ダンサーの情報番組東京モア。皆さんおはようございます。モデルの新井美穂です。よろしくお願いいたします。本日は5月の16日時刻は9時3分を回りました。本日も1時間生放送で東京モアをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。スタジオ前快晴でめちゃくちゃ気持ちがいい朝でございます。もう万歳してスタジオ前にもねいらっしゃいます。今日はなんと最高気温27度まで上がるそうですよ。今はねスタジオ前まだ多分18度ぐらいかなと思うんですけども、お子さんも今いらっしゃって半袖で歩いてるぐらい、今日はすがすがしく過ごせてるぐらいの気温でございます。最高気温27度で最低気温は16度でございます。で今週1週間なんですけども、なんとですね明日最高気温30度までいきます。いよいよもう30台来ました。この間まで20度ね、20度以上だったらちょっとあったかいなとかって思ってたんですけども、あっという間にもう30度がもう来ますよ明日から。おーって感じで、で月曜日も29度、火曜日も29度と、私の実はコンペがタイエーカントリークラブで5月19日に開催されるんですけど、ずっと天気をね心配してたんですけど、その日は晴れ時々曇りで最高気温29度まで上がるいい日になりそうです。日頃の行いがねいいんでしょうね。そうだよってディレクターさん言って。あ、すいません、本当無理やり言わせてしまった。よかった本当に。なんだかんだねコンペももう結構開催させていただいてるんですけども、雨がほとんど降ったこともなく、皆様のおかげでいつも楽しいコンペできてますので、ちょっと19日もね無事に皆さんが楽しくコンペできるように頑張っていきたいと思います。そして本日も YouTube レインボータウン FM 88.5 でライブ配信しながら行っております。コメントをたくさんいただいているので紹介させていただきます。村さん、美穂さん、先輩方おはようございます。実家で楽しく聞いてますと、こちらディレクターのひろくんですね。合ってますかね、ひろくん。合ってますよね。ヒロくんわざわざ実家からねこちらのラジオも気にかけてコメントまでしていただけて嬉しい。中ディが今日ね来てくれてるんだけど、みんなこのお休みの時とかもこうやってコメントくれていつも嬉しいんですよ。ありがとうヒロくん。ゆっくりね、なかなかやっぱり仕事とかの学生のねことでいつも忙しいと思うから、たまにはゆっくり過ごしていってください。ありがとうヒロくん。そして中目のヒロさん、おはようございます。皆さん今日も頑張りましょうと、今日も楽しくスタジオ前で今ちょっと黄昏ながら見てくださってますね。コーヒー飲みながら楽しく今日も1時間過ごしていただければと思います。あ、気づいてくださいました、ありがとうございます。そしてゆうやさん、みほちゃん、スタッフの皆様おはようございます。暑い日が続いてますので十分に睡眠をとって体調管理に気をつけてくださいと、ありがとうございます。本当に今ねなんか急激に結構風邪とかも流行ってるみたいなので、しっかり睡眠そして食事もとって栄養もつけて、私も体調管理気をつけながら過ごしていきたいと思います。本当に睡眠大事ですからね。食べるものでも元気って全然違うんだなと思ってて、ちょっと1週間2週間ぐらい前まで少し食欲があんまりなくて食べれない時期があったんですよ。そうするとやっぱり仕事の集中力も変わってくるし、なんかこう普段から過ごしててなんか元気があんまり出てこないんだなって思ったんですよね。だからよっぽど本当に食事って大事だなって思った期間でもあったので、しっかりね私も睡眠と食事とって元気に過ごしていきたいと思います。コンペも近いのでね、体調管理しっかりします。ゆうやさんありがとうございます。そしてキティちゃんさんもありがとうございます。みおちゃんもおはようございます。皆さんおはようございますと、プレモルさんも、みおさん、スタッフの皆様おはようございます。今日はまたどこか出かけてるみたいですよ。福島県の磐梯熱海温泉に行ってきます。美人の湯と言われてますので美人になってきます。その後はラーメンを食べてお土産買って帰ります。またクマがいる場所なので気をつけます。誰がクマさんやって自分でボケて突っ込んでる。美人の言うってことはツヤツヤになって帰ってくるんですね。もう本当に毎週この土曜日どこかね出かけてて、もう結構ねコメントでも楽しみにしてるんですよ。今日どこに行くんだろうね。今回は福島県熱海磐梯温泉、ぜひ楽しんでゆっくり体癒してきてください。

そしてコールドさんもおはようございます。久しぶりに拝聴してます。楽しみにしてますといただきました。ありがとうございます。久しぶりにちょっと時間があったんですかね。嬉しいです。今日も10時まで1時間たっぷり皆さんと一緒に、ラジオやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして及川さんもおはようございます。今日もよろしくお願いします。みおちゃん守ってくれる気がしてます。よろしくお願いしますと。いつも及川さんありがとうございます。パンエオセさんもおはようございます。今日も元気に笑顔でいきましょうと。ありがとうございます。笑顔が大事ですからね。朝ですし笑顔絶やさず今日も最後までやっていきたいと思います。おキティちゃんさんがまるちゃんのトレーナーかわいいと。そうなんですよ。よく気づいてくださいました。あの YouTube でね見てくださってる方は私の服装が見えると思うんですけども、今日はニューエラとちびまる子ちゃんがコラボしていて、それのトレーナーを着ております。まるちゃんがねニューエラのキャップをね斜めにかぶってるんですよ。ちょっと遊び心があってかわいいですよね。ありがとうございます。そしてヒロくんが合ってます。ゆっくりさせていただきます。よかったヒロくんで合ってた。間違えてたらどうしようと思ったけどディレクターさんたちがね、あこれ絶対ヒロくんだよってねすぐ気づいてくれました。ありがとう。ゆっくりしてってね。そして、いつもですねこの時間何の日っていうのやってるんですけども、ちょっとだけ省略させていただいて、今日はあのまあ、簡単にだけ説明すると旅の日らしいです。1689年松尾芭蕉さんが弟子の河合空さんとともに奥の細道への旅を出発したことにちなんで、旅を愛する作家さんや芸術家たちによって構成されている日本旅のペンクラブが記念日を制定しましたと。でこれはですねちなみに松尾芭蕉さんどれぐらい旅に出たかというと、歩きでなんと2400キロ、江戸から岐阜まで旅に出たそうです。ぜひ皆さんもお時間があったら少しねあの旅に出てみるのもいいかもしれません。そしてあのですねいつもインフォメーションコーナーがその次の、あの時間にあるんですけども、今日はちょっとインフォメーションがないということで一つだけ気になってる情報あったのでこの時間に紹介させてください。なんとですねミスタードーナツから去年大人気だったモッチュリンが帰ってくるそうなんですよ。簡単にだけ紹介しますね。あの東京バーゲンマニアからです。ミスドサーバー大混雑、昨年大人気のモッチュリンの復活に予約殺到、今年はなんといちご味が新登場するということで、昨年大好評だったモッチュリンを期間限定で販売します。2026年5月の14日、もう一昨日からネットでの予約受付がもう開始されました。で6月3日から店頭で販売開始されるんですけど、まあ、予約分の受け渡しも開始をされると。で予約開始初日の5月14日のサイトは混雑するほどの大反響を呼んでいて、食べたい人は早めの予約がおすすめですと。このモッチュリン私もねもう去年何個か食べたんですけど、今まで食べたことのない本当にモッチュリとしたあの美味しいドーナツで、もうこの食感が忘れられなくて、またミスドで販売されないかなってずっと心待ちにしていたら、なんと今回はいちご味が登場するということで、3種類モッチュリン、いちごときな粉、そしてみたらしの3種類が6月3日から新発売で、あのネットでのオーダーもできるんですけど、ちょっとサーバーが結構大混雑しているということで予約もまずできるかどうか、あの気になる方はよかったらあのミスタードーナツにもうそのモッチュリンの特設サイトもありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。ということでどうしてもこれをね伝えたくてオープニングのコーナーで伝えさせていただきました。あキティちゃんモッチュリン食べてないから食べてみたいと。ぜひ6月3日から販売開始されますので食べてみてください。はい、ということで、この後のコーナーから素敵なゲストさんをお迎えして、お届けしていきますので、引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。東京はこの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りします。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オモア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
4: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のみんなでゴルフコーナー、イエーイ。さあ、このコーナーではゴルフにまつわる情報を皆様にお届けしていきます。このコーナーから素敵なゲストさんをお迎えしてやっていきたいと思います。自己紹介をよろしくお願いします。
5: はい、タイエーカントリークラブ島田かりんです。
0: はい、
6: タイエーカントリークラブ島田美優です。
0: よろしくお願いします。なんだかんだ2人で出演されることって久しぶりじゃない？
5: 久しぶりかもしれない。な
0: んか個人個人はね、いつも出てもらってるけど、うん、2人っていうのが最初の回ぐらいじゃないかなと思ってて。
5: 1回ぐらいですよね。
0: だよね。あら、しかもコメントでですね、早速もう YouTube の動画見てくださった方から、あー、かりんちゃん、みゆちゃんだ、美人姉妹って来てますよ。やっほーやっほーと。ちょっとその前に、あのコメントをね、メロディーさんからいただいてるので、ちょっと紹介させていただきます。メロディーさん、おはようございます。私、この番組と出会って1年になりましたと。あっという間です。目玉焼きに醤油とソース、どちらをかける派というお話をしていた時だ。懐かしい。
5: すごい。
0: うわ、ありました、ありました。その時からなんですね。1年間どの飲食店に行っても目玉焼きを取り扱うお店には醤油しかなく、1年間醤油で食べてきましたが、私はやっぱりソースかなと。
5: かわいい。
0: そうなんですね。いや、目玉焼きにソースは私かけたことないけど、やっぱ合うんでしょうね、ソース派どっちかって。あ、お、食べたことある？
5: 食べたことあります。
0: あ、そうなんだ、うん、
5: 美味しいよね。
0: みゆちゃんもある。あ、ちょっとやってみようかな。ちょっとせっかくなので私も今度やってみたいと思う。まずちょっと目玉焼きをね、作れるところから勉強しよう。
5: いや、今の美穂さんならいける
0: よね。もうカレーもね、肉じゃがも作れるようになったからいけるな。メロディさん、やってみます。1年間こうやってずっとね、あの聞いていただいて、コメントもしていただいてありがとうございます。もう2年3年とこれからも末永く東京もよろしくお願いいたします。あ、そして三谷会長からも今コメントが早速届きました。美穂ちゃん、皆様おはようございます。最近社員コンペなど、美穂ちゃんと2回ゴルフの同伴させていただきありがとうございます。結果はボロ負け、14打差。当然なんですが、美穂ちゃんのゴルフの安定感は抜群です。またお願いしますねと。ありがとうございます。久しぶりにね、ここ本当

0: 数週間で三谷会長ともゴルフさせていただいて、会長とのゴルフは楽しいんですよ。
1: 楽しい。
0: もうスコアってよりももうずっとねわちゃわちゃわちゃわちゃこう明るくゴルフさせていただいて、うん、あこれが本当のゴルフの良さだよなって改めてねいつも思います、うん、なのでぜひこれからも今年もまだまだゴルフシーズンね始まったばっかりだからご一緒させてください。みゆちゃんとかりんちゃんもゴルフはやってる？
1: 社員コンペで。
0: 社員コンペでね。みゆちゃんはクラブはゲットしたかな。
2: はい、
1: これからですね。
0: これからだね。かりんちゃんともこの間ゴルフさん久しぶりにやったら、かりんちゃん多分半年以上クラブもね、うん、なかなか仕事忙しくて握れてないって言ってたのに、うん、もう当たるのよ。でティーショットも飛ぶのよ。前見た時よりもゴルフがむしろ上手くなっててびっくりした。
1: いやメンバーに恵まれましたね。
0: あそっかそっか。まあね、やっぱメンバーによってゴルフの調子も変わるからね。
1: めっちゃ楽しかったです。
0: うまかったよ。だってね何がびっくりしたって、うん、まあ、ティーショット当たるのはいいけどさ、アプローチとかパターってやっぱりやってないと距離感とか難しいんですけど、かりんちゃん1回35ヤードぐらいのアプローチでロブショット打ってて、ロブショットって本当すごい難しいんですよ。ポーンって高く上げて、まあ、キュッてこう転ボールの転がりをなくすようなアプローチなんですけど、それを自然にもうできちゃってるかりんちゃんが天才肌だと思って、絶対もっとやった方がいいよ。やろう。
1: 教えてください。
0: 教えます。そしてね、ちょっと話しかけたいこといっぱいあると思うんですけど、今度マインドさんからもコメントいただいてちょっと紹介させてください。みほちゃんスタッフの皆様、そしてかりんちゃん、みゆちゃん、今週もラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。みほちゃん、ハローキティキャディバッグの撮影ありがとうございました。みゆちゃんもサポートありがとう。おかげさまで可愛い写真がたくさん撮れました。9月中旬頃から販売を予定しております。6月下旬頃から予約販売開始です。詳しくはマインドのインスタで報告します。タイエーカントリーでも販売予定なのでお楽しみください。とめちゃくちゃ細かくこうやって書いていただけるのすごい助かる、
1: うん、
0: そうなんです。なんとマインドさんが、日焼けキティちゃんのヘッドカバーと、あと新しくキティちゃんのキャディバッグが発売開始されるんですよ。ヘッドカバーも発売開始されてて、タイエーでももう、売ってたかな。
1: はい、あとボールね。
0: あ、そうか、うん、ボールポーチもね、タイエーカントリーで販売されてて、うん、キティちゃんのキャディバッグが9月中旬頃から販売予定で、これ絶対に大人気間違いないと思ってますので、うん、ぜひ予約をね、6月下旬頃から予約開始できるそうなので、気になる方はマインドさんのインスタだったりホームページを見ていただいてチェックをよろしくお願いします。ヘッドカバーの上の部分がスケルトンのキティちゃん型になってて、うん、あれって多分キャディバッグ史上初のスケルトンのデザインだと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 今まで本当に見たことないし、ヘッドカバー中に入ってるヘッドカバーももう外から見えるっていう、
1: めちゃめちゃ可愛かった。
0: しかもね、中の生地とかもキティちゃんがいっぱいいて、うん、レトロなデザインになってて本当に可愛いんですよ。
1: めっちゃ可愛い。
0: そうだからね、ぜひインスタグラムマインドさんやってますので、そちらで画像チェックしていただいて、気になる方はぜひ予約よろしくお願いいたします。ということでちょっとお待たせいたしました、
1: はい、
0: みゆちゃん、かりんちゃんからね、せっかくタイエーカントリークラブさんから来ていただいたということで、何か報告したいこととかあると思うんですけども、どちらかあります？
2: はい、
0: はい、あみゆちゃん、じゃあよろしくお願いします。
2: ただいまショップコーナーでは地元名物富里スイカを販売しております。全国でも有名なスイカの名産地、千葉県富里産の大玉スイカです。
0: いいね。
2: 自然豊かな土地でじっくり育てられた甘みたっぷりのシャリシャリ食感、これから暑くなる季節にぴったりです。
0: いや笑ってないよ全然、ね、そうなんだって、
1: ね、
0: かわいい、うん、かわいいなって
2: 贈り物やお土産にも大変おすすめです、
0: はい、
2: 数量限定なので、
0: はい、うん、ね、
2: なので販売、
1: 数量限定の販売となるので気になる方はぜひお早めに。
0: そうですね、なるほど。富里のスイカ、しかも大玉なんだ。
1: 大玉です。大玉の M サイズ、うん、で L がこれから出ると思います。
0: 大玉の中でもサイズが分かれてるんだ。
1: はい、 M、L。
0: へえ、じゃあ今が M でこれから L も、
1: うん、もう L はもう本当冷蔵庫入んないぐらい大きい。本当切らないと入んないぐらい大きいサイズ。
0: うわ贅沢。
1: もう本当どれも人気、 M サイズも L サイズも人気なんで、
0: なんか毎年さすぐなくなるよね。
1: そうすぐなくなります。そう
0: だよ、だってさお土産に本当ぴったりだし、うん、あんま

0: くて美味しいし、この時期ちょうどもう本当明日から30度超えらしいから、うん、もうスイカ美味しく感じる ね、 ねさらにね、
1: みずみずしくてね、うん、
0: ぜひ皆さんスイカ、あの富里スイカがタイエーカントリークラブでも販売されてるそうなので、あの気になる方はね購入して帰っていただければと思います。他には何かあったりする？大丈夫？
1: あります。
0: あります。じゃあとちょっとあの1分半ぐらいでいいですか？
1: はい、はい、熊本名物のタイピーエン、はい、春雨たっぷりのヘルシースープで、豚骨味、チキン味、柚子胡椒味、うま辛海鮮と種類も豊富に取り揃えています。
0: お土産があるのか、
1: はい、うんうん、タイピーエンはレストランでも今出してるので、うん、ぜひそちらでも食べてください。
0: そうだ、今熊本のね、あのタイピーエンがレストランで大好評なので、はい、サラダちくわも一緒だし、はい、あとご飯も、
1: あと高菜ご飯、
0: 高菜だ、うんうん、
1: もついてます。
0: 一緒に食べられるので、はい、ぜひ一回ちょっと味見でね、うん、レストランで食べていただいて美味しかったなと思ったら、はい、お土産コーナーでも、はい、私その豚骨味が大好きで
1: 美味しいですよね。そう、
0: もういつもね、
1: 私も買っちゃいました。
0: 夜お腹空いた時は、うん、あの小腹満たすために食べるんだけど、うん、春雨だから全然罪悪感なく、うん、ちょうどいい量なのよ。
1: ダイエットご飯みたいですよね。
0: あ、そうだね、うん、確かに確かに
1: ヘルシーで、
0: はい、ぜひそちらも皆さんチェックして帰っていただければと思います。ということで、すいません、あっという間にゴルフコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、続いては、今週第3週なので茨城タイムスコーナーがございます。皆さん最後まで楽しんでってください。かりんちゃん、みゆちゃん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。時に巻き戻し考
0: えて、みんなのこのコーナーはタイエーカントリークラブの提供でお送りしました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブの新井美穂の茨城タイムズ、イエーイ。さあ、このコーナーは茨城にまつわる情報を皆様にお届けしていきたいと思います。毎月第3週目このコーナーやってるんですけども、今週も素敵なゲストさんにお越しいただきました。早速ご紹介します。茨城県営業戦略部、小谷さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今月も忙しい中ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう先週初めてね出演していただいたんですけども、あのラジオの経験がねあんまりないとおっしゃってたんですけど、めちゃくちゃお話が、うん、そう、あの綺麗にあのされてて感動しました。
1: 恐縮でございます本
2: 当に綺麗なお声ですよね。
0: ですよね。そう、なんかあの声優さんもされてたんじゃないかなぐらいお声もすごく綺麗で、
1: もうあのこの空間が本当に楽しく、
0: ありがとうございます、
1: はい、お話ができるので、
0: 今週もちょっとたくさん茨城のね素敵な情報を持ってきていただいたということなので、
1: はい、
0: ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週はどんな情報ですか。
1: はい、じゃあお話しさせていただきます。
0: はい、
1: はい、今月もですね、はい、茨城の情報ということで、はい、はい、今月からあの茨城の、メロンが、出荷が始まってるということで、
0: いよいよメロンの時期だ。
1: はい、あの茨城があの日本に誇る、あの日本全国に誇る、はい、日本一の名産品としまして、
0: あ
1: のなんとい ってもメロンというのが、はい、ございます。はい、そこのお話をさせていただくのと、はい、はい、あとはですね、今年の、茨城メロンの品評会キング&クイーンコンテストというのがありまして、そこのご紹介を中心に、はい、メロンのちょっとご紹介をさせていただければなと思っております。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、ね、茨城の、はい、あのメロンの基本情報からじゃちょっとお話ししていきます。
0: はい、
1: はい、で、茨城県平成10年からあのメロンの生産

0: 産量日本一を、はい、連続そして今まで連続して、はい、記録しているあのメロン大国メロンの大産地と、なっておりまして、
1: はい
0: はい、あのまあ、茨城県 の鉾田市というところが、まあ、中心となりまして、
1: はい
0: はい、県内各所で盛んに、メロンの生産が行われています。
1: あれ今平成なんあで令和で令和なんで
2: 令和8年
1: 令和8 年,
0: 令和8年
1: 20年以上
0: そうですね、昨年が令和7年度で
1: 平成10年だから、まあ、ちょっと計算が難しいけどそか平成と令和でまた変わってるからちょっと難しいでも、
0: はい、
1: 20年以上ずっと日本一の生産量をされてるんですね、茨城、
0: はい、20年以上、はい、あの連続して日本一ということでございます。
1: はい、
0: はい、そうですね、あのいろんなメロンがあの栽培されていまして茨城県内で、はい、あのいろんな種類のメロンがあります、
1: はい、
0: あの皆さんご存知 の茨城キングという
1: メロン、そうですよ茨城のメロンといえば茨城キングですよ。
0: はい、あの茨城の名前がついている、
1: はい
0: はい、茨城県が全国に誇るメロンの王様、
1: はい
0: はい、みずみずしさと上品な甘さで定評のある、うん、茨城キングというところが主だったところなんですけど、茨城キングはあの食べていただくと分かるんですけど、あの果肉が青、緑色、はい、いわゆるあの青肉メロンというのになります、はい、で、これは青肉メロンなんですけれども、さらにあのオレンジ色のメロン見たことあるかなと思います。
1: はい、
0: はい、これがいわゆるあの赤肉メロンというものなんですけれども、
1: 美味しそう
0: 、はい、まあ、茨城で栽培されているのですと、あの主にクイーシーメロンっていう、
1: クイーシーメロン、
0: はい、あとあのレノンメロンとかナダローレッドなんていう品種もありまして、はい、いろんな種類のメロンがあの栽培されてて、
1: はい、
0: はい、あの時期によっていろんなメロンが食べられるという形でございます。
1: 茨城キングだけじゃないですもんね。
0: そうですね、
1: もういっぱい種類があるんだ。
0: そうなんです、あの茨城キングも美味しいんですけども、はい、他のメロンもぜひぜひ
1: 食べたくなっちゃいますね。
0: そうですね、
2: 食べたい
1: 聞いてると
0: 、はい、そうですね、あのこのメロンですね、あの茨城県のメロン、あの生産者さんがあの日々努力を重ねて、
1: はい、
0: あの美味しく美味しくあの作ってくださってるわけなんですけれども、はい、この あのメロンの品質をもさらに高めていこうということで、
1: はい、
0: あの今からあのご紹介する、キング&クイーンコンテストという、メロンの品評会が、
1: はい、
0: ちょっと茨城で、そうですね、2023年から行われています。
1: はい、
0: 今年で、4回目になります。
1: はい、
0: このキング&クイーンコンテストのことをちょっとお様子もあの交えてお話ししていこうと思います。
1: はい、
0: はい、2023年から行われてて、今年でこれから、行われるんですあの、うん、行われるんですけれども、
1: はい
0: はい、今年で4回目になります。でまさにですね、来週ですかね、5月の19日に、
1: はい、あ
0: の
1: もうあと3日後だ。
0: そう、あ、3日後ですね、
1: はい
0: はい、一次審査がされまして、
1: 一次審査、
0: はい、あの全部で一次審査、その次最終審査とございます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、最終審査がその次5月22日金曜日となっています。はい、で、まあ、この5月19日に、まあ、茨城県の中の、メロン生産者さんが、まあ、それぞれ持ち寄られた、まあ、自慢のメロンが、会場に持ち寄られて、まあ、ずらっと並び、品評会の、評価を受けるという光景でございます。
1: 写真を拝見させていただいたんですけども、なんか会議室の中にテーブルがね、こうずらっと並んでいるんですよ。その上にメロンが本当1テーブルに4個ずつ置いてあって、うんうんうん、なんかメロンのなんか会議みたいな感じに並べてあるんですね。
0: そうですね、
1: それを一つ一つ審査していくんですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、あのリスナーの皆さんにはちょっとお見せできないのがちょっと残念なんですけれども、
1: 見えるかな、ちょっと画面でもし見えたらすごいですよ、本当なんか本当メロンの会議みたいな、
2: すごい
1: 可愛い、
0: 人間の代わりにメロン
1: みたいな、メロンみたいな、ちょっと見にくいかな、ごめんなさい、こういう風にされるんですね。
0: そうですね、
1: コンテストって
0: メロンがこうずらっと並びまして、
1: はい、
0: まあ、ちょっと他の写真でもあったかと思うんですけど、あの審査員の皆さんがこれをこう、
1: はい、
0: じっくりじっくり見て、はい、
1: なんかあの網目とかなんか硬さとかなんですかね。
0: そうですね、はい、あのこのメロンですね、あの最も優秀なメロンを決めるということで、はい、あのただ単に美味しいだけでは最も優秀なメロンにはならない。あ、
1: そうなんだ。
2: 結構厳しいんですね。
1: 厳しい。やっぱ見た目も中身も、
0: ね、はい、
1: 大事っていうことですか。
0: 見た目大事です。あの3つ項目がございます。

0: ありまして、はい、はい、一つ目がまあ糖度ですね。まあこれは分かりやすいですね。はい、はい、別に食べるわけではなくて糖度測定器というのがありまして、外から測ることができます。はい、これは甘ければ甘いほど OK みたいな
1: OK
0: になります。
2: 君いった OK ね、
0: はい、これでも高評価になるですね。はい、はい、で二つ目が、果肉の硬さというのがございまして、これが難しくて、
2: どうやってやるの？
0: まあ、これもやっぱりちょっと測定器があるんですけども、はい、はい、硬すぎると、まあ、それもちょっと、まあ、熟しきってないのは硬いので、はい、硬すぎてもよろしくない、はい、はい、逆にでも柔らかすぎてもあんまりちょっと熟熟としてると、
2: はい、それはそれでダメ、
0: よろしくない、絶妙な塩梅の、はい、はい、ちょうどいい硬さというのがあるので、
2: そうなんだ、
0: はい、それがちょっと難しい、評価項目でございます。はい、で3つ目がそう先ほどおっしゃっていただいた、はい、皆さんにおっしゃっていただいたの見た目の美しさです。
2: 見た目
0: 何を見るかというと、まずメロンの丸み、
2: あ、丸みか、そっか、はい、同じ丸じゃないんですね。
0: そうですね、メロン栽培されたことがある方あんまりないと思うんですけど、 あんまりちょっと綺麗な球形にすることって難しいんです。
2: そうなんだ、
0: はい、
2: まず知らなかった。
0: メロンのつるから、縦長にこう果実ができていって、はい、そこから横に伸びていくみたいな感じなんですけど、
1: 知らなかった。
0: そうなんです、それがちょっとこう行き過ぎると横長になっちゃったりとか縦長になっちゃったりとか、はい、
2: もう販売されてるものしか見たことないからさ、丸が当たり前だと思うよね、うん、
0: はい、より球形に近ければもう OK という。
2: なるほど
0: 、はい、あとは、網目模様ですね。網目模様が偏りなく綺麗に均等についているか、
2: へえ、そこもなんか味とかも関係してくるんです
0: かね。そうですかね、まあ、見た目がまずいいということが、うん、か、はい、外から見て見た目が良ければ、はい、
2: 網目がこう均等に、
0: そうですね、
2: そんなところも見られるんだ、
0: はい、あともう一つ、メロンに T 字の形のつるがついてることが、はいはい、茎がついてるのを見たことがある方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、これいわゆるアンテナというものでして、
2: そうメロンのアンテナ、
0: そうメロンのアンテナと言います、はい、で主に特に茨城キングですね茨城キングの方です
2: 可愛いねでもそれ略して茨城キングだから間違えてはない
0: んですよ。そうですね、
2: 茨城のキングだから、
0: 茨城のキングでございます、はい、茨城キングの方ですと、はい、このアンテナがついてるかついてないかで全然点数が違います。
2: そうなの、
0: はい、アンテナがついて
2: る、あ、じゃ切っちゃったらダメなんだ。
0: あ、切っちゃうとダメです
2: 、私これも見た目に関係してくるってことですか。
0: そうです、残しとくと見た目がよろしいという、
2: 知らなかった、
0: はい、まあ、これもちょっと写真にちょろりちょっとあるかなと思うんですけど、まあね、T 字の形のついた、はい、メロンの方がよりメロンらしいというか、
2: でも確かに絵で描くとしたらこの T 字の部分も描きますもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: それがあってこそのメロンというか、
0: そうですね、
2: あ、はい、
0: そう、
1: 面白い、ね、
2: アンテナっていうんだ、みんなに言いたいね、メロンのこの T 字になってるのはなんて言うんでしょう
1: アンテナって言うんだよ
2: 豆知識で言いたいよね
0: ぜひ覚えていってください
2: 覚えました
0: ありがとうございます。
2: 面白い、
0: はい、すいません、でも第一審査の方がちょっと長くなっちゃったんですけど、
2: そっか、これ第一ですもんね、
0: ここまでで第一審査です、
2: そっか、
0: はい、でこの3項目の合計点で、まあ、最終審査に進むメロンが決まります。で部門が2つありまして、はい、茨城キング部門というの と、はい、さっき の赤肉メロンの部門がそれぞれありまして、はい、それぞれ、5つずつ5個ずつのメロンが最終審査に進むことに、
2: それしかないの、5個ずつ、だってね、さっき見たらめちゃめちゃメロンたくさん並んであったのにも5個ずつになっちゃうの、一次審査
0: であれだけずらっと並んでて、 厳しい。ここしか並びません。はい。はい、この勝ち抜いた5個ずつのメロンが、はい、この最終審査に移りまして、うん、水戸市の水戸プラザホテルというところなんですけれども、うん、はい、はい、そこで審査員の方が有名なシェフの方ですとか、はい、百貨店のバイヤーさん、果実専門店のまあバイヤーさんが、はい、審査員として来ていただきまして、うん、でそこでメロンカットされちゃいます。
2: あ、そうなんですね、はいはい、あ、ここででも

0: もうカットするんだ。
1: そうですね、丸のメロンじゃなくなっちゃいまして、そこで実際に食べ比べがされます。
0: はい、
1: はい、でさらに評価項目がこの最終審査で増えまして、はい、一つが外見の美しさ、まあ、先ほどもありましたけども、
0: はい、
1: はい、もう一つが果肉の鮮度感、うるみ具合と、
0: はい、
1: 香り、甘みや旨みと食感の滑らかさ、
0: 食感も、
1: 食感、
0: そこも評価の対象になってくるんだ。
1: はい、この項目が細かく食べ比べで、比べられまして、まあ厳正な審査の上、はい、上位になるメロンが決まります。はい、この5つのメロンのうち上位から、ゴールドマイスター、シルバーマイスター、ブロンズマイスターで、その下が特別賞2点という形で決まりまして、
0: はい、
1: で決まったらその場で表彰が行われる。
0: そうなん
1: だ。はい、でこのようにして茨城のメロンの中でも、
0: はい、
1: さらに美味しい優秀なメロンが、はい、決まるという流れに、はい、このような品評会となっております。
0: もう今お腹の中もメロンくださいみたいな、もうお腹空いちゃって、
2: メロン食べたくなってきた。
0: コメントでもね、なんかメロンでもよだれ垂らして皆さんコメントしてくださってます。食べ頃が分かるアンテナ、あ、アンテナで食べ頃もねちょっと分かったりするのかね、どうなんだろう。
1: あ、
0: アンテナのなんか刺さり方とかであったりするんですかね。
1: 時期を置いちゃうとやっぱりちょっとつるなので、はい、ちょっとしぼんでくるとかあるんですね。
0: じゃあそこを見ても食べ頃かどうかっていうのも見た目で分かったりするんですね。
1: 一つの、はい、目安にはなるのかなと思います。
0: あ、なるほど。
1: はい、まあですね、ちょっとここまでメロン の,、はい、最も優秀なメロンと、はい、言ってきましたけれども、
0: ぜひ味わってみたい。
1: そうですね、最も優秀なメロンと言っておきながら、実際どんな味なのか、はい、気になるかなと思います。
0: そんなね、なんか審査重ねたメロンなかなか食べれないんじゃないかなって思うんですけど、
1: そうですね、はい、と思いつつ、食べられる機会がございます。
0: どこだどこだ。
1: はい、ですね、このメロンですね、今年の、まあ、マイスターメロンというのは、はい、これから、まあ、ちょっと、品評会が行われた後で、都内の果実専門店ですとか百貨店に並んでいくので、
0: はい、
1: はい、ちょっとこの後になるんですけど、5月下旬から6月上旬になっていくんですけれども、うん、はい、今年の優秀なメロンだけではなくて、
0: はい、
1: 過去、3年間の2023年からの歴代の、ゴールドマイスターのメロンが、うん、ゴールドマイスターがですね、今年から茨城メロンマイスターとして、認定がされまして、
0: はい、
1: その歴代メロンマイスターの方の、栽培されたメロンが、マイスターメロンと名前がつきまして、
0: はい、
1: はい、そうですね、過去3年間過去3回でゴールドマイスターに輝いたメロンと同じものが、
0: はい、
1: 都内で販売されてて、実は一部店舗でもこのマイスターメロン販売が始まっております。
0: もう始まってるところもあるんですね。
1: はい、この販売店舗ちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、そうですね、まず銀座にあります、茨城県のアンテナショップの茨城センス、
0: はい、
1: ご存知の、
0: はい、
1: はい、茨城センスあるかと思うんですけれども、そこと、京橋千匹屋で、
0: おー、すごい、すごい。
1: はい、果実の専門店ですね。
0: はい、
1: はい、5月9日からすでにこちら販売が始まっています。
0: はい、
1: はい、であとはですね、高島屋玉川店で今日から取り扱いが始まります。
0: はい、
1: でその後は大丸東京店で、これは5月23日から、
0: お、来週からだ。
1: はい、ちょっと間を置きまして、6月8日から新宿高野本店で、
0: はい、
1: 続いていきます。で、はい、あと東京だけではなくて、神戸や大阪、札幌の一部店舗でも、はい、取り扱いがございますので、
0: はい、
1: はい、もしこれらの店舗出向いていただいて、
0: うん、
1: はい、ちょっとメロン今までちょっと紹介していったんですけれども、
0: はい、
1: はい、ご興味持たれた方は茨城の生産者さんの技術の粋とも言える、
0: いや食べたいな、はい、メロン今の時期しか食べれないですからね、また。
1: そうですね、はい、もう 旬がもう今到来しておりますので、
0: そうですよね、
1: ぜひ体験してみていただければと思います、はい、
0: 茨城センスではどこで食べれるんですか、はい、中に入ったらカフェとかがあって、そこで食べることができるんでした。
2: そうですね、はい、メロンそのものを買うこともできるんですけれども、はい、茨城センスの中にソジャスの今言っていただいたカフェがありまして、はいはい、

0: こでですね、そこでも茨城メロンのメニューが出ておりますので、はい、ここでも茨城のメロンを味わえる機会がございます、はい、今ですね、茨城キングのご褒美グラスというのが、
1: その贅沢な名前は
2: 美味しそう、なんか
0: 登場してまして、はい、これパフェでございます。
1: うわー、メロンパフェ
2: 食べたい、
1: 最高だ。
0: はい、まあ、これもね、ちょっと写真見ていただくと、はい、すごく贅沢な、はい、一品になってると思うんですけれども、はい、パフェグラスの中にもあふれんばかりにカットされた茨城キングメロンが、はい、いっぱい入ってまして、
1: 今茨城メロンフェアが開催されてるんですね。
0: そうですね、はい、メロンメニューがいくつかございます。
1: はい、
0: 今茨城キングのご褒美グラスに始まり、
1: はい、
0: はい、カットメロン、あとはメロンソーダ、
1: う
0: わー、ね、あとはちょっとメロンカットメロンにちょっとソフトクリームをこう乗っけた、
1: はい、もう中身が横揺れして喜んでるよ
0: 銀さん行ってみてください
1: ザク切りメロン、茨城ザク切りメロンのミルクソフトっていうのも気になる。
2: 美味しそう
1: 絶対濃厚なソフトクリームとメロン合うよ、
2: うん、
0: ミルクソフトね、合いますもんね。
1: 合いますよね。
0: そうですね、
1: パフェ、ご褒美グラスって名前がまたおしゃれでいいね、
0: うん、はい、そうですね、ご褒美グラスの方はですね、ミルクソフトももちろんのこと、
1: あ、そっか、
0: はい、
1: そっか、そこにも乗ってるんだ、
0: はい、それだけでなくて、チーズケーキ、クッキー、ホイップクリーム、メロンジュレ、はい、あとは
2: お腹空いてる、
1: 私もさっきお腹鳴っちゃった、お腹さグーって鳴ったんだけど聞こえた大丈夫めっちゃお腹空いてきちゃったあ、そう、キティさんがメロンにソフトクリーム贅沢って、
2: 贅沢
1: よだれたらしてますねえ、お腹減っちゃいますよ ね、
0: うすね、もう自分へのご褒美ということで、
1: そうです ね、
0: ね、はい、贅沢な、はい、茨城キングのご褒美グラス、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ味わってみていただければと思います。
1: ありがとうございます。そしてもう一つちょっと情報があるということで、簡単に紹介していただいてもいいですか。
0: あ、はい、そうですね、はい、先ほどですね、茨城センスの、バラカフェに、あ、カフェの中の、メロンメニュー、はい、紹介してきたんですけれども、そうですね、ちょっと、都内、まあ、他のスイーツ専門店でも、はい、ちょっとお店の名前はまだまだ、ちょっとこれからこう続報ということなんですけれども、はい、はい、毎年ですね、はい、スイーツ専門店でいろんなメロンスイーツを取り扱っていますので、はい、はい、まあ、今年もこれからも、はい、いろいろなメロンメニュー出ていくと思いますので、はい、はい、続報をお待ちいただければと、
1: そうですね、
0: 思います。
1: これからまた新しい情報が続々と茨城のね、リリースもされていくと思いますの で、
0: そうです、ね、
1: 皆さんもチェックしていただいて、
0: はい、
1: 思う存分美味しいメロンを食べていただければと思います、はい、ということで、ちょっとあっという間に茨城タイムズのコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、はい、まだね、紹介したりないと思うんですけど、またちょっと次回に、
0: はい、はい、
1: よろしいですか、
0: はい、
1: すいません、ありがとうございます。
0: はい、
1: この後いつも恒例の本田一家先生の占いコーナーもございますので、かりんちゃんとみゆちゃんも一緒に来週の占いをしてから帰っていただければと思います。小谷さんも一緒にね、誰が1位なのか、誰だと思います、
2: はい、
1: おすごいね、みゆちゃん今日早かったね小谷さんは控えめで、
0: あ、今日はちょっと、
2: 今日はちょっと
1: お姉さんが1位だったりするんだよ、
0: いや
1: はい、ということで、一旦茨城のコーナー終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 京タウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 本田裕香の占いアンビシャスコーナー、さあこのコーナーでは本田裕香先生監修のもと、皆さんの来週の星座占いを見ていきたいと思います。まずは皆さんの全体運、見ていきますと、初夏の風が軽やかに背中を押す週となっていきます。気になる星座を教えてくれたら、その星座の総合運、恋愛運、仕事運、ラッキーアイテムを双子座軸で出していきますと。じゃあ今日は双子座軸で見ていけるということですね。じゃあまずは一番最初に見てほしい人。おと大丈夫ちょ、めっちゃ急ぎすぎて机見てじゃあその頑張りを認めてあげよう、みゆちゃんからかりんちゃんが先だったけど
4: いいよ
0: いや優しいな。みゆちゃん何座ですか？
4: 双子座です。
0: お、双子座、待ってくださいね。ありました、いきますよ。来週の双子座の運勢は1、
4: すごい、
0: おめでとう。
4: やった、
0: めっちゃ今日一喜んでくれてる。
4: 嬉しそう。
0: しかもなんかかりんちゃんにドヤ顔するんだよね。なんか
4: そうそうそう、目が合うとちょいちょいドヤ顔される。
0: なんか勝ったぜみたいな。双子座の方1位おめでとうございます。総合運、勢いよく新しい流れに乗れる1週間になります。迷っていたことも自然と答えが 見えてきて、夏の始まりの風が背中を押してくれます。行動力を信じるほど運気が上昇していくって。行動力、行動力、うん、うんうん
4: う
0: ん、
4: 嬉しそう
0: 続いて恋愛運、明るい笑顔が恋を引き寄せていきます。友人との何気ない会話から恋の進展もあるかも。素直な気持ちを伝えると距離がぐっと縮まりそうです。だって
4: 何
0: 何
4: 出る出る出る
0: 素直な気持ちが大事だってよ、うん、
4: はいはい、素直にね、はい、素直になります
0: 最後仕事運、挑戦する姿勢が高評価になります、うん、スピード感を意識すると成果につながります、うん、新しい役割も前向きに引き受けると吉です。
4: お
0: お、スピード、スピード感、どう、みゆちゃんはスピード感あると思う？
4: ありません。
0: ありません。あ、そうなの
4: スピード出してこ
0: そうだね、スピード出してこ、新しいわなんか大事ですよね。ラッキーアイテムはラムネ味のキャンディーらしいです。ラムネ好き？
4: いや、
0: あんまりか。
4: じゃあ無理でも食べてもらって。
0: そうだね、まあ、1位だからね、うん、食べなくてもまあいい運気だけど、うん、
4: さらに良くなる。
0: そうそうそうそうじゃあ続きまして、小谷さんとかりんちゃん、どっちが先に見てほしいですか？
5: はい、
0: あ、もうほんと小谷さんの優しさがにじみ出てて、もう逆に見てられない
4: なんかめっちゃ気遣わってくれてる
0: もう二人で目があって、かりんちゃんはめっちゃ手あげたい、めっちゃ手あげたいけど、小谷さんはどうぞどうぞ
6: 先月ちょっと撮っちゃったので
4: 優しい
0: 優しい

0: いやいや小谷さんから見ていきましょう。
1: ありがとうございます。
0: なんかカニちゃんごめんね。
2: 全然なんかすいません。
0: なんだこのほっこりする小谷さん何座でしたっけ。
1: はい、射手座でございます。
0: 射手座ですね。
2: 一緒だ。
0: あ、一緒か。
2: うん、一緒ですね。
0: よかった。
2: よかった
0: 一緒で。じゃあいきますよ。来週の射手座の運勢は4位。の方4位です。総合運、人との調和が幸運を運ぶ週です。優しい気配りが良い縁につながっていきます。初夏の軽やかな空気の中で心も軽く整いそうです。だって
2: 優しい気配り、もう今優しくされた。
0: なんかね、かりんちゃんの声がなんか
2: 深まった気がする。
0: よかった。
1: これからも気配りしていこうと思います。
0: 大事ですね。
2: 私も見習います。
0: 続いて恋愛運、穏やかなムードが声を後押ししてくれます。焦らず丁寧なやり取りを心がけると安心感のある関係へ進展していきます。仕事運、チームワークが鍵。協力しながら進めることで大きな成果につながるでしょう。周囲との相談が成功への近道です。なるほど。一人で抱え込んだりしてませんか。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
3: いやちょっと
0: 抱え込んで
2: ますよ。
0: かりんちゃん聞いてあげて。チームワーク。よかった、大丈夫そうだわ。ラッキーアイテムはレモンソーダでございます。
2: 飲みましょう。
1: 帰りに飲みます、
2: ね、そうです
1: ね。
0: じゃあ最後ちょっと時間の関係上12位を発表させていただきます。いきますよ。来週の12位の星座はヤギ座。いる？
3: いない。
0: いや、いないね。コメントでもヤギ座の方はいらっしゃらなかったですね。ヤギ座の方12位。総合運、細やかなことが気になりやすい週です。完璧を求めすぎず肩の力をふっと抜くことが運気の回復の鍵となっていきます。涼しい場所でリフレッシュしてください。恋愛運は考え込みすぎると自然な会話を意識して相手の優しさに気づくことで、関係が穏やかに進みそうです。仕事運は確認作業を丁寧に行うと安心です。無理に抱え込まず周囲を頼ることで負担が軽くなります。ラッキーアイテムはミントのアロマスプレーです。ぜひアロマスプレーね、ミントのをかけてさらに運気をアップしていってください。ということであっという間にちょっと終わりの時間近づいてきてしまったんですけども、よかったら小谷さん残り1分ほどで
1: 頑張ります。
0: 紹介できなかったこととか、はい、皆様に一言よろしいですか。
1: はい、ありました、はい、1分で頑張ります。
0: 1分でお願いします。はい、
1: メロンちょっとメインで紹介させていただいたんですけれども、はい、茨城 の、 ですね、今から行われますイベントの一つとしてまして、はい、茨城県潮来市の、水郷潮来あやめ園というところで、来週の22日から、はい、水郷潮来あやめ祭りというのが開催されます。はい、このちょっとお名前皆さん覚えて
0: 潮来あやめ祭り
1: と思います。はい、潮来市という、昔ながらの水郷水上交易の拠点としての、昔ながらの景色が、再現されている中に、はい、500種の、100万株のあやめが一面に植えられている、はい、中ではちょっとロブネという手漕ぎの船に乗って、はい、水上の景色を楽しむこともできるという、はい、大変素敵な景色の、はい、景色も楽しめますし、あともう一つメインイベントとしまして、はい、潮来花嫁さんという、新婚のお嫁さんがですね、白むく姿で、はい、公園の外からお船に乗ってやってくるという、昔ながらの、はあ、そうです、昔ながらのお嫁さん、お嫁入りの風景が再現された素敵なイベントがございますので、はい、そちらもちょっと見ていただいて、すごく幸せに満ち溢れた、はい、素敵な光景でございますので。
0: なるほど。
1: はい、22日から、6月21日まで、はいはい、茨城県潮来市というところでやっておりますこの水郷潮来あやめ祭り、はいはい、こちらも皆さん覚えていっていただければと思います。
0: はい、はい、ポコダーリンさんが茨城にカッパを探しに行きたいなって言ってました。ちゃんと覚えてくださってる。やっぱり茨城はねカッパのイメージもね、強いですし、はい、カッパのキャラクターもいるぐらいですからね。
1: ありがとうございます。私の出身でございます牛久市にまさにカッパのキャラクターが
0: すごい
1: おりますので、
0: ちゃんと聞いてくださってますね。はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということですいません、綺麗にまとめて紹介していただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今週もいっぱい茨城の情報を、聞かせていただいたのと、タイエカントリークラブからかりんちゃんとね、みゆちゃんからもいろんな情報をいただきました。ありがとうございます。また来月

の3週目も茨城コーナーございますので、皆さん楽しみにお待ちください。本日のお相手はモデルの新井美穂でした。ありがとうございました。東京もこの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りしました。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
3: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
4: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
3: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

0: 時刻は10時3分になりました。5月16日土曜日、カラフルスタイルラボ始まります。カラフルスタイルラボは毎週土曜日の10時から11時、多様な人が活躍できる社会の実現をコンセプトに、毎回さまざまなゲストを迎えして皆様に役立つ情報をお届けしております。お相手は私、川田京子がお届けしてまいります。さて、今日のラジオではオルガニスト鍵盤楽器奏者の西由紀さんをゲストにお迎えしてまいります。パイプオルガンとの出会い、そしてさまざまな鍵盤楽器の魅力、音楽教室や福祉施設の活動など、西さんの音楽への思いをたっぷりとお届けしてまいります。週末の朝、心安らぐ音楽とともにぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは早速ゲストをご紹介させていただきます。西由紀さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしく、ね、お願いします。
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: では改めて自己紹介お願いいたします。
1: はい、横浜を中心に活動しておりますオルガニスト西由紀と申します。よろしく、ね、お願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、西さんとの私は巡り合いコンサート実行委員会のメンバーということでも仲良くさせていただいておりまして、はい、本当に幅広く活動なさっていらっしゃいますので、はい、ちょっと私の方から簡単にちょっとプロフィール振り返させていただきたいと思います。はい、北鎌倉女子学園高校、音楽科卒業後に、フェリス女学院、そしてそちらの大学院の音楽研究科を修了されて、また在籍中には横浜みなとみらい大ホールにて神奈川ヒルハーモニー管弦楽団と共演、そして現在はピアノ、パイプオルガン、チェンバルなど多彩な管弦楽器で演奏活動を行いながら、パイプオルガンを弾きに行こうなどの体験企画や福祉施設の演奏活動など本当に幅広く活動されていらっしゃるんですね。
1: はい、そうですね。いろいろと、はい、企画をして楽しんでおります。
0: はい、もう本当にじゃあもう小さい時からこう音楽に触れながら活動なさってるという感じがするんですけれども、はい、ではちょっと改めて一つずつちょっと深掘りをしていきたいと思います。はい、まず音楽との出会いをちょっと伺いたいんですけれども、はい、どのようにこのピアノとかオルガンと出会ったんでしょうか。
1: はい、もともと私の両親は音楽家ではなく、ただ兄と姉がおりまして、でヤマハの音楽教室があそこに通っていたんですよね。でそこでよく私が一緒について行って、一緒になって聞いたりとかしていて、で自分もやっぱり興味を持って、ちょうど2歳10ヶ月ぐらいだったかな、その頃にヤマハに入ってピアノを始めたそうなんですね。で、ちょっと当時のことはそんなに覚えてないんですけれども、ただこうピアノがおもちゃみたいな感じでなんかよく遊んでいたみたいなことは聞いてはいるんですけれども、はい、そこからピアノとの出会いというか、
0: 2歳10ヶ月で
1: そうですね、
0: すごい。
1: いやね、いやただ何してたんですかね、ちゃんとは弾けてなかったと思うんですけれども、ただ音楽はやっぱり好きだったのは、はい、なんか音楽が鳴ると体を揺らしたりとか、はい、してたのは、はい、
0: へあ、そうなんですね。はい、さっき本当にピアノがおもちゃっていうなんかすごく印象的な言葉ですけれども、はい、なんかこうしなさいみたいな感じじゃなくて、
1: そうですね、
0: なんかこう自分から自然に触れていったって感じなんですね。
1: そうですね、あまり親もこう練習しなさいとかそういったことは一切なくて、自分が練習しないときはやっぱり先生にちょっとね練習してこないのみたいに言われて、自分がじゃあ練習しようっていう感じでずっと来てしまった感じなんですけれども、強制がなかった分、自由にやらせてくれたのが続いた一つのあれかなと思ってますけど。
0: はい、いやでもなんか習い事からその今のこう一生の自分のお仕事につながっていくってすごいですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、その頃は自分もそんな風にはもちろん思ってなく、ただ好きで通わせてもらっていただけなんですけれども、ただやはりこう学生で中学生になって高校受験を考えた時に、その時に初めて自分はどうなりたいかなっていうのをこう真剣に考えた時期ではあって、で、ずっと続けてきた音楽、それで何かこう社会貢献というか、なんか人のために何か少しでもできないかなって考えた時に、 あの地元の近くにあの北鎌倉女子学園という音楽科の、 あの学校がありまして、で、まあ、そこに

0: 入りたいなと思って志したのは それがきっかけというか、音楽家になりたいと思ったのはそれが、はい、受験を機にというか。ただその時は、私作曲家で入ったのでピアノではないんですけれども、はい、
1: そうなんです、はい、じゃあ作曲の方にも行こうかなって思われていた、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、ヤマハで、ジュニアオリジナルコンサートっていうのがありまして、まあ、本当に自分で作曲してそれを、出すオーディションに出すというあれなんですけど、それを、まあ、なんて言うんだろう、真剣にというか楽しんで、まあ、そうですね、5歳ぐらいからだったかな、毎年作ってたんですね、はい、
1: 5歳から作曲？
0: そうみたいです。でもその時の作曲の曲は本当になんかそんな立派じゃなくて、本当に思いついたものをただ弾いただけですけれども、はい、なので、まあ、作曲も好きだったんですよね。だからその時はちょっと、まあ、作曲も勉強したいなと思って、音楽家は作曲家では入ったんですね、はい、そうなんです。
1: 最初はじゃあ2歳10ヶ月の時にピアノから入って、はい、でそこから本当にハマっていって、はい、5歳から作曲もされ、
0: はい、はい、まあ、お遊び程度ですけど、はい、好きだったですね。
1: で、まあ、まあ普通のまあ公立小中学校行かれてから、はい、じゃあ受験という時に、はい、じゃどうしよう、やっぱり自分の道はって考えられたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、ここで決めないとというちょっと、まあ、他にもお稽古事は実はやっていて、バレエとかもやったりして、まあ、そのバレエの先生にもここで真剣に考えなさいみたいな、もうどっちか決めなさいって、バレエならもうバレリーナを目指しなさいって、で音楽ならもう音楽一筋で決めなきゃダメよって言われて、そうなんです、それで、はい、ちょっと私はやっぱ音楽だなと思ったので、はい、音
1: 楽の、はい、そうなんですね、
0: はい、そうなんです。
1: もしもそちらをじゃなくてバレエの方を目指してたら、はい、もしかしたら今頃バレリーナになったかもしれないし、
0: わからないですけどね、まあ、でも音楽は、ね、まあ、趣味のような感じではまあ続けてたかなと思いますが、はい、まあ、今の自分はなかったかなと思いますね、はい、
1: でもなんか高校の時にもう将来を決めるってなんかすごい潔いなって気がします、はい、
0: そうですか。まあ、でもそうですね、その時はもうなんか、はい、そういう感じで、はい、
1: でその後そのフェンシー女子学院に行かれると、
0: はいはい、そうなんですね、はい、実はこれもまたですね、音楽科に入った方がいいんですけど、作曲科で入ってますから、そこから、まあ、やっぱりパイプオルガンとの出会いがあったんですけれども、まあもともと皆さん中学の時に音楽の授業でパイプオルガンってなんか勉強しませんでしたか？
1: 全然記憶にないです。ごめんなさい。
0: その時にバッハの小フーガと短調を、まあ、聞いた記憶があって、あ、この音色いいなとは思ってたんですけど、まあ、でもまさか習える場所なんて全然知らないし、聞いた生で聞いたことも見たこともなかったので、まあ、その時はもうそれで終わってしまったんですけども、作曲家で勉強した時にその、まあ、バッハが、まあ、フーガという曲があるんですけど、それを真似して、まあ、作りなさいという課題が出たんですね。その時にいろいろ、まあ、勉強するためにバッハの作品とかで、その時に CD パイプオルガンの CD を聞いた時にもうなんか雷がこう落ちたような感じで、あの時のあれもう忘れられないんですけど、今こういうことしてる場合ではないと思った瞬間だったんですけど、私は作曲家ではなくてオルガニストになりたいんだってその時にまあ、思ったはいいんですけど、まあ、実際にですね、まず先生にそのことをね、受験ではだって大学受験は作曲でって思って高校の音楽家の作曲家に入ってますから、まあ、それをまずお話しなきゃいけないというのと、実際にやっぱり教えてくださる先生を探さなきゃいけないということもあったので、本当に何だろう、大変だったんですけども、でもまあなんとかまあ、フェリス女学院大学に入れさせていただいたおかげで、はい、オルガンという道に開けたという、は
1: い、本当に雷が落ちたんですね、
0: はい、そうですね、もう、はい、落ちました。
1: 運命との出会いですね。
0: そうですね、あの時は本当にそう思いましたね、これだっていう、
1: はい、すごい、でした。だってやっぱりこうなかなかかなり専門分野でいらっしゃるので、はい、本当にどういう先生に師事していこうとか、うん、どうやってそこの道を極めていこうって結構考えますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、自分もどちらかというとこう結構感覚で言ってしまうんですけれども、まあ、やっぱりこう知らない楽器だし、この先どうなるかがわからないけれども、これだってやっぱ

0: 思ったので、ただ思ったからにはやっぱりなんていうの、とことん突き詰めて大学では勉強したいなと思ったので、はい、もちろん音楽科の高校で音楽は学びましたけど、大学は本当にすごく勉強しました。
1: ペリス女学院にそのパイプオルガン科っていうのがあるんですか？
0: はい、そうなんですよ。パイプオルガンがすごい素晴らしいオルガンがありまして、でやっぱりオルガンにも力を入れてる学校なんですよね。あとでもちょっとお話ししますが、まあ、ちょっと特殊な楽器なので、うんうん、やっぱり、まあ、他の大学にもオルガンはその時代あったんですけれども、やっぱりその当時はフェリスのオルガンが本当に素晴らしいっていうのは。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: もうオルガンといえばフェリスみたいな、そういう感じだったんですね。
0: そうですね、その時はもう本当に、はい、
1: じゃあもうそこで本当に一生懸命お勉強なさって、大学院でも行かれるんですもんね。
0: はい、そうですね、まあ、大学院も行くつもりはなかったんですけど、やっぱりずっと突き詰めていくともっと勉強したいっていう、まあ、意欲が湧いて、はい、はい、大学院まで。
1: 音楽科の方の勉強っていうのはこう、はい、座学じゃないわけですよね。
0: あ、そうですね。
1: やっぱこう常に弾いて練習とかそういうことですか？そうですね、いろんな音楽聴いてとか。
0: そうですね、まあ、自分が始めたのが本当に遅かったんですね。大学受験、まあ、高校2年生ぐらいからオルガンを始めたので、ちょっと受験にはかなり遅いなので、やっぱりその分取り戻したいというか、やっぱ皆さんに、ね、追いつきたいっていう気持ちがあったので、はい、練習時間はかなり自分で作って、はい、練習しました。
1: すごい、はい、でも、まあもともとピアノもできるから、うん、なんかそんなに違いがなんかないのかなって素人とか思っちゃうんですけど、はいはい、やっぱり違うんですね。
0: そうなんですよね。同じなんか鍵盤楽器なんですけど全然違うんですね。でこれはピアニストとかね、ピアノが弾けるからオルガンも弾けるでしょって思いがちなんですが、全く違う楽器なんですね。そもそも両手そして両足を使って演奏するんですね。もちろん足を使わない曲もあるんですけれども、まあ足を使う曲もたくさんありますので、それがまた面白い感じで弾けないんですよ初め。
1: いやそっか、確かに。じゃあ今までは手だけだったものが足もついてくる、はい、
0: そうなんです。今まで使ったことがないどこかの脳を使って弾く感覚というか、はい、思い通りに全く始めはいかなくて、もう笑っちゃう感じになっちゃうんですけど、はい、
1: そうそう。じゃあ本当に熱心に勉強なさったんですね。
0: そうですね、やっぱり足も手と同じ感覚に早くなるようにしたかったので、やっぱりそうですね、それにはもう時間しかないな。もう何度何度やってももう毎日の変化はもうビビたるもので、もうそんなような感じです。ピアノだったらこう少しやったら弾けちゃう曲も、もう何ヶ月もかかってやっと弾けるようになるみたいな、そういう感じですね、オルガンって、そうなんですよ。
1: じゃあ当時は1日何時間ぐらい弾いてたんですか？どうだろう。
0: でもまあ例えば学生の頃は1年生とかね、2年生はどうしても授業がありますよね。だからどうしても夜しか練習ができなかったので、学校が終わってから、8時までしかうちの大学はいられないんですけども、まあ、とりあえず8時まではずっと練習はして、まあ、足りなければ家帰ってっていう感じの生活です。
1: すごい、まあ、でもそれだけ本当にもう雷が落ちたから、
0: はい、そうですね、
1: もうそこにもう魅了されて突き詰めていったんですね。
0: はい、
1: じゃあぜひですね、ちょっとやっぱりこうパイプオルガンってどういう音色だろうっていうふうに、私もそうなんですけども、はいはい、改めてちょっと聞きたいって方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひ西さんから一曲ご紹介いただけますでしょうか？
0: はい、それでは、私が雷が落ちたという曲ですね、バッハの作品で小風雅と短調という曲がありまして、これはそうですね、何年か前にみなとみらいホールで演奏させていただいた時の演奏になります。
1: はい、聞いてください。

0: 西さんがこれ弾かれてるんですよね。
1: はい、そうなんです。
0: すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: なんかすごい荘厳的っていうか。
1: そうなんですよね、うん、やっぱりちょっとピアノとはまた全然違った音色ですよね。
0: 全然違う。
1: そうなんですよ。
0: だって本当にあの小柄でいらっしゃるのに、なんか全身で弾いてるんだろうなっていうなんかイメージがすごくつきます。
1: でも本当にそうですね、あの楽器はもう本当にすごく大きい、まあ、この楽器は大きいんですけれども、で両手両足をね使いますから結構忙しい感じで弾いてます。
0: はい、すごい。いやなんか力強さも感じますし。
1: そうですね。
0: いやちょっと改めて私もちょっと鳥肌が立ちました。
1: わ嬉しいです、ありがとうございます。
0: まあ、でもまあ特徴っていろいろあると思うんですけども、はいはい、特徴っていうのはどういう感じですかね。
1: そうですね、あの、まあ、パイプオルガンって実はあの楽器の王様と言われているんですね。で、まあ、祖先となる楽器は、まあ、今から2000年以上も前にあの生まれたと言われておりまして、本当にとても長い歴史を持っている楽器なんですね。でやっぱりあの教会とか、うん、そういったまあ宗教音楽をはじめとして、まあ、今はまあホールとかにも ありますので、さまざまなジャンルで使われたりしております。で、まあ、パイプオルガンって見ると本当にまあパイプオルガンなので、パイプがね、うん、たくさんこう並んであるんですけれども、はいはい、まあ、皆さんもよくご存知のピアノ、まあ、ピアノはどうやって音が鳴ってるか知ってますか？
0: わからないですね。
1: まあ、打楽器なので、ピアノは鍵盤の先に、まあ、ハンマーがあって、まあ、上に弦が張ってあるんですけど、それを鍵盤を押すとそのハンマーがピョンって上に上がって弦を叩いて音を鳴らしてるので、強く叩くとね、あの強い音が出たり、弱く叩くと、まあ、小さな音が出ますけれども、そしたらチェンバロってご存知ですか？とかね、
0: 名前は聞いたことがあるんですけども、
1: はい、チェンバロはあのグランドピアノに似たような、まあ、形なんですけれども、実はピアノよりももっと前に発明された楽器でして、それも、まあ、見た目はピアノに似てるんですけれども、あの鍵盤があってね、でその先に、このハンマーではなくて私の人差し指ぐらいの木の板

0: に鳥の羽軸がついてたりするんですよ。あのちっちゃく細かくね、あの切ったものがついてて、今度はそれを叩くのではなくて、あの弦が上に入ってあるのを、弦を弾いてこう、ね、音を出すんですね。 なので例えばあのギターとかお琴とか、ああいった発弦楽器っていうんですかね、ああいった音色によく似た音なんですよ。なので、まあ、強く叩いたり弱く叩いたり、まあ、それやってもあのピアノのようにはあんまりこう強弱がつかない楽器、まあ、ほとんどあんまりつかないなっていう感じではあるんですけれども、まあ、同じ鍵盤楽器の仲間としてはまずこの2つがあるんですけど、そしたら今度はパイプオルガンはじゃあどうやって音が鳴ってるのって言ったら、皆さんあのリコーダーってありますね、はいはいはい、リコーダーってこうフッて吹いて音が鳴りますね、うんうん、あのパイプも同じであの風が必要なんですね、音を鳴らすのに。まずだから風を作る風箱というのが、中に入ってるんですね。で大きければ楽器がね、大きければ大きいほどとても大きな浮遊があるんですけど、まあ、それは当時昔はあの人力で動かしてたっていう、そうですね、浮遊のイメージとするとアコーディオンってわかります、
1: うんうんうん、わかります。
0: 横にゃん蛇腹みたいな、はいはい、あのあれの大きくしたようなものが、あの簡単に言うとこうね、あの、はい、あれは左手 かな、そう、あのやりますけど、あのそういうのがあります。空気を起こす、でその空気が、送られていくんですけれども、あのパイプはあのもともとそれが全部通ってしまうと全部鳴ってしまうので、うんうん、ストップしておくんですね。でよくね、演奏台の鍵盤の両端とかにのドアノブみたいなものがある、ノブみたいなものがついて、それをストップって言うんですけど、音を線する音線とも言うんですけれども、で、演奏したい音色、いろんなパイプの音色があるので、まあ、選びます。そうすると風がねパイプの下に通って、それでもまだそのまま押さなければならないので、でそこから今度鍵盤を弾くとやっとパイプに蓋をしてある弁が開いて、うん、そこに風が通って音が出るという仕組みになってます、はい、なのでオルガンに関してはあの強弱が、打鍵による強弱はつかないんですね。はい、そうなんです。であの例えば小さいオルガンだったら1色しかないんですけれども、例えばみなとみらいホールとかサントリーホールとかなるともう70個ぐらい の近くの音色があります。はい、そうなんです。なのですごくね大きな楽器から音色が少なければそれだけ、パイプも数が少なくなりますので、あの小さな小型なオルガンっていう風に、うんうん、パイプオルガンは一つ一つ全部違うんですよ。そうなんです。あのもちろんあの音色もそうですけれども、あの鍵盤の数とか鍵盤の幅とか足鍵盤の数とか、もう鍵盤もあの1段2段3段あったりとか、うんうんうん、4段とかあるのもありますけど、うんうん、あの普通に弾く鍵盤の数ですか、ピアノだと88鍵、まあ、通常あるのがっていう感じ、それぐらいそういう規定がないというか、そうなんです、
1: 自由なんですね。
0: そうなんですよね。だから弾くときにこのオルガンは、鍵盤数いくつかなとか、そういうの事前に音色はいくつかなっていうのを下調べがないと曲もあなかったというふうに弾いててね。そうなんです、そういう楽器で、はい、なかなかなんだろうな、そういった意味では、まあ、大変というのもあるんですけど、そこがまた楽しいというか、一つも同じじゃないというか、はい、
1: いや奥が深いんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、今聞いただけでもその王様って言われてるのがすごいわかる感じがします。
0: そうですね、だから、うん、まあ、選ぶ音色が一つだったら本当にソロ楽器の音色からもう全部あの選んでしまうとかなり大きな音色なので、オーケストラ規模を一人で弾けるみたいな、そういう、はい、楽器です。
1: でもなんかちょっとふと疑問に思ったんですけど、はい、当時なんでそれを作ったんですかね、昔の人は。
0: 本当ですよ ね、どうしてですかね。
1: 不思議ですよ ね、
0: はい、そうですよね、昔の人はすごいですよね。
1: パイプからその音を出すっていうような ね構造とか発想っていうのがすごいですよ ね、うん、すね、はい、あ、じゃあそれぐらい本当に、まあ、いわゆる普通のピアノとは全く違うんですね。
0: そうですね、本当に違いますね。
1: はい、答えがないんですね。
0: そうですね、
1: うん、はい、じゃあやっぱりこう学んでいく中でもなんかずっと突き詰めていけれそうですよね。
0: そうですね、本当に奥が深いので、うん、はい、楽しいですよ。
1: なんか最終地点がなさそう。
0: そうですね、 なさそうですね、うん、 そうです、はい。

0: 本当にそうですね。
1: まあ、でもそれだけ本当にこう雷が落ちてきて、はい、もうビビッときて一生懸命勉強なさって研究なさってっていう中で、はい、やはりこう本当に大変なこととかもあったと思うんですけど。
2: そうですね、まず一つはやっぱり自分がそこに出向かないといけないということですね。
1: あそっか、手元にないものですね。
2: ない、はい。まあ、ご自宅にある方も何人かいらっしゃるかと思いますが、なかなかお家には置けないまず楽器ですから、でやっぱり先ほど申し上げたように全部一つ一つ違うので、やっぱり遠くてもこのオルガン聞きたいって言ったらもう、
1: はい、行くわけですね。そうですね、そこの場所まで
2: 求めて、はい。
1: やっぱりじゃあ海外とかにも行かれたりとかもしたんですか。
2: そうですね、ちょっと今行けてないんですけど、うんうん、ドイツとかフランスに行かせていただいて、はい、もう歴史ある楽器を弾かせていただいたりとか、やっぱりもう全然違うので。
1: どこが発祥地ですか。
2: あ、でもヨーロッパですけども、うん、もういろんな国でそれぞれその時も、だからあまり難しいお話をしちゃうとあれなんですけど、ピッチってあるんですけど、周波数というか、それが決まりがなかったので、例えばですよ、今のピアノのよく真ん中のドとか言いますけど、うんうんうん、それを弾くとドを弾くとミが出たりとか、ドを弾いてる絶対音感ある方はちょっと気持ち悪いって思ったりするんですけど、そういった風にそういうの決まりがなかったみたいで昔は。だからいろんな場所に行っても違うんですね。あと調律っていうのがあるんですけど、そういうのも違ったりとか、だから本当に奥が深い。そうなんですよ、そうなんです。ちょっとね難しいお話になっちゃうからあれなんですけども、そうなんです。そうすると響き方も全部変わってくるので、はい、調整っていうとまた難しいお話になっちゃうんですけど、はい、そうなんですよ。
1: はい、でも逆にそれを突き詰めていったら、もう本当になんか唯一無二の存在になれるような感じですよね。
2: まだまだ全然もう、はい、一生勉強しても全然足りないでしょうね。
1: いや本当に、でもなんか緊張したこう本番のエピソードとかありますか。
2: そうですね、やっぱりオルガニストっていうのはいつも練習してる楽器では弾けないので、でこれまた大きな音で間違えるときは間違えましたみたいな感じでね、
1: ごまかしが効かない。も
2: うそうなんですね。だからやっぱりちょっと間違えちゃったとか、そのダメージもありますけど、やっぱり同じ楽器ではないので、やっぱりそれはちょっと他の楽器とはかなり違うというか、緊張も違いますね。いつもあるところに足がいつもこの位置にはドがあるけどないみたいなオルガンもたくさんありますし、はい、弾いてる感覚、距離とか譜面台の位置じゃないですけれども、全部変わってくるので、やっぱりそういうところは結構大変というか、でもそうですね、それを楽しまないと。
1: じゃあいざ本番で決まったら本当にリハーサルを何回も何回もするんですか。
2: うん、それがね、リハーサルもできないんですね、いっぱいは。そうなんです、限られた時間の中で音色も作らないといけないし、そうなんです。だから結構はい、そういった意味ではそれも含め緊張がありますね。はい、
1: いやーちょっとなんか気軽に西さんとか言ったか池さんとか言ってる場合じゃなくて、西大先生な感じが本当に。そうなんですね。
2: そうですね、はい、
1: ちょっとこう失礼かもしれませんけど、本当に小柄でいらっしゃるじゃないですか。はい、でもこう足が届かないとか、そんなない。
2: あります、はい、ただ届かないと弾けないので、私は、まあ、本当はいけないんですけど、移動して弾きます。もう届かない場合は
1: 移動して弾く。
2: そうですね、本当は真ん中にドンってこうね座って弾きたいんですけど、本当に届かないんですね。だから、うん、もう自分で移動しながら弾いてやったりします。
1: すごい、なんか運動
2: 量もすごい。そうですね、かなり体幹が鍛えられる楽器かななんて思いますね、やっぱり。はい、
1: 今パイプオルガンを、まあ、魅了されて出会ってどのぐらいですか。
2: そうですね、何年ですかね。高校時代からなので。
1: おすごいですよね。中学からね、もうずっとですもんね。
2: そうですね、
1: はい、いやすごい。じゃあ続いてぜひまた曲を紹介していただきたいんですけれども。
2: はい、はい、すいません、またバッハなんですけれども、幻想曲トタン調という、曲ですね。こちらもまた同じみなとみらいホールですけれども、はい、演奏させていただきましたので、はい、お聴きください。はい

0: これもゆきさん弾いてんですよね。
1: そうなんです
0: ね。すごいですね。
1: ちょっとあと重たい曲ですみません。
0: いや相当パワフル。
1: あ、そうですね。結構この音はもうかなりフルに近い音で弾いてますので、はい。
0: なんか本当に全身を使って弾いてらっしゃるのがちょっとすごく浮かびました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。すごいですね。いや、なんかすごくいつも優しい雰囲気でいらっしゃるから。穏やかなね、こうしっとりとしてらっしゃるから、なんかそういう感じで激しい情熱を持ってすごい弾いてらっしゃるんでしょうね。
1: そうですね、この曲はそうですね。
0: すごいですね。いや、今日はですね、オルガニストの、西ゆきさんを、オルガンがつなぐ優しい音の時間と題してゲストにお迎えしてお届けしておりますけれども、はい、いや、このパイプオルガンの魅力ということで、前半いろいろと語っていただきまして、はい、今こうやって2曲目聴かせていただいて、はい、曲によって全然本当表情が違うんですね。
1: そうですね、かなり変わりますね。やっぱりそれだけやっぱ、まあ、このオルガンはいろんな音色があるので、はい、
0: すごい。いや、本当にちょっともう尊敬っていうことに本当にもう尽きる感じなんですけども、まあいろいろ他の活動もなさってるということで、お話をまた一つ一つ伺っていきたいと思うんですけれども、まあ現在の活動として、そのまあ音楽家としての活動だけではなくって、まあ皆さんと共にこう音楽を紡ぐみたいな活動をなさってらっしゃいますけれども、このパイプオルガンを弾きに行こうって、これはどういうものでしょうか。
1: そうですね、まあ指導者としてはですね、横浜を中心に教えてまして、みなとみらいにある島村楽器さんとか、あと読売カルチャー横浜さんとか、あと、まあ、藤沢の遊林堂の山葉さんとか指導してまして、その他にですね、横浜の三田下町という駅からすぐ徒歩1分のところに、パイプオルガンがあるスタジオ、その西ゆうきミュージックサロン晴れというのをオープンしまして、そちらで教室を開いております。で、まあ、そこに生徒さん通ってくださっているんですけれども、先ほどもちょっとお話ししたように、オルガンって全部違うんですよね。で、まあ、レッスンしている、まあ、小さなオルガンなんですけど、

0: けれども、もちろんそれも本物のパイプオルガンなんですけれども、やっぱりいろんなオルガンをみんなで巡って、やっぱりそういうみんな違うっていうことを知りたいと思って企画したのがパイプオルガンを弾きに行こうというなんですね。で、もううちの教室の生徒さん皆さん仲良しで、本当に、ピクニック気分で行ったりしてるんですけれども、これまでにも横浜にある神奈川県民ホールさんとか、あとみなとみらいホール、その他に、松本記念音楽迎賓館というところとか、あと新富士にあるハウスゾンネンシャインさんとか、あと、そうですね、去年はですね、ちょっと思い切ってですね、広島まで行きまして、エリザベト音楽大学とかの、大学のオルガンをたくさん、見学させて、弾かせていただきまして、あと、去年はですね、それだけじゃなくて、パイプオルガンのパイプを作ってみたいなと思いまして、横須賀にですね、ストオルガン工房さんがありまして、そこにもみんなで行って、木でできたパイプがあるんですけれども、それを作りに行ったりもしました。自分もそんなことできるなんて夢のようでしたが、あと、つい最近ではですね、本当に5月のゴールデンウィークの時に、筑波にありますバッハの森というところに、みんなで行って、素敵なオルガンを、触らせていただきました。
1: いいです
0: そうなんです。
1: ね。
0: ちょっとね、遠いと泊まりじゃないといけなかったりするんですけれども、そんな感じで楽しんでおります。
1: すごい、ご自分でそのお教室もお持ちでいらっしゃることも素晴らしいですし、だってそのお教室にはパイプオルガンがあるんですもんね。
0: そうですね、小さいですけど、本物があります。
1: すごいですね。もう大人気で、本当にいつスケジュール伺ってもいっぱいっていうぐらい本当に大人気なお教室でいらっしゃるし、でそうして皆さんで実際に遠足気分ね、
0: そうですね。
1: 実際に見に行くっていうか、もう触れ合うってこともとてもいいですよね。
0: そうですね。やっぱりうちの教室は年に1回発表会があるんですけれども、やっぱり年に1回の顔合わせだけだと、やっぱりあれかなと思って、やっぱりちょっと交流の場も持ちたいと思いまして、そういうのを企画したり、あとやっぱり皆さんノリがいいので、忘年会とか新年度会とか発表会の打ち上げとか、そういうのもみんなで楽しんで、そうするとやっぱり発表会ってちょっとね、心細いけれども、みんなで頑張ろうねっていうふうに、団結力が生まれて、楽しんで。
1: いつも本当に西さんの SNS 拝見すると、本当楽しそうな皆さんの笑顔と、そういう共通のものを皆さんで愛しながら、いろいろ活動するって楽しいですよ
0: そうですね、
1: ね。
0: 本当に私も楽しくやらせていただいてます。
1: ちょっとこの情勢がちょっと落ち着いたら、それこそ海外ツアーとかもでき
0: そう。
1: そうい
0: や、本当にそうなんですよ。
1: ねえ。
0: それを目標に、今まずは全国ツアーじゃないけど、全国のオルガンを回ってみようっていうことで、やっています。
1: いいですね。それ以外にも福祉施設でのボランティア演奏。
0: そうですね。このね、私がやっぱり好きなオルガンを広めたいという思いまして、どうやったら広められるかなと思った一つに、実はですね、湘南国際村にあります施設なんですけれども、そこにパイプオルガンを電子化した電子オルガンっていうのがあるんですけど、それをね、置かせていただいたんですよ、私。で、そこの院長先生も音楽やったことがない先生なんですけれども、興味を持ってくださって、で本当にだから楽譜も読めない状態ですね。それをやってみませんかっていうのを機会お声掛けして、2年前ぐらいからかな。そしたらもう先生も毎日のように練習してくださって、でこれをぜひそこでね、演奏する機会をいただけないかということで、定期的に今は演奏させていただいております。
1: すごいですね。そういう電子オルガンがあるんですね。
0: そうなんです。大体大概オルガニストさんは持ってる方が多いです。私は家にはなかったんですけれども、それで練習をしてっていう感
1: な
0: じ
1: るほ
0: で。
1: ど。で、それ以外にもやっぱりお教室も結構年齢層が幅が広いっていう話だった
0: そう
1: んで
0: です すね、
1: が。
0: 本当に幅が広くてですね、4歳ぐらいの子から、70代のお姉様方まで、幅広く皆さんで仲良く
1: すご い大家族な感じ。
0: 本当にそうです。

0: ですね、はい、大家族ですね、はい、
1: まあ、じゃあやっぱお子様たちへのその音楽教育みたいなやっぱり思いもありますか？
0: そうですね、あのやっぱり、まあ、今実は音楽音大というかもうちょっとなくなってきてるというか、はい、やっぱりね、あの少子化で、あのクラシックの音楽を志す方が少なくなってきてるなというのはすごく思っていて、で、今すごいじゃないですか、あの AI で何でも、
1: そうですよね、
0: それこそね曲が作れちゃったりするぐらいになってますよね、うん、何でもできちゃう、はい、ただその私たちがやってるのは本当に生音を生演奏でお届けするその素晴らしさをやっぱり広めたいって思ってますので、あのなので体験オルガン体験とか無料体験とかをやらせていただいて、あの小さなお子様から、うん、あのまあちょっとやっぱり私自分自身がパイプオルガンと出会ったのが遅かったので、中学生のね音楽の授業あの時だったので、これがもうちょっと早かったらなとかやっぱり思ったんですよね、はいはい、ヨーロッパとかだとやっぱり教会行くのが当たり前なので、多分子供の頃からよく知ってると思うんですけれども、なかなか難しいですね教会行ってないと、はい、なのでやっぱりそういうのもありまして、私うちの教室はあの年齢問わずあのオルガンに興味がある方ならどなたでもあの習えるし、発表会みなとみらいホールの発表会も出演できるよっていう風にしてます。あのなので今まで最年少4歳の子がみなとみらいホールで初めての発表会は、はい、デビューしてますね。あの本当にね、なんだろう、押せばなるので、うんうん、押す力さえあれば、でパイプオルガンの鍵盤はすごく軽いので、はい、4歳でも
2: できるんですね。
0: そうなんです、
2: はい、やっぱ気軽にじゃあ本当皆さんにやっぱりその楽しみを味わっていただきたいですよね。
0: 本当にそうですね、うん、でそれこそジャンル問わずちょっと今日選んだ曲がどうしてもあのパイプオルガンのバッハの曲ばかりだったんですけれども、あのジャンル問わずうちは発表会ではあの本当にいろんなジャンル、
2: はい、
0: 映画音楽とかジャズとか、うんうんうん、ボサノバとかあの J-POP でも何でも、はい、
2: そう、はい、じゃあのハードルを下げていただきながら、
0: そうですね、はい、
2: まあ、でもこうやってあの活動されている中でやはりそのオルガンがつなぐっていう形でいろんな本当に普及活動じゃないですけどもされてらっしゃいますけども、はい、なんかその音楽でなんか心が動いたなっていう瞬間って
0: そうですね、ありますか？そうですね、あの、まあ、音楽って目に見えないんですけどもすごい力があるなってで、まあ、いつも思ってるんですね。あの、まあ、そうですね、例えばそうだな、コロナの時ですね、あの時は本当に仕事が全くなくなってしまったんですね。あの教える仕事もそうですし、あの演奏の仕事も全部
2: 人と出会えなかった
0: ですね。そうなんです、うん、であの時にあのやっぱり音楽のないというか、まあ、自分でねお家で楽しむのはあれですけど人と交流がない、
2: うん、
0: でその、まあ、ちょっと、そうですね、まあ、初めてのレッスンの時ですね、で生徒、まあ、小学生の生徒さんのレッスンにやっとあの再会できるっていう時に生音でね生徒さんが弾いてくれた時にもう涙が出ました。なんてこの生音って素晴らしいんだろうっていうのをやっぱりすごく感じて、その時本当にすごいな、音楽の力ってすごいんだって思いました。あの、まあ、きっとね生徒さんはびっくりされたと思うんですけど、その生音の素晴らしさ、あとはやっぱりそうですね、音楽っていうのはタイムスリップしてしまう、
2: うん
0: うん、あの頃あの時聞いた曲をこう見ると本当にそのタイムスリップしてしまう、あの思い出の曲だったりとかねしますし、あとやっぱりあの演奏会とかでも涙流して聞いてくださったりとか、あのやっぱそうするとあね、よかったなとも思うし、はい、
2: そうですよね、
0: 本当嬉しいというか、あこれからも頑張らなきゃって思いますし、はい、
2: いや、いいお話、うん、でも本当に確かに CD とかで聴いてても素晴らしいけども、はい、やっぱり生でリアルでその音楽を聴くと鳥肌も立つし、
0: ね、
2: 本当にこう五感に響いてくるから、
0: 本当そうですよね、うん、
2: 心打ちますよね。
0: そうですね、本当に、
2: ああ素晴らしいですね、まあ、でも本当にいろいろなあのこれからも、ね、活動されていかれると思うんですけれども、
0: はい、
2: まあ、これからのなんかこう若い世代のこう期待とかありますか？
0: そうですね、あの、まあ、ちょっと今申し上げてしまったんですけども、やっぱりとにかく生演奏を聴いてほしいですね。いろんな音楽であの知っていただきたい、とにかく

0: ので、はい、やっぱそれ知っていくって大事ですね、
1: うん、そうですね本当そう思います、はい、
0: うん今後なんかやりたいこととか、はい、なんか挑戦したいこととかありますか。
1: そうですねまあとにかくもう全部話しちゃいましたけど、まあ、とにかく広めたいんですね、うん、楽しさをもう自分がだってこんなに楽しいんだって思ってることをやっぱり皆さんに伝えたいっていうのがあるのでやっぱりいろいろこう皆さんに身近に思ってもらえるような活動をしていきたいなと思ってますので、はい、また楽しい企画をいろいろ立てたいなとは思っています。
0: はい、いやなんか私今聞いてるだけでもなんか私もやってみたいなと思いました。本当に
1: ぜひぜひ
0: なんかこう、うん、まだこう音符が読めないとかそういう段階の方とかでも全然
1: もちろんです。うちにはもう読めない方も本当に60代になって初めてですっていう読めませんっていう方も今は両手両足使って
0: 両手両足
1: そうです
0: すごい、
1: はい、はい、ぜひぜひどうしてもなんかパイプオルガンはピアノも弾けないしって思う方が多いんですけど全くそういうのを気にせず、はい、大丈夫ですよという楽器です。は
0: い、また兄さんがお優しいからなんか生徒さんたちもなんか気軽に先生、はい、先生っていう感じで何でもこうなんか聞いていきそうな感じしますよね。
1: そうですか、
0: うん、ご人望というかご人徳だと本当に思います。
1: はい、
0: まあ、本当にたくさん今お話聞かせていただいて本当に兄さんのその情熱、はいでもすごくもうとにかく広めたいっていうことと
1: そうですね、
0: はい、そのやっぱり雷が落ちた情熱をずっとこうやって継続されてらっしゃるっていう思いが本当に伝わってきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ぜひ何か告知とか何かありましたらぜひ、はい、
1: あ、そうですね、ありがとうございます。まずはですね今月5月22日の金曜日なんですけれどもこれ私の地元でそれこそですねバロッカートという音楽団体をコロナの時に作ったんですね。
0: またすごい、
1: は
0: い、
1: で、まあ、それは歌が本当に合唱とかダメだった時期なんですけど、まあ、ようやくちょっと大丈夫になってきた頃にみんなで合唱できないかと思って作った団体なんですけど元々は毎年今メサイアヘンデルが作曲したメサイアという曲を毎年やってるんですけれどもそれ以外にもコンサートを企画してやってましてこれがまたちょっとね変わったコンサートなんですけれども、うん、逗子文化プラザホールというところに地元のねホールがありまして、羊のいらない名曲会という名前がついてます。羊のいらない名曲会って羊なのでわかりますかとか
0: 分かんないですごめんなさい教えてください。
1: はい、まあ、羊が1匹羊が2匹ってこう数えなくてもちゃんと寝れるよっていう睡眠がよく取れるよというコンサートなんですけれども会場全部真っ暗にしてステージも全部真っ暗にしてもう本当になんていうんですかこういう明かりというか
0: すごい癒し
1: 系のコンサート なんですね。はい、でこの時は佐振京子さんというバイオリニストの方をお迎えして、弦楽合奏、アンサンブル湊さんとうちのバロッカートの室内楽団で一緒にそうですね、バッハのブランデンブルクとか G 線上のアリアとかそういった曲を、はい、演奏します。はい、ちょっとなかなかないまあ、パジャマとかで来てもいいよっていう寝ていいコンサート
0: 寝ちゃっていいんですね。
1: そうなんです、寝ちゃっていいんですこのコンサートは
0: それもなんか新鮮でいいですね。はい、
1: です私たちも真っ暗な中演奏するのでちょっと大変なんですけどただまたなんかいつもと違う感じで、はい、コンサートで寝ちゃっていいコンサートです。はい、5月22日金曜日、はい、19時から21時のお時間で都市文化プラザホール渚ホールで行います。
0: はい、
1: あともう一つまあ、メンバー同じなんですけれどもこちらは、白樹ホールで、5月31日こちら2時開演なんですけれどもプログラムもほぼ同じなんですがこちら都内の方で演奏します。はい、あとはですねもう一つ、はい、うちの教室のですね、
0: はい、
1: 発表会をちょっと、はい、宣伝させていただきたいんですけれども、今年毎年やってるんですけれども今年は8月の29日の金曜日、みなとみらいホール大ホールで、11時半、開演予定でございます。で、とにかくですね長いんです。長丁場なんです、うん、うちの発表会、はい、夜9時まで
0: 生徒さんが多いからね
1: そうなんです、はいはい、夜9時までやってますので、ちょっと涼みに無料なので、
0: あ、いいですね、
1: ぜひ涼みに来ていただけたらなと思います。で実はですね私鍵盤楽器

0: が大好きなんですね。今お話ししたように、はい、他にもいろいろあるんですけれども、もう一つね、小学生の頃にピアニカって覚えてますか？
1: 鍵盤ハーモニカ覚えてます。
0: でね、私生徒さんとみんなで何かできないかなと思ったんです。例えばオーケストラってみんなバイオリン持ってればオーケーになるじゃないですか、はい、あれがすごい羨ましいなと思いまして、もしかして鍵盤ハーモニカでできないかなと思って、生徒さんにお声掛けしたら20名ぐらいの方が集まって、実はですね、みなとみらいで鍵盤ハーモニカのオーケストラを作ったので、それをね、発表もします。
1: すごい、もう次から次へと新しいことをやっぱりこう思ってすぐ即行動されるんですね。
0: どうせならやってみたいと思ったのはまずチャレンジしてみようというふうに、はい、思っているので、はい、
1: じゃあ今ご紹介くださったものはその、はい、日産の、ホームページですか？
0: そうですね、はい、
1: そこに検索すればいろいろ出てくるんでしょうか？
0: はい、出てきます、はい、
1: 西由紀さんのホームページをご覧いただくと、はい、今ご紹介いただいたものも他のものもいろいろと、はい、そうですね、分かるってことですね、はいはい、ぜひ皆さんも参加していただきたいと思います、はい、早いもんでもそろそろお時間が近づいてきてしまいました、はい、ちょっと私からもすいません、1点ちょっと告知をさせていただきたいと思います、6月のですね4日にですね、札幌の方なんですけれども、すいません広島ですね、6月4日広島市、合人社ウェンディ人町プラザにおきまして、韓日経済交流 K ビューティー非加産業カンファレンス製品体験会、グローバル K ビューティースクール in 広島というものが行われます、こちらの私も司会で参加をさせていただくんですけれども、韓国のですね K ビューティーについて皆さんにもっと分かりやすくいろいろ紹介していきますので、メイクアップ体験会もありますし、それから韓版茶の試飲などもありますので、ぜひこちら皆さんも無料になりますのでお気軽に参加していただきたいと思います。はい、であと西さんと私がかかっております、巡り合いコンサートが今年も8月の1日にソウル公演のありがとうコンサートということでお届けしていきますので、はい、そちらも皆さんぜひお期待していただきたいと思います。では本当にあっという間のお時間でしたけれども、
0: はいね、
1: たくさんの情熱と、はい、そして素晴らしい音色を、はい、聞かせてくださって本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。はい、
1: またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
0: はい、またよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 本日のゲストはオルガニストの西由紀さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は私川田京子がお届けしました。ぜひ皆さん素敵な週末をお過ごしください。このコーナーは株式会社ももさらの提供でお届けしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティ、
6: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月の16日でございます。なんか暑いんだよね今日明日明後日あたりまでなんかずっと暑いみたいでね、ちょっとなんか天気が不穏であちこちで竜巻が起きたりつむじ風が起きたり氷が降ったりなんかこう嫌な天気なんだけど、でもまあ順調に徐々に夏になっていくのかな。ちょっと暑くなるのが早すぎるような気がしますけどね。はい、まあそんなわけで今日はですね1977年、ちょっとトピックのある年だと思うんですけどものまあビルボードのヒットチャートにした曲をお送りしていこうと思います。で1曲目なんですけども、この曲は本当になんて言ったらいいんだろう、青春を謳歌した大名曲だと思いますね。はい、アバダンシングクイーンです。

0: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理七十二幸のご協力でお送りいたします。
1: さてね、アバって実はもともと

0: 男性寮だった、病院と目に行っていうのがいたんですけども、それと奥さんが2人とも頭文字が A だったんで ABBA でアバになったんですけども、1977年この曲大ヒットさせまして、本当にね、何だろう、彼女は17歳若いなよっていう、なんか青春を謳歌する曲なんですけども、じゃあ今の日本はどうなんだいと、ということでニュースを杉崎さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お伝えします。陸上自衛隊が保有する射程百数十キロの88式地対艦ミサイルについて、今月フィリピンから日本に装備移転の関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが分かりました。88式地対艦ミサイルは地上から海上の艦艇を攻撃する射程百数十キロのもので、陸上自衛隊が保有しています。このミサイルについて今月フィリピンから日本に装備移転への関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが関係者への取材で分かりました。今後順次使用をやめて新しい型のミサイルに置き換える方針のため、現在保有するものの輸出を検討しているということです。日本は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改正して、いわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としました。日本とフィリピンの間では海上自衛隊の阿武隈型護衛艦の移転も検討されていて、防衛装備品の海外への移転に関する動きが加速しています。以上、杉浦がお伝えしました。
0: ありがとうございます。そもそも防衛装備品ってなんだいっていうのは僕はまずあんだけど、
1: ね、
0: あれは武器でしょ、
1: うん、
0: はい、あの武器とはっきり言いなさいよってずっと思ってたんだけど、
1: はい、
0: で一つね、あの今の世の中ってなかなか、だからそういうなんだろう、義理人情とかその建前とか、
1: はい、
0: そういうものがこう通りにくくなっちゃってるのは事実なんだけど、
1: うん、
0: あの西米圏が見てるのそうなんだけど、丸腰の人間は撃たないんだよね。
1: そこはもう徹底して、そうですね、
0: そう、うん、でその丸腰の人間は撃てないっていうことを大前提にすれば、
1: はい、
0: もう一つ僕がこうして持ってるのは、ない刀は抜けません。
1: そこですね、
0: うん、はい、ってことは、
1: はい、
0: 武器はなければ丸腰のまま相対することができるんだよね、
1: はい、
0: だとしたらその防衛装備品という、そのいやらしいその言い換えをして、
1: はい、
0: 武器を海外に輸出すること、
1: うん、
0: それ以前に日本が武装をすることが、
1: はい、
0: どれぐらいこれから意味があるのかなって、
1: うん、
0: だから武装をすることによって攻撃されることもあり得るわけじゃないですか。
1: そうですね、逆に言うと相手がそっち持ってるよねって、武装してますよねって、う
0: んうん、日本が丸腰だったら、
1: うん、
0: それをもし攻撃する人がいたらなんてやつだって言われますよね。
1: はい、そうですよね、う
0: ん、日本はその立場を守ってていいんじゃないかって、
1: うん、
0: 私は思うのですけどね。だから記事を変える変えないって大騒ぎしてるけど、
1: ね、
0: うん、それ以前にだから日本はまず武装するのやめちゃったらいいと思いますね、
1: うん
0: うん、まあ、世の中には理屈の分かんない人もいるけど、ただ理屈の分かんない人を咎める人もたくさんいてくれるわけで、
1: はい、
0: うん、なんかそれに期待したいなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: はい、まあそれこそあれじゃないですけど、あの歌でも歌って踊りでも踊って、
1: はい、
0: でその楽しく生きられることが一番僕はいいことだと思うんだけど
1: ね。そうですね。
0: 2曲目です。レオセイヤ You make me feel like dancing。 どうぞ。

0: この1977年っていうのは、はい、まあ、ある意味で大きな変革の年だったんですよ。でこの今2曲実はどっちもダンスっていうタイトルに言葉が入ってるんですね。
1: そうですね、
0: はい、これ以降、はい、徐々に徐々にあのいわゆるダンスブームが起こっていきます。ディスコブームになっていくんですね、
1: はい、
0: でその前、ね、まあ、前夜みたいな年なんですけども、うんうん、やっぱりこの年にこれだけだからダンスがテーマの曲が出ていたんですね、
1: はい、
0: でも、そういう意味ではかなりメロディアスですごい曲が多かった年でもあると思います、うん、次はですね、日本語のタイトルは過ぎし日の思い出っていうよくわかんないんだけども、うん、過ぎし日の思い出って過ぎない日は思い出にならないもんね。
1: そうですよね、
0: はい、バリー・マグワイアっていう人女性なんですけども Tone Between the Lovers っていう名曲です。キッドが入って

0: もうメロディーラインがめちゃめちゃ綺麗でしょ、
1: 美しいですね、はい、本当に素晴らしい、
0: ね、いわゆるメロディーメーカーですか、はい、たくさんいたんですよね、にメロディーメーカーってギターがありますけど、
1: ね、
0: そういう、ね、あのモデル名のギターがあるんですけども、はいはい、あの本当にメロディーメーカーがたくさんいた時代、1970年代の中期って、
1: はい、
0: 本当にこういろんな音楽がこうなんだろう、こう育ってきて、
1: うん、
0: でもう乱熟した時期なんですよ ね、
1: ね
0: で次の曲は実はマンフレッドマンってこの人1960年代に

ドゥアディディドゥっていう大ヒット曲を飛ばしてるんですけど、うん、そのマーフェンドマンのグループには実はジャック・ブルースとヤマギクリームのベーシストがいたことがあるんですよ、うん、で彼らが Blinded by the Light っていう曲を大ヒットさせてます。この年もうこれも聴けばああこれっていう曲です。聴いてください。

0: こいいでしょ。
1: かっこいいし、おしゃれ。なんか
0: やっぱりね、こうもうすぐアレンジがいいよね。
1: そうですね、うん、
0: でもうまあこれ以降どんどんどんどんさ、特にディスコになっていくと、あの、うん、いわゆる電子楽器っていうのはどんどん出てくるんだけど、ね、まだまだ人間臭さがすごい残ってるそのアレンジなんで、
1: ね、そうですね、
0: はい、でそんな中でね、まあ、本当に人間臭いといえば人間臭い曲を大ヒットさせた人が、
1: はい、
0: グレン・キャンベル、あの昔スタジオミュージシャンでギターを弾いてた人がスカウトされて歌を歌うようになっちゃった人なんですけど、うん、
1: はい、
0: そのグレン・キャンベルがサザンナイトっていう大ヒット曲を飛ばしてますけど、はい、

0: これはね多分サザンって言ってもいわゆるアメリカ南部ではなくて、うん、サザンキャリフォルニアだと思うね。あ、イメージ的にね、
1: はい、
0: うん、だからこうなんか明るいし、
1: そうですよね、う
0: ん、なんかどっかそこが抜けてるっていうか、うんうん、そういう楽曲だよね。さてでいよいよなんですけども、この辺りからいわゆるディスコ絡みの曲がだんだん出てくるんですね。でそれのまあ一番最初だと思います、ビジーズ How Deep Is Your Love、 この辺からなんとなくディスコの匂いがしてくるんです。まだまだディスコソングにはなってないですけど、ビジーズです、聞いてください。

0: これね、やっぱりその一つはベトナム戦争の黒雲みたいなの暗雲っていうのがだんだんこう取れてきて、時代がこう平和になっていって、人々がこうなんとなくこう安堵の中にいるっていう世界の中でこういろんなものが生きてきて、あの生まれてきてっていう世界だったと思うんだけど、その中でやっぱりこの年ね、そういうものにだからこうプロテストしながら頑張ってた、そのフォークなりロックなりっていうそのムーブメントがあったんだけど、それがちょっとそろそろ終わりに近づいちゃったかなっていうか、ちょっとその倦怠しちゃったかなっていうことを僕はこの曲を表していたんだと思いますね。
1: 時代の
0: はい、あのイーグルスがホテルカリフォルニアこれを出して、でまあ、ある意味で僕らみたいなその6少年たちは、はい、ある意味でそのインドを渡されたような気がしましたね。はい、イーグルス、ホテルカリフォルニア聴いてください。

0: このねギターのリフは本当に歴史に残る名奏だと僕は思いますけどね。どうでした、1977。
1: いやもうメロディーがね素晴らしいのいっぱいありましたし、うん、もう本当に人間っていいなって思いました、
0: は
1: い、
0: では78年何が起きるか、
1: はい、
0: 来週お楽しみに、
1: 楽しみに、
0: はい、今日の相手は
1: 杉浦由紀と
0: 圭真子大志圭真をお送りしました。素敵なギターデュオを聴いてください。では皆さんまた来週。
1: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階

Rainbow Town FM。 夏見ありさの

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、午後のひとときいかがお過ごしですか。夏見有沙と
1: 茜香代子のミュージックバンバン、音楽とおしゃべりで綴る30分、どうぞお付き合いくださいませ。

0: 5月16日です。
1: はい、
0: 今週もやってまいりましたミュージックバンバンでございますけれども、
1: はい、
0: まあ、5月も半ばとなりまして、ゴールデンウィークボケとかないですか？大丈夫ですか？お仕事してましたもんね、茜さんね。
2: そうなんです、私
0: ね、
2: 介護やっておりました。
0: 介護福祉士もされていて、歌もやってらっしゃる、はい、歌手でも活動している茜佳代子さん、ゴールデンウィークは、まあ、
2: 仕事でした。
0: ですよね、
2: はい、
0: 介護の仕事も忙しかった、はい。
2: そうですね、うん、もう人がキツキツでやってますので一人休まれると
0: そうですよ、ね、
2: もうみんなね、うん、やってる子たちにしわ寄せがいってしまうので、
0: まあ、もう、まあ、本当どこも今人手不足っていう話は聞きますけど、ね、介護業界もやっぱり
2: 人不足、
0: うん、
2: 皆さんどうか介護楽しいですのでぜひ介護やってください。
0: 本当そうだよね、なんてね、
2: はい、
0: なんていうかこう、まあ、施設での、はい、お仕事ですね、
2: はい、
0: 老人なんて福祉施設っていうんですか、
2: 老人保健施設、
0: 保健施設で、はい、お仕事をされていて、
2: はい、
0: 要するに24時間体制でその介護の必要な方を見られてるっていう。
2: そうです、お泊まりされてるね利用者さんを、
0: はあ、
2: 夜中、私特にね夜勤ですので、
0: うんうんうん、
2: 夜中朝までお世話します
0: ねえ、よく、まあ、でもゴールデンウィーク関係ないですもんね、本当にカレンダーとはね。
2: そうです ね本当に。でも
0: そういった時はご家族とお出かけされる利用者さんも
2: 昔はいたんですけど、今は、うん、ほぼいないですね。面会に来られる方はいらっしゃるんですけど、
0: 外出っていうこと
2: は、はい、外出外泊は今ほぼないですね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なんかそんなイメージがあったんですけど、
2: ないんですね、
0: う
2: ん、ほぼないです、
0: そうなんですね、
2: 私の施設では。
0: なるほど、まあ、それはいろいろかもしれないですね、
2: はい、そうですね、
0: 私もゴールデンウィークね、今年珍しく、
2: はい、
0: ゴールデンウィークらしいゴールデンウィークだったんです。
2: すごいじゃないですか。何したんですか？
0: 映画に行ったんですよ
2: 映画を見に行った。
0: 見に行きましたよ。
2: 素晴らしい。何見たんですか？
0: プラダを着た後
2: は、あれね、
0: はい、もうあれ
2: よかった。
0: うん、20年前に、
2: うんうんうん、
0: 見に行って、
2: はい、
0: でその後まあ、今はないかもしれないですけど、その DVD も買って、
2: すごい、
0: どんだけ見たかっていうくらい、
2: 本当に好きだったんだ。
0: セリフ全部知ってるぐらい知って、日本語のセリフだけどね、ごめんなさいでも吹き替えでは見るんです。吹き替え
2: は、あ、はい
0: はい、の吹き替え、あ、違う、吹き替え、うん、字幕じゃないと、
2: あ、
0: ダメなタイプ。
2: そうなの？
0: うん、これなんか分かれますよね。
2: 分かれますね。
0: 私はそう、
2: 字幕の方が
0: いいタイプで。でも面白いね。私、うん、その時に隣に、うん、
2: はいはい、
0: どういう方が見に行かれるって、なんとなくイメージとしてプラダのあれって、まあ、女性とか、
2: うん、
0: まあね、
2: そうですね、
0: って思うじゃないですか、うん、私のね隣ね、うん、2人組のね、
2: はい、
0: 中学生の男の子だった。
2: 中学生、
0: これ珍しくないですか？
2: 珍しいですね。で
0: 普通チョイスするかなって思ったけど、まあでもほらファッションに興味がある人か、
2: まあそれはそう

0: ですね、
1: うん、あとかもう一人で考えちゃったわけよ。どうしてこれをチョイスしたんだと思って、あ、もしかして語学の勉強とか、
0: あ、
1: だから、あ、将来こう
0: あるかも、
1: うん、翻訳家になりたいとか、あ、
0: なるほど、
1: かもしれないとか、ね、いろんなことが、そう、人は見た目じゃない、だから、あ、いろんなことあるだろうな、事情があって思って、私の反対側はあのちょっとセレブな おばちゃまたちがお二人
0: でした。そういう感じですよね。
1: でもそういうイメージだったんで、
0: うん、イメージ、ね、うん、
1: まさか反対側中学生のところが
0: って映画見に行って、その隣の
1: 隣
0: 中学生のことで、
1: そっちに気が取られちゃってって
0: 面白い。
1: でもあのネタバレになるのであまり言いませんけど、あの、はい、面白かったです。
0: あ、そうですか、うん、
1: これもう 2,3 回見に行こうかなって、
0: はい、思って。そんなに面白い
1: 映画館がいいんです。
0: なるほどね、そりゃそうですよね、
1: あれ、ああいうのは特に、
0: はいはい、
1: なんてことで、ゴールデンよく過ごしましたけれども、
0: はい、
1: お仕事で頑張っていらっしゃいました赤井佳代子さんには、ここで一つ曲の紹介でもいただいて、皆さんにお聴きいただこうではございませんか。
0: はい、はい、ありがとうございます。赤井佳代子、今頑張っております曲、アネモネ Once Again お聴きください。

0: 早起こで頑張っております。ただいまお聞きいただいております、はい、アネモネワンスアゲインです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 本当にあのカラオケで歌ってもとってもね乗りやすい、
0: そうな
2: の、曲なので
0: 別れの歌ですけどね、
2: うん、でもノリノリで歌ってください。ノリノリです、はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: 私今日ですね、
0: はい、
2: スタジオに来る前に、
0: はい、
2: 皮膚科に行ってまいりました。最近、1ヶ月ぐらい前から皮膚科に通っておりまして。
0: 素晴らしい。
2: なんで素晴らしいんですか。
0: 気が合うんでしょう。私も
2: 行ったんですか。
0: この間行ったんですよ。
2: あ、本当ですか、
0: はい、
2: 何か撮ったんですか。
0: あ、そう、いろいろ ね、撮るところが
2: これね、女性ならではの今日はね、これテーマはね、そこなんですよ。
0: そこですか。
2: え、皮膚科の話
0: どうぞ夏美さん。
2: え、私、
0: うん、何撮ったんですか。
2: 脂肪お腹を撮りたいところが、これがそれだと結構大掛かりなんで。
0: そうですよね。
2: これあのきっかけは、うん、あの知り合いがね、
0: はい、
2: あのエステティックサロンやって るので
0: 、はいはい、
2: でちょっと私も時間できたから、
0: はい、
2: あ、そうだ、シミ取り行こうかなっていう話で、うんうんうん、でま、その前に
0: ほら、何ですか、
2: こう長年の蓄積でこのシミがシミなのかほくろなのか、
0: そう
2: ね、あの、うん、いろいろ出ててもあの全部種類が違ったりするらしいんですよ皆さん。これね、私も知らなかったんだけど、
0: はい、
2: それで、あ、とにかく一回皮膚科に行ってね、
0: はい、
2: 見てもらおうと思った
0: ら、なるほどね、
2: で、はい、これは取っていいのか 取っちゃいけないのかとかあるじゃないですか、
0: うんうん、ありますね。
2: そう、それで
0: 専門家に見てもら
2: う、そう、あのお医者様に見てもらって、
0: はいはい、
2: まあ、っていうだけの話なんですけどで、あの

0: はもちろんなんですけど、はい、まあ、でも今ねこの紫外線が強くなってきてる時に、うん、
1: 気をつけないと、
0: うん、あのねレーザー治療は避けた方がいいって言われて、
1: そうですね、う
0: ん、なんだって、うん、だからレーザー治療するんだったら、うん、秋口がいいって、
1: あ、そうですよね、
0: うん、って言われた、
1: 言いますよね、
0: まあ、それまでは、まあ、の飲み薬と、うん、トランシーノとかあるじゃないですか、
1: ありますね、ありますね、
0: ああいうのとか、はいはいはい、あとは塗るなんとかっていうのがあって、まあ、っていうのがあったんだけど、はい、そこで私が なんで脂肪って言ったかっていうと、うん、これってこれほくろですかねって言ったら、いやシミの下にちょっと脂肪の塊があるって言われて、でこう液体窒素みたいのでこう焼くんですけど、たら1週間ぐらいで取れたの、
1: すごい、
0: そしたらその
1: 綺麗になった、
0: うん、なったで
1: 綺麗って
0: それを言いたいんじゃないそしたらこれがね多分ほら今流行ってるじゃないですか、
1: 不
0: 整形とか、
1: はいはいはい、
0: でそうすると、うん、あのなんて言うんでしょう、一つやるとですね一つ気になるんですよ、要するに
1: あっちもこっちも、
0: そうなんです、これねエンドレスで気になるもんで、そしたらこう変わるたびに、うん、ここにプクってあるのはもしやこれも脂肪かってなって
1: なるほど、
0: で今日行ったら、うん、あそうですねって言われて、え先生これも取れますかって言ったら、あ取れますよって言われて、
1: やだ、
0: だから今日3つ取ってきたからね、今度会う時は1週間後は、まあ、綺麗っていうか、あのこれ実は人には分からないレベルっていう、うん、これもあるでしょ、
1: でも自分は気になるんですよね、
0: そういうことそういうこと
1: そうい
0: うこと
1: そうですそうです、分かります、
0: これ女性、うん、まあ、今女性男性かは、ね、関係ないけれども、うん、
1: 関係ないですけどね、
0: 自分だけの悩みって分
1: かります、分かります、
0: あるじゃないですか、
1: あります、
0: 人の顔ってさ実はそんなにじっくり見ないじゃない
1: そうそう、
0: でも自分の顔はさ気になりだしたらなるんですよ、
1: なるんです、
0: え、あかねさんなんで皮膚科
1: は私あの、まあ、やっぱりシミもあったんですけど、
0: すごい、
1: その髪の毛頭の中にちょっとポツッと何かができて、うんうんうん、でそれ夏美さんと同じように、うん、なんだ
0: って
1: 変な病気だったらどうしよう、
0: はいはい、
1: そして皮膚科に一応行ったら、うん、あイボですねって言われて、
0: あ
1: やっぱりそのなんていうの
0: 液体窒
1: 素、そうそうそう、うんうん、それでシュッシュッってやって、うん、またちょっとしたら来てくださいって言って、うん、
0: かさぶたみたいな
1: ところと取れる、そうそうそう、でまた、うん、あの取れなかったらもう一回来てくださいって感じで行きました、
0: そうなんで今日これを言いたかったかというと、うんうん、実は私の知り合いが、
1: はい、
0: あのやっぱりその、ほくろを取りたくて行ったんですって、
1: はいはい、
0: でそのほくろををただ本当に気軽に、はいはい、じゃあここが気になるっていうのをいくつか取ったら、うんうん、だけどそれのほくろが一つがんだったんですよ、
1: はい、よかったね行って、うん、行ってよかったってことですよ、
0: まあもちろん
1: ね、
0: まあ、
1: 見つかったっていうか、
0: まあ、要はその、ほくろじゃなかったっていうケースもあって、
1: うん、
0: だからもうやたらとこう何自己判断では分かんないの、
1: あそうですね、
0: やっぱり顔をね
1: 自分でほくろだと思ってた、
0: ほくろだと思ってたら違ってそれが、
1: うん、
0: だったってこともあって、で
1: 怖い、
0: まあ、それもあったんでちょっとそのレーザー治療の前にまずはちゃんとお医者様に見てもらおうと思って行ったら、そういうのはなかったんですけど、私でもねやっぱり分かんないからね、
1: 分かんない、
0: 体の表面にあるものなのに、うん、そばかすなのかシミなのかほくろなのか
1: 分からないですよ
0: ね、ましてやがんなのか
1: がんって分かんないですけど、ね、怖い
0: 怖いね、うん、まあそんなことがあってそういう話なんですけど、
1: はいはい、
0: でもほらそのね、うん、結構美容とかさ、かよちゃんってさ、はい、すごくこういっぱいお金かけてるイメージなのよ。
1: ないないないです、ないです、何をおっしゃいます、私化粧水とか乳液はあの、うん、ドラッグストアこういう大きいので、はい、ガンとか
0: ダブダブ
1: ダブってつける方ですね、
0: うん、本当、あと何をやってるんですか、
1: あとはあの冬でも日焼け止めは塗ります、
0: うん、なんかそれはね、うん、すごい言われた、皮膚科の先生もやっぱり、うん、
1: でしょ、
0: うん、紫外線対策、
1: そうだから冬でも夏でも、もう今の時期一番紫外線強いんです、
0: 強いから、
1: ね、うん、だから本当にあの1回塗って安心しちゃうんですけど、途中で塗らなきゃいけない、
0: ね、2時間ぐらいしか持たないって言いますよね、
1: そうそうそう、でも塗ってませんけどね、その後
0: 言う割には、
1: 言う割には
0: これができるかどうかってことなんですよね、
1: そうなんです、
0: だって街の中でさ、あの日傘さしてる方ってやっぱりそういう、
1: あ、いらっしゃいますね、
0: はいはい、あのいろいろ対策されてる人って、
1: そうか、
0: もうね顔目しか見えてないみたいな、あるじゃないですか、ここ帽子も、
1: あります、あります、
0: ね、うん、で夏でもこう、はい、手袋なんかああいうのして、でも偉い
1: 偉いのね、ってじゃあ来週は日傘でも、
0: そうだよ、私も今年は日傘でも買うかって
1: そんな感じ
0: そう去年言われたんですよ、ある男性から、日傘さした方がいいよ

0: 男性に言われるというね。いや荷物になるからとか言っちゃったんですけど。
1: そうなんです、
0: ね、てなわけで、
1: はい、てなわけで、
0: てなわけで、はい、皆さんね、紫外線対策はなんかした方がいいみたいですからね。
1: そうですね、気になったらね、
0: 強くなるらしいですからね、うん、はい、頑張りましょう、
1: 頑張りましょう。
0: ここで、1曲お届けしたいと思います。作曲は、坂健介先生、
1: はい、
0: 作詞は勝翼先生、
1: はいはい、
0: 歌っているのがですね、
1: はい、
0: 俳優の大和田伸也さんが歌っておりまして、はい、これ「摩天楼ララバイ」という曲なんですけれども、はい、ちょっとムードたっぷりな、いい曲なんですけれども、ちょっとこの曲はね、勝翼先生と事前にこう打ち合わせをしたんですけど、
1: はい、
0: この曲はあるタワーマンでできた詩ということを念頭にお聞きいただきながら聴いていただければと思います。
1: はい、
0: それではお届けいたします。大和田伸也さんで摩天楼ララバイ。

0: 大和田伸也さんで摩天楼ララバイお聞きいただいております。
1: いいですね、
0: ムードたっぷりですよね。大和田伸也さんというと本当にあの朗読なんかもナレーションとかもされて、
1: はい、
0: も
1: ちろ
0: ん
1: あの、ね、
0: まあ、一番皆さんがピンとくるのが水戸黄門の賀来さん、
1: まあ、その年代の 方は
0: 、はいはい、ずっとその水戸黄門のシリーズでずっと 長らくやっていただいた方で、はい、まあ、ちょっと、まあ、我々 の師匠であります作曲家の坂健介先生があのこの大和田さんの、ね、低音 の声に非常に惚れ込んで、
1: はいはい、
0: であの要はちょっとオファーしたんですよ。
1: なるほど。
0: 大和田伸也さんどうかって、うん、歌どうかって言ったら、うん、
1: はいはい、
0: で、ぜひやりたいですっていう話になって、うん、で、じゃあどういう曲にしようか、
1: うんうんうん、
0: でこれ今タイトルがね摩天楼ララバイというんですけど、はい、まあ、言ってみればこう摩天楼っていうと、まあ、ちょっとこの、
1: うん、
0: 都会のイメージなんですけど、はいはい、実はこれで どこでできたかっていうと、
1: はい、
0: 赤坂のある知り合いのタワマンの、はい、知り合い あの赤坂のタワマンがあるんですけど、
1: はい、
0: そこでねみんなで打ち合わせしたんですよ。でそこのタワーマンションがね、
1: はい、
0: 45階建てなんです。
1: なるほど。
0: で
1: そのあ、はい、
0: そのタワーマンションは、
1: はい、
0: で45階建ての一番最上階がその、まあ、住んでらっしゃる方が利用できる、うん、あのバーラウンジみたいなのがあるんですけれども、そこでみんなで話し合いというか打ち合わせっていうか、はい、こう頑張ろうねって、
1: はいはいはい、
0: でそれでそこにあの作詞家の勝翼先生もいらして、
1: はい、
0: どうするって言って、うん、あでもこの景色いいよねって、その夜景ね、
1: なるほど、
0: 都会の夜景がそれがいいよねっていう話になって、うん、ああなるほど、分かった分かったって、じゃあちょっとそういうムードで、
1: うん、
0: じゃあ作ろうかって言っていて、であの先ほどこれ聞いていただいた中にね、
1: はい、
0: グラスに揺れる面影飲み

0: ボス55回はっていう、
1: はい、
0: フレーズがあるんです、
1: はい、
0: ここには55回ってなってるんです。
1: ないですね、
0: うん、実は45回なんですよ、うん、
1: バラす。
0: そう、これは勝翼先生が55回だ、はい、55回の方が要は語呂が良かった。
1: あ、
0: 45回にはちょっとその詩にはまえられなくて、なるほど、一番ぴったりと来るそのフレーズが55回だったの。だけどごめんなさいね、実は45回なのよねっていう話はこれちょっと裏の話なんですけども、はい、はい、っていうことで、あの55回じゃない、うん、本当は45回
1: でできた、
0: できた曲っていう。
1: まあ、すごい。
0: それは制作秘話なんですけれども、
1: う
0: ん、
1: でもそういうの面白いですね、聞いてみると、
0: うん、なんかこうよくね、詩とかメロディーとかって、うんうん、やっぱり作家の方たちってこう何かやっぱりこうモチーフがあったりするんですよ ね、うん、ね、どういうイメージで作ろうかって、はいはいはい、でそれが意外とこういうあの、うん、たわいもないことなんですけど。
1: でもちょっとしたことでもなんか知らないで過ぎちゃう、
0: そうですね、知らないで聞いてれば、
1: う
0: ん、
1: そうですけど、うん、
0: でも実はあの
1: 45回のあれなんだ、
0: 45回のタワマンでできた曲って
1: 面白い
0: だけど、そう、曲の中は55回になってるということなんですけれどもね、まあ、でもね、この大和田伸也さんがあの、まあ、本当に久しぶりのこの、はい、以前もね 2作ぐらい CD 出されてるらしいんですけど、何十年かぶりで出されたんですけど、はいはい、もうとてもやっぱりいいお声で ね、で俳優さんなんで、
1: あ、はい、
0: あのうまいとは違うんですよ、味があるんですよ。
1: あ、分か
0: る。とにかくあのよくね、歌は語れって言うじゃないですか、
1: はい、はいはいはい、
0: もうとにかくそれがお上手なの、あの
1: 語りはさすがですよね、う
0: ん、だからこれは、まあ、CD はねこんな感じなんですけど、うんうん、これ、はい、あの機会があったら本当生で聴いていただきたい。生はね本当にあの、
1: うん、惚れちゃう、
0: ミュージカルのようですよ。やっぱりセリフなんです、一つ一つ
1: が。なるほどね、はい、
0: 素晴らしいのでね、今日はね、うん、あの大和田伸也さんの、摩天楼ララバイ聴いていただきましたが、実はこのカップリングはね、大和田伸也さんと私があ
1: の
0: 実はデュエットで歌っておりまして、
1: はい、
0: あのまた機会があったら皆さんにねお聴きいただきたいなと思うんですけどね、
1: はい、
0: あの東京ラストシーンという曲、私が大和田伸也さんと歌っておりますので、ね、はい、そちらも合わせて、あのあ、これもカラオケ入ってますから、あのぜひぜひよろしくどうぞお願いいたします、は
1: い、お願いします。
0: さあ、ここで私の曲もお届けしたいなと思っております。
1: はい、
0: 私自分でも一番大好きな曲です。聴いてください、夏見ありさで東京に口づけ。

ただいまお聞きいただいております。私夏見ありさの東京に口づけ、この曲でねまだまだ頑張っていきたいと思いますので、はい、応援いただければ嬉しいです。お願いいたします。そして、ちょっとねイベントがございまして、ここでちょっとお知らせをしたいなと思うんですけれども、はい、7月の7日なんですが七夕の日です。うちの事務所主催の七夕ランチ

長ということで、赤坂のマリーグランという会場で、まあ、なんでしょう、ランチを召し上がりながら、はい、この日はね、うちの事務所で、まあ、要はプロデュースしました新曲で、この番組でもねおなじみの島雅也さんが、正木陽子さんという方、ね、はいはい、大手さんとデュエット、はい、

0: 便乗ライブをさせていただきますので、これもね、あの皆様平日なんですけれどもお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、8月の23日ですけど、これはもう、はい、あかねさん、
1: 私からですか、
0: お願いします、はい、これ長野県なんですよ、イベントがね。
1: そうなんです、はい、長野県の茅野市というところで、はい、駅から直接のところですね、
0: はい、
1: 茅野市民会館、
0: はい、
1: コンサートホールというところで、坂健介メモリアルチャリティー歌謡祭、
0: はい、
1: 輪になろうレッツシングトゥギザ
0: ー、イエー、
1: 素晴らしい、英語じゃないようない
0: や英語に書いてあるからすごい、
1: そう
0: です、読めたよかった
1: 夏美さんそれをですね、8月の23日日曜日に行います。
0: はい、
1: ね、
0: よろしく
1: ねとか言って面白い会話
0: いや、これもですね、はい、あの今あの絶賛チケット発売中でございまして、はい、こちらね、観覧のチケット、3000円なんですけども、あのもちろん地元の歌い手さんもそうですけど、はい、先ほど言われましたお話しました正木陽子さん、そして島正也さん、はい、島ゆかりさん、茜香陽子さん、青山たこ子さんというね、豪華、ゲストがずらりと出演いたします。
1: はい、
0: ぜひ応援に来ていただければと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: そろそろお別れのお時間です。本日のラスト曲、茜香陽子さんの、
1: はい、
0: ダンスは素敵にラビアンローズをお聴きいただきながらのお別れとなります。この番組はオフィス版クリエイティブミュージックの協賛でお届けいたしました。
1: それではまた来週の土曜日12時半ミュージックバンバンでお会いいたしましょう。
0: パーソナリティは夏美有沙と
1: 茜香陽子でした。それではまた来週、
0: さようなら。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティー。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: レインボータウン FM
1: サムデイリプス
0: ヒュラ
1: マン。はい、皆さんこんにちは。レインボータウン FM サムデイリプスヒュラマン、ご視聴ありがとうございます。今月も皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思います。パーソナリティのうかいもんどです。よろしくお願いします。
2: ヒュラオマルダ、みんなよろしく頼むぞ。
1: はい、ありがとうございます。
2: いやーよね、ヒュラモンに戻ってから2回目
1: となるかな。
2: ねえ、
1: はい、
2: いや、なんだか一気に暑くなってきたな。
1: ああ、気候ですか。確かにそうですね。
2: そう、
1: 今日30度超え
2: の30度とかあるかもしれないね。今日がね、江東区の天気が最高が25度、最低16度だそうだ。25度って言ってもなんか体感的には結構暑いな。日差しがやっぱり。
1: そうね。でもなんかあれなんですよ、シュラ様、
2: うん、
1: 僕この時期めちゃくちゃ好きで、
2: うん、この時期、
1: この時期って、まあ、確かに日差しは暑いんですけど、うん、窓を開けると風が涼しいじゃないですか。
2: そうな。
1: そうだから、この5月、うん、6月の空気感めちゃくちゃ好きで。
2: そうだね。なんかこのほら、夏はさ、
1: はい、
2: もう、まあ、気温もそうだけど、やっぱこの一気に高温というかさ、はい、ちょっと何が言いたいか、なんか迷子になってきたそう、いつものごとくちょっと迷子になってきました
1: 、まあ、だからあともう一つやっぱ思い出すのは、シュラ様って暑さ涼しさって関係あるんですか。
2: あるあるある
1: あるあるんだ。
2: いや、もう暑いのも
1: 悪の忍びでも
2: あるぞ。暑いのも寒すぎるのもそれはまあなんか嫌というか、
1: やっぱでもなんか表情すごくいつも涼しそうですよ。
2: 表情だけね、顔色悪いからね、やっぱりそういうのいらないから、もうね、まあやっぱり秋が一番好きかな、
1: はい、あ、でもありがとうございます。私もです。
2: ああ、よかったよかった。
1: 僕なんか圧倒的秋生まれなんで、うん、秋好きなんですよ。
2: ああ、そうかそうか、はい、あ、そうだよね。あの頃だから、10月、
1: あ、10月、おお、
2: だよね。
1: よく覚えてんじゃん。
2: 当たり前だろ
1: なんだこれいやいやいや、うちらずっとこのわけのわかんないこの雑談で終わっちゃうから
2: あ、そうだ

0: 先がないと。皆様、行こうよ。今月もやってやろうよ、そしたら。
1: あ、そうだな。じゃあ、行くぞ。
0: はい、お願いします。
1: 番組への質問や感想を受け付けている。本日はよかろうものコーナーで皆から成功した失敗したエピソードを募集しているぞ。必ずタイトルにシュラモンと書いて info@885fm.jp info@885fm.jp まで皆からのたくさんのメールをお待ちしているぞ。
2: はーい、
1: うん、
2: あんたナンバショットね。
0: はい、ということで今月はね、うん、
2: まあ、あの観覧来ていただいて皆様はもうお分かりかと思うんですけど、ゲストをねお迎えしております。
3: よっしゃ。
2: ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。ようこそ来ました。
1: はい、もうだ大輔はね、あの先月のね、大輔がね主催した、あ、まあ、まず大輔軽く自己紹介してもらえるか。
3: 確かに、はい、うん、松川大輔です。
2: 何やってる方ですか。
3: あ、父親が自動車解体業を、自営業で行っております。はい、はい、以上です。
2: はい、血液型何型ですか。
3: 血液型 B 型です。
2: 身長何センチですか。
3: 185センチです。
2: 好きな食べ物は何ですか。
3: うわー、魚卵
1: なんか渋いとこ
3: じゃない。魚卵、
2: 痛風にお気をつけください。
3: はい、いつなってもいいです。
2: はい、最後に座右の銘だけお願いします。
3: はい、死ぬこと以外かすり傷でございます。
2: お前マジで秒で出るって本当に座右の銘じゃん。
3: そうなんですよ。
2: かっけー、
1: はい、いやなんともね、あ、そう、大輔とモンちゃんは結構面識あるんだっけ。は
2: い、去年共演させてもらってて、
3: はい、
2: あ、てか去年共演してて、その前も共演した経験があって、
1: うん、おー、そうかそうか。
2: それも、うん、あのさ、
3: あれは
2: 極無双、あれはいつ、
3: あれはそうっすね、僕は23、24歳ぐらいの頃なんで、
2: 今が28
3: です。
2: だから5年前ぐらい、
3: 4、5年前
2: に初共演してて、
3: 初出会いはそこですね。
2: そうそうそうそう、
3: はい、その後に去年の8月に、うん、ミュージカルで、
1: あ、ミュージカルでの
2: イリクラっていうね、はい、舞台があって、
1: あ、はい、あ、イリクラ出てた。
3: イリクラ、はい、
2: そうそうそう、
3: させてもらってました。
1: あ、そうだったか、ね、はい、イリク
2: ラ。俺三国無双で面白い話があってさ、あのキービジュアルってさ、要はあの
3: キャラクターの、ね、
2: そう、三国無双だから、やっぱちゃんと衣装を着てね、あのメイクをして、
1: うん、
2: でやるんだけど、俺のやったキャラクターが郊外っていうキャラクターなんだけど、はい、YouTube の皆さんこんにちは、これです、この肩の細さ。プロレスラーみたいなキャラクターの、その郊外が
3: すごいんですよ。もう
2: すごいの、なんか外国人のなんかもう本当にマッチョな人を連れてこないと、そのキャラビジュが成立しないから、あのいうキャラクターを俺がやったら、海外勢のね、
1: うん、
2: 三国無双ちゃんとしたガチファンから、あの引用リツイートで He's not 郊外って言われた。
3: まっすぐ、
2: まっすぐ、俺がもうひょろひょろおじいちゃんみたいな郊外だった。
1: そうだろうな、こんな華奢なね、うん、まあ、うん、まあ、キャスティング上致し方ないんだろうけどね。
3: そうそうそう、だから本番はめちゃくちゃかっこよかったですよ。
2: あ、本当に、
3: はい、
2: あ、よかった。
3: ずっと見てました、袖で
2: ハンマー使ってな。
3: はい、そのハンマーも
2: なんかすごいチュッパチャップスをすごくでかしくしたみたいな武器で、
3: そうですね、
1: そういう感じだった。まあね、絶対動いたのを見れば間違いなく格好
3: は、間違いなくめっちゃかっこよかった。
2: 俺でもなんかあのこう批判とかされるのもう慣れっこだから全然問題ないんだけど、うん、俺初めて海外勢から、俺こんだけ英語できない俺でも分かるぐらい He's not 郊外っていうその文言めちゃくちゃおもろいなと。
3: それが座右の銘、
2: 座右の銘じゃねえ
1: か、He's not 郊
2: 外抱えてないわ。なんでやねん。
1: そうかそうか、そういう、
3: はい、
2: なんか実験がある。
1: あ、要はね、それこそ先月のね、うん、この大輔の主催の、うん、イベントにね、
2: あ
1: の、
2: はい、あ、そう、
1: ゲネを見に行ったんで、あの残党祭にという、
3: はい、
2: ね、
3: へ、うん、このプロデュースする。

0: まあ、盾とダンスをね、ひたすらやりまくるイベントがありまして、
1: 若いのにプロデューサーすごいわね。
0: いやちょっと攻めないと。
2: いやかっこいい。
0: 攻めの松川でちょっと行こうと思いました。はい、いやでも本当にそこで僕もあの初めましてしたんですけど、
2: う
0: ん、
2: もう
0: 客席にね修羅大丸さんがいらっしゃるもんだから、うん、もう目立ってしょうがない、ね、目立って
2: もうお前忍べよ、シュラ様忍べって。
0: お客さんがもうそんなことよりみたいな、
2: そんな
0: 縦より、まあ、
2: こっち舞台上にシュラがいる
0: 気になっちゃう。
3: そう、まあまあチラチラ見られるよねやっぱり、ね、
2: かもしれ
3: ない。そう、もう存在がまあなんていうのかな、なんかゲネでみんな真剣にこうね、もうバチバチでやってるのに、はい、なんか結構邪魔なんだろうなっていう。
0: そんなことない。
3: バチバチでちょっと感じながら。
1: その辞任があったんだ。
3: あ、それは
1: 辞任邪魔だなっていう。
3: うん、でもまあせっかく来たから、うん、見るよって思う。
0: そこでご挨拶させてもらいまして。
3: そう、
1: はい、いかがでした、修羅様見て。
3: あんだけね、すごい。なんで盾とかももうほとんどつけてる。
1: え、どれくらい時間があったんです？
0: 上演時間として80分
1: おーおー
0: で、ナンバーごとにこう分かれてるんですけど、15曲ナンバーのうち、そう10曲が縦です
1: ごいじゃん。
0: 5曲がダンスだったんですけど、そのうち10曲僕がまあほとんど
3: だよね、ほとんど、
0: はい、全部ではないんですけど、
3: うん、
0: ほとんど10曲、はい、振り付け、
3: ひたすら動き続けてるわけだよね。
0: はい、
3: だからもうあの終わった後挨拶来てくれたんだけど、
1: はいはい、
3: もう立ち入らせどころじゃないぐらいにもうい
1: やそりゃそうだよね。
3: ただねもんちゃんは絶対見たらね、あ、これいいなっていう、
1: あ、本当です、
3: 絶対むしろやりたいって多分ね思うぐらいの、かなりねあのスペースでいっぱいに、もうそんなにでもすごい広いかというとそうでもない中で、はい、インファイトのようにもう本当刀、
1: お
3: お、そうい
0: ろいろ、はい、刀とか棒とか、
1: あ、棒、
3: はい、あ、そうやってたね、
0: 捨て頃もあったし忍者刀みたいな二刀流もあったし、
1: へ、
0: はい、あったんで、あの3回目ぜひ出てください。はい、モンドさんも、
1: あ、俺の話俺の話、あ、ぜひぜひお願いします、お願いします、
0: はい、お二人とも出てください。
3: え、
1: あ、じゃあ
3: 読むか
0: でラジオやりましょう。
1: あ、確かにね、はい、確かにこの人強いからね、やっぱ悪の忍びの棟梁だから、
3: そう、会場の一つや二つ多分消し飛ぶと思うから、ね、そう、うん、そう
1: 確かに。でもそういう意味で言ったら、うん、アクションイベントなんて出てみたらいいんじゃないですか。
3: う
1: ん、
3: そうだね、いつかそういうこともね、
1: その
3: タイミングがあればね、ぜひっていう感じだけど、
1: でもなんか修羅様の、はい、主演舞台があって、
0: はい、
1: アント演舞伝っていうんですけど、
0: はい、
1: その時僕ダブル主演させてもらって、
0: うん、
1: その時、うん、アクションもうやってたんで、動けますよ。
0: やりますかやりましょうか。じゃあ
3: そんな
1: ウィズ修羅門でね、
0: もうそれ聞いたらもうやるしかないですよね。
1: そうね、
3: ウィズ修羅門か、すごい、はい、まあバッチバチにね、もうキレキレでやるだろうな、もうね、
1: うん、俺でもその場から動かないから。
3: お、そうか、
1: そう、両足骨折したキャラクターにしてもらって
0: 座りで
1: この状態でずっとこの状態で
3: 砂漠。いや、なんかでも見てみたいよね、なんかその上でどれだけ見せるものをやってくれるのかっていう。
0: 確かに、逆に動かない状態でどれぐらい戦えるのかみたいなのも気になりますよ。
3: そう、すごい興味深い
1: と思う。やったことあるよ。
0: あるんだ。
3: あるのか、やっぱ
1: 俺じゃないけど振り付けする立場で、
3: うん、
1: この場所を守んなきゃいけないっつって、うん、左足だけ固定して右足だけのさばきで、
0: はい、
1: ずっとナネプをしてるキャラクターを作って、
0: 面白い、
1: そうとかもやったことある。でもちょっと面白いでしょ。
0: 面白いです。
1: やろうと思えばできます。
3: らら
1: へへへ、意外と経験あるんだよ。
0: すごい、
3: まあ、さすがね、役者うかいもんだな。
0: さすがにやったことないですね、
1: うん、そう、
3: あ、そうかそうか。
1: でもすごいね、だってそうやって自分からさ、いろんな工業を起こしたりとかさ。
0: いやー、すごいっすね俺嘘ですよ。
3: いや、いいじゃないか、これぐらい。
1: いや、思うよ。いや、俺すごい応援している。
0: やりたいことを、
1: うん、
0: こう一回思いっきり形にしてみようかな、がこのイベントの始まりだったので。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うん、こういうさ、いや、そのイベントとかの興行を起こすってさ、うん、初めてだったの？
0: 2回目ですね。
1: 2回目なんだ、はい、
0: その4月のやつ。
1: ああ、
0: 2回目で、1回目が、うん、一昨年ですねの12月の年末に、その残党祭第1回をやりまして、
1: うんうん、
0: で先月が第2回だったんです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 最初のスタートが26歳とかそういうこと。
0: そうですね。
1: わお、
0: 27になってたかな。はい、
1: すげ
3: ー、まあ、これはね、人気爆発だったようでね、はい、もう初日なんてもう完売御礼だったんだよ。
0: そう、最終的にそのもう全公演満席の状態で、
3: 全公演満席、
1: すごいじゃん。
3: なるほどじゃないぞ。
0: できました。いやいや

0: すごいじゃん。
1: すごいんすよ。
0: お前本当謙遜を学ぼう。
1: いやでも本当にたくさんの方に来ていただいて、たくさんなんかいろんな嬉しい感想とか、あの演目撮影券という特典もついてるようなお席もあって、
2: 演目撮影券、
1: 僕らが立てしたり踊ってるところを写真で撮ったりとか、
2: はあ、動画に収めたりして、
3: 本来ねなかなかねそういう舞台とかって撮影自体がっていうのが、
0: まあまあ、DVD とかいろいろございますからね、ま
1: あ、なんかイベントだからできるみたいな、そういう要素もあったので、はい、すごいなんかみんなのいろんな素敵な写真がこう X に流れてるんで、
2: 嬉しいよね。
1: だから僕はあの家でハイボールをこうやって飲みながら、
0: 気持ちよさそう。そんなお酒気持ちいいだろう。
1: 最高っす
2: ね。
1: はい。
3: だろうな。お、その役者としてその立ち回りであったりダンスであったりっていうのはもう絶対にこう表現をこれからもしていきたいというか、もともと役者をする上で装置系を目指してたとかそういうなんか流れはあるのか。
1: いやでもそうっすね、まあもともと入り口はそれこそ役者だったんですけど、まあその専門学校に通ってたんで、まあダンスはまあ週に1回ぐらい。
2: ダンスもうまいもんね。
1: ダンスもうまいっすね。
2: ねえ。
1: ダンスもうまい。
2: うまいさ。一応突っ込むけどさ。
1: いやまだまだであるんですけどね。あのまあ役者始めて、やっていく中でまあこう好きになってったというか、ダンスも盾も好きになってって、公園で一人で、夜中木刀振って、
2: いいね。
1: 通報されてみたいな。
2: そういう時期あるよね。
1: ありますよね。ありますよね。
2: わかります。私もそうです。
1: いや違うんですって、
2: そういうことじゃないんですっていうね、
1: はい、違うんですよ。
2: わかるよ。
1: で俺もまだまだだなって思いながら、はい、や
2: って。どこに対して？どこの何に対して？
1: いやなんかもう
2: まだ通報されるのってまだまだな、
1: ちょっとまだ攻めの姿勢が足りないな。
2: 何将来どこに行き着く設定のそれなの？
1: いやでもなんか、それこそその4月担当祭2回目の、やっでこう、まあ、10曲ずっと作っていく中で、今まではこうやる楽しさをすごい肌で感じて、まあ、役者としてやってたんですけど、今度はその作る楽しさというか面白さみたいな難しさがあって、
2: ああ
1: それもめちゃくちゃ感じましたね、その収穫というか、はい、なんでなんかマジで今あの立て師とかもやってみたいなって思うようになりました。
2: やんなよ。いいよ、
0: やります。
2: ね、やってやって、
0: やります、
2: やってやって、
0: やらしてください。
2: 俺の技術全部あげるよ。そしたら
0: 全部ください、
2: ね、
0: もうあのこの前ので全部使っちゃったんで、
2: あアイディア、なるほど、ね、
0: 今アイディアなんもないんで全部ください。
2: いくらでも
0: ひたすらインプットしないと。
3: なるほどね。それだけこう、やりついたぐらいにそのこの間さん搭載になって特にかけてたんだね。
1: なんか今できる全部を詰め込んだ感じはありますね。
2: なんかさ、まあじゃあ見た側から話しましょう、その残党祭、残党祭何が一番グッてきましたか？
3: グッてきたの、
2: まあ、ただ単純みんなが汗かいてるとかでもいいし、本当パワフルだったとかでもいいし、
3: ああもう一言で言えば気迫だね。
2: 気迫、
3: もうそれぞれが放つそのもう一人一人にその言ってしまえばパフォーマンスの時間がこう設けられてるような感じで一人一人出てくるわけで、
2: はいはい、
3: そこでいかに己を見せるかっていうポテンシャル、
2: あもう感じたんですか？
3: あ感じた感じた。やっぱりね、そのまず表情でわかるしな、
2: へ、
3: そこにどれだけかけてるかっていうその表情から、まあその息遣いとかそういうのに至るまで曲がかかってるから、そのハッとかっていう吐息が聞こえるとかっていうことではなく、もう 見た限りから伝わってくるもの、それがやっぱり世が一番、あこやつらなかなかやりおるなと思った次第だったね。
1: 嬉しいですね。
2: ですって、
1: ありがとうございます。
2: そう、まあ、それだけやっぱみんなが本気でやってたってことでしょ？
1: そうです ね、
2: ね、
1: まあ本気でしたねみんな。
3: だって
1: 当たり前なんですけど。
2: あじゃ あ最後にやっぱそうやってものを作った時に、なんだろう、まあこのさラジオ聞いてくださってる方もさ、何かこういつかものを作りたいと思った時に、何が一番楽しかったですか？
1: 何が一番楽しかった、
2: 2回やったじゃん要は、何をこうモチベーション、まあ例えば本当にただものを作って見てもらいたいだけでもいいし、何が一番楽しくてもの作るの楽しいの？
1: なんか自分の頭の中でこう漠然とこういうことがしたいな。

0: とか、うん、こういうのやってみたいなっていうのをこう実際に具現化するのができるのがなんか嬉しい。なんつうの、なんか、ああ、これできたみたいな、頭の中で考えてたことだけど、あ、これ実際にできるんやみたいな、それでなった時が嬉しいのと、まあそれやっぱ完成した時。
1: あ、じゃあものづくり好きなんだ。
0: ものづくり好きっすね。図画工作大好きだ
2: った、ね。ああ、いいね、いいね。
0: 図画工作大好きだった、ね。
2: あ、俺もそうそうそう。
0: 本当ですか。
2: で最後拍手もらえたらやっぱ嬉しいしね。
0: 嬉しいですね、はい。最終的にまあそうお客さんに届いた、あ、届いたんだって実感した時が、うんうん、やめらんねえっすね。これやめらんねえっす。マジで。
2: まあそうだよね、いいよ、めちゃくちゃものづくり向いてると思う。そんな人。
0: 本当ですか。
2: うん、
0: いやなんかその。ひねりアイデアをひねり出す時間すらなんか今となっては愛おしいというか、うん、そういう時間があったから、ね、よりこうそのゴールした瞬間の喜びというか、ああ届いたって実感できた時の喜びとか、ああ、あと演者さんからのその感想というか、うん、やっててすごい楽しかったとか、
2: うんうん、身内からもね、
0: 舞台でこんな盾したことないとか、
2: うん、
0: そういうの言ってもらえると、
1: あーでもそうだね、なんかそれだけ一生懸命いろいろアイデア出してひねり出したからこそみんなが楽しんでやったから、そういう気迫とか楽しさのそのエネルギーとかパッションが伝わったのかもしれない、
0: ね、いやそれは嬉しいですね。
1: なんかいいコンテンツ作ったんじゃない、
0: なんかキャスト皆さんがもう汗かいて頑張ってくれたから、
2: そうだよね、素敵でございますよ。
0: ありがとうございます。
2: いいですね。
0: ありがとうございます。
2: まあ、これがたくさんもの作り続けてほしいですね、修羅様。
3: そうだね、やっぱりクリエイターであり、ね、表現者、はい、やっぱりこれはもう、もうね、世たち全体にやっぱ通じるというか、こういう業界にいるものには必ず何かしらのこう、うん、こう通じるものがあるというふうに感じているし、うん、だからこそね、きっとその残党祭で一緒にやっていた他の役者さんたち、それこそ大輔よりも年上の者たちとかもいっぱいいただろうけど、その中できっとぶつかることもあったとは思うけどね、はい、でもそのぶつかる中においても何か一つこう、あ、絶対にこれをお客人に最高のものを見せるっていう、その方法は違えど思いは一緒だったろうから、そこをどう大輔がやっぱりこうまとめたのかっていうのを、
1: 感じたよね、
3: そう見ることができたのが本当に財産だったね。
0: いや嬉しいです、
3: うん、
0: それはもう
1: ベタ褒めじゃん。
0: ベタ褒めっすね、マジで。
3: いやでもね、あのちょっとね、でもね、うざいなと思ってる。
0: 何よお
1: い、口慎みだよ。結構いい感じだったのにな。
0: いい感じだったんですけど、
1: ね、もうい
3: やもう、まあ、ちょっと大好きはちょっとこういう感じっていう。
1: あ、そうですね、
3: そうそうそう、まあまあいいんじゃないかという、まあ、でも
1: 今日はこのまま一日でこの放送ずっといていただきますから。
3: え、そうなの、
0: ずっといます、
1: はい、
0: 僕、
1: はい、
0: もう
3: もうそろそろ大丈夫。
0: 大丈夫です。ずっといます。
1: 大丈夫です。こちらから。
3: 一応もね、分かった。一応か、そうか。
0: いさせてください。
1: はい、じゃあこのままナイトゾーよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: うん、話しちゃったね。はい、お願いします。では、続いてのコーナーはこちらです。
4: よかろう。
1: ま、
3: このコーナーは皆の成功したこと失敗したことを紹介して、よとモンちゃんがよかろうもんで答えるコーナーとなっている。
1: はい、もう今月もね、本当いただきました、いつ
0: ありがとうございます、
1: ね、おい、
3: みんなありがとう、本当にこんなにもう
1: ちょっと
3: なあ、
1: 今観覧車の皆さんも見て俺を伝えちゃって、ちょっと一通だよ。だからちょっとオープニングトークをたっぷり喋りました、
0: はい、と思ってました、
1: ね、ありがとうございます。
0: たくさん喋れたのでありがとう。
1: いやでもね、まあそういう月もございますから、
0: はい、
1: でもまずは読んでいただきありがとうございます、
3: ありがたいね、うん、
1: なのでせっかくのね、読ませていただきたいなと思います。
3: ぜひ読んでくれ。
1: ラジオネーム経由タバコさんからいただきました、ありがとうございます。
3: ありがとう、うん、
1: シュラ様、モノさん、ゲストの松川さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: さて本題です、うん、私は某商業施設内でお菓子の販売をしています。何よりもへこむ失敗した時のことを聞いてください、
0: うん、
1: その日ケーキの補充をしようとショーケースのドアをスライドさせた時に、どういうわけかケーキを乗せたトレイの一つがドア側に少し飛び出していたようで、スライドさせたドアと一緒にトレイが横にずれてしまいました。うちの店舗のショーケースは上の棚が下の棚より短い機構になっているため、端っこにあったトレイの一つがケーキとともにショーケースの中で落下、落ちた場所にあったのは直径15センチのイチゴのデコレーションケーキ。一瞬時が止まったというのはもう言うまでもありません。たまたまそれを見ていた方がおられましたが、何事もなかったかのように立ち去られ、とても気まずかったです。店長も同じことをやらかしたことがあったため、お咎めなしでしたが、いろんな意味で申し訳なく、しばらくへこみました。

0: 以後同じことを起こさぬよう陳列の仕方をみんなで工夫するようになったので、まあ、失敗は成功の母とはこういうことかなと思ってます。皆さんも職業ならではの失敗ってありませんか？よかったら教えてくださいませ。
1: よかろう
0: もん。いやー、
1: なるほどな。
0: これはね、絶望感は想像に早すぎっていうか、うん、だってなんかケーキがケーキを殺し合うんでしょ。身内同士の争いだもんね。い
2: や確かにケーキっていうのがね、また
0: ね、
2: はい、
0: どうにもこうにも復旧できないものだからね、
1: うん、そうだね。しかしそのね、ケーキ落下して、うん、なホールのそのケーキの上にこうなったわけだろ、うん、そのケーキどうなるんだろうな。
0: 美味しそうじゃない？
2: うん、
1: うん、
2: 美味しそうって思いました。
1: 美味しそうだよね。
0: 味が2倍になってんだもん。
1: ってことは誰かが食べるってことだよな。
0: そう、誰かが得してね。
1: なんか考えようによったらさ、うん、なんか世だったらなんかこう、あ、そういうことがあっても、あ、じゃあこれ責任持っていただけますみたいな感じ
0: ね。
1: そう、うん、もうお家帰ってさ、こう食べて、あ、この手使えるなみたいなさ、ケーキ食べたいなって思うときはなんか
2: 悪いな考え方が、
1: あえてちょっと
0: 悪の忍びなんで、
1: そうそう、
2: やっぱビラッツ悪やん、
1: 悪の忍びだからね。そうそうそう、
2: ちゃんと
1: そう、もう
0: ドアマ遠すぎるけどね。
1: そうそうそう、だからね、もうその店で新発売のホールのケーキ、あ、これはもう
0: これは、うわ、これ美味しそうだ、バン
1: って言って、あ、これ
0: じゃあ、あれあれあれってことでしょ。
1: そうそうそう、あ、もう責任持ってちょっと私持って帰りますねみたいな感じ。
0: すいませんすいません。
1: そうそうそうそうそう。
2: 実際はどうするんですかね、そうなっちゃったときって。
0: どっちでしょうね。
2: 食べていいんですかね。
1: ねえ、まあ、きっと誰かがでも食べるん、まあ、なんかみんなで分け合って食べる
0: んかもしれない、ね、どうなんですか、やっぱそういう時ってやっぱ廃棄になるもんなんですか。あ、廃棄になるんだ、
1: あ、今観覧の者たちがうなずいてくれてるから、あ、そういうのを
2: だって食べないともったいない、
0: そう、フードロスになっちゃいませんか、それは良くないと思うな。
1: そういうことでもないのか。
0: そういうことでもないんですか。
1: うなずいたってことはそういう界隈を何がしか知っているということなんだろうな。
2: ね、
1: ああ、そうか、うん。あれ、なんでこの問いにはうなずいてくれない。あれ、知らないけどうなずいたということか、これは。
0: いや、問い方がじゃふんわりすぎてるから、答える側も、あ、そうですもう言いづらい。
1: あ、そう、あ、そういうことだ。う
0: ん、でも失敗なんてありますからね。うん、でもなんかそれこそ書いてらっしゃいますけど、それで、うん、ケーキのマニュアルが変わったりとか置き方の
2: 工夫
0: がね入ってるかしてますから、
1: うん、
0: もう
1: 本当にそうだよね。
0: いい失敗ってありますからね、世の中たくさん、
2: まあね、気づけてよかったことっていっぱいありますもんね。
1: そうそうそう、ちなみに大輔は何かこう、まあ、ちょっと時間もあるけどさ、はい、なんかよかろうもんのなんか簡単にエピソードある。
2: まあ成功したことで言えば、
1: お、
2: うん、まあ、それこそその先月のイベント、
0: はい、うん、
2: 無事に全公演満席の中、ああ、怪我人が誰も出ず、
1: ああ、
2: 1人もかけることなく最後までこう終えられたっていう、うん、
1: ああ、素晴らしい。
2: 反面、
1: うん、
2: 反面反面
0: まあ、誰、はい、どうぞ。
2: あえて、
0: うん、あえて
2: 失敗したな
0: って
2: 思ったことといえば、
1: はい、うん、
0: 何、
2: もっと公演数やればよかったな。
0: あ、
2: 短いな、
0: あ、
2: うんうんうん、5回って5公演だったんですけど、
0: 3日間5公演です。
2: 3日間5公演
0: なので
2: 、もうすぐ始まってしまえばすぐだったんで、なんかもうちょっとなんかね、4000回ぐらいやればよかったな。
0: いや、多すぎ。
2: 4000公演ぐらいや
0: って、お前みんな体ちぎれちゃうよそんな4000公演やったら
2: 僕なくなっちゃいます
0: よ、ね、そうだね、
2: ですかね。いや、なんか、
1: うん、
0: そうだね、
2: もっとやりたかったな
0: って、うん、じゃあ次の反省生かしましょう。
2: 生かします。
0: 失敗は成功の母ですから、
2: 母ですか、
0: はい、
2: 次は4005公演、
1: 4005公演、
2: はい、
0: こいつ変ですこいつ変です。
1: まあまあ、よかろう
0: もん、
1: うん、はい、ということでね、大輔からもエピソードいただいたということでな、
0: はい、うん、ということでね、来月はね、うん、ぜひ皆様よかろうもんのコーナー、
1: うん、
0: 心よりお待ちしております。
1: 待っているぞ、
0: 何卒、
1: うん、
0: すいません、いや、まあ、これ、まあ、考えるの大変だからさお手数だと思うんですけど、もしよろしければ ね、ぜひ皆様のよかろうもんのエピソードございましたら、何卒お待ちしております。はい、
1: では、ここで一曲、先月もね、先月のゲストの小林美和子の、曲を聴いてもらおう。小林美和子で桜の時。

0: 今聴いていただいた曲は小林都さんの桜の時でした。続いてのコーナーはこちら、
1: 修羅王丸の
2: 領地拡大計画。
3: このコーナーは自分の住んでいる地方自慢、方言などを募集しているコーナーとなっているぞ。
4: はい、というか今月もお便りいただいております。皆様お願いします。
3: では早速いくぞ。
4: はい、
3: ラジオネームのぞみからだ。シュラ様、モンドさん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: ゲストの松川さん、はじめまして。
4: はじめまして。
3: あ、私の住む福島市のとある地区は温泉が有名で、家から歩いてすぐの距離には温泉街があり、
5: いいところ、
3: 歴史ある旅館もたくさんあります。その中に温度を聞いて罰ゲームと思ったくらいに熱い温泉があるので、そちらをご紹介させていただきます。
4: はい。
3: サバコ湯と書いて、サバコ湯といって、あの魚のサバに湖にお湯の湯だね、と言って、
5: はいはいはい、サバって湖で生きていけないけど大丈夫そうかな。
4: だからじゃないですか。
5: だからね、
3: この話もうちょっと深掘りする
4: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと全部混乱したごめんなさい、ごめんなさい、
3: 行くぞ。
4: はい、
3: まあ、サバコ湯といって、かつては元禄2年に訪れた松尾芭蕉も入ったと伝えられています。源泉かけ流しで、その温度は源泉ね、約51度。
4: いや、暑
3: な。浴槽の温度も45度から46度なので、初めて訪れた人はまず浸かることすらできないと思います。しかし劣気とした温泉なので、筋肉痛や神経痛、疲労回復の効果もちゃんとありますよ。なかなか見ない暑さの温泉、一生に一度は体験されてみてはということでね。
4: うわ
3: ー、いやー、温泉、
4: はい、
3: ねえ、あの、熱いのとぬるいの2人はどっちが好き？
4: 適度。
3: あ、
4: 適度がいいです。でもちなみに僕そこ、その温泉入ったことあるかもしれません。
3: サバコ湯、
4: サバコ湯かどうか分かんないけど、なんか、福島のその地域では、なんかその銭湯がいっぱいあって、で多分それが全部温泉で、しかも脱衣所ってさ、普通扉ガラガラガラって開けて入るじゃない、
5: はい、
4: そこの地域のお風呂は、脱衣所と温泉が仕切りなしでつながってんの。
5: はい、
3: なるほど。
4: だから、のれんくぐって入ったら、脱衣所があったら右見たらもう風呂みたいな。
5: あ、
4: でそこのお湯がマジで45度ぐらいあった気がする。
5: へ、
4: めちゃくちゃ熱い。やけどしたと思うもん最初。
6: そりゃそう。だ、福島の温泉自体がもう熱いものなんですかね、じゃあそれは。
3: ま
6: あ、
3: 場所によるだろうがな。大好きはどうなの、どういうお湯が
6: 熱いかぬるいかですか。だー
4: だ
6: ーぬる
3: ぬるか、
6: ぬるめが好きですね。
3: ぬるね、結構ね、ぬるめ好きなもの。
4: 俺シュラ様のやつ当てようか。シュラさん絶対熱でしょ。
3: さすが、
4: やばいよね。
3: よく見てる。
4: いや、シュラ様絶対熱だわ。
3: あのね、昔はぬるいの好きだったんだよ。
4: おう、
3: ぬるま湯が好きで、はい、それにもうひたすらなんか長い時間入ってるのが良かったんだけど、
4: いいですね。
3: なんかこういつ頃からか、あ、物足りなくなってきてな、なんか。
4: へえ、
3: はいはいはい。でもなんかこう入った感じがどうも感じられない。で、熱い湯に入って、このもうヒリヒリ、この体を全体をなんか蝕むように覆って
4: る。蝕むように、その感覚合ってんの？でもいや、まあ有給の時行き過ぎたらやっぱ感覚鈍っちゃってんじゃないですか。
3: あ、そうそうそうそうそうそう、
4: 無限の時来てますからね。
3: そうそう、もう全部の感覚鈍ってる。もうちょっとで終わりなんじゃない
4: かな。早いな。
3: まあそういうのは置いといてな。福島なあ、これちょっと、サバコ湯、
4: サバコ湯、
6: サバコ湯、はい、
4: それこそ熱湯好きだ白様で言ったらもうぴったりじゃないですか、
3: ね。これは大変興味深いよ、
4: ね、ありがとうございます。
3: 入ってみたい、望みありがとう。では続いてだ、ラジオネーム山の鶏からだ。
4: ありがとうございます。
3: 白尾丸様、鵜飼モンド様、スタッフの皆様、松川様、こんにちは。
4: こんにちは。
3: いつも楽しく拝聴しております。地元鎌倉には大変メジャーな観光地、鶴岡八幡宮があります。神奈川の、ね、鎌倉だね。鶴岡なのに 鳩がモチーフな大きなお宮です。
4: そうだっけ。
3: 余談ですが、初詣は行くと後悔するレベルで混みます。ここには樹齢1000年を超える大いちょうがありました。1219年、源実朝暗殺の舞台にもなった隠れ神南ね。しかし2010年春の嵐に負けて倒れました。危うく毎殿をぶっ潰すところでした。何しろ大木ですから、まあね、皆惜しみましたが、2年後残された根からなんとね、え若い芽が芽生え、現在もけなげに成長中、千年を超える営みだと思うと実に感慨深いです。鶴岡八幡宮の、大石大石段脇だね、でいつでも見られますと。白尾丸様並みに不死身な一応の木、よろしかったらいつか視察してみてくださいませということだね。
4: 確かに、すごいね。
3: そうだね、
4: 千年経ってもまだ新しい芽吹き作れるんですって。
3: すごいな。やはりこういったところにね、命のこう神秘というか、
4: いいです ね、
3: そう、やっぱエネルギーを感じるし、そういった何かこう自然のものに触れるっていうのはこう、特に大輔はなんかそういうの好きだったりするの？
6: 僕、
3: うん、
6: 結構意外とこう見えて、どうしちゃっても好きなんですよ。
3: おお、そうかそうか。
4: なんか振りがめんどくさすぎて話入ってこなかった。どっちどっち？
6: 好きです。
4: それでいいね。
6: 自然好きです。
4: ああ、そう、
6: ナチュラル、はい、
4: ナチュラル。
6: あのそれこそ
4: ネイチャー、
6: 渓谷とか、
4: はい、
6: あの海とか、
4: はい、
6: 川辺とか、
4: うわあ、ねえ、マリンスポーツとかウィンタースポーツが好きなタイプ？
6: あ、海入るんです、怖いです。すいません。
3: あ、でもアウトドア好きなのかじゃ
6: あ。あの結構好きですね、はい、
3: アウトドア好きだったよ。
4: あ、はい、あ、ごめんなさい、なんか、海入れないのちょっと可愛いな。怖いよね。
6: 見るのが好きです。
3: 怖いよね、
6: はい、
3: あ、怖いよね、
4: 水族館とかね、
6: はい、その僕、あ、渓谷、トドロキ渓谷っていう、あのトドロキ大井町線の、大井町線のトドロキ駅にあるから歩いて10分ぐらいのところに、トドロキ渓谷っていうのがあるんですけど、そこ好きですね。

0: そんな日常的に行くことあります？すご
1: っ。まあ何回かしか行ったことないんですけど。
2: 何回か行ってるわけだもんな。
1: はい、
2: うん、もーちゃんそういう意味ではなんか違うんじゃないか、自然が。
0: でもね、
1: あの好きなんですか。
0: うん、あ、なんか根本気質が違うと思う俺。
2: だろうな。
0: うん、
2: うん、なんとなくそれ
0: は。なんでお前真顔なの。
3: なんか聞いてたんですよ。せめて
0: 聞いてたですよねとか相槌ないのお前は。
1: 聞いてたんですよ、そういうのは。ああ、
0: ちょっと時間ないから巻くよ次。
1: はい、好きです、自然。
2: 続いてだ、ラジオネーム高知からだ。白様、モンド様、松川様、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 新緑の鮮やかさとともに初夏の様相が日に日に感じられる季節になってきました。さて突然ですが質問です。皆様は5月といえば何を思い浮かべますか、うん、ゴールデンウィークでしょうか、それとも端午の節句でしょうか。私の場合、小中学校の運動会体育祭です。ゴールデンウィークが終わると近所の中学校から体育祭練習する子どもたちのやあ1212という掛け声が聞こえたり、運動会体育祭定番の音楽が昼間に流れてきたりと賑やかしい毎日です。同居している今年70になる地元イコール年齢な老夫、まあお父さんだね、うん、が子供の頃も今と同じく小中学校の運動会体育祭には、春に行われていたようです。理由は定かではないですが、秋は台風の季節ということと他の行事の兼ね合いの可能性が高いそうです。しかし不思議なことに、事務教育以外は秋の運動会体育祭などで謎に統一感がありません。そんな運動会体育祭に関連するローカルな話題を一つ、
0: はい、
2: 私の住む福岡には福岡県民体操というマイナーな体操があるのをご存知でしょうか。
0: 存じ上げないです
1: 存じ上げないですね、
2: 最大の特徴は男女で体操の動きが違います。
0: え、
2: 知らずに一緒に体操を行うと確実に混乱します。また初見にはなかなか屈折用な体操でもあります。
0: へえ、うん、
2: 私がこの際体操を知ったのは昔々高校生の頃、単純に学校の体育の授業体操が、準備体操がラジオ体操ではなくこの県民体操だったのです、
0: うん、
2: このマイナーな体操1学期かけてマスターさせられた思い出が1学期かけてある上に、年齢イコール地元な、まあ、父親が、高校生の頃にもあったらしいのでかなり古い歴史があるん
1: だ、伝統だ、
2: うん、また運動部が試合前にこの体操をして試合に挑むと白星が多かったことから勝利の県民体操と校内で呼ばれていたことを覚えています
0: へ
2: ね、他校の生徒からキーな目で見られていたのは言うまでもありません。
0: まあそりゃそうだよ
2: ね。それ未だに母校では体育の準備体操、この福岡県民体操が脈々と受け継がれているようですという、ぜひスマホで検索してみてください。
0: 福岡県民体操気になりますね。
1: 気になりますね。初めて聞きましたね。
2: こんな体操がね、実はね、ちょ弱しっていう。
0: まあでしょうな。
2: そう、これはねちょっとね、もう見てもらった方が早いとしか言いようがないから、ぜひこれね、あの気になった者たちはおのおのちょっと調べて、
0: じゃあちょっと時間の都合もあれなんで、
2: うん、
0: この福岡県民体操を一言でなんか修羅様の感想を伝えるとしたら何ですか。何何、
2: うん、福岡ならではとしか言えない。
0: ならではなんだ、
1: ね、聞いたことない、
2: そう、さっきのその掛け声のやーとかだってさ、
0: うん、
2: 多分わかんない
0: だろう。わかんないです、
2: ね、そう、これはね、これも福岡ならではなんで、そういう福岡ならではとかね、やっぱこういうところがご当地は面白いという、
0: 我々はね、はい、後で見てみましょう、
1: 見てみましょう。
0: ご興味ある方はぜひね、福岡県民体操、はい、ぜひご検索ください。
2: はい、
0: 本日もあのたくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 来月も何卒よろしくお願いいたします、うん、続いてのコーナーはこちら。
4: あんた
0: ユ
4: ラオマルの、
0: はい、
4: ことの初麦、
0: はい、今月はあんたナンバーショットねことの初麦です
2: 。なんか今日はなんだ、また大輔の紹介を交えつつ
0: やりましょう。やりましょう。いや嘘です。大変失礼しました。はいはい、このコーナーはですね、白様が生放送で感じたキーワード、翌月の放送で短歌にして発表していくコーナーとなっております。ということで、白様、今月のことの初麦よろしくお願いいたします。
2: 早速行くぞ。では行く。帰り騎士、虹の幕にて二つ越え、都の声に星と風行くという感じだね。
0: 後半は分かった。
2: うん、な、分かり、だ、ちょっと分かりやすい

0: と思う。じじね、字面でね、見せれたら多分一番わかりやすいんだけど、うん、まあ、うん、簡単に説明するとだな、はい、シュラモン N を経て、まあ、シュラモン、ね、ヨとモンちゃんの2人に、まあ、戻った、ね、2つの声が響く場に戻ってきたと。でそこにね、声を生業としている、そして新たな活動をねスタートさせた小林美和子とのね、うん、声をこうね、それぞれが通わせることで星や風のようなね未来へ広がると良いなという歌だ。
1: いや、わかる、ね、この人すごくない、ね、この方すごくない、
2: すごい。これも、うん、シュラさんご自身で考えたんです
0: 、ね、そうだよ、毎月こうやって考え、
2: すごい、
0: うん、浮かんで、そう、
1: 毎月毎月言葉が綺麗なの、ね、あとその5、6どっからそのさ、うん、持ってきたのか分かんないぐらい本当に毎月すごいから。
2: いいっすね、すごい、ね、
1: そう、これ特殊能力
0: の、ま、ね、まあね、前回がね本当に小林美和子がゲストで来てくれて、その時にまあなんか3人で話してた時に、まあなんか歌を出そうかどうかなんて、ね、そんな話もあったもんだから、まあ未来に何がしかつながったらいいよねという、まあこんな感じだったが、みんないかがだっただろうか。
1: 素晴らしい、素敵でございます。
0: ありがとう、よかった、よかった。
1: ああ、もう YouTube ずっと拾ってなかった。YouTube のコメントも拍手ありがとうございます。
0: ありがとうございます。静岡もね、いつも読ませてもらってるからね。
1: はい、なので、うん、来月はね、この大ちゃんと一緒に会話した内容を含めて、
0: そうなんだ、
1: ね、参加してくださるという。
2: 57577887。
1: そんな、電話番号とかじゃないか。違うよ。違う。
2: 大丈夫です。はい。
1: 行こう。よし。いいからね。はい、ということでね、来月もね、ぜひ皆様楽しみにしていてください、うん、
2: はい、
1: ん、続いてのコーナーは今月のワクワクするものの紹介です。
0: 早速よから行くぞ、シュラモンからの、告知だ、
1: はい、
0: 5月17日土曜、明日だね、シュラモンの旅ボリューム4ということで、ケイトは高円寺スタジオ系、おなじみだね、
1: おなじみですね、
0: 1日2回開催、一部12時30分から、二部は17時30分からの開演、チケット5000円にて、現在も好評発売中。あれ、まだ売っている。おかしいな。もう特に完売を。なんでおかしくない。なんでちゃんとみんな来てね、という。でね、一部はね、4月11日に放送した浅草人力車ラジオの、裏話や動画がね、うん、公開ということでな、
1: はい、
0: ありがとうございます。ディレクターアリーさん、何か一言だけなんかポッとくれ。
3: いや、そうですね。あ、でもなんか浅草でその人力車を引きながらラジオ収録っていうのが、うんうん、なんかこういつもラジオで見てるので、うん、そのお二人のことをなんか浅草でご案内できたっていうのがちょっと新鮮でしたね。
1: いや、はい、我々みたいなね、ずうたいのでかい人間2人をね、
0: そう、
1: 軽々と持ち運んでくださって本当ありがとうございました。
3: ありがとうございました、
1: かっこよかったよね、シュラさんも。
0: かっこよかったしね。まあこういったところのね、まあアリサのそういったね頑張りも含めて、明日ちょっといろいろ話していけたらと思っている。ちなみに2部はカレンダー撮影のこのね、今 YouTube にも映ってると思うが、はい、もんちゃんが撮ってくれた世の白尾丸カレンダーの、まあ裏話のね動画も、うん、裏話は動画もあるということだからね。そう、もんちゃんの口から思えば聞けるって初めてかもしれない、カレンダーのことについて。
1: 特に何もないですよ、本当に。
0: なあ？
1: 何もないんだ。
0: なんでそんな急に震えるようなこと言うの？ちゃんとこっち向いて。
1: ああ、先生
0: 先生。はい、そう。はい、まあというわけでな、5月17だ。で、そしてもう、世の告知も行っちゃうね。
1: お願いします。
0: もうこの今の4月始まりのこの白尾丸カレンダーは若内税金のショップで好評発売中ですと。はい、そして、テレビ番組、静岡発福岡着ドゲンジャーズツーリズムが、7月12日日曜より毎週朝10時からだね、KBC 九州朝日放送ほかで、放送スタートとなっている。ぜひみんな見てもらいたい。こんな感じだね。
1: はい、ありがとうございます。では続きまして、うかいもんどの紹介させていただきます。うかいもの出演舞台がございます。西郷と大久保、6月17日か21日、場所はアウルスポットにて行われます。私は木戸孝義さん、え、合ってる、
0: 木戸孝義、
1: そうです、桂小五郎、はい、の役をやらせていただきますので、よかったらご興味ございましたらぜひ来てください。そしてその1週間稽古して、その1週間後に本番ございます。それは骸骨ストリッパー眠る悪魔、7月1日から5日中野座ポケットにて、こちら歌ありでお届けします。この間稽古したんですけど、これもなかなかにパンチの効いた作品になってますので、もしご興味ありましたら、何卒よろしくお願いいたします。そして、
2: はい、私松川大輔が、5月22日から24日に中野 TWL さんという劇場で、群像百景よた話モンタージュという舞台、出演させていただきます、はい、こちらはですね、出演に加えて初めて、あ、こちらですね、浜本さんありがとうございます。はい、はい、初めて、演出も、私挑戦しております。今回ですね、短編オムニバス6作品の短編集となっておりまして、うん、上演時間約100分でございます。100分ノンストップで、会話のみで、はい、物語を詰めていくもの
4: なんですけど、あんだけものづくりが好きだって言った大ちゃんが、はい、次はね、演出でどんな形で表現してくださるか楽しみですね。
2: 楽しみにしていただけたらなというふうに思いますので、ぜひご来場ください。そして6月7月も、舞台出演しますので、うん、私のね、公式の X だったり、はい、インスタグラムだったりをね、はい、フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとう。ではまた再び夜からね、はい、大迫達也情報だ、ゴージェット55ボリューム5、涙のドライマティーニ、ガールズに、
4: なんで長すぎるだろ
0: これな、長い、7月2日より、両国はエアースタジオにて、大阪は C 班に出演すると、チケット好評発売中。あ、そこにね、今チラシが、今 YouTube に映しているぞ。あ、こちらね。そして続いて、小栗涼小林都情報だ、うん、舞台歌唱戦隊ライブレンジャーリバイバルが7月16日より東京は武蔵野芸能劇場にてチケット先行予約受付中となっているぞ、はいはいはい、うん、というわけでな。じゃあ次、もんちゃんに。
4: あ、ま、はい、続きまして小林都さん出演情報でございます、うん、舞台出演 With You 第18回公演舞台天の邪気、こちら2026年6月24日から28日立光会ホールにて行われます。そうですね、先月ゲストの宮子さんですね、うん、こちらも ぜひね、面白そうなんで、先月ちょっと喋ってるんですけど、よかったら YouTube とか見てみてください。で、続きまして青木隆さんの出演情報です。舞台マクベス2026が、8月29日から9月2日まで三越劇場にて行われます。続きまして青木隆さんのドラマ配信情報です。プライムビデオにて公開中のドラマ、ちょっと不思議な物語シーズン1のエピソード4のループに出演中でございます。ぜひご覧ください。他の詳細はですね、シュラモンの、ブログ、SNS、うん、若菜エージェンシーホームページ、SNS などをぜひチェックしてみてください。はい、うん、はい、というわけで今月もね、もうあっという間にエンディングの時間でございます、は
0: い、いやー、どうだった大輔、
4: どうだった、
2: もう一瞬でしたね。いや、僕今までこう、うん、ラジオの収録をしたことはあるんですけど、うん、こう実際に、観覧のお客様がいたりとか、
4: そうだね、
2: 生放送でっていうのが初めてだったので、うんうん、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。
4: あー、やっぱ少しギアが変わった、
2: ギアかかっちゃいますね。もう止まんないですね。あ、
4: そうだね。でも面白くない？
2: 面白いです。
4: 楽しいよね、やっぱこの生放送で、
2: はい、
4: しかもこのタイムキープとかもいろいろあったりとかするから。
2: そうですよね、う
4: ん、でも絶対得意だと思うよ大ちゃん。
2: 僕は得意なのかな、分かんないですけど、
4: まあ、
2: ちょっと喋りすぎちゃうんでなんで、ちょっとレギュラーの座をね狙って。
0: あ、レギュラー
2: 修羅モンスケ
4: あ、響きは悪くないな。修羅モンスケ N より修羅モンスケの方がね。
0: 修羅モンスケ、
4: 確かに。
2: シュラモンスケレイディオ、
4: シュラモンスケの
0: レイディオつけたんで
4: 別に最後のレイディオいらないかもなシュラモンスケのレイディオね。
2: いや、でも貴重な経験させていただきました。
4: いや、とんでもない、ありがとうございます。うちも楽しかったよね、シュラさんもね。
0: 楽しかったしね、なんかこう大輔もそうだけどさ、うん、意外とこうラジオ経験してないって言いながら来てくれるさ、来賓の者たちさ、うまいんだよ。
4: うまいよね。
0: そう
4: 先月の宮子さんもうまかったの。
2: そうなんですね。
0: そう、何でもこう簡潔に割とね、コンパクトにみんなちゃんと話し、起承転結もちゃんとうまくできてたよ、うん、
2: 僕できてました、簡潔に
4: できてるできてる、
2: うん、本当ですか。そう
4: そう、ちょっと小ボケが多いだけで
2: 遠回りが多い、
4: 遠回りがその入り口だけ遠回りなんだけど、他は全部簡潔だったよ。
2: なるほど、うん、そうそうそう、よかったです。いや、嬉しいですね。
0: いや、だからこそね、なんかこういう感じでね、またね、大輔来てほしいよ、うん、
4: ね、来てほしい。
2: あ、じゃあもう来月に
4: ね、ぜひぜひ、まあ、来月また待ってます、
2: はい、再来月も
4: ね、え、
2: 再来月も、
0: はい、来月
2: お願いします。
4: 気づいたらいついてよなぜかここにずっと今あれ今月もいいのみたいな
2: 気づいたら同じ衣装着てます、ね
4: うわー、いやだとしたらその小ボケ面白いのは来月から来てることだね。
0: そうだな、
4: 来月遊びに来て同じ衣装なのが一番面白いかも。
2: いやでもなんか嬉しいです。
4: いやでも本当にありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございます。

0: まとめます。
1: そう、なんかね、言おうと思ったんだけど、どうしたのよ。なんか急にね、まあまあいい、うん、なんかまあいいや、もういいや。
2: 最初の毛が徐々にしぼんでいく。いや、おもろかった。はい、ということで、レインボータウン FM サムデリプス修羅モードです。次回の放送は2026年6月20日土曜日13時から生放送でお届けします。覚えたね、大ちゃん。
3: はい。
2: はい。来月は、鵜飼モンドお休みになりますが、ゲストに、舞台、マクベス2026からご出演のテジュさんをお迎えし、修羅様がパーソナリティでお届けします。うん、だから、来月俺の枠は空いてるから、大ちゃん。
3: 修羅助で。
2: 修羅助で。
3: わかりました。
2: はい、お願いします。
3: はい。
2: 来月本当に修羅助開催されるのかどうか、皆様ね、ぜひ詳細は、我々修羅の公式ブログや公式 X などで告知しますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい。はい。うん、いない。まあ、いや、いない。もう、しょうがないな。うん、はい。まあ、ぼやいてもしょうがないから、まあ、まあ、一人で、はい、あ、まあまあ、大輔来てくれたらいいけど、
4: ね。そうですね。
1: まあまあ、来なかったら、一人で。
4: 本当になりそうで、ちょっと怖くなって
1: ゲスト迎えて頑張りますから、本当にね。はい。どこまで言うんだもうこういうこと言ってるとね、すぐ見えちゃう。
2: 皆様からの成功したこと、失敗したことは、よかろうもんのエピソード。
1: エピソードだ、はい。自分の住んでいる地方自慢、土地ならではの方言は、領地拡大計画にお便りをお待ちしているぞ。
2: はーい。YouTube もコメントたくさんありがとうございます。今日はあまり読めずにすいませんでした。はい、大ちゃんも今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: この後ね、自分の名前言っていただけますから、よろしいですか？
4: はい。
2: あ、わかりました。というわけで、これまでのお相手は鵜飼モンドと、
4: あ、これどこまで読みましたっけ？
3: ゲストの松川大輔と、
1: 修羅丸でお送りした修羅
2: モン
3: スケ。
2: この番組は若菜エージェンシーの提供でお送りしました。今月もこの曲でお別れです。日向穂の青い炎。

0: いろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために。全日本教職員連盟。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングには

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。馴染み版

0: 度のノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちグルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

土曜の午後はサタデーマニアックレディオ、略して

0: はい、こんにちは。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: はい、こんにちは。 N クラプランニングクリエイターズ伊藤直です。
2: こんにちは。シンガーの純子です。
3: こんにちは。二度目まして、ボス山本です。
0: はい、二度目まして
1: ね。
0: はい、さらにシーズン15の第3週目はこのメンバーでエンタメのさたまにとしてお届けしてまいります。
2: はい、
0: ということで、うん、山本さん、
3: はい、
0: 2回目
2: ですね。
1: はい、もう慣れた
0: いや、もうね、もう山本さんいろいろ余裕でなんか、
2: ねね、なんかそんな感じですよね。うん、落ち着いて慣れた
3: らしい。まあ、長いんで
0: 実は先週ですね、
2: はい、
0: スタマにシーズン14と15の、
2: はい、
0: 打ち上げ決起集会、
2: そうでしたね、
0: 行われまして、
2: はい、
0: 山本さんに来てもらって、
2: はい、
0: そこに来た人たちがみんな山本さんの、あの、いろいろ人生話に耳を傾けて、
2: そうなんですね、
0: いる姿が結構ね、あのワンジュンさんとかね、純子さん、高山純さんとかね、
2: うん、
0: あの結構いろいろ、
2: おお、
0: やっぱり人生長いだけあって、
2: そうですね、
0: いろいろ
1: はちゃめちゃなのは言わなかったの。
3: さすがに、
2: そこはさすがに内緒、
1: そこは NG なのね。
0: いや、でもほら、ダミヘッドさんも来てもらったんですけど、
1: そうですか、
0: ね、若い頃のそのローディー話とか、
3: あれ楽しかったですね、
0: 聞いて、みんな
1: 行けなかったの、
2: ちょっとね、
0: まあ、申し訳ないですね、リハーサルでね、
2: そうなんですよ、重なっちゃって、すいません、
0: また次回、
2: はい、また、はい、次回お願いします。
0: はい、ということで今日はすごくいい天気でございます。
1: そうね、
2: はい、暑いですね。
0: なおさんに今日は天気予報をお願いしたいと思います。
1: はい、はい、本日5月の16日土曜日、最高気温26度ですね。最低はね、でも15度なんですよ。
2: うん、
1: だからこの気温差がちょっとね、
0: 寒暖差、本当に
1: そう、10度以上あるからね。
0: なんかはしかが東京は、
2: あ、はい、
1: そう、
0: ね、流行ってて、緊急宣言みたいな
1: のが出ました、
0: なんか出てるみたいで、
1: あれ、なんかね、予防接種してる人としてない人いらっしゃるみたいですね、年代でね、
2: そうですね、
1: 僕らはほら、あの結構オールドなんで、
3: 古い人
1: かかっちゃってるからね、
2: そうなんです、
0: だって昔はおたふく風邪を、
1: そうそう、
0: もらいにわざわざ、
2: そうですよ、もらって
0: 言ってたみたいな、
1: そうそう、
2: 免疫つける、
1: はしかやったでしょ、
0: やっと
2: やりました ね、
3: なんかこう軽い傷つくような経験は、まあはしかのようなものだからっ
2: てい
3: う、
2: あ、確かにね、あ、そうですね、
3: 今の頃は結構軽かった、
2: いますね、
0: 今もはしかでね、そうそうそう、
1: 結構やばいですよ、
0: やばい
1: ね、あれでもほら、ちっちゃい時の方がいいんでしょ、かかった、
2: そうみたいですね、大人になるとちょっとひどい、
0: 大人になるとね、
1: そうそう、おたふくもそうらしいですよ、
2: そうみたいですね、
1: で、
2: うん、
0: まあ、紫外線 やってますかちゃんと、
1: 紫外線非常に強いということでね、
2: はい、強いですね、うん、
0: 女子の方特にね、
2: そうですね、
0: 5月6月は、
2: いや、今が一番1年で強いんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: そうだから日焼け止め塗って、
1: ね、
2: うん、予防しましょう、
1: はい、
3: ラジオ体操で日に焼けちゃいますも
2: ん、はい、ラジオ体操やってんですね、
1: やってんの
0: そう、あの、もう、あの、あれですね、 お年寄りの仲間で
1: そうね、朝早いからね、
0: はい、うちの近所体育会系とかやってますよ、
1: 本当に、
0: うん、おじいちゃんおばあちゃん、

0: 朝ですよ、
1: ね、メイさんがやってるのか
2: と。いやいやいや、
3: びっくりした。
2: お兄ちゃんも、
1: はい、
2: 帰りに見た
0: あんまり似合わないもんね。
2: 朝帰り、
0: みやちゃん、みやちゃん朝帰りの口じゃないの。
2: いや朝帰りでき
0: ましたよ。
2: でしょ。そうか、なんだあの人がかりはと思ったら、おじいちゃんおばあちゃん、こう
1: 朝からね、
0: すっげえ不健康なやつが健康な人みたい。
3: 僕も昔
0: や
3: りました。
0: まあ外出はまあ控えめにということですね。
2: はい、
0: はい、天気
2: 予報は明日も暑いんでしたっけ。
0: 明日もね、明日はなんと30度ですよ。
2: 東京
0: 30度で最低気温は16度。でね、なんかずっと続くみたいですよ、木曜日ぐらいまでね。
1: もう暑いんですね。
0: もうちょっと気をつけない
2: と。まずいですよ。熱中
0: 症。
1: そう。ね、もうそうですよ。本当気をつけないとですよ。
2: いよいよあれですよね。酷暑日っていうのが決まったんですよね。
0: あ、そうそうそう。
1: ね。
0: ね。まあでも本当にね、危ないレベルですよ。
2: うん、
0: もうね、気をつけてください。まだ夏
2: まあ、外に出るときはね、
0: 皆さん気をつけてください。
2: はい。はい、ありがとうございました。ということで、はい、本日はこのメンバーと後半ゲストの福井ゆかりさんでお届けするサタマニです。
1: それでは本日も1時間生放送でお送りします。
4: ここ東京キバスタジオキーステーションにお送りしていきますサタマニ。この番組は宮崎料理宮根城 N プランニングクリエイターズアルゴ合同会社アートクレイシルバー株式会社 FES 株式会社トーンズネオの提供でお送りします。
5: どっかいい居酒屋知らんか。
6: それなら新宿の宮根城がいいわ。あそこのチキンナンバーはすげえめっちゃが一回行ってみらんねん。
5: 宮崎料理宮根城。
7: 遺品整理生前整理はお客様に寄り添い親切丁寧誠実をモットーに実績のあるアルゴ合同会社へお任せください。
8: このシルバーリングどこで買ったの？
9: インネンドアークレイシルバーで作ったの。粘土感覚でシルバーアクセサリーが作れるんだよ。
8: 私もやってみたいな。
9: アートクレイ工房で体験できるよ。一緒に作りに行く？
8: じゃあ決まり。
10: インネンド体験はアートクレイ工房で検索を。

0: い、改めましてこんにちは、
1: いろいろ不評が入ってまいりました。
2: はい、
0: まずは私も大好きでした、犬神家の一族ね。私はルパンよりこっちの大追跡の方が好きだったんですけど、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さん、
2: ね、はい、ね、残念ですね。
0: 4日に亡くなる。そしたらね、山崎若菜さん、
2: はい、
0: 毛利蘭役のね、
2: はい、
0: もう訃報が入ってまいりました。本当にいろいろね、まあもう、
3: まあ
0: しょうがない、
3: しょうがない
0: といえばしょうがないんですけど、ただ山崎さんは61歳でしたからね、
2: まだ若いですね。
0: はい、慎んでご冥福をお祈りいたします。はい、ラジオネームうちくいつもありがとうございます。宮井さん、奈緒さん、純子さん、ボス山本さん、うん、ね、今度からちゃんと入ってます、
3: 入って
0: る、ね、ディレクターのありささん、こんにちは。こんにちは。毎週土曜日のこの時間ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。うん、はい、こちらこそありがとうございます。
3: うん、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークも過ぎ去りました。うん、本当にあっという間、
2: あっという間ですね。
0: 先週は行きの地下鉄がやけに空いておりましたが、うん、今週は元通りになってます。
2: そうです
0: ね、やっぱりゴールデンウィーク中はね、人がね、
3: ですよね、
0: 少なかったでしょうね。
2: 電車はそうかもしれないですね。
0: 本日も夏日になり、
2: うん、
0: 暑さが早すぎる感が否めません。
2: はい、
0: 確かに
2: 確かに
0: 確かにね。皆様最近いかがお過ごしでしょうか。うん、もううちエアコン入ってます。
2: はい、あ、もう入ってますか。
3: 入ってるね。
0: やっぱりほら楽器熱とか、
2: そうか、
0: パソコン熱とかね、
2: はい、
0: こもってると、
3: まあ、あとやっぱりほら

0: 都会だからね。
1: そうですね。
0: 違うね。都市熱。都市熱。
2: 都市熱。都市熱。ね。はい、また10日に打ち上げ兼決起集会がありましたが、いかがでしたか。楽しみましたか。まあ、ありがとうございます。楽しみました。ちょっと今回はね、毎年のように、はい、もう何十人っていう感じじゃなくて、なんかね、今年は珍しく散らばってたんですよ。
0: あ、そうですね。
2: 参加がね、大丈夫な日。
1: ね、
2: 2回か3回に分けてやればよかったかなと思ってますが。
0: それも大変だよね。
2: 5週目の山田一歩さん、俺1回もまだ参加できてないよと。
1: あれ、そうでした
2: か。クレームもありましたけど。
0: ああ、そうなんだ。
2: はい、またね、大野由依さんとか、山崎若菜さんのね、はい、不法のことにも触れていらっしゃいますけどね。はい、今月は6ヶ月ぶりに福井ゆかりさんが出演される。6ヶ月ぶり。
1: 6ヶ月ぶりなんですね。
2: 来てましたね。
1: はい、
2: はい、近々またデビュー30周年の催しがあるそうですねと。またこの半年ちょっとの間に何かございましたかと。
1: 情報が早い。
2: はい、暑さの到来が早く熱中症にご注意です。また寒暖差や疲労から先週の放送前後に夏風邪を引いておりました。大丈夫ですか。
1: そうなんですね。
2: 大丈夫。はい、よかった。病み上がり数日ですが、また切り替えて努めます。皆様くれぐれもご自愛くださいませということで、うちくん、ご自愛ください。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
0: はい、改めまして、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: はい、さっきね、天気も言ったけど、暑くなっちゃったでしょ。
1: はい。
0: そしたらね、今朝のね、テレビかな、東京湾の海の中がサンゴだらけになった。
2: 東京湾？
0: サンゴ。
2: うん。
0: 東京湾って、ちょうどなんていうんですか、内湾と房総半島、まあ半分よりちょっと東京よりと、半分から今度外側、外海までの間ね、まあいわゆる勝山、鋸南とか、金谷のフェリーがこう行ったり来たりしてるあたりから外になるみたいですけどね、もうね、海藻が生えてなくて全部サンゴですって。
2: あら、
0: テレビでやって。でね、見たら本当に、一番長いのでね、25メーターぐらいのサンゴがもうビューっと、で魚もね、なんか黄色いのとか、
1: 水温が高くなってね、
2: ちょっと前に東京湾でトラフグが、
0: そうしてる、
2: フグがだから
0: 言ってましたよね。なんかね、タコもなんとかタコってあったかいのしかいないのがこっち来てマダコと戦ってるらしいですよ。
2: マダコと、
0: そうで、なんかね、もう本当に、ああ、なんか南の海のような魚が泳いでて、だからとうとう東京湾もね、そういう風になって、だからなんか取れる魚も変わっちゃったって。
1: そうですよね。時期もね、釣れちゃってますもんね、今ね。
0: そうなんですよね。だから、ああ、まあでも、ね、人間だけですね、対応できてないのと私思って。
2: ああ、なるほど
0: ね。動物はね、そうやって住む場所を変えて、まあ、なんかそんなのを見てちょっとショックを受けた N プランニングクリエイターズの伊藤直です。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 改めましてこんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日もね、暑いですけど、暑くなってくると、冷たいデザート、アイスクリームがね、食べたくなるんですよ。っていうか、もう一年中食べてるんですけど、特にね、夏になると。
2: 冬食べる人多いですよね。
1: あ、そう、美味しいんですけど、やっぱり暑くなるとね、どうしてもこう、一日に食べる回数が増えてきて、どんどん体も大きくなっていくので、いや、これはなんか、アイスに変わるもの、何かないかなって思って、杏仁豆腐、杏仁豆腐はカロリーも少なくて、あれね、あんずの一種のこう種、果実の種をすりつぶして、それと牛乳と寒天で固めたものが杏仁豆腐なんですよね。で、すごく低カロリーだし、あと喉にいいんですって。
2: あ、喉に。
1: はい。
2: あ、じゃあ。
1: 咳、そうなんですよ。
2: いいじゃないですか。
1: 咳止めとか喉にすごく良くて、美容効果もある。さらに、いいでしょ。杏仁豆腐もうバッチリなんです。そうなんですよ。で、杏仁豆腐って売ってたりするんですけど、結構ちょっとお高いのもあったりするんで、作れないかなと思って、スーパーに行ったら杏仁豆腐の素があったんですよ。で、それだと結構まあお安く作れるので、もう本当にね、素があるので、牛乳入れてお水入れて冷蔵庫で固めれば。

0: って、
1: まあ、それあれ子供の時に1回はあの、うん、プリンとかゼリーとか
0: 作りましたよね。
1: なんか作りましたよね。
0: そんな感覚なんです、うんうん、そんなあの本当に簡単にできちゃうので、であのちょっとフルーツとかね、好きなフルーツ入れたりすると、うん、もう立派なデザートになるので、うん、今年はそれにしようかなって。まあ、アイスも食べますよ。
1: うち宮崎の時はあのその辺に生えてるキュウリを取ってきて、
2: そんなに入れてんの？
0: デザート。
1: 水で洗ってポリポリ。
0: いいんですかそれ？
2: いいね、それ。
1: いや自分ちとかほら、もうあの日差し代わりにあの苦瓜とかね、
2: 苦瓜
1: もういっぱいとかね、キュウリとか。
0: トマト取って食べたりとかね。あ、それはもう最高ですけどね、一番。そうなんですね。そうなんです。で、だから
1: 杏仁豆腐いいですね。
0: でしょ。うん、だからまあ、うん、どうなるか分かりませんけど、なるべくアイスを減らそうかなと思っているシンガーの純子です。
1: はい、ありがとうございます。
3: なんかあのあまりにも楽しい話がいろいろあって、僕なんか何を話せばいいんだろう。
1: いやいや、
0: もう、はい、
3: あの純子さん、はい、ね、料理。いろいろ食べさせてもらったことが多いんですけど、なんかたかり似てるみたいなんですけど、本当料理お上手なんですよ。
0: そんなことないです。
3: で僕もまあ真似してというわけじゃないんですけど、うん、結構いろいろ自分で、うん、あの家で作るんですけど、うん、最近ハマってるのが、うん、ポテサラに見えるおからサラダ、
1: うん、ポテサラに見える、うん、
0: おから、低カロリー、
3: そう、うん、低カロリーだし、うん、食物繊維もすごく多いでしょ、
0: うん、
3: 見た目も完全にポテサラなんですよ。
0: で、そうなんですか。
3: 食べると、
0: うん、
3: やっぱりこれポテサラなんだよなって思っちゃうんですよ、でもおからなんです。これがねとっても美味しくて、はい、どんどん作り続けてるんで、これくらいこれくらいだって分かんないですよね。直径30センチぐらいあるこうガラスのボールに山ほど作っても3日ぐらいで食べきっちゃうんですよ。で次々多分僕この1週間でおから多分1キロぐらい食ってます。
0: すごい、あ、すごい、あの食物繊維もね豊富だからすごくいいですよ ね、 おからって。
3: あの野菜だとかいろいろ入れて、
0: はい、入れて、
3: うん、あのスペイン料理 の、 あのなんて言うんでしょう、タコとかニンニクを入れたポテサラっていうのが結構あるんですけど、それに似せた風にしてニンニクを刻んで入れたり、
0: たり
3: でタコも刻んで入れたり
2: する、うん、結構料理すんだよね。
3: もう結構
0: ボスはね、
3: そう、今日はねこの後ね、うん、晩ご飯楽しみなんですよ。
1: え、なんかあるんですか。
3: 来る前に、うん、カツオの柵があったので、
0: はい、
3: これみょうがと大葉と生姜とニンニクをすりおろし刻んで漬けにしてあるんです。
0: おこれを今カツオね美味しいですからね。
1: 魚に
3: これ、いや僕お酒飲めないんで、
0: 飲まないです。
3: それでお茶漬けであげるんです。
1: お茶漬け、
2: なるほどね。
3: 僕の亡くなった母、うんうん、実家がですね宮城県沖の金華山という
1: 金華山、
3: はい、沖の島だったんですね、うん、で漁師の娘だったんですよ、うん、僕は子供の頃に教えてもらったんですが、漁師飯、カツオの一本釣りの漁師、
2: はい、
3: で船の上で釣ったばっかりのカツオをさばいて、うん、漬けて漬けにして、で一方でご飯炊いてるんですよ、はい、で炊きたてのご飯にそのカツオを
2: 漬け
3: て、
2: ね、
3: お茶かけて食べるんです。
0: 美味しい、
3: これがね本当に美味しい。
0: じゃあ今日はそれができる。
3: そうなんです、
1: ね、なるほど。
3: ということで食い物の場所、
2: 食い物の場所、
3: 山本でした。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、いやでもね、うん、私も夜な夜なあのネットサーフィンするときは、
0: はい、
1: あの美味しい食べ物とか、
0: はい、
1: 用意した
0: り見たりしますか。
1: 見ますからね、
0: うん、ね、楽しいですね、
1: はい、ということで本日はですね、
2: はい、
1: 前半は、
2: うん、
1: 私たちのちょっとね、
0: はい、
1: トークということで、デビューして社会に出て、はい、学んだことと、うん、いうことをね、はい、ちょっとテーマに話していきたいと思いますが、うんうん、福ゆかりファンの皆さんね、
0: はい、
1: もうちょっと待っててください。
0: お待ちください。
1: はい。5月もゴールデンウィークが終わって1ヶ月ね。
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: もういろいろ。今年もですよ。今年ももう1ヶ月半ぐらい経ったでしょ、
0: うん、
1: はい、ということで学校卒業して社会人になった方々。
0: はい、
1: なんかね、いろいろテレビとか見てるともう辞めちゃったとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、ありますね。
1: 5月病かどうかとかね、いろいろあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 私たちが社会に出てね、うん、結構な年数が、うん、
0: かなりですけど忘れかけていますが、
1: うん、ということで私たちがね、その社会に出てね、
0: はい、
1: 学んだこととか、
0: うん、
1: ということを踏まえて、はい、これまでのね、うん、ヒストリー的に話していきたいと思いますが、
0: はい、
1: なおさん

0: からいきますかね。
1: そうですね、うん、まあいろんなことやっちゃったからな。でもやっぱりあれですかね、まず一つ大きかったのはあの音楽関係のね、うん、舞台関係、うん、グループサウンズの元グループサウンズの皆様と、うん、にしごかれまして、私の場合はあの舞台、
0: ライブっていうことですか。
1: ライブですね。公演ですね、うん、まあ公演の方の舞台監督をやることになって、いろんな、まあ、元グループサウンズの方々がねメインだったんですけど、
0: うんうんうんうん、でそれは突然ある日突然ナオさんにお前ちょっとなんか演出かなんか、
1: うんとね、
0: どういうふうに行くんですか。
1: 一番最初にね、元タイガースの川橋克実さんと知り合いになりまして、で克実さんと知り合った時にそのマネジメントしてくれるやつがちゃんとしたのがどうしてもちょうど見つかんないんだということで、うん、お前やんないって言われましてですね。
0: いくつぐらいですか。
1: 30前半か半ば前半ぐらいだったですかね。やんないって言われていいですよっていう話で、で、まあ、そこからこう行くわけなんですけど、うん、まあね大きいホールとかも仕切ったことがなかったんで一つ一つを勉強でね、うんうんうん、しごかれまして、うん、でまあ照明音響も覚えろと言われて、うん、覚えまして、うん、だ小さい箱の時はね右手で音響卓左手で照明卓
2: 一人でね
1: 一人で一人でその彼らのライブをやのあれをやったりね、まあ、ホールですとまあ舞台の制作からまあ、楽器の大きい位置からバトンの位置から全部決めて、うん、幕の大きさとかね、うん、でまあそういったお仕事に就かせていただいて
0: 今はねそういう学校があるんです、
1: う
0: ん、
1: ああそうですか、うん、
0: 今はそういう音響とか、うん、あの照明とか、うん、
1: あ裏方の
0: 裏方さんをやりたいっていうことで、そういう専門学校がね
1: あるんですね。
0: 大きな大手さんがやってるんですけど、まあ、そこ出身して、まあ、テレビに行ったり、はい、その映像系のライブとか、うん、映画とかドラマとか、うん、そういう風に行ったりっていうね、うん、あるのでね、結構そういう意味で多分奈緒さんの頃はなかったけど、
1: そうそうです、ね、今はまだだから僕らの頃はあの千代田テレビ電子学院とか
0: 懐かしい、
1: あの辺のね
0: 懐かしい、
1: 僕もちょっと行きましたけどね、うん、音響映像とかね、
0: うっちゃんなんちゃんとかそこですよ。
1: ああそうですか。
2: そうなんですか。
0: うっちゃんなんちゃんとか出川ね、うん、さんはそこ出身で、うん、そこの頃からの学校のお友達が今
1: ああいう、僕も先輩になりますからね。あ後輩になる。
0: 後輩
1: になるんだね、うん、そうそうそうそう。でそんなんでまあ覚えて、うんうん、地道にこう一つ一つしごかれたっていうのがすごく思い出されますね、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、
0: 純子さんはどうですか、
2: はい、私はですね、うん、学校卒業して、うん、OL 時代のことをちょっとね、
0: OL
2: はい OL ですよ、はい、オフィスレディそんな時代もありましたけれども、某トラックメーカーの事務をやっておりまして、で本社がね神保町にあったんですけど、
0: その時はもう簿記とかなんか資格的には何か持ってた、はい、簿記
2: とか、まあ珠算とかそういうのは一通り取って、はいはい、まあそっち関係で、うん、入社したんですけど、でその頃あで私が配属されたのが、うん、営業部署の事務だったんですね、うんはい、でまあ、営業部署なんで男性の方がもうほとんどで、うん、どれぐらいかな60人ぐらいの中に女性の本当に若い OL たちが、うん、7、8人ぐらいの部署だったんですね、うん、でまあ本当に右も左もわからないところで、でまあ、今だったら本当にセクハラパワハラっていうね、
0: はい、
2: こと
0: を訴えることができますよ、
2: はい、なんですけど、うん、当時って別にでもそれが全く嫌ではなくて、なんかこう例えばこうちょっとこうおじさんたちが多かったので、うん、ちょっと急性細野って言うんですけど、
0: 私そうそうそう、
2: はい、で最初はねそうなんですよ、うん、細野さんちょっとこれいい、そのうち純子になってくるんですよ純子ちょっとこれやっといてくれるみたいな感じで、だけどそれがなんかこうやっぱりずっとこうコミュニケーションの一つだったんですよね、うんうん、でこちらも受ける方も全くそれが嫌な感じではなく、なんか なんていうのかな、それがこう居心地が良くなって、で私

0: 本当に 5、6年そこにいたんですけど、一日も行きたくないなって思ったことがなくて、仕事がすごく楽しくって、あの、まあ、人間関係も充実してたんだと思うんですけど、で、あの、まあ、あの同期ですとか、あと、あの後輩たちと、うん、あのその頃からちょっと飲むのが好き でそういう子たちが集まってですね、でよく飲みに、あの神田が近かったんですよ、神保町だったので、でも界隈 で、あのもちろんおじさんたちにも年中連れてってもらうわけですよ。でお店をいろいろ覚えてですね、で、あの、まあ、女の子たちだけで行くときは、うん、あの安いところ、お給料少ないの で今日あの給料日前だからちょっと YT 行くって言って、私たちの暗号だったんですけど、養老の滝、
1: おー、YT
0: で、YT 養老の滝って言うとちょっと恥ずかしいんで、職場で、うん、YT 今日行くって言って、あ、行くってなってで、あの行くと、その頃はあの今でこそね、あのああいう居酒屋さんとかって女の子たちだけで行きますけど、うん、若い女の子たちだけって本当にいなくて、おじさんたちばっかりだったんですよ、養老の滝で。行くとまずこうガラッて開けると、えって一瞬みんなお客さんがこちらを向いて驚くんですね、うん、で座って、でなんかちょっと頼んで飲んでたりすると、姉ちゃんたちなんか飲むって言ってみんなおごってくれるんです。本当に
2: いい時代ですね。
0: そうなんです、なんかそういうの
1: もやっぱり昭和の時代はそうですよね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: はい、今はねちょっとね、う
0: ん、なんとか肌とかするので、なんかね、そんなことをそうこうなんか言われたら、
1: あちらのお客様からです
0: から、どうぞ、でもなんかだからいいですけど、ね、なんかおじさんたちから声かけられて、えみたいになりますけど、うん、その頃はなんかすごいいい時代で、うん、なんかそれも本当にコミュニケーションの一つで、うん、なんかこういい時代だったなって、うんうん、だから なんかコミュニケーションの大切さ、会話の大切さをすごくその頃は学んだ気がします、
2: うん、なるほど、
0: はい、
1: 山本さんいかがですか。
3: お、来ましたね、うん、いや僕実はあの皆さんのようにこうはっきりと社会人になったっていう、うん、切れ目がない人生をだらだらと送ってきてしまったいつの間にやらということなんです、うん、大学はまあ出ました、
1: はいはい、
3: でうちの大学というのはまあ当時司法試験に受かる人が一番多かった、はい、そういう大学だったもので、
0: うん
3: まあ、ご多分に漏れず僕も在学中は通らなかったんで、卒業してからも浪人しながら試験受けようということで、うん、あの高齢の学習塾にボーンと放り込まれて塾の先生やってアルバイトしながら勉強せみたいな感じで放り込まれたんです、
0: うん、
3: ところがですね当時はあの校内暴力とかスクールウォーズの時代だったんですよ、
0: はいはい、
3: やんちゃなものは多いし暴れてるし不登校児は多いしっていうのがいっぱいいる地域の塾だったんですね、うん、でまあちょっとこれ何とかしなきゃなっていうことで、まあ、自分が山登りとかやってたもんですから子供たちを山に連れてったりスキーを教えたり、またちょっと自分が少し武道をやってたもんですから武道を教えたりとか、いろんな勉強以外のことをいろいろやってる中でそっちの方が面白くなっちゃって、
0: うん、
3: でもどうせちゃんとやるんだったら、うん、そうだなもうちょっとあの新しいことも入れなきゃということで、うんまあ、たまたま技術的なことに詳しい学生とか講師とか、うん、僕の友人たちで大学で教えてる人間たちもいたもんですから、うんうん、でそれが集まって、うん、今までにない教育システムというものをちょっと作ってみようかで始めたのが実は今の会社になって早37期古いんですよ、まあ、そのだからなんかこうどっかで社会人になる切れ目ってないんですよ僕。だらだらだらだらだら、いつのなんかこうやんちゃな子供たちと、うん、いやこれ今だから、
0: はい、
3: あのまあ時効だから言えますけど生徒と殴り合ってましたもんね。
1: 昔はありましたからね。
0: そうですね、
1: 先生と対マンするやつを、
0: ね、そうですよね、
3: 学校でも先生殴っちゃうんですよ、
0: うんうん、
3: で学校中の窓ガラス割れてるし、
0: あ、そうですね、ありましたよね。
3: なんでお前こんなやつ塾に来てんのって思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱ高校ぐらい行かなきゃな、
0: あ、
3: でもそこまで持っていくのに結構その子供たちと本当にもう殴り合って、って殴りかかってくるから殴り返すしかないですもんね、ね、そんなようなことをしながらでも、うん、面白いことにその頃の生徒とねまだ付き合ってんです
0: よ。そうなんですか。
1: これがないですね。やっぱりそういうね、 やっぱり密になんかね、
4: そうそう、
1: うん、心がこう
0: そうですよ、
4: 時代がちょっと変わっちゃったけど、ね、まあそれはそれでね、
3: ただその生徒っていうのがもう50代

0: 近場すぎっていうの
1: が、ね、まあそうだそうですよね。
2: いやでもやっぱり心の絆になっちゃうんじゃないですか。
3: そうですね、
2: もう若い時ね、そうやって喧嘩もしたけど、
3: そうですね、
0: いや本当に、まあ、あとやっぱり山登りとか、うん、結構、まあ、今でこそね、うん、アウトドアスクールってありますけど、うん、当時そういうものもなかったので、
3: う
0: ん、
3: あそうですね、
0: だからよく親も預けてくれたなと思いますよ。結構ね無茶な山登り多かったんですよ、ね、この季節は、
3: ね、
0: うん、あの積雪が例えば3メーターぐらいまだある、例えばその立山、うん、はい、というものを行って、はい、うん、雪の上、雪穴掘って、で雪のブロック積んで、その中テント張って、あ雪の上でテンパって山登りするだとかですね、うん、台風が来るぞって台風の目を体験しような北アルプスの真ん中でみたいなわけのわかんない登山を今なら絶対親許してくれないようなこといっぱいやって、
3: ね、いろいろ、
2: いやいや、やっぱ皆さんいろいろあります、
1: ね、ありますね、
2: もう時間がなかったので、はいはい、私は音楽19歳でデビューして、はい、今年がデビュー44周年、はい、音楽以外の仕事をしたことないので、皆さんのね、話がすごくこういろいろまた糧になればと思っておりますが、はい、はい、ありがとうございました、はい、スタマニーエージェンシーからのお知らせです、はい、スタマニーエージェンシー、この番組のねメインスポンサー、新宿歌舞伎町にある宮崎料理宮根所さんが今年で創業45周年を迎えます、はい、平日18時から23時30分、はい、土曜日曜祝日は17時から23時30分までやっておりますので、は
1: い、美味しいですよ、
2: チキン南蛮とかね、炭火焼きとか、はい、ね、ね、うん、食べに行ってください、はい、それからちょっと先になりますが、7月の1日に、はい、私シンガーソングライターのミルクちゃん、はい、アットクロコダイル原宿のね、はい、ライブがありますので、また来月になったらいろいろね、はい、詳しく詳細をお知らせします、はいはい、なおさん、純子さんから。
3: はい。私もライブ、ちょっと先なんですけど、うん、7月26日、今日フライヤーを持ってきております。はい。7月26日日曜日、川口のショックオンですね。13時スタートになります。ザイ・ユルジーズさんとね、対バンでやりますのでね。もう、
1: そうなんです、
3: チケットはあれですか、
2: もう。ソールドアウト？
3: ソールドアウトですか。
1: 発売日にね、
2: 純子さんなんか最近すごい、
3: そうなんですよ、なんかもうありがたい、
2: 本当にありがたい、
1: は
2: い、
1: 皆さんありがとうございます。
2: もう職員の野口店長も喜んでるでしょう、
3: はい、ありがとうございます。
2: まあでもね、いろいろそういうって、はい、やっぱり見に来てくださるね、はい、方がいらっしゃる限りはね、
3: そうですね、お客様、はい、
2: いろいろ、
3: はい、ありがたいです、
2: はい、山本さんは。
0: 私は何もないですね。
2: はい、株式会社 FES のホームページをね、はい、見ていただければ、ね、どんな会社か分かります。はい、はいはい、ということで、前半は、
3: はい、前半はここまでです。
4: はい、後半は本日ゲストの福井ゆかりさんが登場いたします。
2: はい、ここで一曲曲を聴いてもらいます。純子さんに曲紹介をお願いします。
3: はい、純子でブラッディメアリーです。せーの、
5: 3時のあなたに、
6: さたまに。

0: かいい居酒屋知らんか。
1: そんなら新宿の宮古んじょがいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが。一回行ってみらんね。宮崎料理宮古んじょ。
2: 遺品整理、生前整理はお客様に寄り添い、親切、丁寧、誠実をモットーに、実績のあるアルゴ合同会社へお任せください。

0: このシルバーリングどこで買ったの？
1: インネンド、アートクレイシルバーで作ったの。粘土感覚でシルバーアクセサリーが作れるんだよ。
0: 私もやってみたいな。
1: アートクレイ工房で体験できるよ。一緒に作りに行く？
0: じゃあ決まり。
2: インネンド体験はアートクレイ工房で検索を。
3: はい、後半です。後半はゲストをお呼びしております。さたまに3度目の登場になります、声優で俳優の福井ゆかりさんです。
4: ようこそ。福井ゆかりです。
5: ファンの方もね、
3: ファンの方ずっと待ってました、ね、
4: ありがとうございます。嬉しいです。
3: まずはリスナーの方に簡単に自己紹介をねしていただきたいと思います。
4: はい、私、声優業を今させていただいてるんですけれども、もともと俳優業もさせていただいていて、あとあの漫画を描いたりも、あの4コマ漫画なんですけど、連載などをさせていただいておりました。なんかいろんなことをさせていただいてるんですけど、本業はあの役者ということで、あの、はい、させていただいております。まあ、福井ゆかりという
3: はい、笑っちゃいけない。
4: よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。ということで、今後ろに流れている曲は、
4: はい、
3: ゆかりちゃんね、はい、ゆかりにも出演してもらいました、
4: はい、
3: こちら
4: は
3: YV 放送部というね、やつで、私がその時は放送部の先生をやっておりました。
5: 先生なんですね。
4: そうなんです。
3: それでなんかずっと
5: 先生、宮地先生って生ですね。ね、そうなんですね。
4: どんな時も宮地先生って言ってしまうんです。今もね、
3: いえいえ、普通に LINE が来る時も宮地先生って来るんです
5: ね。
3: いやいや、懐かしいね。
4: 懐かしいです。
3: もうあの時の4人がもうみんな、ね、大きくなりました。
6: 大きくなりました。
4: いろんな意味で、
3: うん、いろんな意味でね、
4: そうなんです。もうちょっと前にも近藤かな子ちゃんとも連絡をいっぱい取っていて、
3: うん、
4: はい、もういろいろお世話になっております。
3: はい、ということで実はですね、
4: はいはい、
3: ゆかりんは今年デビュー30周年と、は
5: い、素晴らしい
3: いうことです。まあ、前半のねテーマに私たちもあのデビューして学んだこと、
4: はい、
3: ね、というのをやったんですけど、ゆかりん、こう30周年ということで、どういうデビューの経緯はまず何ですか？
4: あ、そうですね、あのデビューの経緯は、お友達が、あの給食の席の時にみんなでこう4人くらいでこう固まると、
3: あ、こんな感じ、
4: その時に、なんか突然そういうお仕事をやってみたくないっていうふうに聞かれて、そうなんです、
5: 小学生の時ですよね、
3: 子役みたいなやつ、
4: あ、その時そういうことだったと思うんだけれども、なんかただバンドを組んで、あの歌を作りたいって言っていて、その時、
6: すごいな、
4: その給食と、給食メンバー、はい、そうなんです。それでなんかちょっとそういえばあの歌作
5: ったんですか、そこで、
4: お、歌ったんですよね、そういえば。今すごいその時ぶりに思い出したんですけど、
3: え、その時のメンバーは今も交流があったりするんですか？
4: 今ですね、あのすごい交流していて、あの一人はカメラマンさんになって、はい、もう海外とかも飛び回って撮ってるんですけど、で一人は普通にあの子供を産むという
3: 今
4: で、
3: 主婦さん、
4: はい、あのすごい大学、あ、そうなんで、まあ普通の方なんであんまり言えないんですけど、ちょっと前にも連絡を取って、一人はシンガーソングライターで頑張ってました。
3: あれ、もうじゃあ、
5: ね、ね、すごいですね、なんかすごいメンバーが給食一緒に食べてて、
4: そんな感じね、すごい、
3: うん、で、それで最初は女優業なんですか？
4: はい、あ、私はあのお芝居やりたいなと思って、
5: そうなんですね、
4: はい、させていただいて、ただ歌も大好きなんですけど、あのすごく下手くそすぎて、あのもう楽しい、好きがゆえで好きっていうだけの人だったので、なのであの今日あのまさか歌を出させていただけるなんてっていうのが恐縮で嬉しくて、あの幸せだなという思いでした、はい、
3: あの資料によりますと、デビュー作は CM ピザカリフォルニア、
4: そうなんです、はい、ピザカリフォルニアっていう、あのパパ私このピザっていうセリフが

0: そういうセリフがあって。
1: あったんですけど、はい、たくさんピザを食べてですね、すごい。
0: これテレビだったらここにね、ね今出せるんですけど。
2: 映ってますね。
1: そうですね。はい。ただ
0: でそれで声優さんになっていくっていう。
1: そうなんです。その後あのアニメのお仕事も、うん、あの。彼氏彼女の事情という作品で、うん、庵野秀明監督の作品なんですけれども、はい、させていただくことになったんですけど、うん、あの一般公募もされる、うん、あの作品で、うんうん、あの本当にたくさんの何千人の中から
2: オーディションで、
1: はい、オーディションにさせていただいて、
0: ね、はい、選ばれちゃった
2: んです。すごいですね。ね
1: あのオーディションの最中、あの庵野監督が好きですって私。切り抜きが集めてましたかって言って
0: 切り抜きを、
1: あそうなんです。でも受かった理由っていうのがもしかしたらあの携帯電話がちょっとちらっと見えていて、うん、でその携帯電話がウルトラマンそっくりな携帯電話になって、私が色塗って、
0: 多分そうだね、
1: 色塗ってそうなんです。なんか携帯電話いろいろなんかやってるのって庵野監督に言われて、あはい、ちょっとあの自分で絵描いたりするのが好きでって見せて、ちょっとウルトラマンみたいで恥ずかしいんですけどって言ったのが、もしかしたら、
0: あそれピあの庵野監督に響いたんで、庵野監督はもう学生時代からウルトラマンが好きで、仮面ライダーとかね、自分で特撮の、うん、あのフィルムを撮ってたんです。
2: あそうなんですか。
0: アマチュア、アマチュアっていうかそのね、うん、そのぐらい好きで、
1: うん、そうですよね。なんかそれはもうだいぶ経ってから、えもしかしてあれかなって思ってるんですけど、でもお芝居もしっかりさせていただいて、で最初その役通りにやったら、あのすごい生意気な女の子の役をさせていただいたんです。でも全然生意気にできなくて、もう落ちたなと思っていたら、なんかあのすごく素直な役で受かりました、うんうん、
0: もうそれがだってもう声優さんになるきっかけなんですけど、声優さんでね数々 のアニメとかゲームとかねいろいろやって、なんと音楽活動 CD まで出したんです。
2: すごい。
0: それもポニーキャニオンから。
2: おー素晴らしい。
0: ポニーキャニー、私あのキャプテン翼 J のファイティングはポニーキャニーで、1994年ですから、私の方が5年先輩です、ね、プチ自慢を
1: どれだけ先輩か
0: って感じなのです。でもね、レーベルがポニーキャニオンがあってからいろいろあって、コナミミュージックさんとかね、いろんなとこから出されて、
1: うん、なりました。皆さんたくさん本当にお世話になって、皆さん優しくて、うん、はい、
0: まあ、ということで、はい、今の、はい、現代の声優さんが通りたいものを全て、
2: はい、そうですよね、全てもうやってらっしゃる。
1: いや当時は
2: そんな、ね、はい、CD 出して、
1: ね、そうです ね当時はなかなかこう出る、うん、出る食いすぎたので、うん、なんじゃあの子っていうような状態でした ね、
0: まあ、そんないろいろ数々やってきた中で、うん、こうデビューして学んだことはありますか。
1: いやー本当にもう皆さんがすごくあのお話しされているのが、まさかこの15分くらいで収まるわけがないと思うような内容だらけだったと思うんですけど、私が学んだこと、うん、いや本当にたくさんあるんですけれども、うん、いやーあのやはりあのその庵野監督に最初お世話になって、で自分で素直にいただけで、あのそれがいい、その素直な本当の思いが強いのがいい、ということでそこで学んだのと、あのその後庵野監督の作品、もともと作品なんですけれども、トップを狙え2という作品に出させていただいたんですけれども、うん、主役の野の役で、うん、時にあの日高のり子大先輩が、はい
0: はい、
1: あの
0: 南ちゃん、
1: 南ちゃんが、はい、あの元々トップを狙い元祖ののり子役で、はい、されていたので、あのこう教えてくださったんです、2代目の私に。だから羞恥心を捨てろ、
0: 羞恥心を捨てろ、
1: 大好きだ。そのセリフもそうですし、その普段の自分もですし、こう中身が出るって言ったらおかしいんですけど、なんかその例えば文字で言うと、最初キークっていうセリフがあったんですけど、キーのちっちゃいイからそれ

0: もう静まるんじゃなくてどんどん大きくなって、
1: うんうんうんうん、
0: もう枠をはみ出るくらいのいいまで行けというのを教えていただいてですね、はい、そこからすごく変わりました。ターニングポイントでした。
2: なるほどね、
3: あるんですね、
2: はい、まあでもやっぱりこういろいろほらやってると、うん、やりにくい役とか、
0: うんうん、
2: なかったですか、う
0: ん、いやお姉さんの役が
2: お姉さんの役お姉さんの役どんなお姉さんですか
0: いやあのやはり大人っぽくて
2: 大人っぽい、
0: ちょっとあのこう セクシーって言ったらあれなんですけどグみたいな雰囲気のかっこいいお姉さんなんですけどいやなんか私でいいんでしょうかと思いながらなぜという思いがたくさんでしたけれども、あのそのお姉さんという全然私で想像できない役のおかげか、また次の役もあのその監督からいただいて、あの佐藤純一監督という、はい、セーラームーン
2: の
0: 監督なんですけれども、あのその後はもうあのふわふわした猫の役で
2: 、はい、そんな、はい、いろんな、ね、役を
1: やってらっしゃった、
2: はい、福井ゆかりさん、はい、なんといろいろイベントがあるということで、はい、まずは30周年記念イベントからいきますかね。
0: ここにですね、
1: はい、何かありますか、
0: はい、
2: 私のお友達も出ていますが、
0: は
2: い、
0: こちら、
2: こちら、
0: はい、見えるかな、はい、あ、すみません、はい、ちょっと丸まっちゃって申し訳ないんですけれども、
2: はい、
0: あ、恐れ入ります、はい、はい、こちら、私の
3: 本人が見えない
0: 大丈夫です、福井ゆかり、30周年、あ、なるほど、カメラに映らないということですね、30周年イベント、チェリッシュメモリーズという名前なんですけれども、5月23日に、お昼の部と夜の部で2回、させていただくことが決定いたしました。はい、あ、これはですね、もう一個違うものがあって、はい、はい、こちらですね、
2: 下の宮
0: 地先生の、はい、お友達と言ったらあれなんですけれども、あの三好玲ちゃんがあのその前回
2: いやサレバー若元で、ね、三好玲ちゃん一緒でしたけど、
0: はい、はい、三好玲ちゃんがあのこうなんでしょう、司会進行役をしてくださって、うん、あの一緒に歌ったりもするんですけど、はい、そして超スーパースペシャル、はあ、ゲスト様に、声つけてていいかな、太田貴子様が、
2: イエーイ、貴子さんだ、
0: はい、クリーミーマミをされているマミちゃん役をされております、
2: ね、さっき、ね、貴子ちゃんと俺バンドやってたんでさ、びっくりしたけどそうなんですよ、
0: はい、もう貴子さんはすごくあの大好きで、
2: はい、
0: あの私 お名前をお話しするだけですごい急に汗が吹き出してしまうという、はい、ちょっと手の甲からも汗が出るっていう謎の現象が
2: で、これもういよいよ来週ですね、
1: 23日ですね、
0: そうなんです、もう迫ってまいりました、はい、はい、あの椅子席に今なっておりますが、立ち見にもあのなる可能性もある、はい、あの場所なので、皆さんよろしければあのたくさんあのこうお友達にもあのお伝えしていただけるとありがたいなと、うん、
2: 場所が阿佐ヶ谷系劇場、
0: はい、劇場、
2: はい、で昼の部と夜の部、
1: はい、2回ですね、
0: 夜の部があります、はい、昼の部は
3: 17時、
0: 12時半会場、13時開演、
1: はい、
0: そして17時半会場、18時開演です、うん、すいません、
2: う
0: ん、
2: はい、続いて時間がなくなってまいりました、
0: はい、
2: どんどん行きましょう、
0: あ、他にもよろしいですか、ね、
2: うん、
0: こちらでですね、うん、私、サポカというカードがあるんですけれども、うん、CD のようなもので、うん、それいります。音楽が入っていて、あの中にですね、
2: あ、これに音楽が入ってるの？
0: あ、そうなんです。音楽が入っていて、こちら朗読も入っているんですけれども、今回あの30周年記念ということで、スペシャルサポカまた作成させていただきます。はい、こ
2: ちら認証コードがね。
0: はい、あ、それいります。はい、気をつけてくださいね。綺麗なあの紙なのでピッてやっちゃうと大変なのですが、はい、こちら今初出なんですけれども、このお写真、あのこちらがサポカになって、中はですねちょっと30周年のことについてのお話と、あとあの

0: こう映像を流させていただくことになっております。 あと写真なども何点か入れさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんよろしければ会場ではサインを書いてお渡しできればなと思います。ネットで販売させていただきます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。その他、まだあるんですが、
1: どうぞどうぞ。
0: 6月21日に、もう一つイベントをさせていただきます、こちらですね、金井悟さんというロフトプラスワンの伝説の人みたいな形で言われている方なんですけど、その方がアイドルニュースクールというのを大昔やってたんですが、それがアフターアイドルニュースクールということで復活、そこに私に2回目のゲストということで参加させていただきます。そちらもよろしければ気にしてください。
1: はい、ありがとうございます。日曜日ですね。
0: はい、日曜日です。
1: はい、ありがとうございます。生放送ということで時間がなくなってまいりました、ゲストの福井ゆかりさんにはこのまま番組終了までお付き合いしていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ここで1曲を聴いてもらいます。私がゲーム釣り人生の主題歌を作りまして、ゆかりに歌ってもらってます。
0: はい、
1: ゆかりにタイトルコールをお願いします。
0: ありがたき幸せです。それでは聴いてください。福井ゆかりでマーメイドキッスです。
1: 3時のあなたに
2: サタン

0: さてさて、そろそろ ね、はい、そね、お別れの時間近づいてまいりましたが、はい、今日はちょっと
1: 最後ちょっと駆け足で、
0: ね、はい、どうでした、はい、純子さん、
1: もうあの楽しかったですね、あの、うん、ゆかりさんのね、これからのたくさんのイベント、ね、皆さんありますので、うん、ぜひぜひ、ね、頑張ってください。
0: はい、はい、もうお会いできて光栄でございます
2: 、はい、私がです、
0: うん、山本さんも、
3: いや、もう私もこんな方にお会いできるよなんて、
1: はい、
0: ね、はい、ゲストのゆかりんどうでした？
2: いや、本当に今日素敵なあのお話、こっそり奥で聞かせていただいて幸せでした。いい、おからも作ってみたいと思います。
0: また来てください。
2: ありがとうございます、
0: はい、本日のゲスト、私の大切なお友達声優の福井ゆかりさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: はい、次回のさたまにシーズン15の第3週目は6月の20日です。
1: スタジオに遊びに来る際には十分に気をつけてお越しください。
3: お便りやメールも待ってます。
0: はい、聞こえてきたのはさたまにシーズン15のエンディング曲で、浅野真由美さんで僕はニャンダーです。この曲はアニメニャニがニャンダー仮面の曲でございまして、私が、音楽監督やっておりますが、作詞柳瀬隆先生、作編曲演奏宮地和明ということになっております。ということで、来週5月の23日のさたまにですが、はい、MC 私宮地和明と声優で役者の野口篠乃さんでお届けします。ゲストは声優の桜庭ゆかりさんが遊びに来てくださいます。お楽しみに。
1: ここ東京キーバスタジオキーステーションにお送りしてきたさたまに、この番組は宮崎料理宮根所、 N プランニングクリエイターズ、アルゴ合同会社アートクレイシルバー、株式会社 FES、 株式会社トーンズネオの提供でお送りしました。お相手は
0: 宮地和明と
2: 福井ゆかりと
4: 伊藤直人、
3: ボス山本と
1: 純子でした。
0: はい、ではまた来週、せーの、
5: バイバーイ。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 警視庁からのお知らせです。メッセンジャーは舞の海さん。
6: トラブル急増中。携帯やスマホにフィルタリングをかけない、それは危険がいっぱいのジャングルにお子さんを置き去りにするのと同じこと。そこで

0: 捕まえているのは獲物を襲う凶悪犯やお金を騙し取る悪質業者、個人情報を狙う犯罪者たち。そんな危険からお子さんを守るために、今すぐフィルタリングでがっちりガード。この携帯フィルタリングは親の義務。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

田村直美の好きで何が悪い。

リニングホイールブラッドスウェット&ティアーズでした、ね、さあ始まりました、ね、5月16日の土曜日、田村直美の好きなにいいお天気です。目の前にはバラも満開に咲いておりますね。あの YouTube の人たちもバラバラなんて言ってたけど、5月バラとかねツツジとかがとっても綺麗なね、お花が本当に綺麗な、そしてあの緑が新緑がとっても綺麗な季節であります。でもって今日はね暑いくらいです。なんだけど私が長袖を着てるから、あのスタジオの中クーラーガンガンなのみたいなイメージでいてくれてるのかもしれませんけれども、どうなんだろう、どうなの。エドちゃん何着てるの。七分だね。そうなんだよね、難しいのよ。あの半袖で出てくると帰りが寒かったりするから長袖も着てたりするっていうね、まあこんな感じなんですけれども、でもね、あのこのいいお天気っていうのをね満喫しておかないと、またすぐにね、すぐに本当すぐにきっとあのあいつがやってくるから梅雨のシーズンがやってくるからね。あの去年のことちょっとね、あの遡って考えてみたんですけれども、去年ってまだ5月、まだって言い方変だな、5月に雨が降って、でいや5月だもんまだ梅雨じゃないよねって、これちょっと雨が長引いてて、また5月の気持ちいいのがやってきて、その後6月になって本格的に梅雨がやってきて、それから夏だよねなんていう、今までのこの暦通りのことをね考えていた私たちだったんですけれども、なんといってもそのまま夏になりました。そうなのよ。で後からあれは梅雨でしたみたいな発表もあったから、これはもうねとにかく晴れたら満喫して、でしばらくしたらやってくるであろう雨の季節はもうなんかシュンとしながら生きていこうかなっていうふうに思ってねいるんですけれども、でも最近さ夏が1ヶ月ぐらい前倒しっていうのを早く来て、であと少し長めになんか居座っているような感じがしているんですけれど、夏長くなってるような気がしませんかね。ってことでね、私はねあの夏に気持ちいいカーペットをね買ってきてたの、ちょっと前に。でね、今日寝起きにカーペットを変えてきました。寝起きカーペットパジャマのままやりました。っていうのは4月の後半から、半ばぐらいから、赤みそのリハーサルとか本番があったり、田村直美ソロのね、レコーディングの準備、それからレコーディングとかがあったから、これが終わったら夏だなって思ってたら結構暑くなってきて、これいつやれるんだろうって思って、で昨日のね眠る時に、明日起きたらやるか、気合い入れてやるか、って思って寝たから、パッて起きたらそのまま立ち上がって変えました。もう夏うち来ました、どんとこいです。暑くても OK。 ね、みんなはどうですか。私こんな田村ですけれど、皆さんはどんな風な感じですか。お元気ですか。暑さにやられてませんかってね。今日もねまた YouTube の皆さんとワイワイやっていきたいと思います。この好きなにはね YouTube でも見れますからね、コメントとかね入れてくださったら私も入れていきたいと思います。そしてもちろんラジオ聞いてくれてる皆さんともお話ししていきたいと思います。というわけで今日はそうね、この間ゴールデンウィークの時にねツアーをやってきました。赤みそのお話だったりとか、それからね田村のねソロのこととか、そして夏が来るんだもの、テンパックの夏だものみたいなね、三本柱で行こうかなと思っています。盛りだくさんで行ってみたいと思います。ということで、さあ今日のねテーマです。じゃじゃじゃん、本日のテーマはこちら、大人になって好きになった食べ物は何、きっかけも教えて、ということでね、まだまだメール募集してますよ。 info@885fm.jp info@885fm.jp こちらまでいただけると嬉しいですね。食べ物ね、好き嫌いのない人って本当羨ましいなと思ってます。実は私たくさんの嫌いなものがあったやつなんです。だいぶ克服しましたね。そんな話はまた後でしていきたいと思います。ではでは2曲続けてお聴きください。

聞いていただいた曲はヘイジュード、ウィルソンピケット、そして That Show Strong My Love Is スターキングデリシャスで、これは大亀瑠璃子さんがねボーカルだったということで聞いていただきました2曲。さあレインボータウン FM エモーショナルビート田村直美の好きで何が悪いをお送りしています。今ねウィルソンピケットとかねあのスターキングデリシャスさんを聞いてる時にねあの最初の冒頭の時でもねあの親子でねボーダーをこう揃えてきたねお母さんの方がちょっと細いボーダーで少年はちょっと太いボーダーでここを走っていてウィーなんてやってくれてちょっと楽しかったね。耳の中ではウィルソンピケットがイエーって言ってるんだけどこの辺にはね可愛い男の子が走り回っていたというね。この2曲ちょっと皆さんにはお届けできませんがスタジオでは私がモノマネをしていてエンドちゃんが受けておりました、ね、ちょっと楽しかった。

です。でもこの辺の音楽大好きです。さあ、ではでは、こっからは私の聞いて聞いてかな。久しぶりに聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて、じゃじゃじゃん。ね、今日の冒頭でも言いましたが、電気赤味噌ゴールデンウィークツアーでした。セカンドツアーに出ました。ジャンプオンザ電気赤味噌バンドワゴンツアーセカンドということでね、ありがとうございます。もう5カ所行ってきた。6日で5本って結構頑張る女たちだよね。自分たちで車を転がして、ついて機材を下ろしてみたいな、ついでリハやって本番やって、機材片付けて、ご飯食べて、機材乗せて帰る、次の街へみたいなね感じだったんだけど、もう本当にバンドマンっていう感じのことをできてて、それが私にとってはすごい喜びでなんですが、私運転大好き、実は運転大好きな人なんですけれども、この電気赤味噌、私運転率 0%、 ベースの直越 90%、 ね、残り10% グレースです。順番が決まっていて、1軍2軍、私3軍ですで、私も運転するよなんて言ったんだけど、そしたら直子さんに、いや翔太さんが運転するときはね、緊急事態だからって言われて、緊急要員になりましただからね、本当大きいワゴンの後ろでギターの東子ちゃんと2人でこうボーっとしながら、すごい幸せな移動です。なかなかそんなのないのでね、まあ、移動はそんな風にすごく楽しくね行ってまいりました。で、行って帰って、でもまだまだ続いております。ファイナルは5月の29日新横浜のニューサイドビーチにてやりますので、皆さんまたまたねドーンといらしてください、ね、楽しかったよね。すごいツアー中すごい楽しかったです。各地本当にありがとうございました、ね、5月の1日に浜松に行きまして、浜松メリーユーでね、そこにはオープニングの方がいらしてくれて、ハードネスさんっていうラウドネスのコピーバンドの人がいて、すごいの、すごかった。もうすごいのって言えないんだけど、ボーカルの人もウィアーって言うし、ギターの人もウィアーって行くし、もう見ちゃった。すごい楽しかった。でもすごい終わってから仲良くなって、うん、いっぱいお話もしてね、途中またツアーをね、途中見に来てくれたりとかして、こうやって友達の輪が広がっていくんだな、嬉しいなって思いました。そして翌5月2日はね、京都のラグさんに行ってまいりました。ここはもう本当電気赤味噌1本だけでやっているので、ここはね、なんかね、どうした京都っていうぐらい盛り上がった。大丈夫っていうぐらいうんね、本当すごく楽しかったです。そして1日明けまして、5月の4日は私たちの地元、ね、電気赤味噌、赤味噌っていうぐらいだからね、名古屋の L サイズに行ってまいりました。そしてね、そこの弥生さんとしげさん、風神雷神のようなお二人にも久しぶりにまた会って、元気いいなんて言ってご飯ちょっとおごってもらっちゃったりなんかしてすごい楽しかったです。また来いよって言われました。嬉しいです、その一言が。そして5月の5日、子供の日はね、松坂に行きまして、三重県松坂市のマクサというところに行きまして、ここはね、マクサがね、ちょうど32周年。32年前の5月の5日に、オープンですよって言ってる時に、まだ店長はこうやってペンキ塗ってたみたいな話を聞いて、すごい面白いなと思ってね。そこでもまたオープニングの人と、アキラとツヨシというね、方がやってくださったんですけれども、リハーサル見てたらね、またこれまた盛り上がっちゃって、なんか一緒にやろうよっていうねことになりまして、でアンコール一緒にやらさせていただきました。で、旅の最後は豊橋にまで帰ってきて、豊橋アバンティにてスーシルベスターさんという方がオープニングアクトをやってくださったんですけれども、一気のパール縛りね、だからこうこっちも一気のパール、うん、をやってる感じだったか、中心だったので、かぶるかもね、面白いかもね、それもね、なんていう話をしながら進んでいったわけですけれども、ね、今電気赤味噌言いました通り、一気のパールの曲がね中心になっているんです。これなぜかっていうと、ちょうど私とねドラムのグレースがもう仕事をしている時に、ギターの東子ちゃんとベースの直子さんはまだ高校生で、聞いてたのパールって言って、で、あの曲も好きなんて言ってくれて、やりたいやりたいなんて言ってくれるから調子に乗っちゃって、じゃあさ、リハやってみようよなんてやってみたら、ちょっと生まれ変わったっていうのかな。やっぱグレースと直子さん のリズム帯って、やっぱなんていうの、重いというか、すごいグルーヴ感があるのね。だから全然また違ってて、昔はほらパンキッシュな感じで行くみたいな感じだけど、ちょっと重圧な感じになってて、その上に暴れる東子ちゃんのギターが乗っていて、また赤味噌サウンドになっていて、これ面白いなと思って、それでやってみようかって言って、昔の曲

やることがいいことかなのかどうかも分かんなかったんだけど、やってみたらお客さんもすごい楽しんでくれてるから、あ、これは面白いねっていうことになって、ほぼイントロ当てクイズみたいな、みんなすっごい歌ってくれるからボーカルいらない状態な感じなんじゃないかなっていうふうに私は思っております。本当にすっごい楽しかったです。だからね、5月の29日新横浜ニューサイドビーチも盛り上がっていきたいと思います。そう、皆さんね、今ね心配してると思いますけれども、物販売り切れてしまったものがね多々ありました。増販しましたよ。大丈夫です、かかってらっしゃい。ということで5月の29日ね、電気赤味噌新横浜ニューサイドビーチにて本当にラストのラストのライブをやりますので、どうぞ皆さんいらしてください。というわけでここでまた一曲聴いていただきましょうか。ジョニー・ミッチェル持ってきましたよ。 Case of You、 ジョニー・ミッチェル。

さあ、聴いていただいた曲は Case of You ジョニー・ミッチェルでした。もうね、外のバラのね、バラ園とね、このジョニー・ミッチェルの声がね、あってね、もうこう横にこうね、私たちがお花のようですみたいな感じで2人で聴いておりました。さあ、行きましょうか。本日のテーマね、大人になって好きになった食べ物は何、きっかけも教えてというのが本日のテーマなんですけれども、これね、私が結構好き嫌いが多くて、で大人になってから食べられるようになったものが結構あるなと思って、それでちょっとみんなにも聞いてみようかなと思ったので、意外とみんなあったんだねって言うけど、でもすごい全般的に嫌いっていうわけじゃなくて、きっかけがあって嫌いだったりとかね、どんなんでした、ちょっと面白かったです。あの、私の話を先にちょっと言わせてもらうとですね、あの納豆、これ X にも書いたんですけれども、納豆、もずく、貝類、匂いのきつい野菜とか全般ダメでした。で今ね、あの遠藤ちゃんとも話してたんだけどね、遠藤ちゃんはなんかやっぱナスとかって言ってて、そうやってまとめてみると、昔って煮物系が多かったよねって、子供でナスの煮浸しうめーとかいう子いるのかなみたいなね話になったりとかで、割とこう調味料もなんかも昔はこうなんていうの、素朴な感じだったりするから、あの素材の人参の嫌いなんです、人参のね味がすごいなんていうの、濃く出てるから、子供はちょっと無理だったんじゃないかなみたいな、それで好き嫌いができちゃったのかななんてね、あの食べ物のせいにしておりましたが、私はですね、お酒を飲むようになって食べられるようになりました。うん、だから今はね、これからまた暑いじゃない、その時には帰宅後とか朝一も時々やるんですけど、麦茶を飲むみたいにもずく飲みます。チュリチュリチュリって、なんか黒酢のもずくはもう大好物です。でも海藻類も好きではなかったかな、だからぬるぬるしたものとかダメだったんだけど、今青さ大好きです。お味噌汁ガンガン入れてっていう感じだから、変わるもんだねなんてね。さあ、じゃあ皆さんはどんなものを好きになったのかな、してその理分けはっていうことで行ってみたいと思います。時間いっぱいね、Kさんからいただきました。けいちゃんはね、大人になってから食べられるようになったもの、それはズバリうなぎです。うおー、知らなくてもよかったんじゃないのみたいなね。で、うなぎは今は高級な食べ物になっていますが、昔はもっと身近な食べ物だったような気がします。お祝いの時にもよく食べる機会はあったような、てんてんてんてん。ただ私はどうしてもうなぎの泳いでいるところを想像してしまって、子供の頃は食べることができませんでした。食べることができるようになったきっかけは、とある会社で事務をして働いていた時のこと。月に1回開かれる役員会の昼食が老舗のうなぎ屋の特上うな重でした。なんですってドドドンね。で、偉い人は毎月ね、特上のうな重が食べられるのねなんて思ってたんですが、ある日ある役員さんがそのうな重を食べずに外出してしまった。余ってしまったうな重をなぜかケイちゃんが食べることに。断ることもできたんですけれども、まあまあね、好きじゃないからね。でも初めて食べたその特上うな重、かっこ肝吸い付きえ、うなぎってこんなに美味しかったのとびっくりした20代前半の私でした。いやー、もう今虜だよねそうか、こんないい感じのなんか食べかけっていうのきっかけがあるんだね。面白い。でもうなぎのあのニョロニョロっとした感じとか、お店にね、なんか桶に入ったニョロニョロっとした感じとか、あれ見るとちょっとね、わかる。なんかそれはわかるような気がするな。うん、うなぎもニョロニョロしてるからね。いや、うなぎはね、滋養にもいいので、ぜひぜひ食べてください。さあ、次も行ってみましょうか。コハちゃんからいただきましたよ。大人になって好きになった食べ物は何ってことで、いくらでも話せます。え、そうなの？好き嫌いが多くてたくさんあるので、ベスト4を選んでみました。1位じゃないか、これは。1つ目、唐辛子系の辛いもの。2つ目、お寿司。お、そして3つ目、鍋。お、そして4つ目、パン。不思議なものがいっぱい。以上、私のベスト4でした。みたいなことを書いてくれてるんだけど。唐辛子系は、辛いものがダメな人はダメかもね。うん。で、もう22歳の時に韓国旅行に行って好きになった。うん。

0: 寿司、生ものがダメ。あ、なるほどね。でも親が寿司が好きで毎週に行っていて、今思うともったいないことをしてた。そりゃそうだよ。そう、ここ、そして鍋、これがなんでなんだろうと思ったんだけど、あのみんなで鍋をつつくっていうことがなんとなくできなかったんだって。だから鍋の夕食好きではなかった。パンはパサパサしてるで、好きになったきっかけは大人になって美味しいパン屋さんに出会ったからっていうね。なんかこれまでのなんていうの、最近食がとても豊かになったっていう話をなんか見てるような気もするんだけど、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね。でもあの美味しいもんいっぱいあるよね、コハちゃん、わかる。私も大人になってから食べて、あ、これもっと早くから食べとけばよかったなって思うものいっぱいあったもん。わかるよ。じゃあ次行ってみたいと思います。マチューさんからいただきました。
1: お、エンドちゃんと一緒、小さい時から食べられなかったのはナス。
0: でも食べられるようになったんだよね。退職してから家庭の菜園を始めて、簡単そうかもと作ってみたところ、たくさんできたので、ごま油とめんつゆ入れてチンしてみたら、とろーっと美味しく出来上がりましたの。それからハマりましたみたいな。でもやっぱり肉が好きって書いてあります。そうなんだよね、そうなんだよね。やっぱりなんか食感ってなんかあるんじゃないかなって思うけれど、そうか、ふとしたところのそういうきっかけで食べられるようになったりするんだね。じゃあちょっとまだまだ続きますが、ここで一曲ね、曲挟んでもよろしいでしょうか。ね、電気赤味噌のツアー中、この曲が一曲目でした。パールファーストの中からいきましょうか。ラブソングを。

聴いていただいた曲は一気のパルですね。ラブソングを1曲目聴いていただきましたね。これ電気赤味噌の1曲目だったんですけど、さあ新横浜は何で始めるかな、これかなってね。そう、そのラブソングを聴いている間に YouTube の皆さんはもずくがあんまり食べないなとかね、いろいろ書いて、そしてアレルギーの話にもなって、そうだよね、それは食べられないよねっていうね話もしておりました。そして姉さんの髪の毛の脱色したところ、なんか色を入れるんですか、似合いそうみたいなことをね書いて、ありがとうございます。ここら辺のあのなんかね抜けちゃったところですよね抜けちゃったところって自分で抜いたんでしょみたいな。これね昔ねピンク色をね、ピンクとか赤とか色々入れてたんですけど、ちょっとそのシーズンが逆に終わって、今ちょっとこう抜くだけの私になっているんですけど、なんか入れた方がいいかな、何色が似合うと思う。結構ピンクを入れて、うん、ピンク好きで、いろいろな薄い桃色からすごいショッキングピンクとか入れたんだけど、入れるときは結構すごいね、え、そんなに色を塗るのって思うんだけど、意外と入れると落ち着くみたいな、そんな感じみたいです。そして今ね、そのラブソングをね聞いてもらったじゃないですか。でツアー中に電気赤味噌1曲目だよって言って、これね、名古屋の N に行った時に、 L も来年50周年なんですよ。私も田村直美は40周年なんですよ。だから、なんかやろうねみたいな話とか、 L で育ってきたフラワーカンパニーズさんっていう方のところ の、のベーシストの方と、それから前川さんと、それからボーカルの圭介さんが遊びに来てて、それでL を盛り上げよう、 L の50周年を盛り上げようっていうことで、来年なんかいろんな企画を立ててるみたいで、それのプレのなんかこう録画撮りをちょっと一緒にしげさんも交えて、電気赤味噌とフラワーカンパニーズハーフでね、みんなでやろうみたいなのをねちょっと撮ってきたんですけれど、なんか来年またきっと L やるよねって思ったり、赤味噌って今度対バンをやろうよってね、なんかザ対バン、あなたの胸お借りしますみたいなタイトルつけてるんですけど、なのでフラカンのみんなにも言っちゃった、すいません胸お借りできますかみたいなね、そんなことが実現するのかななんてね思いながらラブソングを聞いておりましたね。さあじゃあ戻りまーす。で今日のテーマです。大人になって好きになった食べ物は何、きっかけも教えてです。でではでは行ってみましょうか。芝さんからいただきましたよ。えーとですね、赤味噌お疲れ様、レコーディングもお疲れ様っていうね。で、大人になって好きになった食べ物なーに、きっかけも教えて。そうきましたか、難しいなーって。そうなの、これ難しいの学生時代はコーヒーとかね、トマトとかいろいろ嫌いでしたが、だいたい付き合った女子の影響で克服してきました。おお、ヒューヒュー。で、今では何でも好きな私、なんかあるかなーとね考えてみました。ありました、あれです、チャーハン。そうなのだってチャーハン毎日作ってる柴田さんじゃないの、あ、柴さんじゃないの、どういうことなのかは分かりません分かりませんが、今度またゆっくりちょっと聞いてみたいと思います。そっか、コーヒーもダメだったんだね。今日ね、X でね、とある方からね、私が今日のテーマはこれですよなんて書いてたら、コーヒー、ブラックコーヒーがダメでした。で、できるようになった、飲めるようになったきっかけは、なんか格好つけたみたいな、なんかそんなことが書いてあって、そういう入り方もあるのかってちょっと思ったりとかね。じゃあもう一回後でゆっくり見てみたいと思います。さあもうちょっとだけ行ってみましょうかね。大丈夫ですかね。はい、ではでは、四角のケロさんからいただきましたよ。大人になって好きになった食べ物、それはもやしです。ほう、きっかけは嫌いになった原因がなくなったから。また哲学的な難しい感じで来たよケロさん、いいよ今日も。さあ、嫌いになったのはもやしが喉に引っかかったからで、お、笑うと笑う話

ゃないのこれ。それには悲しい思い出があります。子供の頃の私は扁桃腺肥大で半分ほど喉が塞がっていました。うん。で、後から言うとよく噛まなかったのが悪いんですけれども、もやしを食べるときに苦しみもがいたものです。引っかかっちゃうってこと？そっか。で、一度はね、手術をねしましょうかっていう話もあったけれども、成長とともに小さくなり、二十歳ぐらいには問題ない大きさとなりまして、今では安くて美味しいもやしを頻繁に使っていますとさ、めでたしめでたしって。そうか、そういうこともあるんだね。ああ、なるほどね。そうか、もやしとかそう喉に引っかかると大変だよね。本当にそうか、そうか。それは本当に良かったです。大人になってね、小さくなっていて良かったなというふうに思います。もう一つだけ言ってみましょうかね。こちらはブルゲンさんからいただきました。皆さんこんにちは。今朝は首を寝違えて痛くて回りません。なんかいい方法ありませんか？こうやってやって引っ張ってもダメ？ダメか。しばらくはダメだよね。でも動かさないよりは動かした方がいいんじゃないかなと思うけれど。あと最近ね、置き針がいいのよ。あの、針がついてるっていうよりもプラスチックの針がついてるやつ、あれいいよ。あれちょっと試してみてください。さあ薬屋さんへゴー。で、ブルゲンさんは、納豆です。なんで食べられるようになったかというと、風邪をひいて熱を出してずっと食欲がなくて、やっと治りかけて食欲が出た頃にふと食べてみたら、あらまあ美味しいじゃない。父が納豆嫌いで食卓に上がらなかった家庭なので、原因はそれだったみたいです。いや、よかったね。納豆もね、本当食べてプラスになることは山のようにあるっていう食材だもんね。よかったよかった。そして薬屋さんへゴーなんてね。じゃあまたここで一曲いきましょうかね。さっきね、ちょっとお話に出てきましたフラワーカンパニーズさんの曲いってみましょうかね。人生録音フラワーカンパニーズ。やってみればいいじゃん、失敗して。

聴いていただいた曲は人生ロックオンフラワーカンパニーズでした。ハイエースも大好きですそういう曲があるんですけど ね。さあそうこうね、人生ロックオンを聴いている間に皆さんはね、柴さんの何がチャーハンが嫌いだったか、匂いですかね、はっきりしてない感じなんで ね。そして薬へ薬局へゴー私も今ね、なんかこうネット販売とかないのかなと思う。売ってるよ、売ってた売ってた、ぜひぜひ探してください。痛いところにこうやってピッて貼るだけ、うんね。さあそんな感じでここからのスケジュールもちょっとお知らせしていこうかなと思います。まずはね、今日ずっとお話ししてきました電気赤味噌、5月の29日の金曜日に横浜のニューサイドビーチにて、このねツアーラストです。集大成を見てください。女の子バンド頑張ってますね。そして、その後6月になりますと田村直美サンキューアニバーサルツアー2026ギミファイブハイタッチみたいなね、あのタイトルつけてみました。これアルバムのタイトルでもあります。イエーイ。ってことはアルバムの曲をたくさんやるよ。ってことはみんなが知らないといけないので、早いうちにチラッチラッと出せたらいいなって考えてるんですけどね、いかがでしょうかなんて画面見ちゃったりして。さあ、6月の12日の金曜日に名古屋のライブハウスサーカス、そして14日の日曜日は京都のファンジェ、そして7月の5日は横浜のレニーベータにてやりますので、どしどしいらしてくださいね。もうほんと佳境だよねで、ギミファイブっていうぐらいだから、ハイタッチ企画なんかもちょっと今ね、なんか考えてくれてるみたいです。ジョストさんが考えてくれてるみたいです。山盛りね、やれることになれば山盛りハイタッチしてみたいと思います。さあ5月6月ときました。夏が近づいてきてるね。さあこれですよ、ショートウィズテンパクリバーサイドロックンロールバーンドウェイ、ね、ツアー2026ロックンロールカーニバル。おー、いいタイトルですね。ロックンロールカーニバルですよ。7月の23日の木曜日大阪バナナホール、そして翌24日の金曜日名古屋ボトムライン、そして30日東京の渋谷プレジャー、そして8月の1日の土曜日静岡のロクシー9なのかな、これにてやりますよ。東京が終わった後に静岡をやるっていうね、ちょっと謎な動きですけど、その謎なところも楽しんで、打ち上げみたいになるんじゃないかな。なんか東京バッチリ決めたぜ、静岡ブレーコーみたいな、これ私だけかなどうなんだろうな。でもブレーコー私すごく好きだから、ね、お客さんもみんな好きなんじゃないかなと思います。オフィシャルと田村直美の方のファンクラブでね、今先行しております。5月の24日の日曜日までやっておりますので、みんな先行へゴーこればっかりになってる。でもちょっとあのタイトルいいね、ロックンロールカーニバル、なんか色とりどりみたいな感じがしておりますが、いかがでしょうか。そしてね、7月の19日になりますと夏の大家もやりますからね、これは下北のフラワーズロフトにてやりますよ、ね。そして明日はね、5月の17日日曜日、これはヨガの方なんですが、13時から NHK

NHK 名古屋でねヨガをしますよ。今月礼拝とね太陽礼拝両方やっております。ぜひぜひいらしてください。さあお送りしてきましたエモーショナルビート、そろそろお別れの時間です。次回の放送は6月の20日を予定しています。6月20日のテーマはライブでやってほしいこと。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷、リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に、靴合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩希です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩希、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

レインボーヒットマジックミュージックデリバリー DX。 レインボーヒットマジックミュージックデリバリー DX、 幸せの種。こんにちは、勝美でございます。いい天気でございます。キラキラしているでございます。今日は5月の16日ということで、早くも今年も始まってもう半年いってしまうのかというね、ゴールデンウィークはとっくに終わりましたけど、その後の生放送久しぶりに来ました。今日も最後までお楽しみください。1曲目、僕勝美でハイヤーラー。

さてお送りしている曲、今日の1曲目、僕が詰めるハイヤーラブでございましたけども、本当にいい天気でございます。いいお日よりお出かけされている方も多いかなと思いますが、今日も変わらず東京キバオープン最初から生放送でお送りしています。この番組はサイマンラジオ、リスラジ、 YouTube ライブなどでも楽しみいただいております。さてメールアドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp 変わらずでございます。ホームページもございます。もしよかったら、情報をいろいろ載っておりますので、そちらの方もポチリとしていただければ嬉しいなと思いますけれども、なんか今日は旅の日みたいですよね。旅の日らしいんで、特にメッセージテーマ決めてなかったんですけど、旅絡みのお話がいいんじゃないかなと思いますよね。旅のあれこれあったら教えてください。思い出深い場所とかね、そういうのもいいかもしれません。僕もですね、来月から、またツアー、今年も、5月以降入ってくるので旅が始まるんですけれども、本当にここ最近は忘れ物に注意ということが、非常に緊張感がだんだん日々年とともにこう漂ってる私でございましてですね、いかにして細かいものを忘れないかっていうね、不思議なもんでね、前もって僕なんか結構メモパッドにこれは持っていく、これは持っていかない、これを持っていきましょう、これは当日持っていくんだけど、これは前日までには必ず用意しましょうって結構細かく分けるんだけども、あんまりね前からやってるとね当日忘れるんですよ俺。怖い、本当に怖いからね、あれ。だからやっぱり僕の性格上ギリギリでやった方がいいような気がします。一番危険なんですけども、一番危険なんだけども、ギリギリに用意するの方が、あれ用意したっけな、これ入ってたかな、送っちゃったんだっけな、なんてこういうことを心配しなくてもいいんじゃないかっていう結論はあるんですけど、さすがにそういうことをやってると荷物が増える一方なので、やっぱりちょっとずつちょっとずつ減らして、上手に荷物は軽く、心も軽く、音楽はそれなりに重く気持ちよくやるための旅の、用意を来週からありますので、そろそろ始めてるという感じでございます。皆さんいかがですか、旅の用意。軽い人ですか、重い人ですか。僕は重い人なんですよ。軽い人羨ましいわ。ディレクターさんは軽いですか、荷物一泊ぐらいだったら楽勝ですか、バックパック一個で余裕ですか。僕一泊でもなんかガラガラ引っ張ってっちゃうからね。何なんだろうね、そのガラガラ引っ張っていくその感じっていうのは。最悪別に旅先で買えますよね今ね。ここはちょっとこう最近のお店の全国チェーン店をこう利用すればですね、いくらでも買えるんですけれども、自分のものを持ってきたがるっていう感じですかね。本当別に旅先で買えますよね。変な話、下着とか靴下全部、なんだったら洋服忘れても買えるじゃないですかね。でも自分のものを持っていきたいというこの頑迷なるこの性格がね、これものを言ってるという。あとはやっぱり別に乗り鉄でも飛行機なんとかでも何でもないんですけど、やっぱり乗り物を乗るのがやっぱりこう楽しみだったりもするので、来週はちょっと新幹線三昧と、いうことで、ちょっと長距離だとのぞみに乗るのがまあ、真っ当なのかもしれませんけど、あえてちょっと光に乗るとかね、少しこう途中に静岡あたりでこう止まる新幹線とか、なんか途中で止まる新幹線をたまにチョイスすると、のぞみにビシビシ抜かれるんですけど、なんとなく新幹線に乗っている時間がなかったりするので、早く移動、どうしても早く移動したくしたいときはしょうがないんですけど、少しこう時間に余裕を持ってあえて新幹線界の各駅停車のこだまとかね、乗ってみるといいかもしれませんよね。時間かかるけどね、意外とね。だったら東海道線各駅停車で前の日に、前の前の日から行くかとかやればいいのかもしれませんけどね。結構ね、新幹線も途中で止まる新幹線乗ると発見ありますからね、なんだかんだってね、楽しいもんですよね。ということで、今月の来週ちょうど22、23が大阪名古屋ということで、新幹線を使うんですけど、バスとかではなくて新幹線を使うんですけれども、気をつけて行ってこようかなと思います。ぜひ、今日番組のエンディングにライブの方の情報もお伝えしますので、いろいろとチェックしつつ来ていただければ嬉しいなと思います。さて、というわけでございまして、今日は

5月の16日、5月も中旬になってきまして、本当に1年経つのは早いなと、この季節の変わり移り変わりも早いですけれども、時間が経つのは早いなと本当に思います。さて、この今日 の本当にいい日なんですけれどもね、今日もあの素敵な音楽で楽しんでいただきたいなと思いまして、後半はですね、前回もちょっとねレジェンド絡みのお話やったとは思うんですけど、あのレジェンドもあの若いアーティストもいっぱい出てきますけれど、レジェンドたちも頑張ってますよということでね、今日はあのこんなアーティストがまたコンサートやりに来てくれますみたいなミニ特集を後半お送りしたいと思います。どうぞ楽しみに。さて、ここで1曲お送りしますが、7月に自身15作目のスタジオアルバムコンフェッションズ2をリリースするマドンナ。コンフェッションズ、告白、告白、なんかあのマドンナが言うとちょっと意味深なような気はしちゃうんだよね。コンフェッションズ2をリリースするマドンナなんですけれども、今日お送りする曲はあの話題のリードシングルコラボナンバーでお送りいたしましょう。マドンナ&サブリーナ、サブリーナはサブリーナカーペンターズ、 Bring Your Love。

5月1日に配信が開始されたナンバーでした。マドンナ&サブリナで Bring You Love をお送りしました。ミュージックデリバリー DX。

幸せの種。さて、今日も、日差しがちょっと強いという感じで、天気予報的にも少し早い真夏日的な気温になっている、もしくは近いかなという雰囲気ですよね。やっぱり水分補給は欠かせませんけれども、今日もこの時間は北海道コンチャのご紹介をさせていただきます。さて、北海道コンチャポッカ札幌さん、北海道産契約栽培トウモロコシを 100% 使用の飲みやすいカフェインゼロのコンチャでございます。ここがポイントでございます。カフェインゼロでございます、コンチャ。コーンの自然な甘み、穀物の自然な甘みがあるので、一口飲むたびにナチュラルということもあり、少しこう香ばしい香りもあるのでリラックスできるかなと思います。この甘香ばしさ、特徴の一つだと思うんですけれども、パッケージもリニューアルされております。これ、北海道契約栽培トウモロコシということで、このいわゆるこうペットボトルのラベリングなんかもですね、ちょっと広大なところにある、これ北海道をこれ彷彿とさせるというイラストだと思うんですけど、キタキツネがいる、キタキツネだと僕は思ってるけども、キタキツネなんじゃないかなと思います。広報宣伝部さん、広報宣伝部さんからこれがキタキツネという確定のコメントはございませんけど、おそらくキタキツネなんだろう。それだけど細かい、これ細かいネタが入ってるこの可愛いラベルもぜひ見ていただければなと思います。サイズは525と275の大小ございます。飲みやすいサイズをチョイスしていただければなと思います。今日はアイスの、冷たい方の小さい方のコンチャが僕の手元には来ています。さて、ポッカ札幌広報宣伝部さんからのコメントです。甘香ばしさが特徴的で癖になる味わい、ノンカフェインのため体に気遣っている方もご心配なく、ごくごく飲んでくださいねということでございます。ということで、今日もね、このすっきり爽やかのこの透明感のあるコンチャいただきましょう。これ口に入れる直前のこのね、香りが鼻にスッてこう入ってくるのがちょっとね、たまらんというのがちょっとありますよね。この時期本当にちょっと水じゃ物足りないけれども、少し甘さも欲しいけれども、砂糖的な甘さというよりも自然な方がいいな、どこか体がそういう風に訴えかけてくるようなこともあるんじゃないかなと思いますので、そういう方にはちょっとドンピシャぴったりかなと思います。無糖ノンカフェインのポカサプロ北海道コンチャ、ぜひご賞味いただければと思います。現在レインボータウン FM のトップページにリンクも貼らせていただいております。こちらの方もぜひポチッとしてみてください。以上、北海道コンチャのご紹介でした。ここで一曲参りましょう。

さてお送りしたナンバー、皆さんもお気づきでしょう。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。 マドンナと同じく7月にニューアルバム Falling Tongues をリリースすることが発表されたローリングストーンズでございます。アルバムからの先行配信シングルでした。前回からのアルバム3年しか空いてないってすごいですよね。楽しみです。ローリングストーンズで In the Stars お送りしました。ミュージックデリバリー DX、 幸せの種。さて、今日はですね、僕を抜かせばですけれども、マドンナが一番若いというこれからお送りするナンバーもなんですけども、いやーローリングストーンズの前回のアルバムの、ハックニーダイヤモンドか、もうすごいかっこよかったですけど、ちょっと今回はなんだろうな、コーラスもすごい綺麗に入っていて、ちょっとゴージャスな感じですよね。ロックンロールゴージャスというよりも少しこうポップ寄りなロックンロールに行くんでしょうかね。アルバム本当楽しみになりましたね。さて、番組いつもこの時間はですね、ミニ特集をお送りしておりまして、今日は今見ておきたいレジェンドアーティスト来日公演2026勝手に作ったぞこっち情報という、いっぱいコンサートありますけど、今見ておきたいレジェンドアーティスト来日公演2026、トップバッターはダイアナ・ロス。年齢言われたくないでしょうけど、ダイアナ・ロス82歳。もう82歳ですよ。だって僕だってな、年言わないけど、僕だって年齢言うとみんなびっくりするのと一緒で、ダイアナ・ロスも82歳。音楽のみならず映画、ファッションカルチャーなど様々な分野、そしてマイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセなど多くの皇室アーティストたちが憧れ、そして影響を受けてきたパイオニア中のパイオニア。特にマイケル・ジャクソンは生前ね、すごくこう一番信頼できるのはダイアナ・ロスだと、公言して、いろいろなこうプライベートのお話などなど相談もしていたし、

いいメジャーなあのアメリカのインタビュー番組なんかでも2人で出演して、まあ、ダイアナ・ロスの後ろ盾がないとちょっとこう自分のことを喋れなさそうな、そんなそのぐらい信頼していたということですけれども、さてダイアナ・ロス1960年、シュープリームスの一員としてデビュー以来時代を超えて愛され続けるヒット曲名曲を次々と発表。史上最も成功した女性グループとしてモータウン黄金期を築いています。そして世代人種ジャンルを超えて本当にワールドワイドに世界中で愛され続けるエンターテイメント界の女王、11年ぶりです、日本のステージに帰ってきますが、ジャパンツアー横浜5月の23日土曜日、私この日名古屋ですわ、言わなくてよろしい、大阪5月の25日月曜日大阪城ホール、非常にミニマムなジャパンツアーになっておりますので、これは必見かなと思いますね。5月の23日土曜日が K アリーナ横浜、はい、4時半会場6時スタート、ね、買い占めつつこれはご覧いただく感じかなと思います。さて、ダイアナロス絡みのナンバーというものは本当にたくさんの曲がございますけれども、今日選んだのは1966年アルバム The Supremes A Go Go からお送りしましょう。 The Supremes で You Can't Hurry Love。

さてお送りしたナンバーは The Supremes で You Can't Hurry Love でした、この曲ね、非常にポップな曲ですけども、まあ、後々フィル・コリンズとかいろんな人が、まあ、カバーしてたりもしますけれども、もちろんディスコっぽい曲もあり、そして、スイートなラブバラードもありということで、本当に守備範囲がとても広いダイアナ・ロスでした。改めて5月の23日土曜日 K アリーナ横浜夕方4時半オープンの

スタートが夜18時ということになっております。はい、ぜひぜひ大阪城は大阪城ホールは5月の25日月曜日ということになっております。さて、今見ておきたいレジェンドアーティスト来日公演の2026ということで、引き続いて2組目のアーティストは、10cc といえばね、結構わかりやすいかなと思いますけれども、イギリスポップ&ロック史にその名を刻む伝説的ソングライターにして、今ちょっと言葉出しましたけど 10cc、こちらのバンドの創設メンバーであるグレアム・グールドマンがソロとしてビルボードに初登場でございます。ビルボードライブ東京、そしてビルボードライブ横浜、7月の21日から23日のこの3日間東京と横浜ビルボードライブでライブがございます。さて、グレアム・グールドマンですけれども、1960年代よりキャリアがスタートしております。 The Yardbirds for の For Your Love とか、ザ・ホリーズのバスストップとか、ハーマンズ・ハーミッツのノーミルク・トゥデイとか、ジェフ・ベックのチャリーマンなどなど、数々の名曲を手掛けておりまして、ソングライターとしてブリティッシュ・インベージョン期を支えてきた最重要な人物と、ここで一つ、ブリティッシュ・インベージョンという言葉はよく出てくるんですけれども、これは何かと簡単に言えば、だいたい1964年から1966年ぐらいまでの間のことなんですけども、こちらは昭和、39年から昭和41年ぐらい、ですかね、ビートルズをはじめとしたイギリスの音楽シーンがアメリカにブワーンとこう巻き起こした旋風の時期みたいなことを言いますよね。なのでブリティッシュインベージョンでイギリスの侵略って、スターウォーズみたいな話、まあ、アメリカはロックンロールっていうのを生み出してイエイイエイイエイって感じだったんですけど、まあ、イギリス発のそのロックンロールをに影響は受けたりとかしてるんですけど、アメリカの音楽を非常に色濃く影響は受けてるんだけど、イギリスらしい新しいサウンドで、世界を席巻していった、まあ、やっぱこれビートルズっていうのが大きいんだとは思うんですけれどもね。まあね、まあその欧米だけにこういうところの話は、今はまあ日本の音楽も本当にワールドワイドになっているので、ちょっとまあ雰囲気は地図上の勢力図というのは変わりましたけれども、まあ、当時はやっぱりアメリカのロックンロールっていうのがもう世の中にこう新しい音楽として出た時に、イギリスがそれをこう凌駕していくサウンドを作った、ブリティッシュインベージョン、別に侵略って言わなくてもいいよねだってやっぱ新しいものがどんどん生まれていくのはこれ致し方ないからね、そういう人が出てくるってわけですからね。まあまあまあ、まあ、ということで、グレアム・グールドマンは御年80歳なんですが、どうやらサイトなどで見ている彼はまだまだかっこいい、まだまだかっこいいね、本当に。今回の、バンド編成のようなんですけど、今彼を支える本当にいいメンバーでライブをやりに来てくれるということなので、こちらもぜひ、お好きな方はもう本当によだれが出てしまうぐらい美味しいライブなんじゃないかなと思いますね。7月の21日と22日か暑いですけど、こちらは東京ビルボードライブ、そして7月の23日木曜日ですけれども、横浜のビルボードライブ、あれやってくれるんじゃないですかね、 10cc のあれね、ぜひやってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、その他にも、先ほどちょっと申し上げた各有名、ミュージシャン、アーティスト、バンドへの提供曲なんかも披露してくれるのではないかと言われているので、出てくる曲が本当に宝箱のような感じなのではないかなと思いますが、今日は10cc のナンバー、ご存知だと思いますけれども、1975年アルバム The Original Soundtrack からのこのナンバーをお送りしましょう。 10cc で I'm Not In Love。

さてお送りしたナンバーは 10cc で I'm not in love をお送りいたしました。もうこれもね、朽ちることのない本当にロック史上、イギリスポップ史上、歴史的な大ヒットナンバーだと思います。 10cc で I'm not in love、10cc も作ったグレアム・グールドマンのライブは7月21、22がビルボードライブ東京、そして7月の23日がビルボードライブ横浜ということになっています。ダンディーなグレアム・グールドマン、きっと素敵なライブなんじゃないかなと思います。さて今日はこの時間、今見ておきたいレジェンドアーティスト来日公演202

26勝手に選びました編ということでね、5月7月そして8月、これから8月公演にやってきてくれるアーティストなんですけども、まあまだねこう初夏入る手前、そして、7月の末なんで、まあ多分おそらくもうここは暑いでしょう、そして8月になると日本各地で今年もサマーフェスが繰り広げられますけれども、今日3組目にお届けするアーティストは8月15日土曜日サマーソニック東京でに出演予定のデビッド・バーンさん。デビッド・バーンさんは御年74歳ということで、まあ、今日お送りするレジェンドアーティストの中では、まあ、若めではあります。最近 あのアーティスト写真なんかを見ると、いやなんかいろんなものが抜けてすごいかっこいいいいおじさんやんかという感じでね、なんか昔はこうめんどくさそうな人でしたけどね、写真だけ見てるだけでね、本当に、まあ、あのトーキングヘッズというバンドが1990年、まあ、70年代90年代という感じだったと思いますけども、でも彼はロックの殿堂入りを果たしまして、80年代のニューヨークパンクシーンを代表するトーキングヘッズのリーダーであり、アカデミー賞、グラミー賞、ゴールデングラブ賞、トニー賞など数々の栄誉に輝くもう巨匠でございますのデビッド・バーンさん、サマソニーにやってくるということでございます。いや本当にあのかっこいいおじさんになったという、いいっすよね、若い頃のこうなんか何かが落ちたみたいな、いい感じです。さて、デビッド・バーンさん、1970年代後半ニューヨークパンクムーブメントの中で登場したトーキングヘッズなんですけど、そのバンドの頭脳とも言えるのが彼です。彼を中心にクリス・フランツ、ティナ・ウェイマスとともに75年に活動を開始、翌年のチービーズサマーフェスティバルで鮮烈デビュー、各方面から絶賛を浴びています。88年のネイキッド発表後、トーキングヘッズ名義の活動は休止状態ということになっておりますので、あんまりな、まあ、長い期間の活動ではないんですけど、トーキングヘッズというあの言葉は本当に歴史に刻まれてますよね。どうやら、まあ、あの分かりませんけれども、サマーソニック8月15日のサマーソニック東京のマウンステージあたりのもしかしたら鳥なのではないかとも言われているということでございます。なんかあのトーキングヘッズというそのバンドの歴史から考えると、すごいアカデミックなところのね、アカデミー賞、グラミー賞、ゴールデングローブ賞、トニー賞、そしてロックの殿堂入りをしたという、なかなかこの守備範囲の人はいないと思いますね。ということでございまして、お送りしましょう、トーキングヘッズの1985年のアルバム、リトルクリーチャーズからのナンバー、And She Was

ねえ、なんかちょっと懐かしかったですね。 And She Was Talking Heads 1985年のアルバムリトルクリーチャーズからお送りいたしました。さてトーキングヘッズ、いろいろこう調べてみればきっと彼らしい、こういろんなこう世界観が融合されたこうステージになるのかなと思います。8月15日土曜日、3日間ありますけれども、中日ですかね、東京中日の8月15日サマーソニック25 years anniversary ということです。まあそうそうたる、サカナクションとかね、羊文学とかね、いろんなあの日本のアーティストも当然出ますけれども、おいしい、まあ、サカナクションあたりはデビット版きっと好きなんじゃないですかね。なんかね大好きだと思いますよね。乱入しちゃったりしてねなんかそんな気もしますよね、はい。さて、そんなあのもちろんね、今日は勝手に3組選びましたけれども、もっともっとたくさんのレジェンドアーティストもいらっしゃいますが、今日この番組的にはダイアナ・ロス、そしてグレアム・グールドマン、デビッド・バーンということで、ちょっとこう癖がありつつ、でもダイアナ・ロスでこうしっとりというところの王道感ということでお送りしました。皆さんはどのアーティストちょっと興味が湧いたでしょうか。さてここで一曲、僕の曲をお送りします。僕は罪で全ての意味。

さて僕は罪で全ての意味をお送りしています。今日もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日冒頭でもお話ししましたけれども、旅の日ということでね、自分のツアーも来週からちょっとずつちょっとずつ、増えていったりもするんですけれども、今日のテーマ旅の日ということで、ちょっと時間も押し迫ってまいりましたが、ですね、こちら青さんありがとうございます。たまに出張で東京に行きます。帰りの新幹線で東京駅で買ったお弁当を食べるのが毎回の楽しみです。でもこの前隣の席の方に少し迷惑そうにされてしまい食べづらくなってしまいました。かつみさんは新幹線でお弁当を気にせず食べられますか。まあまあこれはなかなかの永遠の問題ではございますけど、まあでもあれだよね、隣の人も迷惑そうにしちゃいけないと僕は思うよ。だから自分が隣で隣にいて自分は食べないけれども、お隣さんが食べようと思ったらそれは別にどうぞどうぞというようなことにしないといけないんじゃないかなってちょっと思うんで、まあ青さんみたいなケースっていうのはあるし、まあ僕もそういうの経験したことはあるんですけど、まあ、どうしようもないですよね。だからテーブルを倒すか倒さないかっていう時点でなかなかこれ気を使ってしまうんですけど、でもいいんじゃないですかね。本当にしょうがないと思いますよ。お金払ってね、同じ席に座ってるわけですからね。言いたいのは迷惑そうな顔をしちゃいけません。人として人類皆兄弟とは言わないですけど、優しくないと次に自分がそういう風に目に合う可能性があるというね、人生はブーメラン返しという宇宙の法則がございますから、優しくなりましょうよ本当にね。七篠さんとさんありがとうございます。今日は家族にお夕飯を作って一人お出かけ中で、方向音痴の私にとって、まるで初めてのお使いのようで勇気のいるお出かけでございます。まあ方向がちょっとね、方向が体の中の磁力とか、それから携帯でマップを見てもちょっと見にくかったりするっていう苦手な方はちょっとなかなかね、お出かけはそうかもしれませんけど、まあまあまあそれも一つの冒険だということで楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、さて、僕の方のライブです。来週5月の22日大阪です。5月の23日土曜日名古屋です。そして6月の27日土曜日が札幌です。こちらは昼公演夜公演演目違いでお送りします。昼間の演目はラブソングスフォーエバーということで、ちょっとラブソング絡みの曲、ちょっとしっとりしたナンバー多くはなりますけれども、バラードに限ったわけではないということでございます。夜の方は全国ツアーの基本形デフォルトのツアーであるフェイバリッツウォーター2026プラスリクエスト、当日のリアルリクエストも2曲ほどお答えします。そして最近の新しい情報としては7月の12日がミトガールトーク、こちらもラブソングスフォーエバー、7月の24日鹿児島、こちらもラブソングスフォーエバー金曜日ですけども、そして7月の25日熊本はフェイバリッツウォーターということで、今年はラブソングスフォーエバー、そしてフェイバリッツウォーターということと、しっとりした演目とちょっと弾ける演目と、この日本絡みが中心で回っていくと思いますが、8月7日京都、暑いと思いますけども、こちらは真夏の夜の夢、私今年も着物浴衣を着ます。なのでドレスコードは特にございませんけども、ご来場いただける場合は浴衣でいらっしゃっていただくのがいいかと思います。一応8

それまでどうか皆さん元気でお過ごしください。レインボーヒトマジックミュージックデリバリー DX 幸せの種、ここまでのお相手は勝美でした。このまんまぜひレインボータウン FM でお楽しみください。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ、深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

人を照らすインタビュー番組。

0: テラスストーリー。この番組は藤井哲也と私香川百合子がお話を伺います。
1: テラスストーリー。先週先々週と私藤井哲とそして香川百合子さんがお互いのことをね聞き合ってるという時間を過ごしました。
0: はい、
1: なんか感慨深いですね。
0: そうですね、今までにない試みですもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あまり自分のことをね、

0: 改めて話しすることってのはあんまりないですからね、はい、
1: うそうですね、
0: だいたいインタビューする側なのでね、
1: はい、
0: ちょっとお互いに進めていくっていうのを今回もさせていただきます、
1: はいはい、お願いいたします。
0: はい、今週は私ひじ哲也の方から香川百合子さんに対して、まあ、いくつか質問をさせていながら照らしていきたいなと思っております、はい、よろしゅうございましょうか。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: 私は普段からとても感じることなんですけどね、百合子さんに、はい、とても優しい喋り口でね、丁寧でね、
1: はい、
0: 女性っぽいっていうか、なんかそうなんですけど、
1: はい、
0: 昔からそうだったんですか？
1: 話し方ですか？
0: 話し方、
1: 話し方は昔から比較的そうだったかもしれません。どちらかというと仕事を始めてからも敬語を使うことばかり多くて、
0: はい、
1: なので敬語以外が少し苦手な部分もありました。
0: あ、なんかざっくばらんにね。
1: そうですね。
0: あ、そうですよね。
1: はい、そうなんです。もともと父が自営業していたということもあって、家にかかってくる電話の応対なども仕事に通じると思うと、なんとなくそういう話し口になってたのもあるかもしれません。
0: 中学校高校の時はどうだったんですか？
1: 中学高校ですか、
0: はい、
1: 中学高校の時は私は小学校までは父の仕事の関係で転校を繰り返していまして、数年ごとに学校が変わるような幼少期だったんですよ、はい、そうすると地域が変わってそこに馴染むというのを小学校時代小学校3回変わってるんですが、そうすると小さい頃からの幼なじみというのはなかなかいなくて、そこで少し硬い話し方になってしまう部分っていうのもあるような気がします。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 確かに安全に、
1: そうですね、
0: 関係性を作っていくっていうことですかね、
1: はい、そうかもしれないです。それが、まあ、中学からは同じ仙台で過ごしてるんですが、そこからは少しずつ変わってきて、そして高校に入ってからは女子校だったんですけれども、高校で音楽の仲間ができて、そこからだいぶ変わってきたような気がします。はい、
0: 高校は女子校で、
1: はい、
0: なんかバンドをやってたんですか？
1: そうなんです。アマチュアのバンドをやっていて、女の子5人でバンドをやってました。
0: 5人で、
1: はい、その時は私はキーボードをやってたんですが、うんうん、その時の仲間たちは今もうね何十年経ったんでしょうっていう長い時が流れましたけれども、うん、ずっと仲間でいてくれてますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、そうなんです。
0: それはまたかけがえのないですね。
1: 本当にそうですね。その高校3年間、まあ、毎日学校でも一緒にいて、放課後もそのバンド活動で一緒にいてっていう時間のね過ごし方が濃かったので、今は私は東京にいて他のみんなは宮城に残っている方も多いんですけども、それでも縁は続けていられているのはありがたいなと思います。
0: うん、人生においてね、
1: はい、
0: 歩む中で人、またお友達、恩師、
1: はい、
0: まあ、そういうね方たちをやはり一番なんか大切で、どのように自分の中に取り入れるっていうか、
1: はい、
0: 生かしていくかってありますよね。
1: ありますね。私は小学校の時に器楽部というのに入ってたんですが、その時の恩師の女性の先生がいらっしゃって、亀岡先生っていう方なんですけど、うんうん、その方とは今できたらもう一度お会いしたいなってずっと思っている先生なんです。ちょっと今はご連絡は取れないんですけども、うん、その時音楽を通じて、その亀岡先生もご自分が学生時代音楽を通じてすごく尊敬する先生がいらして、
0: うん、
1: でそこからやはり小学生のみんなに音楽を伝えて、みんなで協力するというその理念も教えてくれて、私に音楽の楽しさと本当にそこで育むみんなとの仲間意識の素晴らしさを一番最初に教えてくれたのがその亀岡先生でした。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 高校の先生でね。
1: 小学校の先生です。
0: 小学校の先生で。
1: 小学校の先生で。

0: なんです。
1: はい、はい、そうですか、はい、転校3回もやった中の、はい、ご縁のあった先生なんですね。
0: そうですね、はい、
1: 確かに学校の先生って、まあいろんな関係になるんだけれども、はい、一人でもそういうご縁があったら、なんかこう潤いますよね。
0: そうですね、先生をされてる方たちはそういったご縁をきっとたくさん持ってらっしゃるんだと思いますね。影響を与えた生徒さんたちっていうのもたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。
1: まあ24の瞳ってね、映画が私大好きだったんですけど、なんかそういうようなことを思い出しますけれども、やっぱり同じようにみんな年を重ねますからね、
0: そうですね、
1: まあ、私もあの中学校の時の3年間同じ担任だったんですけど、増田先生っていうね、すっごいユーモアな社会の先生がいまして、その先生ではよく親子って言われたぐらい、まあ仲が良かった悪かったというか、まあそういうようなよく親子喧嘩みたいなのをやってましたけれども、60前に亡くなったんですけれども、でも先生がね、ずっと毎年この1年間やってきたことの年賀状に書いて、こんな旅行に行ったこんなことやったってことを毎年手紙を年賀状くれるわけなんですね。その年賀状をいただいた時に、もう自分はがんでね、あと行くばくもないよねっていうところがあったんで、びっくりしたんで、すぐに1月にお見舞いに行って、まあいろいろ話をしたんですけども、私の結婚した時にも結婚式に来てくれたし、でよく遊びに先生のうちにも、
0: 行かれてたんですか？
1: 中学の時もし、高校の時も行ったし、大学もずっと行ってて、お付き合いしてて、また特別な関係だったっていう。
0: 本当ですね、
1: で先生が亡くなった時に、私が葬儀の全部プロデュースをさせていただいて、ずいぶん前なんですけど、その時にサイトを立ち上げて、各学校にご案内して、生徒だった人たち、OB の人からメールをたくさんもらって、それをプリントをして、奥様の方に渡してっていうようなことを。
0: そうなんですね。
1: 盛大な800人ぐらい来た葬儀兼お別れの会をさせていただきましたけどね。
0: そうでしたか。いや、それはすごくもう藤井さんの中でも大切なお一人ですね、先生ね。
1: ついつい私の話してしまいましたけれども。
0: 大丈夫ですよ、はい、はい、
1: ということでね、ちょっといくつか知りたいなと思ったことは、先ほどね、転校なさって、そのためにどうしても丁寧な、
0: そうですね、
1: この対応の仕方、喋り方になったというの、なるほどなということで、まあ、そういう意味では、本当に丁寧な人間関係を育んでるなっていうのは感じられますよね。
0: ありがとうございます。
1: その分ね、一歩踏み込みにくいところもあるのかなというところは、
0: そうですね、それもちょっとあるかもしれません、なのでだんだんここ数年なんですけれども、一歩踏み込めなかった部分を逆に踏み込んでいった方がいいなって思い始めてもいます。
1: そうですか、
0: そうですね。でもそういうふうにもしかしたら相手に自分の気持ちをちゃんと伝えていった方がいいなって思えるようになったのは、今のハニーオンベリーの相方のかなさんとお付き合いを始めてからかもしれないです。
1: ステージの上では、本当にある意味では、香川百合子さんらしさが、存分に出てると思うんですよね。
0: そうですか。
1: だからそれは、かなさんとの関係の中で、やり取りの中で独特な空気感というか、それを作り上げられてるのかなという、延長線上にまた普段の人間関係もなんかできつつあるんじゃないかなという気がしますが。
0: そうですね、そんな気がしますね、お互いに多分得意な分野もお互いにそれぞれ違ったりするんですけども、その得意分野不得意分野をうまく補い合って活動ができてると常日頃感じるんですね、それは素晴らしいことだなと思いますし、本当に私も彼女は年下ではありますが頼りにもしています。
1: まあ、ちょっとね、ハニオンベリーの話をちょっと聞かせてください。ハニオンベリーを結成してから約7年ぐらいになるということなんですが、

0: まあ、曲も作ったり、曲は川上さんが作られたりとかしてるんですか？
1: そうですね、2019年に知り合ったクスクスというバンドのボーカリストをしていた川上二郎さんにプロデュースをしていただいてるので、楽曲も提供していただいています。
0: ご自身では作ることは？
1: 私自身も作ることは時々あります。
0: ありますか、
1: はい。
0: シンガーソングライターでもあると。
1: そうですね、これは数は少ないんですが、セカンドアルバムの中には1曲私が作った曲も入れていただいています、
0: はい、なるほどね。若い時からね、音楽をやってプロを目指して、そして舞台を歌ってコンサート開いてというのではないじゃないですか。
1: はい、違いますね。
0: で、病気を克服して、そしてウクレレを何かのきっかけで始めて、それで友達と出会って、かなさんと出会って、で、前は、まあ、素人からスタートしてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: だけど、今はプロとしてステージを作って、そしてお客さんもちゃんと呼んで、素晴らしいライブを行っているということは、これはね、ちょっと普通とはちょっと違うなっては感じてるんですけどね。
1: そうですか。
0: だって、あんまりいないんじゃないんですか。あ、ただ、ウクレレやってる人ってのは比較的そういう人いるのかな。
1: そうなんですよ。いらっしゃるんです。
0: だから、ある意味では、お二人のね、雰囲気ということと、ウクレレっていうことが、なんともラジオでは伝えづらい、あの雰囲気を、肩肘張らないで、なんか鼻歌のような、そういうような延長線上なライブというか。
1: その通りだと思いますね。ウクレレならでは、というのは、本当にウクレレってコミュニケーションツールだと日頃も言ってるんですけど、私もカノさんとウクレレがあって出会いましたが、私たちはガズさんという私たちにウクレレを教えてくださった YouTuber の方なんですけど、その方の全国にコミュニティがあったんですね、一時、で、それもやっぱりウクレレだからこそできたことではなかったかと思います。
0: ウクレレがコミュニケーションツールっていう言葉をね、聞かせていただいた時に、ああなるほどなと思う、みんながなんか輪になって、ウクレレを中心にまた歌を歌いながら、コミュニケーションツールなんだなっていうのはすごく感じますね。
1: そうですね、本当にウクレレをやってるんだっていうだけですぐに仲良くなれたりするので、これはと素晴らしい楽器じゃないかなと常日頃思っています。
0: 自分もね、少しウクレレを始めて、まだ1号目なんですけども、だけど、部屋の中にね、ウクレレがあって、で、そのウクレレと一緒に寝てる感じはするんですけれども、いつか自分のものになるといいなと思うんですけど、いかがなもんでしょう。
1: いつかと言わずに、本当にね、すぐに仲良くなれると思います。
0: そうですか。
1: はい。
0: わかりました。はい。で、最後に、年齢的に言うと、59歳、60に、もう、間近じゃないですか。今後、60になって、まあ、後半期になるじゃないですか。ご自身の、なんか目標というか、思いとかいうのちょっと聞かせていただけますでしょうか。
1: はい。目標と言いますか、思いなんですが、今この肘井さんとご縁をいただいて、ラジオのね、お仕事もしておりますけれども、ウクレレを通じてやはり皆さんに音楽の楽しさ、自分で音楽をする楽しさっていうのもどんどん広げていきたいですし、どんな方でも何歳からでもできるんだよっていうのを伝えていく活動をずっと続けていきたいと思っています。
0: いいですね。だからウクレレっていうのはあくまでも、もしかしたらツールかもしれない。
1: そうですね。
0: ということは、まさしく私がいつも言ってる触れ合い文化を作ろうっていうことにつながるかな。
1: そうだと思います。
0: いいですね。そこにはとっても笑顔が満ち溢れてそうですね。
1: はい、その通りです。
0: はい、ということで、まあ、かやぶゆり子さんとはね、今後もね、ラジオの活動も含めて、またそういう意味ではライブのね、の部分もどんどん頑張っていただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: 本日はかやぶゆり子さんの物語を照らしました。はい、それでは今週は以上となります。

0: さあ今週も始まりましたエアリアルのピースでございます。
1: はい、
0: どうしたんですか柿本さん。
1: なんかちょっと止まってしまいました。
0: 止まってしまいましたか。
1: はいはいはい、
0: そうですか。
1: はい、
0: 本日もとてもなんか夏日でございましてですね、浅草の方は今日三社祭りみたいなんですけども、
1: はい、
0: なんか非常に熱気が熱波と一緒に大変なことになっているらしくてですね、
1: ですね、
0: なんか今年はなんかあれですね、梅雨入りもなんか早いみたい。なんか去年もなんかそんな感じでしたよね。
1: そうですね、
0: 毎年と同じとか言いながら相当前にこう実は梅雨入りしてて、
1: はいはいはい、
0: 後半はもうすっかり梅雨は明けてるんだけど、なんかこうちょっと梅雨明け発表も遅かったという、なんかこの昨年今年はなんか梅雨が前倒しになってとても早く始まって早く終わるんじゃないかという、
1: うん、
0: で梅雨自体も短いんじゃないかという話でございますね。
1: あ、そうですか。
0: ただこの梅雨の期間に降る雨量は、例年よりもちょっと多いということで、もしかしたら結構ドバーッと降る雨とか、この間のね、2、3日前にありましたけど、横浜の方とかね、ゲリラ豪雨みたいなのがあったりしますからね。
1: そうですよね、
0: はい、まあ突発的なそういうのってちょっと怖いですよね。車乗ってる方とか特にね怖いですよね。急になんか車半分ぐらい埋まっちゃうような、こう何ですか、増水とかね、マンホールからこう水がドーッと出てきてそこだけ川になってしまうみたいなこともあって、車止まっちゃったなんていうと結構な大損害になったりしますからね。ちょっと怖いですよね、そういうのね。
1: そうですね、
0: はい、まあそんな感じで、じわじわと夏が近づいてきてるわけでございますが、
1: はいはい、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: ね、意外とこの春から夏の時期の変わり目、この辺ね、暖かくなってくるからいいじゃないかって思いがちですけども、
1: そうです、ね、
0: 意外とこういう時に体調崩しやすいっていうのもありますからね、うん、
1: まあ、あとねゴールデンウィークの明けの疲れとか、
0: うん、
1: ね、溜まった疲れがどっと出て、
0: はい、いろいろございます。まあそんな中本日のテーマでございますね、
1: はいはい、何でしょう。
0: 最近はこういろんな、商品とかですね、そういうものに昔はよく取扱説明書っていうのがついてましたよ、
1: うん、
0: ね、特にあのなんかゲーム機とかそういうのになってくるとね、すごい一時分厚いのがついてたり

0: とかしました。携帯電話ね、すんごい分厚い説取説ついてたりしまし
1: ましたね。
0: それがいつの間にかなくなった、ね、あの QR コードだけあってこっち見てくださいみたいなね、そんな感じで、ネット上で PDF で見てくださいみたいな感じでね、そういうのもありましたけども、まあ、ここで取扱説明書、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: もしあなたの取扱説明書があったら、なんて書く？こんなお題で。
1: ああ、取扱説明書ね。
0: 取扱説明書。
1: ほう。
0: あなたの取扱説明書。
1: うんうんうん、うん。
0: これ意外と便利よ。取扱説明書。
1: 注意事項の方が多いのかな、なんか。
0: 注意事項。
1: 注意事項っていうか。
0: そんな何そんな危険な。感じなんですか。
1: いやいやいや、
0: 影本さん、取扱説明書ですよね。まあ例えば、
1: はい、
0: 例を挙げますとですね、
1: はいはいはい、
0: どうしようかな、あ、どこ行っちゃったかな、取あなたの取扱説明書、
1: うん、
0: ね、本機は知ったかぶりの機能を標準装備しています。
1: お、
0: 知らない横文字や流行りの単語が出てきても、
1: うんうん、
0: 当然のようにうなずきますが、
1: うんうん、
0: 裏で、めちゃくちゃ、スマホで検索しています。
1: あ、
0: その際ニヤニヤしながら泳ぐ目を見つけても、うん、絶対に指摘しないでください。どんなようなあなたの取扱説明書、募集しております、
1: はい、
0: ではオープニングナンバーいきましょう。
1: エアリアル終わりなき約束。

0: 本さん何ですか今の新しいジングルですか、
1: はいはい、いやいやいやそういうわけじゃないんですけどいやだからテーマがさ違ってたじゃないですかさっき
0: あ今日の
1: そう
0: ああ、う
1: ん、まあだからいいんですけど
0: 何ですか今のは、うんまあ、まあいいや、はい、さあ、本日のテーマですね、
1: はいはい、
0: あなたの取扱説明書、
1: うん、
0: どうですか影本さん
1: 私の取扱説明書
0: まあ君の取説は大体決まってるよね
1: うん
0: スリープの時は起こさないでくださいみたいな、ね、
1: いや別に起こしてもいいよ
0: あそうなんです
1: か、うん、いやもう全然起こせるもんなら
0: あそうですあのスリープ中爆音がしますとかです、
1: ね、ああそれはありますね
0: ね
1: そういうのありますね、はい、あんまり近いあの静かに寝たい方は近寄らないでくださいとか
0: コンセント取っても音が鳴ります
1: みたいな、ね、ああそうですねそういうのはありますけど、ね

0: まあ、いろいろそういう自分の取説ありますよ、うん、まあ、その説明をちょっとこう取説っぽくすると相手さんに結構こう何でしょう、あの嫌がられないところ嫌味とかそういうのもなしにですね、
1: うんうん、
0: すって笑いで流されたりなんかして受け入れられたりするもんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば、本機のバッテリーは炭水化物です、
1: うん、なるほど。
0: 夕方、6時以降に無口無表情になった場合は故障ではなく単なる電力不足です。
1: なるほど。
0: 速やかにラーメンか白米を投入してください15分で通常モードに戻りますみたいなね、はいはい、そんなものとかですね、はい、いろいろございますよ。
1: はい、なるほどね。ラーメンと白米なんですね。
0: はい、
1: 特に炭水化物の中でも。
0: そうそうそうそう。ね、そういうのとか、まああと趣味の最中話しかけるなよみたいな時あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 本気が自分の好きなもの、うん、音楽機材、うんうん、推し趣味について語り始めたら、うんうん、絶対に話を遮らないでください。
1: あ、これは難しいですね。
0: 途中で止めると行き場を失った熱量が数日間にわたって不機嫌として表現されます。
1: なるほど。
0: はい、笑顔でへーとうなずき続けるのが正しい操作法です。あ、
1: へーでいいんだね。
0: へー、うん、ね、そういうのとかございます。はい、いただいておりますスピードスター君ですね。
1: はいはい。
0: セナの命日、誕生日や命日が近くなると、うんうん、クラプトンのティアーズインヘブンの、歌詞と和訳を引用してタイムラインに載せたりしますが、決して病んでるわけではないので心配しないでください。あ、そういうの分かりますよ。あ、私は お酒を飲んだ翌日に変なあの文章タイムラインに載せたりしますが、うん、それが突然なくなってても、気にしないでください。
1: まあ特に A ちゃんのねことをよくご存知の方はね SNS もご覧になってるのかもしれないですけど、
0: うん、
1: あの文章と言えない文章のようななんか暗号のような言葉が並んでる時もあるよね。
0: あと何言ってんだか分かんない日本語の羅列がございます ね、う
1: ん、
0: ね、
1: なんか単語がつながってるわけでもないみたいなのもあるよね。なんか、
0: はい、
1: なんかさ、こうパッションだけが伝わってくるような
0: あります。
1: あります。
0: 多々あります。
1: 察してください。
0: はい。はい、これは朝の取説ですね、うんうん。朝の起動直後は極めて低血圧かつ不機嫌モードです。
1: うん、なるほど。
0: 挨拶以外の言葉を認識できません。
1: うん。
0: AM10 時を過ぎると徐々に人間らしさを取り戻し、
1: うん、
0: 午後には別人のように喋り始めます。まあ、そういう
1: 素敵ですね、
0: うん、モードなんでしょうね。
1: ですね、
0: はい、そういうのもあればお酒が入ると普段の 1.5 倍ポジティブになり大口を叩き始めます、
1: うん、
0: その時に交わした今度おごるよなどの約束は翌日は完全にリセット記憶消去されておりますので、
1: はい、
0: ご注意ください。
1: いやもう忘れましょうと、
0: はい、
1: 一緒に、
0: うんうん、これはでも大概のあのあれじゃないですか
1: ね。
0: お酒ロボットには確実に書いてある取説じゃないですか。
1: 書いてある、ね、これ書いてある多分
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: もう何事もなかったかのように翌日ね、
0: おごるよ、ね、
1: 始まりますけど、
0: それは完全にリセットされ、
1: リセットされます ね
0: 気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: では曲いきましょう。
1: はい、エアリアル空よ。

0: さあ本日のテーマはあなたの取扱説明書、さっきのマリオだったんだね。
1: そうそうそう、
0: パパッパッパパッパってね、
1: うん、
0: 俺吉本新喜劇
1: そっちか、
0: 今映画やってますね。
1: そうですね、
0: はい、そういうあれでしたね。
1: はいはい、
0: はい、うん、あなたの取扱説明書ですね、はい、ちなみに影本さん、
1: はいはいはい、
0: 影本さんの取扱説明書は何項目ぐらいあります？
1: いやもう 2,3 項目、
0: ね、ペラペラですね。
1: ペラペラですよ、ペラペラ。
0: 紙1枚
1: もう、はいはいはい、
0: なるほど、
1: うん、
0: はあ、あのあれは故障かなと思ったっていうどれぐらいあります？故障かなと思ったら、うん、
1: まあそっちの方が多いかもしれないですね、きっとね。
0: 故障、
1: うん、まだちょっと書き出してないんでわかんないんですけど、
0: うんうん、
1: 結構
0: 大エラーコード、
1: そうそう、大概故障してるんで再起動してくださいっていうのが
0: なるほど
1: 多いですね、
0: はい、ちなみに例えば僕なんかだと、
1: うんうんうん、
0: 新しい趣味を始める場合、
1: うん、
0: 100% の確率で最高級の道具から入ります。
1: 最高級、なるほど、
0: はい、道具が揃った瞬間が、うん、

0: 期のモチベーションのピークです。その後道具が部屋のインテリア、うんうん、またはオブジェ化しても温かい目で見守ってくださいそういうのもございますね。
1: いいですね。
0: 形から入る、
1: 形から入る、
0: ね、形でもしかもなんかいいもの買ってこうと思っちゃって、それがオブジェになっちゃう、
1: ね、なるほどね、
0: はい、タイプで
1: ございます、ね、最近ちなみに何かありますか。
0: ん
1: オブジェになった
0: ら、オブジェいっぱいありますよ。
1: いや最近の
0: 最近
1: なんかこれオブジェになったなっていうやつありますか。
0: オブジェというかうちねテーブルすごい20個ぐらいあります
1: 展示会買った
0: なんかねキャンプ道具屋さん行くとねテーブルか椅子買っちゃうんだよねお前んち何いるんだよっていうぐらい数あります。
1: あそうですか、
0: はい、
1: すごいね。
0: 大変ですよ。
1: まあでもねテーブルに困ったらえちゃんになんかちょっと
0: 相談、ね、言ってください、
1: はい、貸していただけるんじゃないですか、は
0: い
1: ね、
0: いろいろございますんでね。
1: 嬉しいですね、
0: はい、いただいております。
1: はいはい、
0: おじい、
1: うん、
0: 週末特に木金土は東京にいないので、うん、お付き合いが悪くても嫌いになったわけではないのでお引き続きお付き合いくださいなるほど、あのこういう注意書きがあるんですね、
1: はいはい、
0: 注意書きじゃない取説ね、
1: うん、
0: はい。
1: まあでもね最近ねあのその週末いらっしゃらない方もいらっしゃいますよね。あ結構
0: そうそうそうそう、うん、なんかあのね
1: 違うところにね
0: 僕らの友達でもいますよね。
1: そうそうそうそう、
0: あるとこにこう賃貸でもう一軒海際になんか借りたりしてね、
1: うん、
0: で週末だけ行ってね、帰ってくるっていう、結構そういうな二拠点生活みたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういう方も結構いらっしゃる。
1: でもね絶対あの気持ち的にも一回リセットされて、うん、いいんじゃないですかね本当ね。
0: ね、はい、うん、そうですね。あとどんなのあるかね。まあ君の場合は、
1: はい、
0: あれだろうねエネルギーは肉でしょ。
1: 肉ですね。とりあえず肉を与えてください。
0: 肉を与えてください
1: 与えないでくださいじゃなくて与えてくださいですね、うん、
0: 僕意外なんですよね、
1: はい、
0: 意外と自分の一番好きなものは何なんだろうってこの間考えたんですけど、うんうんうんうん、なんかすごいあつまんねえやつだなと思ったのは必ず毎食あっても飽きないで好きで必ずスーパー行っても買っちゃうものっつったら意外とキノコ類なんですよね。
1: お
0: キノコ好きなんですよ。
1: そうですか。
0: そうだからキノコ与えといてくれればもうキノコの炒め物だけでもご飯食べられちゃう。
1: だやっぱりマリオですね。
0: まあなるほどね新喜劇じゃなくて、キノコは意外と好きなんですね。
1: そうですか、
0: うん、
1: ねキノコって結構好き嫌いあるよね。
0: まあね
1: 苦手な人多いじゃないですか。
0: いやでね意外と昔さやっぱり椎茸って結構味強いじゃないですか、
1: うん、強いね。
0: で給食の時間とかやたら椎茸とかどけてる
1: 人いるよね。
0: いたじゃない、
1: うんうんうん、
0: でもねなんか最近味を変えてるらしいですよ。
1: 椎茸
0: 売ってる椎茸とかあとなんだっけしめじ、
1: うん、
0: しめじって本来は結構苦味がすごいキノコらしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをなんか味をこう変えてって食べやすいような味に変えたらしいんですね。
1: うん、
0: 人間の研究っていうのはすごいですよね。
1: そうですね、うん、
0: 味まで変えられちゃう、ね、
1: ね、元の味どんな味だったかもうわからないよね。
0: いや意外とやっぱ癖強かったよね椎茸とかね。
1: うん、
0: あれだから大人になったからね、味覚が変わって好きになったっていうのもあったりするんですけど、うん、そうやってこう品種改良でこういろいろ改良されてるものなんかは実は味が変わったから食べられるようになったっていうものも結構あるみたいですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうなんだね、
0: はい、
1: 気づかぬ間に
0: 気づかないうちにね。でもキノコは毎日いくらでも食べてもですね体にいいらしいんでぜひ皆さんキノコ食べてください。
1: はい、
0: なんで俺がキノコの宣伝したさあ曲いきましょう。
1: はい、エアリアル Like a Cloud。

0: さあ、あなたの取扱説明書、
1: はい、
0: 今回は今度ドライバー編でございます。
1: ドライバー編、
0: はい、うん、ドライバーの取扱説明書、
1: はい、
0: カーナビが右ですと言っても、
1: うんうんうん、
0: 本気がいやこっちの道が早いはず、
1: うん、
0: と野生の勘で突き進むことがあります、
1: うん、
0: その結果高確率で渋滞にはまりますが、絶対にほら見ろと言ってはいけません。静かに遠くの景色を眺めてください。
1: なるほどね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、あのありますね、そういう機会に出くわすこと、
0: うん、
1: ありますね、
0: ね、
1: うん、
0: 助手席の方が気持ちよさそうに爆睡し始めたら、運転手としての本気のミッションはいかにブレーキの衝撃を与えずに、
1: うん、
0: 極上の眠りをキープできるかのプロドライバーモードに切り替わります。ね、そういうのを、そういうモード。

0: ついてるんですね。非常に便利な。
1: いいですね、そのモードね。
0: はい。本機を助手席に乗せる場合、うん、地図を読む能力が期待してはいけません。うんうんうん、スマホのナビを見ながら、うん、あ、そこ右、あ、行き過ぎた、ごめん、今の左だったわ。という、時空の歪んだナビゲーションを標準装備しております。
1: うまいね、言い方がね。時空が歪んでんだね。
0: そういうのございますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 時空が歪んでるナビ結構ありますね、それね。
0: うん、うん、君結構これ系だよね。
1: あ、そうですか。
0: これ系ですよ。
1: 前もって結構先に言ってきますけど、
0: ね、あ、そうですか。
1: はい、
0: これも君系だな。
1: 本当ですか。
0: 本機は車が走り出して15分で、うん、強烈な睡魔に襲われる仕様になっております。
1: はいはいはい。
0: 寝ちゃダメだ、うん、と必死に目を見開いてフリスクを噛み砕く最後の抵抗を温かい目で守ってあげてください、
1: うん。あ、まあ、あのむしろ私より優秀ですね、それね。
0: 優秀ですか。あ、君、ね、そうだよね。
1: 病ですね、私は、ね、
0: あの強烈な睡魔に襲われる前に寝てるもんね。
1: あ、優秀ですよ。ちゃんとフリスクであの持ちこたえようとしてるので偉いですよ。
0: ありますね、うん。車内のマナー編、
1: うん、
0: 車内でポテトチップスや、トッポを食べる際、
1: はい、
0: 粉をシートに落とす行為は本機の逆鱗に触れる最大のタブーです。
1: これはね、
0: 食べるときは必ず体を45度傾かせ、
1: うん、
0: ダッシュボードの上で受けるか、
1: うんうん、
0: 袋を口に近づけてダイレクトに、うん、吸引してください。
1: ガバガバとね、
0: ガバガバ
1: と、うん、
0: ね、
1: 大事ですね。
0: いろいろございますね。はい、助手席に乗る方は本機がバックで駐車しているときに急に大声で話しかけたり窓の外を指さしたりしないでください、
1: はい、
0: 本機はバック中脳の処理能力の9割をミラーの確認に割いているため、処理落ちしてエンストまたはパニックを起こす場合がございます。あ、そういう人いますね。
1: いますね、
0: うん
1: うん、
0: あの逆にあのなんか運転中に助手席であーとかって言われるのちょっとびっくりするよね。
1: あ、それはちょっとね、
0: なんか突然あーとかさ、
1: うん、
0: え、何、鍵閉めてくるの忘れたとかさ。まあそれはそれで大変なことですが、うん、
1: まあまあまあ、
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなわけでございまして今日はですね、
1: はい、
0: あなたの取扱説明書、うん、これ面白いんじゃないですか。
1: まあ、面白いです ね
0: 皆さん、あのまた今度やりますんで、いつか、はい、あなたの取扱説明書を作っといて、
1: うん、あ、そうです
0: ね、いただけるとね、
1: 準備しといてもらえると、
0: はい、うん、
1: 参加するとき楽しめる
0: んですね。あなたの取説聞いてみたいんで、はい、ぜひ
1: ぜひぜひ、
0: 作ってみてはいかがでしょうか、うん。さあエアリアルは今日はこの後ライブでございますね、
1: はい、
0: ライブパブイフでライブやってるわよ、うん、
1: はい、
0: はい、ぜひいらしてください。
1: はい、はい、
0: 来週は収録かな、
1: 収録、あ、ね、来週はあの普通に生じゃ
0: ない、あ、生ですか、
1: 多分、ね、
0: はい、来週もライブあるんだよね、千葉のシオンでね。
1: そうです
0: ね、あれは日曜日ですか。
1: 日曜日かな、
0: あ、うん、じゃあ来週も生放送
1: で、ね、
0: この時間にお会いしたいと思います、
1: はい、
0: それでは皆さんさようなら、はい。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
2: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
3: リペアショップキューティー、
4: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
6: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。
7: 美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと
6: 熟成させる独特の風味、とっておきの味。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

大人専用スーパーラジオバラエティー上野純の東京夜会。

0: 2026年5月16日土曜日、時計の針は7時を回りました。東京の気温は 22.6 度、晴れ。 88.5 メガヘルツレインボーターン FM、 上野純の東京夜会。週末の皆さん、いかがお過ごしですか。レインボーターン FM 木場スタジオよりこれから1時間お送りします。お相手は私、上野純と、
1: ニラがこっちをにらんだ天音です。東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp

info@885fm.jp レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社正栄技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年シニアタレントの10上のエンターテインメント株式会社の提供でお送りします。

0: あの突然食べたくなるものってあるだろう。
1: ありますね。
0: 俺ね、マクドナルドのフィレオフィッシュ、
1: 美味しいですよね。
0: あれがね、この間ね、夜中にね、はい、なんか何を思ったのか急に食べたくなってね。でももう夜中だからダメじゃん。
1: そうですね。
0: でさ、それでもやっぱりな、食べたいなと思ってちょっと冷蔵庫を確認したんだよ、
1: はい、
0: そうするとあの、うん、ハンバーガーに使うバンズな、あれが冷凍庫にあったんだよ。
1: お
0: あるなと思って、はい、そしてあとね、こう引っ掛けましてたらね、冷凍庫にね、
1: はい、
0: 白身魚のフライ、ね、揚げればもう食えるやつね、はい、あったんだよ。おーっと思ってな、
1: はい、
0: そうとなるとあとはタルタルソースかと思って、
1: はいはい、
0: これはないんだよ。
1: あ、
0: だからじゃあタルタルソースさえ作れば、
1: はい、
0: 今フィレオフィッシュが食えるなと思ってな。
1: まあ確かに。
0: で俺夜中の2時ぐらいなんだけどさ、玉ねぎ刻み出してさピクルス刻み出して、でゆで卵作って、
1: はい、
0: ゆで卵崩して、でマヨネーズかけてぐるぐるぐるぐる回して、タルタルソースのようなものを作ったんだよ。
1: すごいですね。
0: でそれから白身魚を揚げたんだよ、
1: はい、
0: 夜中の2時に白身魚を揚げるっていうのもなんだけどね、
1: はい、
0: まあとりあえず揚げたわけだ。
1: すごいですね。
0: でこれ全部揃った、
1: うん、
0: それでこれ全部作って食べたんだよ。これが全然美味しくないんだよな。これ
1: 合わないんですか。
0: フィレオフィッシュの味になってないんだよ。負けたと思ってな、まあそんな夜中でございました。ということで、今週も、先週に引き続き天音くんと1時間やっております。楽しんでください。レッツゴー。

0: 入ってお茶してたんだよ、うん、でまあトイレ行きたくなったんで、はいはい、男性用のトイレの前に行ったら、うん、ちょうどあの入ってる人が入ってる赤になってたわけだね、はい、ドアノブのところが、うん、ああ入ってんなと思って、うん、そしたらさ、うん、そのトイレの中からさ、はい、ふんわって声がでっかい声がしたんだよ。ふんわって言ったんだよ。どえって思って何って思ってな、
1: はい、
0: でどうしたんですかって聞くのも変だし、どんな人なのかなと気にもなるし、
1: はい、
0: 少し離れて見てたのよ。誰が出てくるのかなと思ったらなかなか出てこないのよ。
1: あ
0: そしたらもう一回ふんわってあれと思ってでこれは当分無理だなと思ってね、それでこう遠くから見てたんだよ。これ出てきたのは普通のあんちゃんなんだよ。でへえー、と思って、
1: はい、
0: でもなんか その直後に入るの嫌じゃん。
1: 嫌です嫌です。
0: だからまあ結局入らなかったって話なんだけどね。さあ不審者情報いきましょう。はい、まずは千葉県警松戸警察署からの情報提供ですね。これは、はい、5月12日午後4時頃ですね、松戸市の路上を女子中学生が歩いておりましたところ、
1: はい、
0: 年齢40から50ぐらいの男が運転する、ピンク色の軽4自動車、うん、に乗った男、これがこの女子中学生に声をかけた、
1: はあ、
0: 乗っていきな送ってあげるから
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: あのチョイスがな
1: 怖いよ。
0: ピンクの軽音だぜ。
1: しかもこれ着衣不明って書いてありますよ。
0: まあそれはいいんだけどさ、このピンクの軽音っつうのはなかなか渋いね。
1: いや派手ですね。
0: あいやまあ乗る人が乗れば可愛いんだけど、
1: まあまあね、女性とかよくね、
0: 若い女の子がね、はい、それ乗ってればいいの。これどうしたことかね、これはね、まあ、趣味というやつか ね、ちょっと怖いね。
1: 怖いですね。
0: 俺が乗っても怖いだろうね。
1: あ怖いですね。
0: ピンクの軽音でお
1: お
0: おはよう
1: おってなります。
0: どうしたんですか。
1: そうですよね。
0: 借りてきたんですか。静岡県島田市の出来事なんですけどね、68歳の会社員のおっさんがですな、うん、飲食店の中で出したということですね。うん、でまあこれ逮捕されとるんですけどね、
1: はい、
0: 公然わいせつでですね、うん、まあこういう顛末なんですけれども、4月16日のこれは木曜日の平日ですね、うん、の午後4時頃、うん、飲食店にこの、68歳のお父っつぁんが入ってきたと、
1: うん、
0: で最初普通にご飯頼んで食べてたと、うん、そうすると食べてる最中に出したと、
1: はい、どういうこと。器用ですね。食べながら出した、
0: 食べてる最中に出したと。でそれに気づいた他のお客さんが警察に電話したということですね。今食べてたら食べてる人が出してますって。
1: どういう状況
0: で警察が来たと、駆けつけた。ところがその出したやつはすでに店から出て行ってたと、
1: はい、その時はちゃんと閉まったんですね。
0: それ閉まって出てたとね。それで、まあ、目撃者の証言などで警察がその辺探したらいたので逮捕っていうことになったんだけれども、はい、ここで注目すべきはですね、
1: はい、
0: 平日の午後4時に食事ができるという店は、
1: うん、
0: これはまあチェーン店だろうね。
1: まあね、だいたい5時とかですもんね。
0: 晩ご飯は5時から始まるよね、
1: うん、だいたいそうですね。
0: でランチは2時過ぎで終わるから4時にご飯食べられる店っていうのは、うん、まあチェーンといえばうどん屋があるな、うん、それからまあ中華系があるよな、うん、何食ってたかねこれ。
1: なんだろう、
0: それによってだいぶ絵面も変わるよな。うどん食いながら出したのかな、チャーハン食いながら出したのかってね。そうでしょう。
1: まあでもどっちにしろね、なんで出した
0: なんで出したかもわからないね。それしかもほら食いながらっていうのも変だね。
1: 片手で出したってことですか。それとも箸置いて、
0: 一回箸を
1: 置いて箸置いて両手でカチャカチャ、
0: うん、
1: やだ、
0: う
1: ん、
0: どうしたかね。俺ね、はい、チェーン店って言ったらね、
1: はい、
0: この間ねあれはなんて言うんだっけ、日高屋か、
1: うん

0: 日高屋に行ったんだよ、うん、
1: はいはい、
0: 行ったらあそこのラーメン安いな。
1: そうですね、
0: 420円だったような記憶があるんだけど、とにかく500円しなかったんだよ、うん、安っとか思ってね、うん、ジャンボ食べようと思って食べたら結構うまいんだよ。
1: まあね、うん、そうですね。
0: ところがな、ニンニクがないんだよ。
1: あら、
0: でニンニク入れたかったんだよ。それでな、今度からそのカバンの中にあのほらチューブのニンニクってあるじゃん、
1: はい、
0: あれ1個入れとくとな、便利だろうなと思いながら考えてたんだけどね、
1: はい、
0: うん、まあいい歳のおっさん考えることじゃねえなと思うんだけどね。My name is Tyler Kwali. This is how we do it. Ken

純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: 今聴いていただいてますこのメロディーですね、もう聴いたら日本人なら誰でもああこの曲って思うメロディーですね。何の曲かわからない方でもまあ知ってるこのメロディーはっていう、これはまあ映画犬神家の一族の、愛のバラードという曲なんですけれども、この曲を作曲された、作曲家の大野雄二さんの訃報が入ってまいりましてね、今月の4日に老衰のため亡くなられてたということが分かりまして、去年84歳でいらっしゃったということですね。この大野雄二さんという作曲家ですけれども、番組の冒頭でお聞きいただきましたルパン三世のテーマ、これが一番有名だとはまあ思うんですけれども、まあ、それ以外にももう膨大な数の、ドラマの音楽そして CM の音楽を作曲された大作曲家なんですね。でうちの番組でもよく、かけさせていただく曲が何曲かあるので今日はまあそれを特集して、お送りしようと思っております、はい、ということでございます。さて名房、名房がないんで、カルビーが、白黒にするっていう
1: すごい話題になってますね。
0: 話題だね、はい、これなんか狙ったかみたいななんかものすごく売れるんじゃないの
1: 最初はね、きっと物珍しさでね、
0: レア物でさ、
1: そう
0: でも10年ぐらい取っとけば高く売れる
1: 中身腐る
0: カルビーはですね、はい、ポテトチップスや、かっぱえびせんもそうなんだね。主力14商品の包装から、白黒に今カラーだけど白黒にすると、5月下旬の出荷分からしますということなんですね。理由は中東情勢悪化による名房の不足で、印刷インキの原料供給が不安定なので白黒にしますと、そうするとだいぶインクが助かるということらしいですね。ところが政府は名房は足りてますよって主張してますね、
1: はい、
0: どっちがどうなのかねって思うんだけど、実はね、今週うちのマンションの、壁紙をちょっと張り替えに来てもらったのね。そしたらそのクロス屋さんっていうんだけれど、まあ、内装業者なんだけど、はい、まあ、その人と話

0: 置してて、うん、この塗装とかその接着に使うものがあるでしょ、お宅らもって言ったら、それどうなの、ちゃんとあるのって聞いたら、やっぱりねちょっと納品が遅れますねっていうから、ああそうなんだって言って、それでねやっぱり向こうは向こうで専門家だから事情知ってるみたいで、実はあるんですよ、どっかで止まるみたいでって、うん、なので遅れてくるんですよっていうから、まあ遅れたら困るねって、うん、で遅れるかもしれないっていうんで、はい、結局あの末端の業者が多めに注文するんだって、
1: あそうですよ、ね、
0: みんな多めに注文するから、はい、そこでまた調子がおかしくなってくるっていうことらしいんだよね、どうもね、まあこれはもう現場の人の声だったんだけれども、どうただもうねナフサに頼り切った世の中じゃない今、
1: はい、
0: 何もかもナフサが原料でしょ、で、ね、今我々が放送してるこのスタジオの中にあるものだって
1: 結構そうです
0: ね、ナフサがなかったらこれは成立しないようなもんでしょう、
1: はいはい、
0: ただまあ食品に関してはね、
1: うん、
0: ナフサがなくても、うんうん、やってきたわけよ実は
1: 昔はね、
0: うんうん、例えばお酒、
1: はい、
0: 量り売り、子供がね、
1: うんうん、
0: 親に命令されてね、
1: はい、
0: 一升瓶抱えて境に走るんだよ、
1: です
0: いませんお酒を4合入れてください、
1: うんうんうん、
0: で4合入れてもらって、
1: はい、
0: でまたそれを抱えて帰るんだよ、
1: は
0: ね、
1: はい、
0: うん、どうだ、
1: 今はダメですね、未成年には売れませんって言われた、
0: そっちかい、あと納豆はどうだ、納豆、
1: 納豆食べないんですよね、
0: ちょっとそんな話じゃないの、あのね、
1: はい、
0: あれナフサ絡んでるはずなんだけど、
1: カパックがね、はい、
0: それ納豆ってそもそも藁だろう、
1: まあまあそうですよね、
0: どうにかちょっと藁に戻す藁に戻したらどう、それはお金も高くかかるかね、
1: まあ、あと賞味期限が短くなっちゃう、
0: まあな、その日のうちに食いたいよな、藁だと、
1: まあ、腐ってるからまたまた、
0: そう 腐ってるって言うなよその納豆をさまあとにかくまあまあ少しの間さ、こういうことでしのごう、
1: はい、映画「犬神家の一族」より愛のバラード、大野雄二

0: メッセージいただきました、ラジオネーム馬倉さんですね。馬倉さんはね函館の方なんですね。函館で聞いてらっしゃる、嬉しいなと思ってね、時々メッセージいただきますね、ポテトチップスの話題やってますねということですねそうね、もうテレビつけりゃやってるよね、
1: 本当に、
0: ちょっと飽きてきたなカルビーの話もなですね、あ、そうだ、大野裕二さんの大野裕二さん、作曲家のね、訃報も結構、マスコミで持ちきりですね、ということでね、まあそうですね、今週はやっぱり一番の僕の

0: 中での一番大きいニュースは大野雄二さんだったかなと思うんですね。馬倉さんありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。さてですね、今から話す事件っていうのはね、気持ちの悪い話でね、
1: はい、
0: あんまり皆さん楽しくないと思うんですけれども、まあ世の中にはここまで変態がいるのかっていうことを、これをちょっと共有しようかと思いまして、
1: はい、
0: しかも責任のある立場の人間がここまで変態かということなんですね。まずですね、東京都内の公立小学校の先生、39歳男ですけれどもね、これもうすでに逮捕されてるんですよ、はい、何をやったかというと、自分の生徒のスカートの中を撮影した、
1: はい、
0: ああそれで逮捕されてる。でその調べの中で分かったことなんですけれども、
1: はい、
0: この先生、その教え子が学校に忘れていった水筒、その水筒の飲み口に自らの何をこすりつけたと。
1: うわやった。
0: でそのこすりつける様子を自分のスマートフォンで撮影をしたと。
1: うわえぐ
0: な、
1: はい、えぐい
0: な。もうこれ言うことがなくなってきたけど、まあ何をな、筋金入りの変態だろう。
1: やばいやつですね、
0: うん、
1: はい。
0: だからその隠し撮り、スカート隠し撮りしたスマートフォンを解析したところ、そのこすりつけてる動画が出たということだ。
1: この子がかわいそすぎる
0: な、
1: はい、
0: うん、で新たに、器物損壊の疑いで再逮捕ということになるわけなんですけれども、容疑を認めてますね。このように言っておりますね、罪悪感を覚えましたが、興奮感の方が勝りましたって。ね、だからこういう人たちはもう強制不能だと思うんですね。
1: 無理またやりますよこいつ、
0: うん、だからどうにかしない、
1: ね、
0: しかもこういう小さな女の子が好きな男が小学校の先生をやるという、この恐ろしい事実があるということを、まあこういうことですね。次、これもまたなかなか筋金入りの変態ですよ、岡山県倉敷市の話なんですけどね、23歳の会社員の男なんですけれども、知人女性の、30代の女性ですね、のハンドクリームに自分の、体液を入れたと。
1: うわ
0: 混ぜたと。
1: やだ、
0: うん、それでこの女性がハンドクリームを使おうとしたところ、
1: はい、
0: 変な匂いがするということで警察に相談をしたと。
1: あ、じゃあ塗る前に気づいたんですか。
0: 塗りながら気づいた。
1: それえぐいぞ。やだ。
0: いや、あのね、
1: はい、
0: 実はねこれね、逮捕容疑がこうなってるんですけれども、不同意わいせつと器物損壊の疑いですね。器物損壊わかるよね、
1: はい、
0: そのハンドクリームを使えなくしたわけだから、ハンドクリームおよびハンドクリームが入ってる容器を使えなくした、
1: はい、
0: これは器物損壊ですね、
1: はい、
0: 不同意わいせつって何になると思う、この場合の。
1: やっぱ塗っちゃったんだ。
0: そうだ。
1: うわやだ。
0: 塗らなきゃ不同意わいせつになる
1: の、
0: ということでね。捜査されて逮捕ということなんですけれども、ハンドクリームに自らの何を混入させたことに間違いないと認めてるわけなんですけれども、この変な匂いがするって、
1: はい、
0: そんなハンドクリーム自体に香料が入ってるから、
1: はい、強いですね、
0: それにも勝る匂いがしたわけだろう。
1: 相当臭かったのか大量に入れたのか大量に入れたのかもしれないですね。
0: 量あ、それと普通ハンドクリームが変な匂いがするんだったら、
1: はい、
0: 警察じゃなしにメーカーに連絡しない、ま
1: あ、そうですね。
0: このハンドクリーム変な匂いするんですけど、どうしていきなり警察かっていうところに僕は少し引っかかるわけですね。この女性はこの匂いは覚えがある
1: か、心当たりが、
0: あそうかあいつかもしれない。なるほどな。
1: 映画人間の証明よりテーマ、ジョー山中、作曲大野雄二。

0: 純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。
1: 今日は何の日？明日は何の日？
2: はい、5月の半ばを過ぎましたね。
1: 早いな。
2: はい、今日は暑かった。
1: あ、暑いです。
2: なんか真夏が来たな。
1: もうで30度近くいっちゃいましたから ね、
2: うん。さて今日何の日かということですけれども、
1: はい、
2: 成功禁忌の日と言いまして、これ言葉で言うとなんかよくわかんないでしょ、
1: はい、
2: 成功はこれはセックスのことですね。で禁忌というのはこれは NG という意味ですね、はい、やってはいけないということですね。したがって本日は、セックスをやってはいけない日ということになります。これを、まあ正式には成功禁忌の日と言います、うん。江戸時代のエロ本がありますね、これね縁本と言われてるんですけど、艶の本って書いて縁本、これまあ要するにエロ本ですね、江戸時代の、そこに、艶話枕箱というものがありまして、その中に5月16日は成功禁忌の日とされておってる、この禁忌を軽んじて破ると3年以内に死ぬとこう記載されてるということでね
1: いやいや、
2: まあ、これが一種の都市伝説になって伝承になって、まあ、記念日も設けられましたということで、こんなこと知ってる人いないと思うんだけどね。俺も初めて知ったけどね。
1: ですね、
2: まあそういうことなんですよねだから今日はやったらダメ、今日やったら3年以内に死ぬからダメですよ皆さん。
1: みんな死んでますよ、絶対。
2: そうだよな。ただこれなんでかっていうと、この場合の5月16日というのは、旧暦の5月16日なんですね。したがって、現代で言うと、まあ、6月から7月にかけてなんです。この6月から7月にかけての江戸時代っていうとですね、梅雨時なんですね、ちょうど。なので梅雨時は、いろいろ体調を崩しやすい。
1: ほうほう。
2: なので、お休みをする日を作りなさいという考え方によって成功禁忌の日というものができたんではなかろうかという説がある。
1: 逆に元気になりそうですけどね、
2: した方が、
1: はい、
2: まあはいまあそれに一票、
1: ですよね、
2: おとなしくしてたらダメだ
1: ね、逆に良くない気がしますけど ね。
2: 暑くてもジメジメしてても ね、頑張れということですね。松尾芭蕉さんですね、松尾芭蕉さんが弟子とともに奥の細道への旅に出発しました。1689年の5月16日のことですね。旅を愛する作家や芸術家さんたちが集まっている、日本旅のペンクラブというところが記念日に制定しているんですが、さてこの松尾芭蕉さんですね、どうしても東北を旅してみたいという思いがあって、自分の家を売っちゃって、資金を捻出したわけですね。
1: すごいな。
2: で、旅に出発したのが松尾芭蕉さんが45歳の時なんですね。
1: 結構ですね。
2: ちなみにですね、当時江戸時代の平均寿命が約50歳と言われていますので、45歳でしょ、
1: 寿命が、
2: ね、相当だっていうことはわかるよね。今で言うともう80ぐらいの人っていうイメージか。

0: もしれませんね。まあどっちにしても、中年とかじゃないよね、そういう都市で出発したということですね。まず江戸を出発しまして、はい、栃木県日光に、まあ当時は栃木県とは言ってないけどね日光に向かいます。日光から、東北一帯を回ります。そして日本海側に出て、最終が岐阜県、今の岐阜県に到着ということです。これね、これ全部でどんだけの距離よということなんですけれども、約 2400km。
1: やばいですね。
0: その平均寿命50歳の時の45歳の松尾芭蕉さんが 2400km を走破した、はい、走破って言ってなんていうの、歩いたということ
1: ですよね。化け物ですか。
0: ね、
1: はい、
0: もうちょっとなんか想像つかない、想像を絶する。
1: そうですね、
0: 何だけどね。でそういうことがあって、実はですね、この松尾芭蕉さんはですね、徳川家康に仕えていた忍者服部半蔵ではないのかという説がねある、理由がね、こういうことなの。さっき言ったように、まず移動距離だよね。この移動距離に対する速度、それが一般の若者よりも圧倒的に速い、どう計算しても、そんなスピードで歩けないだろうっていうのが一つ、もう一つ、当時は、各地に関所があるわけですね。なのでスイスイスイスイ勝手にどこでも行けないわけなんですよ。関所を取らなきゃならない。ところがこの松尾芭蕉さん、スイスイスイスイあちこちも行ってるということで、これはね、徳川将軍家の関係者でもない限り、こう諸国を自由に行き来するのは困難である。だからこれは何か関係者ではないか、この2つの理由から、徳川、松尾芭蕉さんは服部半蔵さんではないのかという説がね、まああるんだけど、そんなことはないんだろうけれども、まあそれはそれで面白いなと思う。
1: 面白い、夢があります。
0: そう、ということ。ただ事実としてこれだけのところを回ったということは確実らしいんだよね。だからまあとんでもないといるもんだよな、
1: ね、すごいですね、
0: はい、まだ時間ありますかね、はい、男女雇用機会均等法が成立してますね、これは明日ですね、明日、5月17日、1985年、昭和60年の5月17日ですね、この男女雇用機会均等法ってよく聞く名前ですけれども、これ正式名称があるんですね。一言言っておきますね。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律。どうだ、言ったぞ。
1: 今日は何の日、明日は何の日でした。This program was brought to you by Jen Leno.

0: メッセージいただきました。ラジオネーム、アッキーちゃんですね。アッキーちゃんもいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 今日はスーパー銭湯に来ました。ほうほうほう、それは気持ちよかったでしょう。ただ温まりすぎるとね、今日はせっかくスーパー銭湯入ったのにまた汗びしょびしょに、そんな一日でしたね。アッキーちゃん

0: どうもありがとう。さて、4月に、道路交通法が変わりまして、自転車に対する交通違反、これに反則金を課す、いわゆる青切符制度がスタートしましたね、それから1ヶ月半経ったわけなんですけれども、警察庁がですね、こう4月中に交付された件数を発表しましたね。青切符を切られた人、切られた数ですね、これは全国で2147件、これ多いというか少ないというかどう取るかなんですけれども、まず一番多いのが東京都ですね。東京都が501件、次が大阪府ですね。大阪府が267件、次で愛知県、なぜか愛知県、257件。
1: さすが愛知だな。
0: ほう、要するに東京、大阪、愛知となったわけなんですね。で、一番多いのは、一時不停止ですね。これが全体の中の846件で、全体の4割あるということですね。続いてスマートフォンを使うながら運転ですね。ながら運転、これが713件、そして次が信号無視と続くわけなんですね。まあ、あの一時不停止っていわゆる一旦停止のことなんだけれども、我々自動車運転するんで、絶対止まるんよね。
1: そう、
0: もう止まらないと一発で上げられるからね。
1: あれ、
0: それでまたあの見えないところにいるんだ
1: よ。そうなんですよ。本当にあれ
0: 隠れてんだよね。
1: 立ち悪いよ。
0: 立ち悪いっていうな。俺もやられたことあるよ。そんなとこにいたの。
1: そう、お母さんもやられました。
0: あの植え込みの影とかにいるんだよな。
1: そうなんですよ。
0: ということで自転車も一時不停止が一番多かったということなんですね。はあ、信号無視ってね、確かにね、この頃俺車運転してて思うのがね、赤で突っ走っていくおっかさんいなくなったな。前なんかもう特攻隊みたいにビョーンって言ってたけど、いや、あれ大丈夫かなと思って見てたら、この頃みんなな、交差点で止まってやんの。
1: お行儀よく。
0: 反則金もったいないもんね。
1: 本当に。
0: みんな止まってんの。あの出前の自転車も止まってんの。
1: すごいな。
0: まあ、だからね、この特に赤信号の無視なんかっていうのはもうみんなへっちゃらでやってて、それで事故が起きたりしたり、そういうことがあって警察も動いたわけでしょうけれども、あのね、日本って狭いじゃん、で道路もその自転車がちゃんと走れるように設計されてないじゃない。
1: 危ないんですよあれ。
0: どこ走っていいか分かんないような道路ね、歩道なのか車道なのかみたいな。なので本当は常識でもって、共存すべきものなのかもしれないなと思ってたの、自転車っていう存在は日本においては、ところがどんどんどんどんマナーの悪いのが増えてきて、結局はこんな風に、法律によって縛るしかないということになって、このなんか自分で自分の首絞めた奴らがいるなっていうような気がするの。
1: そうですね。
0: 本当は良識と常識を持って、共存すればよかったんじゃないの、自転車っていうのは、昔はそうだったんだもん。みんなあの人が多いとこを走るときはスピードを落とすとか、一回降りるとか、そういうこともあったけれども、今どこでもガンガン走ってくるだろう。
1: そうですね。
0: まあそういうところもあるんじゃないかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。
1: 大野雄二作曲ミスティートワイライト、浅

純上のエンタテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンタテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンタテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: 下着泥棒さんの話ですね。島根県松江市の話なんですけれどもね、はい、ですね、まず逮捕されたのは、63歳の会社員の男ですね。住居侵入及び窃盗かっこ式場狙いかっこ閉じるの現行犯逮捕ということになりますね。何をやったか、5月13日の午後11時半頃ですね、70代の女性が住む集合住宅、こちらの1階のベランダ、そこから侵入して、ここに住んでる70代の女性のベストとジャージの上着、ノースリーブの肌着、合計3点時価合計約300円を盗んだ疑いです。1個100円ね。これね、
1: はい、
0: 現行犯逮捕です。おまりさんいたわけです。なんでかっていうと、実はこれ13日の話でしょ、実は5月の5日、この日にね、この女性取られてるんですね。ベランダに干していた T シャツが盗まれたと通報したんです。なので警察はこの現場付近を張り込み捜査してたと。ずいぶん熱心だね。
1: すごいですね。
0: 5月5日の被害届から13日までずっと、張り込み。
1: すごいですね。
0: ごめんね、下着泥棒。そうしたところ、この13日にこの男が現れて、取ったと。で、現行犯逮捕ということですね。年齢をもう一度確認しましょうね。
1: はい、
0: 犯人は63歳の男ですね。被害者は70代の女性ということでございまして、この場合、相手が誰かわからぬに取ってるわけではないということで
1: ね、
0: 2回目にも行ってるわけなので、どうしても狙って行ってるわけ。
1: まあ、この人の方が良かったんでしょうね。
0: この人の方がいい、
1: きっとね。
0: この人の方が欲しい。
1: この人のが、
0: そうだから、まあ好みはそれぞれということで、もうこれ以上私は言うことはありませんのでね、やめましょうねということはね。はい、UFO、 アメリカがね、アメリカ合衆国がですね、UFO の資料ですね、これを公開しましたね。
1: はいはいはい。
0: それで結構日本にも、影響があるわけなんですっていうのがですね、日本付近で撮影された画像なんかも入ってると、その資料の中に。
1: すごい。
0: まあ、平たく言うと UFO の写真だろうけれども、そういうことなので、このアメリカの国防総省が、出した捜査記録とか目撃証言の、機密情報の文書、公開したということに合わせて、木原官房長官がですねコメントを出しましたね。未確認飛行物体、いわゆる UFO を含む空中における識別不能の物体について、アメリカ等と、緊密に連携しながら重大な関心を持って平素より、情報収集分析を行っているということで、そうか、やり取りしてるんだ。
1: すごいですね。
0: お宅 UFO 出たとか、どんなん出たとかってやってたんか。
1: へ
0: え。さらにこの木原長官このように言ってますね、空中における識別不能の物体も含めた我が国の安全に関する事象、これについて政府としては引き続きこのような事象について情報収集分析を行っていきますと言ってるということなんですね。ということは、いるの。
1: いや、それはいますよ、きっと。宇宙広いから。

0: この文章を読むといるみたいな感じだよね、はい、いませんとは言ってないよね。
1: いや、でもいると思いますよ、うん、この広い宇宙、地球だけじゃないから、
0: うんうん、
1: ね、
0: でこういう質問が出たんですね、うん、防衛省などに、資料公開を支持する考えはないんですかと、うん、日本だって持ってんでしょ資料はっていうこと、うん、それについては、まあ、公表に関してはですねと、さまざまな観点を総合的に勘案した上で、個別具体的に判断していきますと言ってるんで、持ってるよっていう情報は持ってるよっていう存在、これ匂わせ発言みたいだよね。うん、その時が来たら出しますよって、じゃああるんじゃんみたいな、
1: ね、あ、夢がありますね。
0: うん、いや夢っていうかさそのど、ね、何、宇宙人いるの？
1: いや、いると思いますよ。
0: いい人だといいね。
1: まあ侵略とかされたら困りますからね。
0: そうだろう、はい、どういう、ねえ、
1: ねえ、よく映画でもねありますもんね。
0: なあ、
1: はい、
0: その 火星人なんだろうな。
1: ね
0: え、僕はね、うん、あのね、一回も見たことはないんだけどね、その UFO とかいうものは、うん、見る人はよく見るみたいなんだけどね、どうなんですかね。
1: ルパン三世のテーマ、1979年バージョン、大野雄二。

0: 上野寺の東京夜会7時からお送りしてまいりました、東京の夜会もう7時52分を回りましたね、本日は、先日、逝去されました作曲家の大野雄二さんの作品をお送りいたしました、はい、おさらいしましょう。
1: はい、今夜お送りしました楽曲はルパン三世のテーマ2002年バージョン、ルパン三世のテーマ1979年バージョン、映画犬神家の一族より愛のバラード、映画人間の証明よりテーマ、ボーカル城山中、岩崎ひろみ小さな旅、朝倉美希ミスティートワイライト、以上大野雄二作曲作品をお聞きいただきました。 Thank you。
0: はい、ということでしたね。先ほども言いましたけれども、いきなり夏が来たような今日の暑さでしたね。
1: はい、
0: 明日日曜日ですね、はい、明日の天気はどうなりますか。
1: はい、明日の東京の最低気温は16度、最高気温は29度、晴れです。
0: ああ、もうあと一歩で真夏日っていうやつだよ ね。まあまあ、おそらくな真夏日になりそうな感じだよ ね。
1: 東京夜会ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお

0: 待ちしています。上野純の東京夜会、制作協力一般社団法人落語協会、東京アナウンス学院、スポーツ日本新聞社、ディレクターレインボータウン FM 鈴木悟、企画構成純上野エンターテインメント株式会社。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社正栄技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年シニアタレントの純上野エンターテインメント株式会社の提供でお送りしました。
1: はい、実は昨日今日明日と浅草では三社祭りが行われているんですね、はい、それでメッセージいただきましてね、ラジオネーム相撲博士さん、
0: あら、
1: 三社祭り行きましたということです。もう一方、ラジオネーム薬屋リンゴさんも、メッセージいただきまして、三社祭り行きましたということで、ただ1時間でもう帰っちゃいましたって。
0: あ、人多いしね。
1: あのね、人多いと思いますよ。あのそもそも多いのね、三社祭りというのは昔から、そこに今外国人が入るからね。
0: えぐいえぐい。
1: あのそれは想像を絶する、あの人だと思うので、う、まあ僕も行きたいなとは思うけど、もういいわって思いますね。ということで、相撲博士さん、薬屋リンゴさん、メッセージありがとうございました。もう一つね、メッセージいただいてるんですね、僕ね冒頭でね、なんていう の、 あのフィレオフィッシュの話したでしょ、
0: はい、
1: そしたら薬屋リンゴさんが、情報いただきましてね、プロレスラーのジャイアント馬場さんいらっしゃったでしょう、あの方がフィレオフィッシュが大好きだったらしくてね、世の中にこんなうまいものがあるのかということで、しょっちゅう付き人に、1日10個、買いに行かせてたという、こういう逸話がありますよという情報をいただきましたね。まあ気持ちはわかります。さて、まあこれから、しばらく暑い日続きそうです ね、
0: ですね。
1: もうなんかね、夏の花とね、梅雨の花がね、なんか順番が逆になってね、先に夏の花が咲いたりね、
0: あ、確かに、
1: まだなんか紫陽花はまだかみたいな、先に夏が咲いたぞみたいな、なんかむちゃくちゃになってるんだけどね、はい、この夏どうなるんでございましょうか。さて、まあそれでは皆さん楽しい週末、そして日曜日をお過ごしください。
0: 88.5MHz レインボータウン FM、 大人専用スーパーレディオバラエティー、上野純の東京夜会。
1: お相手は私、上野純と、
0: アシスタントの天音でした。
1: それではまた来週5月23日土曜日の夜7時にお会いしましょう。さよなら。
0: さよなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Double 8.5 Super Duper Radio Show Super Duper Saturday Disco with Power 98
1: Turn up
2: It was in early childhood
3: We are Power 105.1
4: ドブジュパー、ビボタナタン、スーパーデューパー、サタデーディスコパー、DJ パー、ナイテイトです。今週はですね、先週ニューヨークから帰ってきたっていうこともありまして、向こうでのナンバーワンラジオ局、105FM 特集です。

スーパージュンパーサタデーディスコパー、この番組はですね、東京ベイエリアを中心にダブルイコイファーレインボータウン FM キバススタジオでお届けいたします。制作は響きエンターテインメントミュージック、提供はニューヨークピザ、トニーズ東京、ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーン会社、ギノアンマリーナ、トロピカルビーチ、レストランバー、フィッシュテールでお届けしたいと思っております。そして今週は第3週ということもありまして、 DJ アラレのリミックスもありますよ。そして前半はですね、先ほどご案内したとおりニューヨークから帰ってきたということもありまして、向こうのナンバーワンのラジオ局 105PowerFM のホット曲プレイリストをお届けしたいと思っております。 Power98

どうも、イソファー、グリーンボタン FM、スーパーデューパー、サタデーディスコパー、DJ パーナイテートです。いかがでしょうか。ニューヨーク帰りっていうこともありまして、向こうでずっと聴いておりました。R&B、ヒップホップとくればですね、パワー 105FM でありますよね。もう最新のものをですね、ずっと聴いておりまして、こういった曲が繰り返しラジオに流れると、2、3ヶ月後にですね、大ヒットするわけですよね。去年のリオン・トーマスのマットなんか、このラジオ局からスパークルしまして、グラミー賞まで導いたというラジオ局であります。そんな、まずはですね、一発目は、ダン・タイラー、E85、その後が、ダ・ベイビー、ファーザー、フィーチューン・トラヴィス・スコット、そしてその後が、イェイ、パップ・ザ・ティング、また、ダン・トラヴァー、バディ、セックス、E、レッド、Hang with that bitch. そして今買ってますのが Metro Boomin Take me to that day であります。さあ続いてはですね

ただ FM スーパートゥーバーサタデーディスコパー DJ パーナイテートです。今週はですね、ニューヨーク旅行から帰ってきてずっと向こうのラジオ局ナンバーワンのヒップホップ R&B ラジオ局でありますパワー105のホットプレイリストをですね、今週のスーパートゥーパーで前半おかけしております。どれも本当繰り返し繰り返しかかって耳に残る曲ばっかりで、まもなくおそらくこの中から大ヒットが出るんではないでしょうか。後半はベイビーキーン、グッドフリッツ、ジェレミッ、ワークオンイット、そしてエリアミア100、グンナー、ワッグッドフライデーナイト、マライアンドサンディッジ、サイエンティスト、イズイットアクライムという曲でありました。まあ、そんな中ですね、次おかけする曲が一番繰り返しオンプレイされておりましたフォーデッドという曲なんですよね。フォーデッドとは折りたたむ、洗濯物のものを折りたたんであなたの帰りを待っているわ、ケディシャ

0: いかがでしょうか。最後はフォーデッドでありますよね。彼氏が出てってんだけども、洗濯した洗濯物ちゃんとフォールド折りたたんでて、あなたの帰りを待ってるわという曲であります。パワー105リミックスはこれぐらいにいたしまして、続いては恒例のパースーパーデューパートップ3カウントダウン、そして DJ アレのリミックスと参りましょうか。
1: The next stop is on the radar radio.
2: Stand clear of the closing doors, please.
3: Yeah, hey, come get that music. Hey,
4: hey. Turn your radios up now. You rocking with the city's champ, Gabe P.
5: Yeah, that's that shit.
4: On the radar is live on WWPR FM HD1 New York, Power 105.1,
6: and our iHeart radio station.
0: さあ、ここからですね、スーパーデューパートップ3カウントダウンと参りましょうか。

ナンバー3はですね、ビルボードでは繰り返し1位から脱落して、また1位になったり、また脱落して繰り返しているこの名曲なんですけども、カントリーですよ。しかも初めてビルボードチャートで女性がナンバーワンになったっていうことでも有名なエレナ・レガシーのチューズインテキサスであります。もう昔ね、我々世代もうカントリー曲なんてもう日本の演歌みたいな感じで若者からそっぽ向かれてた曲なんですけども、もうまさしくもうテキサス、このチューズインテキサス、カントリー曲が結構チャートで定番になっているのが分かる感じがいたします。日本もですね、ひょっとしたら演歌がもうヒットチャートになるかもしれませんね、将来的に。以前しました This week's number three is Eleanor Langley Choosing Texas でありました。 Let's move on to this week's number two。 Number two

さあ今週のナンバー2はですね、いきなり昔の90年代の曲、ジャスティン・ビーバーの Beauty and the Beast。 なぜこれがかかるかというと、この前のカリフォルニアのライブコンサート2週間にわたってのこちらがあったじゃないですか。その時の鳥がジャスティン・ビーバーということもあって、この曲が大復活しております。 This week's number 2 is Justin Bieber, Beauty and the Beast. And

さあ今週のナンバーワンはびっくりでした。知らなかったです。ローリングストーンズの新曲でありますよね。まもなくもう彼らはもう本当80歳を超えてますよ。なのに新譜のアルバムが来月出るっていうこともありまして、おそらく全世界のツアーにも出るんではないでしょうか。びっくりした。 This week's number one The Rolling Stones in the Star でありました。ミックも元気だな。さあここからですね、お待たせしました、第3週ということもありまして、 DJ アレレのリミックスと参りましょうか。 And it's up nextPower 98. It's that bomb. I love it. Power 98. DJ Alade.

0: Power 98. Double Eight Five Billboard Hot FM Super Duper Saturday Disco Power DJ Power 98 です。この番組は東京ベイエリアを中心に Double Eight Five Billboard Hot FM キバスタジオにお届けいたしました。制作は響きエンターテインメントミュージック。提供はニューヨークピザトニーズ東京。ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリニック株式会社。キノアンマリーナ、トロピカルビーチレストランバーフィッシュテールでお届けいたしました。いや今週月もですね DJ アラレのリミックス本当にかっこいいと思っております。ちょうどなんていうかなゴールデンウィークが明けてなんとなくこうまだまだそれが抜けずダラダラとしてた2週間、ちょっとここでもうシャキッともう一回取り戻さなきゃっていうようなそんなハッピーになれるようなリミックス本当に毎月ありがとうございますね DJ アラレ、また来月もお願いいたします。さあスーパーデューパー今週はですねニューヨーク出張ということで前半はパワー105、その時ですねニューヨーク行った時あの電気映画マイケルジャクソンの電気映画をちょっと日本より早めに見てまいりました。とにかくですねもう7歳ぐらいからもうなんだスリラーまでのもんとあっという間に終わってしまうそんな映画であります。乗って来月はですねまあ、巻いたマイケルの特集そしてジャネット・ジャクソンも来日しますのでねその辺もやっていきたいピックアップしていきたいと思っております。 DJ パー98であります。 Radio This has been the Saturday Disco Power Me Power 98 Hope to be seen every Saturday night from 8 o'clock gotta go man Adios Super Duper また来週 Mean it Bye
1: Saturday Disco Power with Power 98

0: リペアショップキューティ。
1: 女時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。 88.5
3: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 Tokyo Scrum

0: 皆さんこんばんは。 SSC シェアハピラジオ T 隊長のアイラジ、今夜も始まりましたよ。
1: はい、皆さんこんばんは。この番組は 88.5MHz レインボータウン FM より毎月第3土曜日21時30分から22時にお届けしております。 T 隊長のアイラジでは毎回ゲストをお招きして、叶えてきた夢やこれからの夢についてみんなで愛を持って楽しくおしゃべりをするという番組です。
0: はい、そうでございます。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: そして今夜は素敵なゲストをお招きしています。またね、映像で見れないのが残念、
1: うん、そうなんですね。
0: おひげが、
1: はい、素敵なんです。
2: おひげが
0: すごいよね、はい、これあのしばらく前にお会いした時はまだおひげがない時で、最近お会いした時に突然おひげ姿でいらしたんで、
1: 誰か分かんなくて、
0: でも似合ってるんですよ。
2: これは
0: バッチリでございます。そんな、今日はゲストは川辺様をお招きしております。私たちのね、あの舞台のビデオとか写真とか撮っていただいてる、もうありがたいスタッフでございます。
2: ありがとうございます。
0: 川辺さんの方からもちょっと自己紹介お願いします。
2: はい、今 T 隊長からご紹介いただきましたが、普段ビデオとか写真を撮ってで、仕事をしております川辺と申します。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、リーテールブランディング、鈴木事工、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。
0: はい、川辺さんとのお付き合い何年になりますかね、うん、3本目
1: 2回目ですね。
0: 2回目かってことは4年前から、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: この今ここで撮影してますけどスタジオで初対面をされてから、ね、
0: やっぱりどうしても映像さんって、まあうん、あの会社一つ決めたら、まあ、長いことそこでお願いするんですけど、何、はい、かのタイミングでね、あの担当だった人がいなくなるとか、うん、まあ、会社自体がちょっと、うん、あの存在しなくなっちゃうとか、うん、いろんな理由でやっぱり変えていかなきゃいけないタイミングがあって、はい、ちょうどこの川辺さんのところでお願いするようになったのも、うん、そんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、ちょっと会社自体がもう代が変わっちゃって、はい、全然違うスタッフになっちゃうよっていうことで、うん、誰かいいとこないかねっていうこと、はい、何きっかけで
1: ワイタインが頑張って探してくれたんです。
0: ワイタインのネット検索、
2: はい、見つけていただきましたうちを。
0: そうですね、それでちょっとやり取りして、はい、で一回スタジオに来てくださいっていうことで、はい、T 隊長の吟味が、はいはいはい、
2: その時はちゃんとスーツを着て、
1: あ、そうですね、はい、どうでしたか、初 T 隊長。
0: 初 T 隊長はどうでもいいけどさひどいな、これいいです
1: ね意地悪だった。
2: ワイタイン、はい、ワイタインさんがいろいろつないでくださったんで、
0: そう、はい、メールでねやり取りして、
2: うんうん、T 隊長はこうゆっくりうなずくだけ、うん、
0: すごい風格だな、
1: は
0: い、
1: ですね、
0: はい、でも私たちが川辺さんのところに決めたもうこれっていうきっかけは、うん、人としてちょっと信用できそうな人だよね、
2: も
0: う
2: 嬉しいです、
1: ね、この、は
2: い、
1: 見た目で見えないけど本当に
0: まず優しい、うん、これ優しい絶対だしね、で、うん、で人柄がやっぱ顔に出てたので、うんうん、はい、それでお話
2: 嬉しい、
0: あれもう小1時間ぐらい話してましたよ ね、
2: そ, うですね、そのぐらいは、
0: うん、それであこの人は大丈夫じゃないって結局みんなで、
2: う
0: ん、は
2: い、ありがとうございます、
0: でお願いして、で前回の12回の発表会の時にやっぱり出来もすごく気に入ったので、
2: う
0: ん、今回もお願いしますということで、
1: 引き続き、はい、今後も
0: ずっと、
2: はい、こそ、はい、
0: なあの会社がなくならない限りは、
2: ね、
0: は
2: い、ずっとお願いしたいな、なくならないように頑張ります、
1: はい、大丈夫だと思います、
0: はい、そんな関係でございます。
1: そうなんです。
0: さあ本題に行かないとなんですけど、はい、そんな川辺さんとは話すことはやっぱり仕事のことしかね、
2: う
0: ん、話したことはなかったので、はい、今日は別の意味でお呼びして、ね、この番組は夢を語っていただくという番組ですので、
2: 素敵ですね、
0: あ、素敵ですか、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございますまずは川辺さんの幼少期からの夢をちょっと話してもらおうかなと思います。
2: はい、はい、まあ、子供の頃、私先ほどティーチャーちょっと言いましたけど、昭和生まれなので、うん、まあ、昭和の頃の男の子といえば、まあ野球選手、うん、漫画家、はい、まあこのような王道の夢を持ってまして、うん、はい、まあ、野球も一応ちょっと少年野球

0: やってましたし、漫画もこう授業中っていうか休み時間に A4 の紙をこう折りたたんで、全部8ページぐらい描ける漫画をこう作って、それで50巻ぐらいまで描いて
1: すごい
2: 友達の間で回して読むとかですよね。わかります、わかります。
0: 50巻、それこそ友達も漫画描いてたんで、別の漫画を、その子の漫画の広告を私のこう看板するために送ったりとか、なんかちょっと真似っこっぽいことをいろいろやってました。
2: 楽しそう、楽
1: しい、絶対楽しい。
2: なんか男子は好きな子はよく必ずノートの端っこにどんどん書いてますよ、やったり、ね、してたのを覚えて。川辺さん今昭和生まれって言って、昭和のだいぶ後ですから、
0: そうですね、
2: はい、だいぶ後半で、ティータイチはだいぶ前で、はい、だいぶうちの中では若く、Y 隊員とね、
1: そうなんです
2: ね、同い年なんですよ、
0: びっくりしました、ね、
2: そう最近知ったことなんですよね、そうなんです、びっくりしました。じゃあ、野球少年、アニメをちょっと漫画描いたりの後っていうのは、
0: はい、学生になった頃に映画監督になりたいな、映画すごい好きで、大学の時にレンタルビデオ屋さんでバイトしてたっていうのがあって、すごい映画見まくって
2: 見放題、
0: ただで
2: 見れたんです。
0: 今はサブスクありますけ ありますけど、ね、当時はやっぱり1本300円とか出して借りなきゃいけなかったんですけど、もう借り放題で借りまくって、映画監督になりたいなと漠然と思っていたり、あとはアニメーターになりたいと、スタジオジブリが私大好き、もう大好きで、もうあれに影響されてアニメーターになりたいなと思ってました。
2: じゃあこう映像的な感じは、路線はこうずっと同じような、まあね、似てるっていう一言で言っちゃいけないのかもしれないけど、
1: でもそうですね、ちょっと関係する、
2: 目から来る何かの刺激にずっとこう動かされてた、
1: 心がね
2: 踊ってたっていうことですよね。映画はどんな系統がお好きだったんですか？
0: ですね、何でも好きなんですけど、やっぱり一番好きなのは黒澤明とか、それこそご存知か分かんないですけど、小津
2: 安、ご存知ですよ
0: 小津安二郎とか、溝口健二とか、その辺の銀幕の頃の映画は大好きですね。あとまあさっきちょっと出ましたけど、スタジオジブリの映画も大好きですね、
2: もう鉄板ですもんね、ジブリも、
1: 映画監督さんにいそうですよね
2: 確かに
1: 見た目もですけど、雰囲気とか、
2: 絶対芸術家関係、芸術関係だなって、特に今おひげができてからはそう思います。でもそれも大事だよね、大事、そうやって覚えてもらえるっていう、
0: このひげのおかげで確かに
2: ね、絶対大事
0: だ、覚えていただけるようになったんで、
2: ティータイチはほら態度で覚えても
1: らえる。そうですね、
2: なんでそういつも堂々としてるのっていう態度で、
1: 会うと背が意外とちっちゃかった、
2: そうそう、そう、それはすごい言われる、芸能人に会う時の
0: あれですね、
2: ティータイチは、そう、え、こんなちっちゃかったんですかって言われるんだけど、なんか舞台の上で挨拶とか、あと踊ってた頃もそうなんだけど、なんかすごく大きく見られてて、
1: やっぱ出てたんですね。
2: そう、楽屋にこう鼻持ってきて尋ねてくれる人とか、え、こんなちっちゃかったんですかっていうのが本当に一言目でした、よく。
1: やっぱ出てるんですよ、それ以上のものがなんかね、
2: 以上のもの、怖い怖い、
1: あ、怖い怖い、あ、怖い。
2: そっか、そういう夢を、お持ちになりつつ、
1: 夢ですね、
2: こうずっと自分の中でここに至ってるわけですね。
0: そうですね、たまたまだと思うんですけど、結局今自分がこうやって映像に携わっていたり、写真に携わっていたりしてるのって、まあそういう子供の頃から持っていた気持ちみたいなものに導かれてるのかなっていう、
2: あるんでしょうね、やっぱりこう、ね、流れてるものはそういうのがあるんでしょうね。川辺さんもほらお子さんいらっしゃるから、その今ちっちゃいお子さん現在の状態に、おいくつなのかな、お子さん、
0: 今小4で9歳ですね、
2: まだまだこうちょっと少年らしく夢を聞いたりするんですか、どうしたいの、何になりたいの、
0: 聞いたことないですけど、本人は別に聞かないけど、当時まだもうちょっと若い頃は恐竜博士になりたい、
2: これもティータイチョンの好きなやつ、
1: ティータイチョンが寄ってんだろうな、そっち
2: だから、なんかそういう系統って、自分で言うのもなんだけど、オタクな感じの方向って、こうやっぱり好みは似たり寄ったり、
1: カテゴリー的には
2: そうあるのかもしれないですね。恐竜好きすぎて、福井の恐竜博物館、
0: あ、行かれたんですか、
2: はい、
0: もう新しくなった、
2: 2回、はい、行ってます、
0: うちも行きました、
2: はい、いいですよね、
0: ぐーっとこう下がって、
2: もうあそこに入っていく時点で、心が躍る、でも中に入った途端にもう別世界っていう、 もう嫌っていう

0: で話しました。
1: そうです、映像を見せてもらって行った気になって
2: ます、はい、もう行かなくていいかな。
0: でも行きたいです。でもここもほら男の子なんで、携帯のとこも、ね、もうちょっと大きくなって、はい、あんまりちっちゃいとほらやっぱ怖いってそう泣いちゃうんで、もうちょっと大きくなって分かるようになったら絶対連れてってね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、私も行きたいと思ってます。
0: 最高。
2: 町自体がもう福井って恐竜売ってます
0: ね。着いたところから、
1: うん、そう、あれも楽しそう
0: で、何回も駅前で吠えられて頑張って吠えられてニヤニヤしながら浴びてました顔を。
1: リアルですよね。あれもね、映像で見るだけ
0: です。で、隠れ恐竜とか街のあちこちに
2: あ
0: るし、
2: ありますよね。
0: 息子さんかわいい、
1: ね、本当に、ぜひね、今の夢もね聞いてみていただ
0: きたい。そうですよね、そうですね、言わ、なんで言わなくなるんで、言う間はちょっと聞いてみると楽しい。中学生になってぐらいになったらもう言わないかも。
1: 言わないね。
0: そう、今日早速帰ったらちょっと聞いてみないと、ね、一回
2: 聞いてみます。
0: 変わってるかもしれないんですよ、うん、恐竜から。
1: それで恐竜博士って言ったら可愛いな。
2: そうですね、
0: 確かに。え、お子さんとは休みの日なんかは遊んだりされるんですか。あ、もうそうですね。どういう
2: 普段から遊びますけど、まあ、結構旅行行くことが多いのと、はい、遊ぶでいうとボードゲームとかしたり、めっちゃインドア派なんで、一切家の前公園なんですけど、うん、全く公園出ないんで、はいはい、ずっと家で遊んでる、はい、
1: それもティータイち
0: ょっと、ね、一緒にそれ言わないでそう、私と息子もそうです、はい、だからレゴやったり、はい、なんか作ったり、はい、もうほぼ家の中で完結できるっていう、うん、
1: それこそレゴでさっきちょろっとお話聞きましたけど、
0: はい、
1: 何でしたっけ、
0: 映像関係を息子さんと楽しんだアニメーション、
2: コマ撮りアニメを作って、
0: すごい
1: レゴでね、はい、1個1ミリずつこう動かしてコマ撮り撮って
0: る、はい、すごいよね、
1: 息子さんとやってるって本当になんかすごい。
0: もうそれもまだまだやってほしい。もうちょっと、
2: でもあれ多分最初にやったの年中ぐらいに一緒にやって、はい、YouTube に上げてあるんですけど、はい、未だに一緒にあの時やってよかったなと思って、う
1: ん、見れるんですか。
2: 見れます、見れます。
0: え、見よう、後で見よう、
2: 上がれそうか
0: も。後で教えて、楽しみ、はい、息子さんもそれはちゃんと覚えてる。
2: 覚えてます。
1: いや、でも覚えてますよ。一個ずつあれをちっちゃい年中さん、
2: 年中の時
1: の子がやる。
2: その時は彼はシャッターをただこうやって
0: パチッパチッて、え、もうちゃんと助手じゃないですか。
1: いや、だってそれも絶対飽きるじゃないですか。
0: そう
1: で、
0: 多分、ね、そうやっぱり好きなんだね。
1: パパが好きで本当に楽しんでの見てるから、
2: そう
1: そうそうそう、息子さん影響されて、
2: すごい、ね、
1: 素敵だな。
0: いいな、
1: いいな。
0: レゴうちいっぱいあるよ、お下がりあげよう。
1: うちもあるんです。
0: こんなケースに。
1: あ、本当ですか。
0: そう、
1: でも男の子はね、レゴ好きですよね。
0: もう絶対通るからね、レゴね。私もやりました。さあ、こんな川辺さんからは、うん、ちょっとそのよ若い頃の夢もちらほら聞いてきましたが、うんたね、うん、この辺でリクエスト曲をね、うん、いただこうかなと思います。はい、お願いします。
2: はい、はい、私のリクエスト曲です。加古隆さん作曲のパリは燃えているか。

0: まあ、暗いか明るいかって言われると暗い曲だけど素敵な曲なんですよね。私これは今回初めてお聞きしたんですけど、この曲を選んだ理由と、まあそのなんだろう、いきさつ、これが好きになった、印象に自分で残るようになった流れっていうのを教えていただけますか。
1: はい、ちょっとどこから話すかなんですけど、この曲自体はNHK スペシャルの映像の世紀という番組に使われているメインテーマ曲で、映像の世紀ってどういう番組かというと、おそらく第一次世界大戦とか二次世界大戦の頃の古いフィルムを、映像をもう一回掘り出してきて、NHK が持ってるとか、あと海外の BBC が持ってるとか、いろんな国が持ってるのを掘り出してきて、それを見て再度この時代を振り返ってみようっていう番組なんですけど、そこで使われているメインテーマなんですが、私が初めて触れたのはスタジオジブリのもののけ姫っていう映画があるんですけど、そのもののけ姫を作ったドキュメンタリー、もののけ姫はこうして生まれたっていう DVD があるんです。全部で6時間ある
2: っていう、すごい。
1: そう、そこに、まあ、宮崎駿に密着して、そのもののけ姫が出来上がるまでのをひたすら密着取材していくっていう番組なんですけど、そこでこの曲が使われてるんです。
0: それもテレビ番組だったんですか。
1: それは
0: も
1: う DVD だ
0: った。 DVD だけなんだ、検索しよう、
2: 見てみたいと思った。
1: めちゃくちゃ僕の中では時々、まあ、もののけ姫大好きなんです
0: けど、好きです私も。
1: 人によってはもののけ姫よりこっちの方が面白いって
0: 。なるほどね。
1: ものより宮崎駿の方がドラマティックなんで、
2: あの人自体がもうストーリー、ね、本当にすごいですよね。
0: そうだね、その中でも使われてた。これタイトルからいくと、私はほらダンスやってる仕事上、曲とタイトルっていうのがものすごく気になるんだけど、パリは燃えているで、ちょっと暗、重たい音だったので、戦時下の何かを表現してるんだろうなとは思ったんですけど、そうか、もののけ姫の、それにまで使われてたんですね。
2: ドキュメンタリーの BGM みたいな感じ
1: です
2: か。
1: そうです。結局宮崎駿がその NHK スペシャルのその映像の席が好き、
0: あ、やっぱり好きだったんだ。
1: そこから、それを宮崎駿が映像の席を好きだっていうのを聞いて、それをもののけ姫はこうして生まれたにも使ったっていう経緯がある、
2: まあ、ぴったりな感じですよね。はい、
0: やっぱり曲って大きいよね。まあ、ダンスやってるから余計曲って大きいんですけど、映像をこう例えばね、あの川辺さんなんかがこう撮ってるじゃないですか。撮ってて自分で、うちのダンスのスタジオとかだと、まあ、曲が勝手に流れちゃうからなんだけど、自分で別に何でもない曲じゃないものの現場で撮るときって、なんかこうスポーツ選手がテンション上がるために曲聴きながらやるとかみたいにはないんですか。カメラ構えながら、
1: カメラ構えながら音楽を聴いてるっていうことはないですね。
2: でも頭の中には流れてそうですよね。
0: ああ、そっかそっか。その現場のね、その雰囲気にあったね。うちの今回の舞台はつい先日終わった、お願いしたっていう、さっきも言いましたけど、こうああやって小さい子から大人までこう見てて、いるさまざまなジャンルの曲が流れるじゃないですか。ああいうのって映像を撮りながら曲もなんか入り込んでくるんですか。それとも、もう舞台のこの絵面だけがこうガンって入ってくるんですか。
1: それは、まあ、それはあの私に限って言うと完全に音、
0: 入ってくるんですね。
1: あのうちの撮り方はまあ少し特殊で、最近ちょっと増えてきたんですけど、あのスイッチングっていう機材を用いて、まあ、うち3台のカメラで撮らせていただいてるんですけど、その3台の映像を全部入れて、その場その場でどれを編集、あの採用するか、つまり編集しながらどんどん撮っていくんですけど、
0: もうリアルタイムで編集しながら、
1: はい、でもちろんミスはあるんで、ミスしたところは後で編集で綺麗に整えていくって作業なんですけど、そのスイッチングを現場でやってると、どうしてもやっぱり曲に合わせて切り替えるっていうことができるようになるので、かなり曲は意識しながら撮るようにして、
0: じゃあそのスイッチングのシステムのおかげというか、あれで曲は余計意識できるってことなんです。昔だとね、もうこう置きのカメラと、まあ、あと横シャ、シャから撮るやつの 2,3 台で、もう固定で撮っちゃう、引きかアップかぐらいだったじゃないですか。もうそういう時代は終わってるんですね、やっぱりね、特にね。
1: 私みたいに現場でもうスイッチンかけて撮るっていうやり方をする人は増えてきましたね。
0: なるほどなるほど。だからこういい感じのが、ね、
3: そうですね、ここでやっぱり踊りもそれに、はい、合わせてますもんね。やっぱり
0: 大事だもんね。いやそんな川辺さんの、じゃあ今後とか今現在の大人になってからの夢をちょっと語ってもらおうかな。
3: 気になる、もうこんだけの話聞いちゃったから、はいは
1: いはい。これもまあいろいろあるんですけど、はい、まあ、ライトなもので言えば、はい、私料理好きなので、
3: でもしそう。
1: うちあの私が代表でやってるんですけど、はい、社食を出していて、
3: 社食全部みんなの
0: すごい、
1: 私がだからここ来る前今日も11時に社食を作って、
0: ちゃんと食べさせてきたんですか。
1: あったかい状態にして、あとは好きにしてって言っても
0: らって、
3: お父さん偉い、
0: お父ちゃん
1: 来てるんです。
0: すごい川辺パパなんだ。
1: 今日もだから3人スタッフが来てるんで、3人分作って、
0: 素敵
1: 来てるんで、
0: びっくり、まあ、なんかお弁当まで作っちゃいそう。
3: どうか現場か、はい。
0: これ持ってきなさって、
3: 本当にすごい、やだ素敵。
0: で料理が好きなので、は
1: い、だからまあ免許とかないんですけど、はいはい、ただ漠然と飲食とか、うん、あとキッチンカーとかできたら楽しいなとかっていう、はい、漠然としたものとか、はい、まあ、あとはまだやっぱりもう達成しちゃったけど、アニメーションはまた、うんうんうん、また同じように息子とレゴでもいいんで、うん、またやりたいな。あ、
3: それはもうやってほしい、
0: やってください。
3: 今ねまだ9歳だから、
0: そうそうそう、
3: 今度楽しくね、これだけじゃなくてパチパチだけじゃなくて、
0: そうもう、ね、実際に ね
3: やって、
1: 絵を描くのをやりたい。これもねちょっと本邦初公開なんですけど、はい、私、まあ、それまでアニメーション一切やったことなかったんですけど、はい、初めて描いた手書きのアニメーションが、はい、妻へのプロポーズ。
3: やだやだやだ、皆さん聞きましたキャー、
1: これ本邦初告、誰にも言ったことない。
3: ありがとうございます、そんな貴重な情報を。
0: カメさんだけの
1: ここで放出しました。
0: いやみんな聞きましたか、もうスタッフも聞いてるか。
3: やだ素敵すぎる、
1: ちょっとのろけになっちゃうんですけど、
3: 素敵。
1: あの時も本当楽しくて、全然上手じゃ
0: ない。いやなんかニヤニヤしてき
3: た。私がもらったわけじゃないのに、想像しちゃったらすごくね。
0: そうそうそう、いいね。
3: だってね、愛する人に描いた絵を。
0: それをどういうシチュエーションでだから渡したっていうか見せた。
1: よくぞ聞いていただきました。
0: はい、
1: ジブリ美術館行く日だに、
0: はい、
1: ちょっと見たい映画あるから、うん、映画館行こうよって言って、はいはい、映画のチケット買ったからって言って、うん、なんていう映画だったかも忘れちゃいましたけど、うん、でチケット渡して立川の映画館に行って、はい、で入って映画が流れる前に広告あるじゃないですか、うん、はい、そこで流れるっていう、
0: あ、そういうことができるシステムがあったんです。
1: 貸し切れる、
0: はいはい、あの渋谷の大画面貸し切れるみたいな、うん、はい、あれだ、
3: 映画の広告貸し切れる、
0: それやばすぎませんか。
3: やばい、それやばい。であれですよね、だから他の方入ってなくてお二人だけってこと、
1: はい、最初もう妻は不機嫌で、
0: なんで
1: 不機嫌だったの、なんで朝一に映画館で
0: 急に映画なのみたいな、
1: 見たこともない、なんだこのタイトル、うん、実際ある映画なんですけど、うん、はいはい、でそのチケットはちゃんとその映画館が用意してくれて、うんうん、で入ってみたら客誰もいねえし、う
0: んうん、何みたいな、
1: 大丈夫、すごい不機嫌そうにしてた
0: んで、それパッて流れてきてすぐ気づきました奥さん、
1: あ、すぐ気がつい
3: た、やだ、じゃあもう世の中の男子頑張れ。本当にこれを超えるねプロポーズ、
0: 本当にプロポーズされたことない私にとっては。本当に、はい、記憶にございません。でしかもそこに何のこだわりもない。私は、
3: いやだ、
0: こだわればよかった。
3: 本当ですね、
0: すごいね。でも言われてするもんじゃないしね。
3: そうそうそうそう、やっぱね自発的にやっていただいて、
0: すごい。
3: やだ素敵な、
0: 素敵すぎる、
1: はい、っていうあのアニメーションのエピソード
0: ですけど、もうちょっと今照れてる、はい、めっちゃ今ぐらいになって照れてきて
1: る。また手書きで書きたいなっていう、はいはい、あの時の楽しかった思い出があるんで。
0: 次はだからまだ、まあ、そういうメモリー的なので言うと、うん、お子さんのなんかの時、うんうん、成人の時とか、ね、まあ、ちょっと先かもしれないけど、ね、でも10年後ぐらいでしょ。
3: もうあっという間ですよ、
0: あっという間ですよ、10年なんて、11年、
3: うんうん、
0: いいじゃないですか。
3: いい、
1: そうですね、
0: ちっちゃい子供が知らない頃からの思い出をアニメーションにしてパパの愛を、
3: そう、
1: あ、いいかもしれない、
0: もう披露宴で、しかも一番パパが泣くっていう。
1: 自分もね、そうそうそう、分かってるのに。
0: そうそうそう。
2: いや、そう、その感じいいと思うな、ね、
0: いいな、やっていただきたい、ね、
2: もうその時はもうちゃんとスタッフが愛を込めて映像を撮ってくれる、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: もうどっぷり泣くに浸れるし、うん、もういろいろなんか夢、それだけでも膨らんで

0: くる。
1: 本当ですね、夢のさらに夢ですね。
0: それでもそれがライトな夢ですもんね、
2: はい。まあ、ちょっと時間もあれなんですけど、はい、ちょっと仕事の話で絡めて言うと、はい、まあ、僕が今特に写真とか、まあ、ビデオもそうなんですけど、うん、僕はまたちょっと話が膨らんじゃうかもしれないけど、結構哲学とか歴史も好きで、いろいろ本とか読んで勉強してるんですけど、はい、でそういうのを読んで勉強したりして、結局なんだろう、正しい正しくないって難しいじゃないですか、うんうんうん、その環境とか時間とか空間によって正しさって変わってくるなとかいろいろ考えたりしてて、うんうん、何が言いたいかって言いますと、うん、自分が撮った写真とかを見て、はい、例えば今回であればダンサーとボックスさんの生徒さんが見て、うん、はい、あ、私ステージでこんな表情してたんだとか、うんうん、あ、こんなちゃんとポーズ決められたんだっていうことで、はい、その人の人生がさらに加速する、
0: うんうん、
2: それが良くなるか良くならないのかっていうのは、あ、正しいことか正しくないことかっていうのはさっき言ったように誰にもわからないんですけど、はい、ただ変化を促す、
0: うん、
2: いや、手助けになればいいなと思
0: って、きっかけだったりとかね、はい、
1: うん、
0: 絶対正解っていうのはないですからね、正解がない中での特にこう芸術的なこととか、はい、こういう感じのジャンルって絶対正解がないから、うん、踊りも映像も写真も、うん、そこでそれぞれも感じ方が違うから、はい、っていうことですよね、うん、
2: それが一人でも多く私たちの写真とかビデオで、
0: はい、
2: あ、私もっと頑張ろうとかってなってくれたら最高だな、う
0: ん、まずはね、でも絶対なってるんですよ、
1: うん、なってます、
0: あの、なってるんですって言い切ってるんだけど、本当にうち去年前回の映像もそうだけど、うん、もう壊れるんじゃないの、
1: ディープリキ
0: ルリあのブルーレイ壊れるんじゃないのっていうぐらい見てるそうなんで、うん、
2: ありがたいです。
0: もうやっぱりそれは子供たちにとって、うん、まあ大人もだけど、はい、本当にあの記録にのいい記録が残るっていうのは、うん、もう宝物になってる、うん、
1: やっぱ活力になってますよね。
0: そうそう、で次も頑張ろうとか、
1: 本当になってます、は
0: い、そうでまたちょっと間際になると次の資料にもなってるんで、うん、前回ここでちょっと自分でミスっちゃったからこうだとかっていう、うん、だからもうすでにな
2: ってますよ。ああ、よかったです、
0: はい、あ、いい話でしたね、やっぱりね、
1: さすがだな。
0: なんかこうちょっとこう同じような系統の匂いがして、うん、私はとっても楽でした。
2: あ、私も、はい、
0: はい、私も
1: ですね、
2: 恐竜もそうですけど、
0: はい、まあ、そういうふうにね、川辺さんもいろんな現場でこう頑張ってらっしゃるし、うん、いいもの残してらっしゃるんですけど、うん、ぜひぜひそんないい会社、うん、川辺さんのまかない付きの会社の、うん、はい、そうはい、いろいろ PR をここで、はい、ぜひぜひしていた会社名も込めて言ってください、
2: うん、はい。まあ、ここまで聞いていただいて、はい、皆さんご存知かと思うんですが、うちはあのダンスですとか、まあ、あと吹奏楽、まあ、音楽系ですとか、はい、まあ、そういったものの舞台の撮影、はい、写真とかビデオを撮ってご提供している会社なので、はい、ぜひあの発表会ですとかコンクールですとか、
0: はい、
2: そういったところで写真とかビデオ必要だよっていうことであれば、はい、ぜひお声掛けいただければ、
0: と、はい、ご本人の口から社名を、
1: 社名も、
2: ね、はい、株式会社イメージボードと申します、
0: はいはい、皆さん検索してくださいね、はい、いい写真を求めている方、はい、ぜひ
1: 映像とね、
2: はい、本当に
0: 温かく対応していただけますよ、
2: はい、
1: 本当に、
2: はい、温かく包み込みます
1: 素敵、はい、でも本当に温かさが出てますもんね、
0: はい、
1: はい、皆さんぜひ検索してみてください。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: この時間は SSC シェハピラジオ T 隊長のアイラジオをお届けしてまいりました。番組へのご意見ご感想リクエストなどございましたら、ぜひ番組ホームページからお願いします。リスナーの方々の夢もそろそろ聞きたいのでぜひ送っていただきたい。そうなんだよね、
0: ちょっと、うん、ラジオ聞いてる聞いてるはいっぱい言ってくれて、はい、中の内容も吟味して感想を言ってくれるんだけど、もう夢言い尽くしちゃったのかな、
1: ね、うん、ぜひね新しい夢がね、
0: はい、できたらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。いくつになってもどんな時も誰とでも愛を持って楽しく夢を語る T 隊長のアイラジ。それではまた次回皆様のお耳に。

0: れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの立岡千秋です。好きなサンドイッチは卵サンドです。
1: 同じくシンガーソングライターのゆきゃっとです。好きなサンドイッチはシャキシャキレタスサンドです。
0: はい、
1: 88.5MHz レインボータウン FM からお届けしていますパーフェクトフリー、ユキャットと立岡千秋のドリームアップ。この番組はいろいろなパーソナリティやゲストをお迎えしてお送りする情報バラエティ番組です。5月になりました。
0: 早い、いや、あっという間ですね。いや、
1: なんか毎月言ってるような気がしますけども、
0: はいはいはい、もう夏がちょっと近づいてきた感が最近はありますね。
1: もう毎日暑いですね。
0: 暑いですよ
1: 関東は。
0: はい、
1: はい、本日第8回目の放送となります。はい、私たちも講師を務めさせていただいております、はい、ラジオパーソナリティワークショップからお二人、小玉純子さんとりなこさんをお迎えしております。こんばんは。
0: こんばんは。
1: では、はい、お一人ずつちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずは小玉さん、自己紹介お願いいたします。
0: はい、
2: こんばんは、小玉純子です。好きなサンドイッチはハムサンドです。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。お願いします。続いて、
3: はい、こんばんは、りなこです。好きなサンドイッチは千秋さんと一緒で卵サンドです。
1: 以上でした。
0: 人気だな。ありがとうございま す、ね、
1: 本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 待ちに待ったドリームアップデビューということなんですけれども、うん、それぞれちょっと心境をお伺いしたいなと思いますが、はい、小玉さん、いかがですか。
2: もうドキドキです。
1: 緊張されてますか。
2: 緊張してます。
0: 本当ですか。あらららら。
1: 全然、ね、なんか落ち着いてるように見えますよ。うん、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。りなこさん、いかがでしょう。
3: いや、もう本当に楽しみにしてました。
1: はい、
3: はい、ワークショップでも、うん、講師をしてもらったゆかっとさんと、はい、千秋さんとお会いしているので、はい、本当に今日は楽しみです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お二人とは実はワークショップでそんなにたくさん回を重ねてるわけじゃなかったんですけど、はい、もうすでに1回目から、
0: はい、
1: すごい素晴らしい喋、ねね、トーク上手ですね、
2: 全然上手ですね
0: っていう話をして
1: あったので
0: 、いやいやいや、もう声も、ね、聞きやすいですから、うん、
1: なので本日も、ね、楽しみにしております。
0: はい、はい、では1曲目いきましょうか。
1: はい、
0: 小玉さん、曲紹介をお願いいたします。
2: はい、私の曲紹介です。
1: はい、
2: 曲名は虹の彼方に Over the Rainbow。 竜巻で知られるカンザスを舞台に少女が魔女をやっつけるオズの魔法使いは、うんうんうんうん、アメリカの児童文学の古典の中の古典です。
1: うん、
2: 1939年に映画化され、ハロルド・アーレンが作曲したもので、立ちどころに名曲となりました。うんうん、それではどうぞ美しい虹を思い浮かべながらお聴きください。フランク・ジャックスフィールド・オーケストラです。

0: お送りした曲はフランク・チャックスフィールド・オーケストラさんで虹の彼方にでした。それでは大人気のこのコーナーに行ってみましょう。ユキャットと立岡千秋の教えてゴールデンウィーク何してた。
1: このコーナーは私たちがぜひリスナーの皆さんに教えていただきたいことを事前に SNS で募集していただいたメッセージを紹介していくコーナーです。はい、毎回紹介しきれないほど本当にたくさんメッセージいただいていて、はい、番組を一緒に盛り上げてくださり本当にありがとうございます。で今回のテーマはゴールデンウィーク、うんうん、リスナーの皆さんはどう過ごしていたか、はい、早速届いたエピソードを紹介していきたいと思います。
0: はい、では紹介していきましょう。はい、ラジオネームナナシさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゆきとさん、千秋さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年のゴールデンウィークの思い出はほとんどがお仕事でバタバタ過ごしていましたが、うん、合間のお休みの日に愛犬と一緒にランチに行ってきました。うん、愛犬は鹿肉ご飯をもりもり食べ、私は食後に逆さにしても落ちない濃厚なソフトクリームを食べて、幸せ癒しの時間を過ごすことができました。それだけでも気分転換になりましたが、その少し前の4月の24日25日遠征してユキャットさんのライブとイベントに2日間も参加することができて、生きててよかったなと思えるくらい幸せな日を過ごせたことが私にとって、最高で、これが本当のゴールデンウィークでした。幸せな思い出ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいです。七瀬さんはね、北海道出身なので北海道から来てくださってたので、
1: 遠くまで来てくださった感じですね。
0: 東京まで来てくださってありがとうございました。そう言ってもらえて嬉しい。
1: ね、楽しかったですもんね。
0: はい、とっても私も楽しかったですし、この逆さにしても落ちない濃厚なソフトクリームっていう、これ絶対北海道で食べますよね。
1: 絶対美味しいよ、ね、絶対美味しいですよ。それは
0: すごい気になる。
1: どこのかね、教えてください ね、 ね、
0: 食べたいですね。
1: はい、では次いきますね。はい、ラジオネーム熊蔵さんからいただきました。ゆきゃっとさん、千秋さん、こんばんは。私は娘とデートをしてきました。
2: いいですね。
1: 札幌にある札幌ファクトリーへ娘がパズルが欲しいというので買いに行ってきました。おもちゃ屋さんの一角にたくさんパズルがあり、これかわいい、これいいなーなんて言いながらパズルを選び、娘は1000ピースのカービィ、私は500ピースのミニオンにしました。私は数時間で半分以上埋めてしまったので1000ピースにすればよかったかなと後悔しました。お店には完成したパズルもたくさんあって、その中に最後の晩餐のパズルがすごく大きくて国内最大のパズルだそうで、まさかの1万ピース超え。お値段も8万8000円、これやりたいと娘が言いましたが、さすがに止めました。買えません。最後の晩餐をバックに写真を撮りました。その後ランチを食べてガチャガチャをして帰りましたとさ。
0: すごい素敵な、
1: すごいな、
2: 本当ですね。
1: やられますから
0: ね。8万8000円するパズル、
2: すごいですね。見てみたいですね。
1: 見たいですね、本当にね。どんな感じの完成図なんだろうな。
0: いやでも最後の晩餐を思い浮かべますとですよ、
1: 結構
0: あの後ろの壁の黒いところとか、
2: 難しいかもしれない。
1: 分かんないですよ、どのピースか。
2: これだけ値段出してもね、出来上がらなかったら、
1: いやちょっとどうしようって感じですよ ね、 ね、
0: できる人いるんですかね。
2: 絶対にでもね、
1: ちょっとやってみてほしいな。
0: いやでも素敵なね、娘さんとの思い出、ね、いいね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続きましていきましょうか。
3: ラジオネームザックポップさん、ゆかったさん、千秋さん、いつも皆様いつもラジオ楽しく聞かせてもらっています。
1: ありがとうございます。
3: ゴールデンウィークは遠出はしませんでした。空いている東京で軽くドライブ、そして友達とランチ&別腹でスイーツ、あとは断捨離、といってもほとんどデータの断捨離してました。写真やらメール SNS のほか、溜まっていたものの消去などがっつりいきました。それでもスマホ写真が1000枚近く残っている、いつこんなに撮ったんでしょう。不思議です。自分で撮ったのに。と、こんなのんびりなゴールデンウィークでした。
0: いいですね。
2: ね、
1: 写真とかは先にしなきゃと思いながらできないですもんね。
0: わかります、このね、なんであんな写真ってたまってくれ
1: たら分かんないです。
0: 撮っとっけなみたいな、
2: ね、でもなかなか消去できない、
1: ね、できないですよね。
0: わかります。こういう時間がある時だからこ そ、
1: そうです、ね、確かにゆっくりできてる時だからこそね、いいですね。
0: 素敵な思い、ありがとうございます。
1: はい、では続きましていきましょう。
2: はい、ラジオネームチョコミンさんからです。
1: はい、
2: 2026年のゴールデンウィーク、あまり例年と変わりませんでした。4月の29日は毎年恒例のイベント、ナオンのヤオンが、今年は場所を横浜に移して、ナオンの分隊に参加してきました。 今年は八代さんが参加されなかったので寂しかったです、うん、でも大好きなプリプリのきょんちゃんとあっこちゃんの演奏が聞けたので満足です。5月9日はスキャンダルのメンバーのバースデーイベントでバター作りといちご狩り体験。この時のお昼ご飯で同じテーブルになった5人、1人は沖縄から、1人は神奈川から、で3人が茨城県からという構成でした、その3人のうち2人がなんと同じ高校での同学年、
0: すごい
2: ね。男子はなんとなく知ってるっぽかったけど、女子は知らないって言ってました。はい、250人ぐらいの参加者で、たまたま同じテーブルになった5人のうち2人が知り合いという偶然にびっくりしました。お二人はそういった偶然の出会いの経験はありますか？もしあれば教えてください。
0: わのことです。いや、ないですよ、こんな奇跡みたいな。
4: さすがにないですね。
0: ありますか？ましてこのね、ファンクラブイベントみたいな、とても限られた抽選で当たったであろう、
4: なかなかそれで同じテーブルになるなんてことは、
0: これはもう奇跡
1: ですね。仲良くなったのかな、なかなか
0: ね。でもやっぱりこうアーティストとかだと聞いてた音楽が同世代だった と
1: か、ありますね、
0: そういうのもあったかもしれない、
2: 盛り上がるかもしれないですね。
0: でもすごい、
1: なかなか体験
0: すごいですよ、ね、これは。ここまでの偶然の出会いはない。
4: ない
0: でも私本当に家から出ないんですね。
2: そうですよ、
0: だからやっぱりこういうのって
1: 外に行かないとあんまり出会えない、
0: なかなか、ね、
1: そういうシチュエーションですね。
0: 全くないです、偶然の出会い。なんでいるのみたいなことでしょ。行かないから。そう
1: 同級生とかと、なんかこのところでみたいな、
0: 全然ないです、出会わないです。
1: マジですか？
0: 出歩かないでね。でもほら、あのね、千秋ちゃんとかはやっぱ札幌出身だから、はい、札幌に帰った時とかに
1: 札幌を歩いてると割とありますね。狭いんで、狭いっていうか、あの都会ですけど、やっぱり行くとこ限られてるんで、なんか割と同級生と会ったりとか、飲みに行ったら隣の席に知り合いがいたりとか、
0: あるじゃないですか、
1: っていうのはたまにありますよ。でもこういうやっぱりなんかこう、いろんな地方から来てるイベントでっていうのはなかなか、
0: これは忘れられないご縁
1: ですよ、はい、素敵なゴールデンウィークです、
0: はい、です、ありがとうございます。はい、どんどん行きましょう、はい、ラジオネーム広島県産のみかんさん、ありがとうございます。

0: ありがとうございます。
1: 千秋さん、ゆきあたさん、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私のゴールデンウィークは今年映画を見に行く予定で、前々から気になっていた爆弾、という作品を見たくて楽しみにしていたのですが、すでに上映が終了しており見られず、今回は Amazon プライムにてたくさんの映画をお家で鑑賞しました、今まで見れなかった過去作もたくさん見れたので、とても充実したゴールデンウィークを過ごすことができました、スタジオの皆さんはゴールデンウィーク何かされましたか、ということで、
2: 私も映画見ましたよ。爆弾見ました。
0: 同じ
1: 見られてました。
0: 映画館で見たんですか？
2: 映画館でも見ましたよ。
1: いいですね、ですね。ゴールデンウィークは何されてましたか？
3: 私は人混みが苦手なんですけど、なんか夏に向けて、衣類の整理をしてました。
0: 衣替えだ。
3: そうです。
0: 素敵
3: ね。年齢を重ねると好きなお洋服も自分の体型と相談をしながら、着心地がいいとか、
0: 確かに、
3: そしてあのお手当てが大変じゃないやつ、飾りがいっぱいついてるので、ベリーシンプルな、
0: シンプルなやつね。
3: でもあっという間に済みました。
1: ゴールデンウィークが、でもね、素敵な過ごし方ですね。ひなこさんは
0: どうですか？
2: 私は大きな広い公園に行ってお花をたくさん見てきました。
1: 素敵。ゴールデンウィークだといろんなところで
0: やってますよね。
1: ネモミラとか、
2: いいな。
1: 芝桜
2: が咲いてたりとか、
1: そうなんですよ。
2: そうなんですね。父と母を連れて、
0: 素敵だ。
1: でも素敵。
2: 親孝行ですね。
0: 素晴らしいですよ、本当に。
2: なかなかね、そんな機会もないので、たまには、というところで、ちょっとね。
1: 素敵ですね。今年のゴールデンウィーク、関東は割とお天気にも恵まれていたので、
0: 暑いぐらいでしょ。
1: お出かけも良かったかなと思いますけど、千秋ちゃん、なんかされてました？
0: 何かしてましたっけ、私？
1: 忘れてません。私覚えてますよ。
0: 何ですか？
1: ライブされてたじゃないですか。
0: ライブしてました。
1: 忘れないでください。
0: してました。
1: してましたよ。
0: してましたか。
2: あれですかね、忙しすぎて。
0: いやいやいやいや、なんかいつのことだったかなって最近すごいなるんですよね。よくないですね。
1: あれ年齢ですか？
0: 40手前にして。よくない、よくないです。
2: 早いですね。
1: ライブしてるなとちゃんとチェックしてました。
0: ありがとうございます、先輩。すいません、ありがとうございます。ゆきゃっとさんは何されてました？
1: 私はもうずっと食べてました。
2: そうなんですね。
1: すごい美味しいものいっぱい食べてました。なんか気づいたらいっぱい食べてるぞと思って、なんか SNS 見たら食べ終わることばっか書いてて、あ、今年のゴールデンウィークいっぱい食べてたなって。
0: 何が一番美味しかったですか、その中で？
1: そうですね、餃子。
2: 餃子
1: 家で餃子フェスがちょっと近くでやってたんで。
2: そういうことなんですね。
1: そう、行ったんですよ。なんかそういうのに行ったりとか、家でもいろいろ食べてた。ちょっと今忘れちゃって。
0: 一緒じゃないですか、私とあんまり変わんないですね。気をつけないとですよ、本当に。じゃあ続いていきます。ラジオネーム岡田さんからいただきました。ゴールデンウィークは仕事、田舎の観光地のコンビニ勤務なので、毎年いろんな問い合わせが来ます。今年から始めた薪販売も好調で、キャンプや別荘需要で82束売れました。
2: すごい。
0: なるべくご要望に応えようと、炭、網、トング、マシュマロ、灯油ポンプなんかも置いてますが、今年のゴールデンウィークはドライヤーありますか、との電話。さすがにないです。過去には今雪降ってますか、電気屋に電話したんだけど繋がらないんですが、3軒隣の直売所、桃売ってますか、などもはや観光案内所状態です。もっと頑張ります。
1: いやいや、コンビニ超えてますよ。
0: いや、本当に。まず薪売ってるのもすごいし、
1: いやでも助かりますね、これはね。
0: キャンプ場が近いと、やっぱりね、そういうのをね、持ってくるの忘れたみたいな時ありますからね。すごいな。
1: ドライヤーはない。
0: さすがにコンビニにはないでしょ。
1: 家電屋さんになっちゃう。
0: すごいですね。
1: いや、面白い。いや、お仕事で
0: 大変。お仕事の方もたくさんいらっしゃると思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ではちょっと、はい、
0: 次行きましょう。
1: 行きましょうね。
3: ラジオネームゆりさん。
0: はい。
3: 仕事をしてました。人が多すぎて忙しかったんです。
0: やっぱ仕事の方も多いですね。
1: いや、もうこういう方がいてくださるからこそですよ。
0: 私たちはゆっくりできるという。
1: ありがとうございます。
0: 本当にお疲れ
1: 様です。ありがとうございます。ではもう一ついきましょうか。
2: ラジオネーム匿名さんからね。好きな人に告白して振られました。気持ちは嬉しいって言われたけど、少し救われたけど辛い。
1: いや、 あでも勇気を出して
2: そうだな、
1: そうですね、気持ちを伝えたということで。
0: でも休み期間中何もすることない中で告白して振られるとちょっときつい
1: そう
0: です
1: 、ね、どっか行きたかったよね
0: 一緒に行きたかったと思う
1: 一緒に行きたかったよ。
2: でもやっぱちょっとすっきりはしたんじゃない。

0: ないかな。
1: まあでもそうですよね。
2: 次にね、
0: 次にね、
2: そうそうそう、本当本当次にね、はい、進んでほしいです。
0: 私たち応援してます。はい。
2: ということで、お時間がやってまいりましたので、ちょっとお名前だけでも紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム行司さん、ラジオネームドラミさん、はい、ラジオネームクシーさん、ラジオネームこまめさん、本当にたくさんの方からメッセージいただきました、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、ということで、本当にねたくさんメールいただきましたけれども、うん、ここで本日の2曲目に行きたいと思います、はい、りなこさん曲紹介お願いいたします。
0: はい、そろそろ暖かくなってきて、私の大好きなサップヨガの季節になります。サップヨガ、いいですね。うん、太陽を浴びて海の上にボードを浮かべて、うん、ヨガのポーズを取ると最高に楽しいんです、うん、たまに落ちたりしてみんなでお腹を抱えて笑います。その間にまたね違う人が落ちたりして本当に楽しいんですよ、この曲を聴くと早くサップヨガがしたいという気持ちになる一曲です、うん、サザンオールスターズさんで太陽は罪なやつ。

0: お送りした曲はサザンオールスターズさんで太陽は罪なやつでした。
1: はい、この番組ドリームアップではですね、はい、この質問を必ず皆さんにしてるんですけれども、うん、はい、お二人は最近夢や希望が叶ったことはありますかということで、児玉さん、はい、いかがですか。
2: 私はズバリこのひとときです。私は小学校中学校高校と、はい、放送部に在籍していました。
1: そうなんですね。そう、
2: 校内放送を担当していました。今また半世紀後にマイクの前に立って素敵なスタジオで皆様とお話しできて、マイクの前にいることは夢のような時間です。まさしくドリームカムトゥルーです。ありがとうございます。
1: ずっと気になって
3: ます。初音がめちゃくちゃ素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: いや嬉しいですね。なんか
0: いい話だ。
1: 本当にほっこりしちゃ
0: った。こっちがなんかちょっとジーンときちゃいます。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: りなこさん。
5: はい、私ですね、私ちょっとこう仕事柄サップヨガのインストラクターをしていたり、うん、まあ、ヨガのインストラクターをしてるんですけど、うん、今いろんなところで、サップヨガの、レッスンをさせてもらっていて、うんうん、で、まあ、沖縄で、あ、よくみんな、うん、みんなを連れて沖縄でレッスンしたりしてるんですけど、
4: いい、連れてってもらいたいな。
5: 今回なんと、はい、札幌でサップヨガの、そう、そうそうそうなんですよ。千秋さん札幌出身って言ってびっくりして、で札幌でやりたいって言って、
0: どこでやる
5: の、
0: で
5: それも本当は支笏湖でやりたいっていうふうに言ったんですけど、この時期は落ちると死ぬって言われて、
1: まだ寒い
5: です。そうなので、はい、プールでやらせてもらうことにしました。
3: もう一回夏行きませんか。
5: そうです、夏行きたいですね。
3: 支笏湖
5: すごいいいみたいですよ。
1: やってみたい。
0: いいですね。
5: そう、いろんなところでね、皆さんと会えることを楽しみに、
0: ね、北から南までですね、はい、そうしたら本当に素晴らしいですね、
5: うん、そうです。
1: いいですね。
5: はい、
0: いいな。
1: ありがとうございます。
5: はい、
1: 千秋ちゃん今後の予定などもありましたらお知らせください。
0: 私はあのヒイラギでのライブが終わったぐらいなのかな、なんですけれども、はい、ソロでライブが割と、うん、入ってきてます、
1: はい、この週なのでまだ終わってないじゃないですか。
0: まだ終わってないですね。
1: 5月16日、
0: 23ですね、はい、5月23に、ヒイラギでワンマンライブが、はい、代官山であるのですが、うん、その後も、まあ、ソロで割と、ライブが決まってきておりますので、まあ、夏ぐらいまでかな、うん、はもう決まってるので、ぜひ SNS チェックして遊びに来てもらいたいです。はい、
1: はい、
0: 以上です。
1: お待ちしておりますよ。
0: ありがとうございます。はい、じゃあゆきゃっとさんいかがですか。
1: はい、私はですね、今年の10月31日で15周年をゆきゃっと、は
0: い、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしいです
1: ね。今年はですね、10月31日がちょうど土曜日ということもあるので、ここでちょっと15周年記念ライブをやれたらと思いまして、あの船上ライブ、船の上でライブを、はい、ワンマンライブをやることが決まっております。私の大好きな地元の川崎の工場地帯を皆様にお見せしながらクルージングライブをしますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あのチケットなどはこれからになりますので、はい、SNS チェックしていただけたらと思います、
0: はい、
1: ということで、あっという間でしたけれども、本日いかがでしたか。ラジオ
5: 楽しかったですか。
1: よかった。
5: 本当に、ね、楽しかったです。
1: ありがとうございます。またぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
5: ぜひ、ありがとうございます。
1: はい、ということで、お別れの時間になります。児玉さん、りなこさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 88.5MHz レインボータウン FM パーフェクトフリー、ゆきゃっとと立岡千秋のドリームアップ、最後はこの曲を聴きながらお別れです。ゆきゃっとでノーナイトラベル。それでは皆様ご一緒に、せーの、
6: ドリームアップ。
1: また来月お会いしましょう。

0: リペアショップキューティー。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

パワー、パワー、人生を変えるフューチャークリエイター、未来のヨミニナ開運、無限の愛、最強の人生、開運言霊、上和禅言霊。この後さあ始まります。

若人若前若マニナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。私はですね、先日マレーシア戻ってすぐにですね、2時間後ぐらいにお客様がもう来られまして、ずっとね、あちこち行ってまいりました。マレーシアね、大好きで、みんなね、来て気に入っていただけることが私は結構嬉しいんですけどね。マレーシアにね、のんびりする、なんかその方はね、もう6回目ぐらい来てるんですよ、私のところにね。で、まあ、もうね、日本でもね、先日何箇所か、名古屋と岐阜と長野県にね、行ってね、温泉入ったりなんなりってしてたんですけれども、まあ、神社参ったりね。でも、あ、そうだ、その社長はですね、岐阜のある龍に関するね、神社のところに行ってですね、やっぱりね、写真にね、出ましたね。わ、龍来たなって私が感じた時に、やっぱりこう龍になってて、その写真は私撮れてなかったなと思ってたら、その社長がね、ちょうど写真を撮ってましてね。で、マレーシアで、そういえば未来さんって、この前一緒に行ったところの神社でこういうの写ってたわとか言ってね、すごい喜んでらっしゃいましたね。で、まあ、今ね、一番日本中で結構神社行ってる人が増えたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、いろいろとね、今災害とかもね、本当に怖いと思うんですけど、あちこちでね、起きてますね。で、私はね、なんかやっぱりこう備えあればみたいなところもあるので、今ね、もしラジオ聞いてる方々で、まあ、備蓄ね、どうにかなるだろうではなくて、まあ、できたらしといてほしいなっていうところではありますね。マレーシアでね、私はマレーシアにいますけれども、やっぱり息子とかは日本にいるんで、やっぱり心配ですよ。皆さん、お客様もいらっしゃいますしね。なのでね、自分でね、できる範囲、まあ、なんだかな、発電機とかね、そういうのもね、あんまり私、そういうの出てこないんですけれど、

今年なんかやっぱ暑いっていうのもあるし、なんかバタバタと実際ねお客様から聞く情報と私の中で感じるところで人がね倒れるイメージってやっぱあるんですよね。でなんか怖いことを言ってるわけではなくて備えてれば大丈夫っていうお話なんですね。なのでまあできることをしてほしいなと思いますね。私は絶対ねこれだけは言えるかな、暑いです絶対に、うん、暑くなるのはもうマレーシアなんてもんじゃないです。すでにねもう日本はマレーシアより暑いですよ。夏はとんでもなく私マレーシアから日本に帰ってもめちゃくちゃ暑くてびっくりすることあるんですね。で今年はねもっともっと上がる気がするんですよ。だから自分の中でもねやっぱそういう意識でいると水をこまめに取るだとかねすることはあるのでできるのでね、私のお客様は結構なんていうのかな、まあ、自営の方が多くてね、でまあちょっと私が今年はめちゃくちゃ暑いから熱中症とかそういう対策をね従業員にしといた方がいいと思いますよなんて話をしてたら、こう雇う側はね労災になっちゃうのでやっぱちょっとねもしもそういうことが起きたら困るから対策しますみたいなことになっててね、それぐらいね、まあ、できたら準備をしておく、で自分がねできることを精一杯やってればそんなにびくつくこともないんですよ。で今ね、まあ、できる限りねやって、まあ、無理なことはしなくていいんだけれども、うん、しとけば気持ちが安定するからね。で家の中でね自分ができることをとかシミュレーションもねそうですし、自分のエネルギーを高めるもそうですし、これね大事なんですよ。でそもそも健康でいるようにしてもらいたいなと、私よくね最近ねその健康の話になってね今若い子たちって痩せたいといえばもうカロリーオフとかそういうなんかゼリー系のやつを飲んだりねいろいろするでしょ。でなんかこう私の波動的な健康法ともすごく離れていってるんですね。でやっぱ偏りますよ考え方とかね。で幸せ感も少なくなるんですよ。食べ物から得る幸福度と波動は関係するんだなってとっても関係する。頭の思考もそうなんですけど、そういうやっぱ考え方によってエネルギーが変わるわけですよね。えの考えが変わるほどのね体に入れるものが変わってきているということがやっぱり怖いなと。最近言霊のご依頼が多くて、で皆さんね共通して健康でしたね、うん、今年は今月は特にね健康の言霊が多くてですね。で意外と商売繁盛とかそういう話よりも健康でっていうもう一番大切なところなんですね。で私もそれをずっとね自分が、まあ、脳梗塞になってからねいろいろとね考えるようになって、そしたらね今またちょっと違うそのすごい世界最高峰のね話とかねいろいろあるんだなってもう聞いててびっくりしますけど、日本がねあいいもの作ってるなって思ってね、私ちょっと誇らしい感じですね。今マレーシアの人にもねお話ししていってることは結構あるんですけども、そうやってね日本で今ねどんどん、まあ、私のエネルギー的に感じるのは自分のことを本当に自分で意識して自分のことを守ろうとする、守るとかもう引き上げていくとかね運気上昇とかね自分に対してまっすぐに向いてる人はいろんなね素晴らしいことが起きてますよ、うん、でもうこれが完全に二極化しててやっぱ惰性というかね惰性じゃないですけどやっぱ丁寧に生きてない人
に対してはまあ結構そのなんていうのかな、そういうエネルギーですね、あのね、オーラも変わってきちゃう。だからね、どんな言葉をあの自分が出してるかもチェックしておいた方がいいですね。不平不満、まあ、人のせいとか人の意見を聞かないだとか、人に対してあの礼節がないね、これ一番最近やたらと私神様に言われるんですよ。礼儀がない人と付き合うなっていうね、これね不思議なんですよ。なんでこの時期にこんなことを言うんだろうって思いながらね、とにかく礼儀がない人を、あの礼儀がある人から助けろっていうようなことをね言われるんですよ。なんでこうそうなのか一応全然わかんないんですけど、これはこれでね、なので、まあ、言葉遣いだとか何でもそうですけど、あの自分も気をつけなきゃと思いながら、ね、でそれでね、なんか不思議なこと、今もうガンガンメッセージがすごい降りてきてるんですね、実はね。だからね、初めてこの前ね、あのこんなに早くっていうぐらい、そのある大黒天をね頼まれて、でそれがねすごい早く降りてきちゃって、バババババッと書き上げたんですけどね。でもまあちょっと急いでね、ある神社にね、あのその絵が必要ということで、それをね書かなきゃいけなくてね、仕上げましたね。多分今までで最速だった気がします。で不思議だなって、本当に不思議だなって思って、今あの何人もね、あの不思議と自分の私が描いた絵をねコピーして、それを神社にあのお賽銭入れる時にね入れてるんですよ。で私がそれをねある人には指示しましたけれど、他の人に言ってないんですよ。言ってないのにそれがね今起きてるんですよ。ちょっと私としてはなんかあの嬉しいなって、それ大切な時にそうやって絵をね一緒に運んでもらえてっていうところはありますし、だからエネルギーをねあの遠隔でちょっともうちょっと強くしちゃったりとかしてね今はね結構色遊びというか、あの自分の中でもまあ塗り絵大会がね今始まってますから、コンテストがね始まってますから、毎日毎日ねなんかこう色三昧というかね、で今は特にその塗り絵のコンテストはね、世界中の人たちからのメッセージとね、その今お悩み相談みたいな状態になってて、あのメッセージのとこにね、あの実は私はっていう感じでね、あの不思議といろんなあの人生相談のようなことが書かれてまして、で私もなんかこう全然行ったこともない国というね人とねやり取り、できるようになっちゃって、塗り絵ってすごいなって、塗り絵というかアートってこうやってつながっていくんだなって改めてね思ってて、そしたらなんかあちこちでねなんか面白いあのこういうのしたらどうかなとかね、いろんなことをね今教えてくれたりする人もいてね、不思議なんですよ本当に。でこれからそうですね、私ね日本の人たちがね、きっとちょっとだけ不安になる可能性があるから、ちょっとでもねあのそんな時になんて絶対って思う、絶対いらないしないって思うかもしれないけれど、よかったらねもし余裕があればね、あのもうできたら色鉛筆でも何でもいいから、色鉛筆とね白い紙、ちょっとね置いといてほしいなと思います。これは何に使われるかもわからない、絵描くかもしれない、でも何かのメッセージとして使う可能性もあるから、あの備蓄とかねそういう食べ物の関係ばかりでね頭が結構いっぱいになるかもしれないんですけれども、もしかしたら何かの役に立つかもしれないから、できたらねノートとね色鉛筆とかもねあの備えといてもらえたら嬉しいなと思いますね。で今はそうだな、できたらあの朝

来て、この朝起きた時にね、自分の竜がいるという、そうだな、自分のエンジェルとか竜が自分の目の前に、自分の後ろに、どっちでもいいです、とにかくそばにいるイメージで、すごく自分にエネルギーを与えてる、与えてくれてる、守ってくれてる、そういうイメージをねしといてほしいなと思いますね。ね、これからまあなんていうのかな、できたらね、体にいいものね、とにかくね、あの体壊しちゃうといろんなことが起きた時に対応できないです。だから体の今の状態をなるべくもっともっといい状態にしてほしいなと思って、いつも通りっていうわけではなくて、健康に意識を持ってほしいなと思うし、でね、自分の言霊って全部返ってくるので、自分が話すことが明るいね、人にいいとか、人にいい情報を与えただとかね、人の、感謝とか、そういう何て言うのかな、心地いい言葉だとか、そういうのはね、もうめちゃくちゃ今言ってほしい。でエネルギーをね自分で変えるんですよ。不平不満とか、よくね、私ね感じちゃうから、うわーこの人こういうこと思ってるなーとかね、結構感じちゃうんですよ。口に出さないんですけどああなるほどねって思ったりとかする時あるんですね。だからそういうのも自分の中でね綺麗にね消しちゃって、自分がきっとね、とにかくクリーンなことばかりを考えれる自分、になれるようにしてほしい。で、清々しいとかパワフルだとか、癒されるだとか、そういう自分を作り上げてほしいなと思って、どんなことでもどんな状態でも救われる人ってね、もうここで決まるんです本当に。で、私が今これね、怖がらせるわけではなくて、しとけば大丈夫っていうことを言ってるわけで、でとにかく政治のことでも何でもね、不平不満をこれからは言わない。どんな、ニュースとかでも見ない、なるべく見ない、自分のエネルギー的にどうかだけを考えてね欲しいなと思いますね。で楽しいことはもう存分に楽しむ、もうこれでもう何て言うのかな、好きなことをしまくるっていうぐらいな、ことをね考えてほしいなと思いますね。今ね萎縮がすごいです。とにかく萎縮してるし、私が日本に帰った時はとにかくそれをね感じたんです。すごく感じたんです。だからもっともっと今までとね、もうなんていうの、こういろんなことが起きても大丈夫っていうぐらいな自分ね作り上げて、やりたいことをやりまくるっていうことをね、忘れないでほしいなと思って、今ねどうしてもああだからこうだからやらない、やれないっていうことを言う人がめちゃくちゃ多いんですよ。でもいいのって、それでいいのかなって本当に思える、時間がない、そんなにその自分に何て言うのかな、時間がないとしたならば自分はどう動くのって、私はね例えば1週間しか余命がありませんとか言われちゃったら何するんだろうって常に思いますよ。でなるべく早くやりたいことをやろうみたいな感じで、いろんなことを楽しもうとかね。で今ね特に私すっごいそれをやるんですよ。で、いろんなことが起きてくるというか、不思議だなって、いる人いらない人がすごく分かれてきて、この人いい人だと思ってたけどそうでもないなっていうのも綺麗に分かってきたりとか、そう逆に、この人はそうでもなかったけどすごくこうだなだなってね、すごいクリアになって

来るんですよ。で、自分もね、人にとってね、いい人物でいたいなって、いい、よかったね、あの人って、まあ、死んでもね、言われるようになりたいなと、最近はね、すごく思いますよ。で、自分のやれることを、精一杯やった、ことを、精一杯やれることに、もう集中したいというかね、で私の中でそのいろんなことが起きてもやりたいことをちょっと無視して後回しにするっていうのはもうやめようと思って、とりあえずやりたいことやろうみたいな感じにね、その日本ってどうしても順番っていう気持ちってあるじゃないですか、小さい時から教わったりとかしてね。でもそれをね、なんかやってる場合じゃないかもしれないってちょっと思い出して、今はやってみようって、で自分がやりながら掴んでいこうって、そう考えた時に、私師匠にいつもやりながらでいいって、準備しても後で、あ、準備はそんなに役に立たないっていう、その備蓄の件とかとはねまた別ですけど、そういうね自分のやりたいことっていうことに関しては全部とにかくちょっとでもやろうと思ったらその場その日その時でもうやっていいみたいなことをね言われてたなと思って、そう、何でも揃ってからなんて言って、いつでも揃わないよって、ずっと揃わないからって、やり始めることによって必要なものがもっと分かるっていうことなんですけれども、あ、本当だなって思ってね。で、まあ、今周りの人にも全部そういうふうに、私も言ってますね。でこれからはその子供たちとか、特にね、どんどんそういうふうに、いや、宿題がどうのこうのとかどうでもよくて、やりたいことを一旦やらせる、もちろんね、人道的におかしいことはダメですけど、とにかく自分がやりたいと思う威力とか気力というかね、そういうのがなくなっちゃってる子が多いなと思うので、とにかく今私は主婦の方とか、そうやってねお子様持ってる方にやりたいことをやらせる、で自分で失敗したらそれはね糧になるから、そういうこう何て言う、先回りしたやり方をしないようにね、今心がけてるんで、心がけてくださいって話はするんですけどね、今、結構過保護というかね、過保護なのか、自分の道に、そういう、なんて、自分の道に沿わせたいのか、自分が思ってる道にね、沿わせたいのか、ちょっとわからないところもありますけどね。でもね、経験をどんどんする、させることがやっぱり親として一番やらせるべきことなのかなって思いますけどね。そうでね、今特にね、また話ちょっと逸れちゃいますけれど、いろんな事件もありますよ。だから私は今ね、本当に自分がやらしとけばよかったなと思うのは護身術かな。そう、特に合気道とか自分でもやっときたかったなと思う時がありますね。強くなりたいわけではないんですけど、何かあった時とかね、日本でもね相当今誘拐があるじゃないですか。私はそれがちょっと怖いなって、一番、まあ、娘をねこっちに連れてきて、マレーシアに連れてきてる分にはね、まあとりあえずいいですけど、まだね何人かはいるんでね、一番下だけ今連れてきてるんで、そういうことが起きたら嫌だなって、たまたまその SNS 見てたらね、そういうことパッと目に入るんですよね。だから日本中でそういうことがやっぱ起きやすくなってるんじゃないかなっていうところではありますね。自分自身にねちょっとでも対抗できるような、抵抗できるようなのがあればいいなって。私もなんかこうそういうやつ、その護身術みたいなやつはやりたいんですよね。ちょっともそういうものを持ってたいというか、自信がつくというかね、それはなんかこう空手とかではなくて、まあ女だから合気道あたりがいいのかなとか思いながらね、心も整うしね。

そうやってね自分の中で違う世界っていうのをね今ね私いろいろ今もう全部トライしてるんで毎日ね楽しいですよ本当に。これもしたいあれもしたいって考えれる、ことがいっぱいあるから今はね何をしたいかが分かりませんっていう人が多いんですよ私のところに来てね。何が合ってますか、何をしたらいいと思いますかっていうことが多い、だからって思っちゃう正直ね。自分のしたいことが分からないんだってってで若い子もそれが多いからちょっとびっくりするんですよ、せっかくね今手足がね動いてる、口が喋れる、目が見える、耳が聞こえる、この状態がもう当たり前に続くと思わないように、ね、今これがちゃんとできるんだったらどんなことでも全部できるできないではなくてやってみるっていうものをね作ってもらいたいなと思います。これはねよく言う話ですけどでも本当なんですよね。ぜひね、あと備蓄の件はね備えあればで本当にできる限りでいいのでやっといてください。はい、今日もモーザチルドレンでお別れです。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたしました。おやすみなさい。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

シンガーミラノの愛の玉手箱。おはようございます。シンガーミラノです。5月17日日曜日、8時になりました。皆様、爽やかにお目覚めでしょうか。まさに爽やかという言葉が一番ふさわしい季節ですね。5月大好きです。新緑ね、緑も濃くなってまいりましたね。そしてもう桜はあっという間に葉桜、濃い緑の葉っぱになりまして茂っております。花見づくみ終わって、今は本当に5月のバラが美しく、また藤の花も咲き始めましたよね。まあこの花をね、辿っているだけでもとても楽しい、ウキウキする季節でございます。今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。ミラノ単独会でございます。よろしくお願いします。スタート。

さん、先週はですね、パッパラ河合さんにご出演いただきまして、パッパラ河合さんとお話していると本当に時間が足りなくなってしまいますが、最後に1曲しか書けなかったかな、なんか本当に時間が足りなくなっちゃうんですよ。まあ、BGM にしていただいたりね、紙編集してくださるんですが、レインボータウン FM はありがとうございます。話がね、横道にそれるとどんどんそれてしまうので、ストップをかけなくちゃいけないんですが、何しろ、まあ、河合さん、もともとノリの言い方ですが、今爆風スランプね、35年ぶりの日本武道館公演が本当に近づいてまして、来て、なんか私までドキドキしちゃうんですが、ついに100日を切り、91日とか書いてね、数日前読みました。そして5月15日に30年ぶり某局、まあ言っちゃっていいですね、ミュージックステーションにご出演だったということで、私録画してあるのでまだ見てないんですよ。もうすごく盛り上がってるんですが、ちょっとゆっくり見て感想を述べさせていただきたいと思っております。なので今日せっかくですので、爆風スランプさんのね、曲をまず1曲目におかけしましょう。さあ皆さんだと鉄板曲大きな玉ねぎはね、かけましたので、今週そうですね、ちょっと初夏夏めいた日も出てきましたので、リゾラバなんかどうでしょうか。皆さんがよくご存知のリゾラバ、なかなか詩が深いんです。では皆さんと朝から盛り上がりましょう。どうぞ。

い、リゾラバを聞きいただきました。これはですね、私パッパラー河合さんとラジオで知り合い、本当にあんなビッグな方とお知り合いになれて本当に光栄でございます。今でも夢のようなんですが、それが定期的にねお会いして楽しいお話を聞く幸運に恵まれたわけなんですが、それでその頃ちょうど中野サンプラザが閉館するというそんな時期に出会いました。出会ってお仕事をゲストに出ていただくようになってから1年以上経ってたと思うんですが、まあそんな大きなイベントね、まあ大きなニュースですよね。サンプラザ中野くんの、ね、名前の由来ともなった中野サンプラザ、本当にシンボルタワーですからね、中野の。私もマーサ三宅さんというね、もう偉大なる、ちょうど1年前に亡くなられたんですが、その弟子はね、誰もが自分が一番大切にされている、自分が愛されていると思ったという偉大な師匠なんですね。まあ、三宅さんは中野拠点に教室を開いておりまして、お住まいも中野、教室も中野ということで、サンプラザ中野で叙勲をしたなさった時のパーティーとかディナーショーもなさって、まあたびたび私もその度に伺ったという思い出の地であります。23歳の時にね、まあ、三宅の門を叩きましたので、まあ、私も中野に非常に思い入れの深い馴染みのある町なんですね。ちょっと下町じみたアーケードがあってね、そんな町なんですが、でそのサンプラザ閉館の日にちょうどサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんがお二人で入り口の広場で演奏をなさったので、やるよっておっしゃったので、その時初めてですね、屋外のイベントに参加してきましたが、まあこの番組でも河合さんの前でも申し上げたんですが、なんかね、その終わってものすごい盛り上がりだったんですよね。で、まあ

もちろんこのリゾラーバもやりましたし、ランナーもやりましたし、もうみんなおなじみの曲をたくさん歌ってくださったんですが、それ歌い終わってサンプラザ中野のエントランスに入っていくお二人のね、その後ろ姿がなんかね、とても神々しかったんです。それはね、本当にあの髪の毛ではなく本当に神々しくて、なんかね、ジーンとして、私なんか本当にね、あのずっと追いかけてるわけではないんですが、もう本当ジーンとしてその背中を見つめました。まあそんなお二人の演奏を初めて外で聞いた思い出ですが、リゾラバ、朝からなんかいい歌ですね。これから夏になって、あの切ない歌なんですけれども、どんどん聴きたくなる歌ですよね。ありがとうございます。私も武道館楽しみにしております。私の近況でございますが、去年ね、ちょうど5月の14日に、まあ、すごいジェットコースターのような展開がありまして、45日間で引っ越しが決まって、引っ越したわけなんですよ。引っ越すことが決まって、その背景にはいろんな、まあものすごい大変なことがあったんですが、本当にまあ話したらキリがないし、えぐいかもしれないし、まあ結果がオーライなので、まあそのうち徐々に話していきたいと思いますが、まあ、何しろ我がワンコカホールナを守るためっていうか、もう守ってこそ自分たちの生き様だろうというね、真っ当な人間だろうという、まあ、そんな分かりにくいと思いますが、とにかくものすごい勢いで立ち止まって考えてる時間がなくて、とにかくその解決に向けて頑張ったわけなんですね。でもそれにはものすごい神様のような人との出会い、まあそれが娘の知り合いだったんですが、まあそういった昔のね、お仲間というか先輩が手を差し伸べてくれて、ものすごい展開で本当に吉報へと導いてくれたということがありまして、まあどれだけありがたかったかということを、ちょうど1年経ちまして、5月の14日に引っ越したので、今日は3日後ですね。その1年前引っ越して、それから1年経って3日経ったわけなんですが、本当にそのありがたみをしみじみ、もうね、もうひしひしと感じております。毎日ね、本当に手を合わせる、本当ありがとうっていう気持ちで生きております。まあそれだけでも幸せだなと思いますし、ルナを守るためにどんな状況になってもしょうがないなと思ったんですが、むしろ前の住まいよりも犬のためにあるような土地に移ることができたんですね。なので本当、マンションのエントランスのドアを開けると、もう前が遊歩道というね、広いガードレールの中の遊歩道がものすごいこうゆったりとして、川が流れていて、なんか、あ、本当に、ああよかった、ありがとうっていう気持ちで毎日過ごしております。川ではね、網を持った子供がいて、ザリガニが取れたと見せてくれたりですね、小さな小さな魚が見えたんですが、それはメダカではなく口細という魚だそうです。これは駅からタクシーに乗って帰る時にタクシーの運転手さんが教えてくれました。口細って、私も池でね、父と多摩川ですくって家に持って帰って池で飼ったことあるんですよね。まあそんな懐かしい思い出も蘇ったりして日々過ごしております。皆様の周りはどんな川が流れてたり、どんな海の近くだったり山の近くだったりしますでしょうか。教えてください。そういえば皆様、10日の日が母の日でしたよね。皆様はそれぞれお母様にどんなプレゼントを、贈り物をしましたか？それとも、自分がお母さんでお子さんたちにどんなプレゼントをいただいたでしょうか？私はね、私が若い頃、会社員時代とか、その頃って結構母の日というと、もちろんお花はもちろんなんですが、ブラウス売り場がすごかったですよ。ね。でもブラウスって今思うと、今よりそのファストファッションとかがないので高いんですよね。なので昔みんな高価なものをプレゼントしてたなぁと振り返ります。まあ、私なんかも結構母にサマーセーターとかね、そういった自分の見立てのお洋服を

あげたりしてたんですが、今うちの娘たちはあれあんまりくれないななんて言ってしまってなんですよ。だんだんそのものから、例えば結婚して両方の母親が二人、実母と義母できるわけで、母の日というのはそれ同じ日でなので、まあちょっとこう予算的に均等二分割するわけですよね。なのでお花になったり食べ物になったらっていう感じなんですが、まあそれぞれの母の日にそれぞれの母が、まあ私の場合ですね、実母と義母それぞれ違う好みのものをあげましたね。あ、それぞれが好きなお花をプレゼントしたんですが、まあ割とうちの、両母は残念ながら90を超えなかったんですね。実母が85歳、あともうちょっとで86歳になるっていうところで亡くなってしまい、義母もですね89、90超えなかったんですよ。今ねもう男性でも95歳とか97歳とかで杖もつかずに歩いてる方とかいらっしゃるので、本当に高齢の方が元気な世の中になったなと思っておりますが、残念ながらもううちの両方の両親ダメでしたね。まあそんな感じなんですけども、その両方の母が亡くなってベランダとか庭から持ってきた、では、まあ、自分たちがあげたお花なんですが、それを持ってきて自分のベランダで育ててるんですが、毎年花を咲かせるんですよ。まあそれがなんかとても嬉しいことだし、なんか心が温まります。で母のね、実母が好きだったシンビジウムっていう一番蘭の中では地味な蘭なんですが、それの黄緑色の花が咲くんですね。それもどんどんあの花が増えてきたので、株分けはちょっと素人なのでできないんですが、鉢を大きくしてあげたりですね。で、義母にあげた一重のバラ、桜ってバラ科なんですね、ご存知ですか。で、桜って5枚じゃないですか。その原型のような一重のバラって、すごいあの花びらがいっぱい重なってるじゃないですか。それが本当に桜と同じ原型のような5枚の可愛い羽付きの羽みたいなね、和風な感じのミニバラなんですが、それも今年いっぱい咲きました。まあそういったなんかそういうことでなんか思いとかつながっているなというふうに嬉しく思っております。そんな5月です。そういう私自身はですね、実は花にこだわりがあるので、あの娘たちにあの花今年いいから自分のこうポリシー、レイアウトとかね、色合いとかで考えているじゃないですか。なので、とっさに違う、こうね、可愛いラッピングだからって言って、それをいただいても、なんとなくバランスが悪いので、じゃあそれはいいからって言ったら、ああ、聞いといてよかったわ。ね、欲しくないのにありがとうっていうの嫌でしょって言われまして、まあ、本音を話せる娘なのでね。はい、なので今年長女は私の好きなバラの贅沢なボディーソープをくれました。そして次女はですね、おしゃれな焼き豚屋さんで焼き豚と、もつ焼きと焼き鳥も食べました。それが母の日のごちでしたまあそんなあれですが、まあ本音でね、これはいらないからこれがいいわっていうのもいいですよね、無駄がなくて。ということで、来月は父の日がありますが、皆様どんな計画をしていらっしゃるでしょうか。あとは、ね、これをもらってすごく嬉しかったっていう、そんなエピソードも教えてくださったら嬉しいです。はい、では今日はせっかくなので爆風スランプさん縛りでいきましょうか。今日の2曲目はこれしか知らないんだろうなんて言われちゃうかもしれませんけれども、せっかくですので、ランナー行きませんか。みんなでこれから走りに行きますか。ランナーどうぞ。

ランナーでした。ランナーも名曲中の名曲で、まあ、何しろこれ、まあ、国民的ヒット曲ですよね。それぞれの方の人生にこの曲がなんか寄り添って、それぞれのなんかね思い出としてこの曲って存在しているようですよね。例えばですね、私身近な話なんですが、美容師さんがパパラさんとねラジオやってるんですよっていうのをご存知で、あ、そういえば僕さランナーっていうと、もうなんかバスケット部の時にね、顧問の先生がまずあの走るじゃないですか。走る時に必ずこの曲をかけたから、結構辛いあのウォーミングアップの何周も工程を走らされた辛い思い出が蘇るんですよとか言って、いらしたりですね。まあそんなそれぞれの、まあ、青春にどんな形でねその曲が影響しているかっていうかね、思い出として残っているかっていう、とても面白いなと思いました。まあ本当にヒット曲とかね、あのもう名だたる名曲っていうのは本当にいいものですよね。でやっぱそのね、河合さんも先週おっしゃってましたけど、やっぱりアーティストの自分の中のこの曲を聴きに行きたい、まあそれも全部ねあのヒット曲があってこそなんですけど、まあ、それを聴きに行きたい一心で大きなホールで立って、私みたいないい年でも立ってスタンディングで聴くわけですよね。まあ本当にそれでまあ自分の心にまたそれを刻んで帰るわけですが、本当にヒット曲って素晴らしいと思います。私も生きてるうちにヒット曲を出せるように頑張って、希望を捨てずに頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。応援お願いします。まあ私5月はもうちょっと奇跡的っていうのもなんかね偉そうなんですけど、奇跡的にまあ1本しかライブがないんですね。はい、23日クレイジーラブです。どうぞお心にお留め置きいただき、ご興味があったらいらしてください。23日

クレイジーラブなんですが、まあ、その他ちょっとね本当に中途半端になっていたオリジナル曲をね今年こそ全部仕上げようと思っております。河合さんに、ちょっとお願いしてある曲が全然そのまま中断しておりまして、多分ちょっと呆れられてるんじゃないかなと思います。はい、なので今年はそういうものに目を向けて中途半端な、ね、ものを全部完成させたいんですね。それで新たなこうねちょっと試みをこの番組でもしていきたいと思います。せっかく3年目に突入したわけですので、なので皆様ぜひお力添えへお願いいたします。皆様と楽しみを共有したいと思います。そんなことでよろしくお願いいたします。そう、ウリノさんは来週いらっしゃいますよね。でウリノさんなんですが、はい、4月にね13、14、私金沢でライブやってまいりましたよね。その時にいらしてくださった加賀方面の方なんですが、金沢でもいらしてくださるし、加賀の山城温泉にもいらしてくださるし、古いおなじみのお客様なんですが、クールな感じなんですけどね。でもこの番組で私がウリノさんと関わりをありがたいご縁をいただいているっていうこともご存知で、ディナーショーをやってトークライブディナーショー、こんな楽しい企画でウリノさんのお力を借りているということもご存知で、まあ、本当にこの間金沢でいらしてくださった時に、あ、ウリノさんのねあの週刊誌で特集見たんですよって、それをウリノさんにお話ししたらとても喜んでくださっておりましたが、何しろそういったねまたトークライブやってくださいよって言ってくださったんですね。なので本当に私も嬉しくて、すぐウリノさんにもねメッセンジャーでやり取りしてるんですが、お伝えしました。そうしましたらどうやって進めていくっていう風にとても乗り気で、それも東京ではなくじゃあねあっち行こうよっていう話になっております。うわどうしましょう、楽しみなんですけど、まあ頑張らなくてはいけません。まあそんな話が出ました。またそれは来週ね、ウリノさんともいろいろお話ができると思うので、いろいろ進めていけたらと思っております。では長々と話してしまいましたが、あっという間ですね。今週もお聞きいただきありがとうございました。そして本当に気持ちのいい季節、5月の日曜日をどうぞ満喫なさってください。シンガーミラノの愛の玉手箱でした。またお会いしましょう。来週はウリノさんです。では素敵な日曜日を。シンガーミラノでした。

局ライフテラータイム。いいね情報局ライフテラータイムの時間となりました。日曜の朝のひととき、素敵な人となりの話をお届けいたします。ライフテラーとは、様々な方の生き様をお伝えする人生の語り部のことです。

0: し。日曜日の朝をいかがお過ごしですか。いいね情報局ライフテラータイムの時間です。日曜日の朝のひととき、リスナーの皆様にさまざまな人生の物語をご紹介します。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
1: ライフテラー浦上満です。
0: 浦上さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに東京日本橋の古美術展浦上総弓堂代表、国際浮世絵学会常任理事で世界一の北斎漫画コレクター浦上満さんをお迎えしています。

0: 藤色の落ち着いたネクタイを選んでお越しいただきました。上品な色合いがとても似合ってらっしゃいます。
1: ありがとうございます。
0: さあ浦上さん、今朝のトークテーマは
1: 美と出会い、美と共に生きるです。
0: はい、美と共にということですが、浦上さんは世界的な北斎漫画のコレクターとして知られる一方で、一つ一つの美と向き合い続けていらっしゃいます。これまでの歩みにはどんな喜びや手応え、そして選択を迫られる岐路があったのでしょうか。浦上さんの美との出会いの物語を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では浦上満さんのプロフィールをご紹介しましょう。コレクターでいらしたお父様浦上敏郎さんの影響で、幼い頃から古美術に親しんでいらした浦上さん、名店眉山流泉堂での修行を経て、1979年に東洋の古美術を専門とする浦上宗久堂を設立なさいました。数々の展覧会を手掛け、日本の美術賞として初めてニューヨークの国際的なアートフェアに出展なさり、さらに鑑定委員も務めるなど、国内外で高く評価されています。また大英博物館で開催された春画展への協力をはじめ、日本での開催実現に尽力なさるなど、日本美術の魅力を世界に向けて発信し続けていらっしゃいます。中でも北斎漫画のコレクターとしては質・量ともに世界一と称されています。現在は国際浮世絵学会常任理事、東洋陶磁学会特別会員もお務めになり、ご活躍の幅をますます広げていらっしゃいます。浦上さんは質・量ともに世界一と称される北斎漫画のコレクターでいらっしゃるということですが、コレクションを始められたのはどんなきっかけがおありだったんですか？
1: 私がまだ学生といっても大学1年ですから18歳の時ですかね、
0: はい、
1: 父親がたまたまコレクターだったので、休みの日でしょうかね、ちょっと連れて行かれた浮世絵の専門のお店がありまして、そこで置いてあった北斎漫画をふっと見つけたんですね。名前ぐらいは知っていたけど中身は全然知らなくて、パラパラと本の形になっている木版画ですから、見てるうちに、あ、これ面白い、こんなおじちゃんやおばちゃん今もその辺にいるよね、そんな感じで見入っていましたらね、うちの父親がそばに来て、これはなすごくいいんだけどすごく安いからお前にでも買えるぞと言ってお金を貸してくれました。くれなくて、で衝動買いですね、一種のね。普通衝動買いっていうのは後から、あ、偉いもの買ってしまったって後悔するんですけど、これにはそれがありませんでね、次来ですね、それが第1号だったんですけど、55年経ちましてまだ集め続けているという変なおじさんです
0: お父様きっと見る目があるなと喜んで背中をドンと押されたんでしょうね。
1: どうなんでしょうね、彼は浮世絵とか東洋古陶磁の、今私が投げ合いしているものなんですけど、コレクターだったんですね、業者ではなくて。そうすると皆さんご存知の富岳36景の大波とか赤富士とか、はい、ああいうものは探したり買ったりしてたと思うんですが、北斎漫画っていうのはですね、意外と皆さん、コレクターもディーラーもですね、美術館の人もそうかもしれませんけど、名前が有名な割には皆さんノーマークだったんですね。だから本当に学生でも買えるぐらい安かったんですね。だからこれはいいものなのに安いんだよって言っても父親は買おうとしないんですね。私まだ本当お金もない貧乏な学生だったんですけど、買えたということですね。今思うととってもラッキーで、それから縁で継続はなんとかとか言いますけども今日までまだ集めてますけど、その一番の要因はですね、飽きないってことなんですね。
0: 飽きない、
1: 飽きないんです、
0: はい、
1: 飽きないってすごく大事なことなんですよ。全然飽きません。まだ新発見があるぐらいですから
0: 新発見が55年経ても、
1: はい、
0: すごいですね。浦上さんはふと目に留まったとおっしゃいましたけれども、本当に数ある美術の中で北斎漫画にそこまで強く惹かれたのはどんなことが一番の引きつける元だったんでしょうか？
1: まあ、他にもいいものたくさんあるんですよ。特に北斎漫画の場合は、北斎というのは変化と書いて変化とも言えますけども、どんどん画風が変わるんですね、描いてる対象もですね。だから北斎はみんな風景画家だと思ってますけども、実は美心画もうまかったし、
0: はい、
1: 読み本の挿絵といって今の言うイラストとしてもすごかったんですね、うん、ところが一ところに絶対安住しない人なんです。次から次へ変化していくわけです、
0: はい、
1: ある意味脱皮を繰り返す人なんですね。
0: 脱皮ですか？
1: 脱皮なん
0: です。うまいことおっしゃいますね。
1: いやいや、すごい人なんですね。でそういうことは、そのいろんな脱皮をしていろいろ変わる北斎の全てがその北斎漫画に込められていると言っても過言ではない。

0: 北斎を研究あるいは関心を持ったらどうしても北斎漫画はですね避けて通れない作品なんですね。だからまあそういうこともあって北斎漫画に見入られて今日まで来ておりますね。
1: 北斎漫画に登場する人物の肌の美しさですとか表情のとろけるような何とも言えないリラックスした雰囲気北斎ならではですよね。
0: そうですね、まあ、結局北斎としてはまずね絵がうまいんですよ。当たり前じゃないか描いて失礼だろうなんてその通りなんですけど絵が抜群にうまいしその構図ですねコンポジションもすごくいい。しかしそのバックにあるイマジネーションっていうんですかね北斎のそれがまたもうちょっと突き抜けてるんですね。だからすごくとろっとする絵もあればそうじゃない森羅万象っていう言葉がありますけども何でも描くんですね。もう目に見えるものから目に見えないものまで描いちゃうのが北斎なんです。今までこんなもん絵にならないだろうっていうものまでも描いちゃうんですね。それがすごい人なんですね。だからさっきも飽きないというよりか魅力が尽きない人なんです。
1: また構図が抜群ですよね。
0: そうです本当にすごいです。
1: 物語を感じさせるというか
0: 感じます、ね、
1: この後どうなるのとドキドキしてきますよね。
0: まあ、あの決して大きな画面という紙面ではないんですけどもそこにたくさんの人が書いてあるのにちっとも狭苦しく感じられますね。それも今おっしゃったような構図の取り方だと思いますね。その中におっしゃるように流れがあって、
1: はい、
0: その1ページの中にでも物語があったりしますしね。全15巻あるわけですけどもそれがただアットランダムに書かれてきたと今まで言われてきたんですけど私全部を並べたことがあるんです。一度ねある展覧会
1: 全てを、
0: はい、本のままで500冊並べたんですけども、その時思ったのは北斎は必ずこの絵の次にこれが来てその次にこれが来てこの辺はこうなんだなっていう大きなねあれを持ってますね。関連があるというかレンガっていうのがあるんですけど要するに必ず何かの意味付けがあって次へ行ってるんですね。大きな構想のもとに彼は描いてたということに最近気がつきました。
1: あではある意味映画監督のような視点で描いていったということなんですか。
0: そうですね映画監督にもあるしアニメーターのようでもあるし舞台のね演出家のようでもあるしもちろん画家なんですけども彼の世界ってねすごいスケールも大きいけどもあの有名な話があるんですよ。彼がね120畳ですよ畳を、
1: はい、
0: 大きなだるまの絵を描いたことがある、それも大きなあのほうきのような筆を使って、
1: はい、
0: それは何箇所かでやっているんですけどもそれを描いた後になんと米粒にスズメの絵かなそれをスズメを2羽描いたっていうんです。
1: 米粒に
0: だから極大と極小平気でそれはほとんどなんかストリートパフォーマーじゃないのみたいなところもあるんだけどもそれはね極小極大ということで言えて北斎のなんか僕にはその宇宙観ですねそれがそこへ出てると思うんですけどね。だから全然見ててスケールは大きいけど小さいこともないがしろにしないものなんですね。
1: 米粒の中にも宇宙が見えて大きな場所にも命が宿っているというような考えでいらしたということなんでしょうか。
0: そうですそうです。
1: いやもう浦上さんのお話聞いてますと北斎の生き様が生き生きと立ち上がってくるようです。
0: すごい人なんだけども皆さん意外とね富士山だけを描いた絵描きだろう浮世絵師だろうと思ってすごいんでいやいやそんなもんじゃないんですよってことを知っていただきたいですね
1: 浦上さんご自身が北斎の作品と向き合う中で浦上さんの美を見つめる目はどのように変化してきたなと感じていらっしゃいますか。
0: そんな難しくなくてやっぱいいものを見ると気持ちがいいんですよ。それはまあ僕の本業成り立てる焼き物でもそうなんですけどもいいものを見てるとね何とも気持ちがいい。逆に言うと鑑定なんかもすることがあるんで偽物を見てますでしょ。それは判別するのは気分が悪くなるんですよ悪いものを見てると。やっぱいいものを見てるとねそれが商売になろうとなるまいといい気持ちになるんです。例えば今日も外がとっても緑が綺麗なんですけども爽やかな木のね緑を浴びると気持ちが良くなるでしょ。それと同じでねいい美術を見るとね気持ちが晴れ晴れとするんですよ。
1: つまり五感を研ぎ澄まして心でご覧になっているということなんですね。
0: これはだけど皆さんも自分で物と自分との間にね障壁というかそれを取り放すとね素直にスッと見る。でそこで一つのコツはというかやっぱ本物を見ることできるだけ。それは美術館行ってもいいですしどこ行ってもいい。いいものを素直に見ること。あまりねそこに書いてることを読まなくてもいいからわあいいなと思うものを見つけれたらラッキーでいいなと思ったもののキャプションっていうんでしょうか名前とか時代だけはちょっとなんかメモして帰ってもいい。そうやるとずっとその作品と自分との距離が詰まるんですね。だからあんまり難しかったり堅苦しく考えないですね。いいものはいいと好きなものは好きだっていう見方が結局一番いいんじゃないでしょうかね。
1: いいものはいい。さすが幼い頃から本物の美術をご覧になっている浦上さんならではのお言葉ですね。はい、 さあここからは浦上さんの人生の歩みに迫ってまいります。
0: あ、そう言います。
1: 幼い頃

0: 太くん、どんな子供時代をお過ごしだったんでしょうか。
1: 結構普通の子だったと思いますよ。いい友達もたくさんいましたしね、楽しい少年時代を過ごしたと思います。はい、
0: 絵を描いたり、うん、やはり見ることは幼い頃からお好きでいらしたんですか。
1: 野球も好きでしたしね、美術が特に好きだったわけでもないと思いますけどね。ただまあ自然に家にそういう美術品があったりしますから見慣れてきてて、おかしい言い方ですけど、いいものを見てると変なものを見た時にね、あ、これ嫌だなとかねまあ拒絶反応までいかないがあるんですね。そういうのは自然に養われたのかもしれませんよ。
0: いいものはいいし、好きなものは好き、
1: そう思いますね、うん、だからできるだけ皆さんね、あの写真や今画像もいいんだけども、本物を見てほしいですね。自分の好きなものでいいんです。それに巡り合えたらまたその関連のものが興味も湧くでしょうしね。
0: 本物を見てみたいということで学生時代にバックパッカーとして旅に行ってられたことも終わりだということです
1: が、もうね、もうかれこれ50年以上前ですからね、まだあまり外国に行く人も少なかったんですが、うん、当然学生ですから一生懸命アルバイトをしましてね、お金を貯めて安い飛行機で行って1日ね、でも僕の場合はね、移動と宿泊と食事全部で1日10ドルで賄ったんですね。
0: はい、
1: でもね、その頃ね、アメリカやカナダの学生たちはヨーロッパへ来るときにね、バックパッカーで1日5ドルという聖書のようなね本があって、それを片手にみんな来てましたから、彼らからしてみると僕は随分金があるなと。ところはもちろん貧乏旅行ですよ。野宿もしましたしね、安い宿を探したけど、でもね、すごくいい経験になりましたね。学生時代2度ね、3ヶ月と6ヶ月ずっと一人でヨーロッパ。
0: お一人で
1: 一人でしまったんです。
0: 3ヶ月と6ヶ月、はい、とんでもない出会いがたくさんあったでしょうね。
1: そうですね、非常に多感ですからね、その頃は全員純情でしたしね、すごく気づいたこともあるけども、涙が出るほど嬉しいこともあったし、貴重な体験だったですね。今思っても、なんだろうな、また行ってみたいなって気もしますけど、そういう旅に
0: いろんな人の笑顔が浮かんできますね。
1: そうですね、まあでもね、あのいろんな矛盾とかね、ギャップも感じましたしね、まだ日本っていう国がそんな認知もされてないから、ソニーだったかな、非常に最先端のものもあることを言ってくれたと思って、いきなり腹切りはどうしたんだって来てみたり何よりね、食べ物なんかでもね、お寿司なんてのは考えられない時代ですから、日本人は生魚を食べるそうじゃないかってすごく気色悪いような言い方をされましたね。今や世界中でお寿司を食べてますからね、このやっぱり50数年っていうのは大きな変化があったんだと思いますよ。
0: ね、半世紀ですものね、はい、さあではここで今朝の一曲をお届けしましょう、はい、浦上さんの心に残るとっておきの一曲をご紹介いただけませんか。
1: はい、いろいろ悩んだんでございますけど、私もあの下段の横好きでいろいろ好きなんですけど、今日はですね、ボブ・ディランの風に吹かれてを選ばせていただきました。

ボブ・ディランで風に吹かれてをお届けしています。ライフテラータイム、今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに世界一の北斎漫画コレクター浦上充さんをお迎えしています。浦上さん、北斎漫画を一言で表す

0: 言葉で説明なさいますか。
1: 北斎漫画ですから漫画なのかなとほとんど思われるんですけども、今の漫画とはちょっと違うんですね。でもね、見てただけで吹き出すような絵もあるんで、全く否定することもないと思うんです。もともとは北斎に200人ぐらいいた弟子に与えた教科書だったんですね、絵で本といって。
0: 教科書ですか、は
1: い、それがどんどん北斎がどんどんなんていうのかな、書きたいものをどんどん書いて、それで参考になるなら勝手にしろやみたいな感じで書いてって、もう本当に何でも書いてものですけども、外国ではね、北斎スケッチとか北斎デッサンとよく言われてますね。一編から15編、15冊あるんですけども、大ベストセラーです、江戸時代の。そしてなおかつ64年かけて最後の15巻まで出たという大ロングセラーでもあるんですね。どんな人が見てたかというと、もちろん北斎の弟子も見てたんだけども、一般の庶民、そして武士階級から大名までモテたという、非常に当時から人気があって、なおかつヨーロッパへ19世紀の中盤から行くんですね。向こうでいわゆるジャポニスムというものの導火線になったというか、そういう貴重な作品群でもあるんですね。
0: 浦上さんのお話聞いてますとね、もうリスナーの皆さんも見てみたいという気持ちに今火がついていらっしゃると思います。新宿歌舞伎町では現在、葛飾北斎掲載鋭線艶比べが開催されています。タコとアマで知られる北斎、そして北斎に憧れつつも独自の美意識を切り開いた鋭線、2人が描いた春画をはじめ、普段なかなか出会えない貴重な作品が並びます。浦上さん、この機会にぜひ多くの方にご覧いただきたいですね。
1: あ、そうですね、漫画の後は春画と来たんですけども、一見えっと思われた方多いかと思いますけども、当時はですね、北斎にしろ鋭線にしろ、あるいは歌丸にしろ、超一流の浮世絵師画家がですね、春画も描いたんですね。それがあるんじゃ普通のことで、江戸時代の日本人でとってもおおらかだったんですね。ですから一見ちょっと抵抗があるかもしれませんけど、見てみられると非常に明るい世界が描かれているので、ぜひ見ていただきたいと思います。
0: 会期はこのあと5月31日日曜日までです。新宿歌舞伎町能舞台へお急ぎください。詳しくは公式ホームページをご覧ください。浦上さんに日本の美術の魅力、そして人生についてさらに深くお聞きしたくなりました。もしよろしければ来週もライフテラーとしてご出演いただけませんか。
1: もちろんです、ぜひ伺います。
0: ありがとうございます。楽しみにしています。ライフテラータイム、いかがでしたか。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
1: ライフテラー浦上満でした。
0: 美と出会うということは、もしかすると自分の本心と向き合うことなのかもしれません。浦上さんのお話から何に心が動くのか、それを大切にするということの意味が伝わってきました。浦上さん、美しいお話をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週のこの時間もどうぞお楽しみに。この番組は株式会社メモリアルスタイルの提供でお送りしました。この後は私の街の専門家、カウンセラーの二人ごとをお送りします。

0: はようございます。日曜日の朝がやってまいりましたということで、本日も始まります心理カウンセラーの二人ごとのお時間でございます。ひでぴょんこと浅妻ひでこと、
1: おはようございます、あきちんこと武田あきでお送りいたします。
0: はい、私ですね、はい、今週、うん、珍しくというか最近ちょっと久々に勉強会、うんE に参加してまして、うん、3日間結構こうビジネスのお勉強会に参加していたんですけど、はい、まあ、どちらかというとその勉強はマーケティングだったりですとか、うん、まあ、ネットワーキングっていうようなことを学んでいたわけなんですけど、うん、やっぱりね、そういったお勉強の中にも心の持ちようみたいなことってどうしても出てきて、はい、まあ、マーケティングって市場分析とか、あとは営業までのことを言っていたりですとか、うん、まあ、ネットワーキングっていうのは人脈をどうやって増やしていくかっていうようなことなので、まあ、どちらかというとセールス寄りの勉強会だったんですけれども、うん、やっぱりその中でとても大事だよって教えてもらったのが、うんうん、マインドセットとスキルセットとロールセットだったんですね。はいはい、マインドセットっていうのはやっぱり心の在り方ですし、うんうん、やっぱりスキルセット、これはやり方とか、はい、まあ、能力、うん、それからロールセットっていうのは毎日のこうロールなので、うん、ちゃんと

0: 行動していくか、うん、それを、まあ、自分がコミットメントしたことに対してきちんと責任を果たせるかどうかっていうことで、はい、あり方とやり方とそれをちゃんと実行できるかどうかっていう、うんうんうん、まあ、これって全てのお仕事に通じてるななんて思いながら聞いてました。で、そういった中でね、私たちはマインドセットがどちらかというと専門だなっていうことで、まあ、そういった中でもちゃんと自分の軸を持って行動することが大事ですよ、あり方として軸を持ちましょうみたいな話があったんですけれども、うんうん、やっぱりそこって普段ね、はい、私たちがカウンセリングしてる中でも、うん、まあ、極端なことを言ったら、はい、その人の中に軸を持ってもらうっていうこともカウンセリングのゴールの一つですよね。うん、アキチンはいかがですか、自分軸。
1: いやね、自分軸、いや本当にだいぶ昔になりますけれども、うん、学生から社会人に出た時に、うん、自分軸なんていう単語だけは知ってたかもしれないけど、実際まだまだ軸なんかない時、社会だか周りの方々に正直振り回されてたなって、うん、そしてこう人の評価が気になっちゃったり、何を期待されてるんだろうって、その期待に応えることばっかり考えて疲弊してた時期あったなとか、うん、なんかそんなことを今ね話しながら、うん、話を聞きながら思い出してました、
0: うんうん、本当そうですよね、うん、特にこう社会に出たばかりの方たちって、うん、自分ではまだ何もわからないっていうふうに思ってるでしょうし、はい、なかなかお仕事に対しての自信なんてね、うん、持ってたらおかしいくらいじゃないですか、実績も何もないから、うん、そうすると周りの人にどう評価されてるかとか、うん、使えない新人が来たって思われてないかだったりとか、はい、今自分がやったことは間違いじゃないだろうかとか、うん、ね、そういった社会人としての振る舞いとかマナーそのものも浮かなかったりするから、うん、多分ね結構今ちょうど1ヶ月半ぐらいですよね、うん、社会人になっている方も中でビクビクおどおど緊張したり過ごしてるんじゃないかなと、はい、ね、思います。なのでそういった時に、でも何だろう、最初の頃って当然当たり前って言ったら当たり前なんだけれども、うん、はい、私は何をしようっていうちょっと答え伝えるところ、うんうん、じゃあ私は何ができるんだろう、できないことも謙虚に受け止めて、うんうん、できないからこそみんなに聞くことができるし、はい、またね最初の1年っていうのは何を聞いても許されるので、
1: 確かに
0: 次の年後輩が入ってきちゃったりする
1: 会社も聞きにくくなっちゃいますからね。
0: 本当そうですよ、うん、でもねそれとはまた別にいくつになってもわからないことを素直に聞ける姿勢っていうのも大事だとは思うんですけれども、うん、特にね最初の頃は聞き時だと思うので、
1: 本当に
0: 一生懸命聞きながら、うん、覚えていけばいいのと、うん、あとは意外とね冷静になって落ち着いてみると気がつくこともある、あこれってそりゃこうやったらいいよねじゃないですけど、自然と相手が求めていることだったり自分のやってることのゴールだったりっていうのも、うん、まだまだ小さい範囲だと思いますけれども、はい、その中で分かっていくこともあるから、なるべくやっぱり自分でもね、うん、仮説を立ててやっていくっていうこと大事ですよね、うん、
1: 大事ですよね、
0: 特に初期の頃って、うん、そんなに会社を左右するのって任せられないと思うので、うん、ちっちゃな失敗を繰り返しながら覚えていくこともあると思うので、うんうん、私もなんか今思い出したんですけど、はい、新入社員の時に先輩に取り返しのつかないような仕事で失敗したら困るけれども、うん、まあ、小さな仕事では失敗もしながら覚えていこうと思いますみたいなことを言った時に、はい、取り返しのつかないような仕事誰もあなたになんて任せないわよ
1: 確かにみたいな、
0: うんうん、確かにそうですねみたいな話があったななんて覚えてますけど、
1: 多少の失敗織り込み済みですからね、はい、うん、はい、そこでまずはこの1年しっかりと教えてもらおうみたいな、
0: で軸って内側を見ていてできるものじゃなくて外側を見ていくとできるものだなと思うんですよね。それこそ失敗してもいいから、おそらくこの仕事はこれが目的であって、うん、こういうものができたらよろしいんじゃないんだろうかとか、うんうんうん、今ここではこういうことが起こってるから私はこのように行動したらよろしいんじゃないんだろうか、うんうんうん、で思って自分で仮説を立てて動いてみるっていうところに軸ができていく気がするんですよね、うんうんうん、だんだんに自分は何を大事にしているのかとか、はい、この会社の中でどういうマインドを持って自分は仕事をしていけばいいんだろうかみたいなことって、うん、教えてもらって作れるものでもないし、うん、 あとこう

0: 一生懸命分析しても、うん、なんか頼りない私しかいないので、うん、一生懸命
1: 外を開いて外でちゃんと見てね、それを持って自分はそれをどう感じてるのかって内側にも立ち返って、まあ、両方必要だってことですよね。
0: そう、何がここで大事だと自分思うのかっていうところ、はいはい、そこをこう検証しながら一つずつ作っていくと、うん、気がつくと作って出てくるのかなって思うし、うん、まあ、心理学的に言うと早くても35以上、うん、まあ、できれば35から45ぐらいの間に自分のミッションに出会えたら幸せだねっていう、ね、ことを私たちは学んできて、なのでもしね40前後の時にあったと気づいて、うんうん、私の人生これでいいのかなとか、私は何を本当やりたかったんだろうっていう疑問が出てきた方がいたら、はい、それは今大正解だ
1: と思います、ね、そうですね、そうですね、もうしっかり成長してきたからこそそこに今いるってことですからね、
0: うんうん、そうなってくるとね、うん、今度は人がどう思うかとか、
1: うん、
0: ゼロではないですけど、うん、だいぶ気にならなくなるんですよね。そうですよね。私が大事だと思うことを今日できたかどうかっていうことの方がすごく大事になってくるので、うん、相手からどう思われるかっていうことよりも、うん、自分のミッションに忠実に生きれたかどうかが大事になってくるので、うん、まあ、そこに着くとね、はい、だいぶ楽になるし、
1: 楽ですね、
0: うん、まあ、軸と言われるようなものができている感はありますよね、うん、
1: はい
0: はい、まあ、そのことをね心理学って学んでいきますし、まあ、今自分が人生の中の成熟度としてどのあたりにいるんだろうっていうようなことのチェックもできるし、で別にね未熟でもいいんですよね、未熟でも、あ、未熟だったっていうことが分かれば、今の立ち位置が分かれば今何をすればいいかが分かるし、これからのこう成長の方向性も見えてくるので、まあ、これは NLP のマスタープラクティショナーの中でやる理論なんですけれども、ね、そんなことにもご興味がある方はぜひ心理学学んでいただきたいですし、今言ったね NLP も本当に使えるものだったりするので、興味がある方がいらっしゃったらぜひ私たちにご一報をいただければ嬉しいななんて思いますし、またね心理を学んでる方たちとの心理談義なんかも、ね、
1: 楽しいんですよ、
0: ね、お話しすると楽しいので、ぜひね心理のお話しましょうよなんていう方もぜひコンタクトを取ってくれると嬉しいなと思います、
1: はい
0: はい、心理カウンセラーだったりコーチングだったりね、はい、ぜひお仲間にもどんどん会っていきたいと思います。今日も健やかにお過ごしください。
2: レインボータウン FM、 この後9時から大江戸情報局、パーソナリティ小川花子さんがお送りします。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線